0: המוצבות לזכר קורבנות השואה, ולהאזין מעליהן למונולוגים של תושבי עזה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הדוקטור אליו אדלר, מבחירי הקהילה היהודית בברלין, דורש לבטל את הסיורים מיד. הוא מאשים את המארגנים כי הם עוברים על החוק בגרמניה, האוסר לגמד את המרכזיות של השואה, ושהם מנצלים ניצול ציני אתרי רצח של יהודים כדי לדבר בגנות ישראל. נגיף האבולה ממשיך להתפשט ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הממשלה בקינשאסה הודיעה כי מספר הנדבקים עלה ליותר מ-1,500, מתוכם מתו 473, כלומר 3 מכל 10 נדבקים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עד יום שני בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשיר

צפוף על הרפסודה. מישהו צריך לקפוץ למים כל 10 דקות לשעה. אומרים שהעולם לוקה בגידול אנושי מהיר, גידול אנושי מהיר. כביכול עבדה שליטה על בקרת הצמיחה עד כי

משך החיים הארוך לראות הקדמה וישרצו בני האדם וירבו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם עד כי נעשה צפוף על הרב סודה מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע קפוץ אתה

האנושי, ומזה תפרנס לאותה זוללה את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה. בינתיים למים קפוץ אתה.

0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 5, ותחילה למונדיאל. קולומביה מובילה 1-0 על גאנה בקרב על כרטיס לשמינית הגמר. כעת משחקים כבר 30 דקות. ארגנטינה נחלצה באור שיניה מהדחה סנסציונית וגברה על כף ורדה 3-2. השער המכריע הובקע בדקה 111.
2: קרן נוספת לארגנטינה, פחות מ-10 דקות. מסי, הוא האיש יגביע. כדור של מסי, עולה טוב, יש שם נגיחה, וזה נכנס! רומרו! 3-2 ארגנטינה!
1: השער נרשם בסופו של דבר כשער עצמי של דיני בוגס מכף ורדה. בשמינית הגמר תשחק ארגנטינה נגד מצרים, שעשתה הלילה היסטוריה ועלתה לשלב הזה בפעם הראשונה בתולדותיה. הנבחרת המצרית ניצחה את נבחרת אוסטרליה בביתות הכרעה מ-11 מטרים, 4-2. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. בארצות הברית נשלמות ההכנות לחגיגות 250 שנות עצמאות, אך גל החום הכבד הפוקד את מזרחה של ארצות הברית כבר משבש את התוכניות. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בערים רבות בוטלו המצעדים המתוכננים מחשש לבריאות הקהל. הטמפרטורות בניו יורק, בפילדלפיה ובוושינגטון הבירה הגיעו לאזור ה-40 מעלות, עם מדד עומס חום גבוה אף יותר. בפילדלפיה, העיר שבה נחתמה הצהרת העצמאות האמריקנית, בוטל המצעד החגיגי שהיה אמור להתקיים אתמול. בוושינגטון הבירה נסגר לכמה שעות המתחם המרכזי של היריד האמריקני הגדול בגלל החום הכבד. המתחם אמור לארח מחר אירוע מרכזי שבו ינאם גם הנשיא טראמפ. הרשויות מבקשות מהמשתתפים שלא להגיע מוקדם מדי לאירוע כדי שלא יבלו זמן רב בשמש ובחום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שני בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 6. בטהרן, בירת איראן, החל טקס הפרידה הרשמי מהמנהיג העליון, האייתולה עלי חמינאי, שישראל חיסלה לפני כ-4 חודשים, בפתח מבצע שאגת הארי. כך מדווחת התקשורת האיראנית. סוכנות הידיעות הסנים מדווחת כי דלתות מתחם התפילה המרכזי נפתחו לקראת מיליוני האבלים המתכנסים בבירה כדי לחלוק לו כבוד. ארצות הברית תחגוג היום 250 שנות עצמאות, אך גל החום הכבד הפוקד את החוף המזרחי משבש את האירועים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בערים רבות בוטלו המצעדים המתוכננים מחשש לבריאות הקהל. הטמפרטורות בניו יורק, בפילדלפיה ובוושינגטון הבירה הגיעו לאזור 40 מעלות עם מדד עומס חום גבוה אף יותר. בפילדלפיה, העיר שבה נחתמה הצהרת העצמאות האמריקנית, בוטל המצעד החגיגי שהיה אמור להתקיים אתמול. מונדיאל 26, קולומביה מובילה 1-0 על גאנה בקרב על כרטיס לשמינית הגמר, כעת המשחק בדקה ה-68. ארגנטינה נחלצה הלילה באור שיניה מהדחה סנסציונית וגברה על כף ורדה 3-2. השער המכריע הובקע בדקה ה-111.
3: קרן נוספת לארגנטינה, פחות מ-10 דקות. מסי הוא האיש שיטביע. כדור של מסי עולה טוב, יש שם נגיחה וזה נכנס! רומרו! 3-2 ארגנטינה!
2: השער נרשם בסופו של דבר כשער עצמי של דיני בורג'ס מכף ורדה. בשלב הבא תשחק ארגנטינה נגד מצרים, שעשתה הלילה היסטוריה ועלתה לשמינית הגמר במשחקי גביע העולם בפעם הראשונה בתולדותיה. הנבחרת המצרית ניצחה את נבחרת אוסטרליה בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים 4-2. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
2: עד יום שני בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.

וואו! חברים וחברות, שבוע טוב לכם. אנחנו פה היום כדי להסביר לכם שלא רק אתם יש לכם את הבעיות האלה לדעת מי אתם, מה אתם, מאיפה אתם, למה אתם. הנה יש לכם דוגמה של

0: הברים, כאילו שזה הייתה אז המחמאה הגדולה ביותר. אז צריך לדעת מה ההבדל בין להיות צבר ולהיות עולה חדש. זה בעיה.
1: אני נולדתי בפלסטינה, עוד לפני מדינת ישראל, בתחילת המרי נגד הבריטים, מלחמת העולם העיצומה, ושנות החיפה, חיפה של שנות 40, היה לנו מלחמת השחרור, האיטלקים הפגיזו את חיפה, ואבא שלי היה היסטרי, והוא רץ עם שני ילדים על הידיים למקלט, ובדרך נפלה לו הפיג'אמה, ואימא שלי לא זזה מהמיטה.
0: לא הייתה לו יד להחזיק את הפיג'אמה.
1: נכון. היה לנו, אתם זוכרים, אז היו מקררים, לא היו מקררים חשמליים, היו פריג'ידרים, היו מקרר והיו קונים חצי בלוק קרח, ודוחפים למעלה, וזה היה מקרר את המקרר. יום שבת בבוקר, אבא שלי אומר לי, יעקב איקו, לך תקנה אצל אדון אשמן חצי בלוק קרח. אדון אשמן היה איש מוכר קרח פולני גבוה כזה, והיה ממול הבית שלנו. אני יורד בריצה שבת בבוקר, אין אף אחד, אני חוצה את הכביש, ואז פתאום משום מקום מופיעה מכונית אמריקנית גדולה, מעיפה אותי ונעצרת עם הגלגל על הראש שלי. זה היה התאונה הראשונה בחיים שלי, וקיבלתי את חיים שלי בחזרה, כי לא קרה כלום. אני פה איתכם, נכון?
0: עדיין. תודה לאל באמת. מה אני אגיד לכם? אז הוא נולד בחיפה, אני נולדתי בבסרה, ונולדתי עם הינומה על הפנים. זה נקרא בורגה. בורגה זה כמו שבורקה, יש לאנשים הערביות שלובשות בורגה, אני נולדתי עם דבר כזה, ואנשים לא ידעו מה זה, וכי האמא שלי חיכתה ללידה, וקראו לאבא שלי, אבא שלי ראה את זה כמעט התעלף, והביאו מהר את הרב של בסרה לשאול, מה זה הדבר הזה? אומר, זה, אל תדאגו, זה משיח, משיח, זה משיח, זה סימן, ולקחו את הבורגה הזה, וקיפלו אותו יפה, יפה, יפה, יפה, ושמו אותו בתוך תכשיט מכסף, עגול כזה, והאימא שלי עמדה את זה כל חייה. עד יומה האחרון היא לבשה את הדבר הזה, כי זה היה כאילו מזל. זה יביא את השלום. אני אביא את השלום. איזה שלום ואיזה בטיח. איפה? אימא סיפרה לי על צרות ישנות, ביניהן אני, מחצלת מוצהבת, מילדת נוצרית, צירים חדים, ימים ארוכים, הייתי צריך להיוולד, אך כנראה לא בא לי. הייתי נולד כבר בארץ ומונע עוד תסביך, ככה הייתי סברה סוף סוף. אבל משום מה, כשאימי רצה לחצות את הגבול ואני בביתנה, רציתי להיוולד בעיראק. הזכרתי לה שהיא בהיריון, איתי, בתוכה, והנה כך, מחצלת מיובלת, נולדתי יוסף, נתנו לי חיים, אמרתי שלום, ואיש לא ענה. נולדתי.
1: יוסי לא מצליח להשתחרר מהעיראקי שבו, ואני למרות שנולדתי בארץ, נשארתי תלוי בסלוניקאי שבי.
0: אתה מדבר על הסלוניקי כאילו שזה היה המקום הכי פנטסטי בעולם, נכון? היום אתה הולך לסלוניקי, זה כיף גדול וזה תענוג גדול, ואתה נהנה מהנוף ומהמצב, אבל אסור לשכוח שבסלוניקי 95% מהיהודים שם נהרגו, לא, נרצחו, לא נהרגו. והשואה בסלוניקי הייתה הגדולה ביותר.
1: נכון, אני רוצה לספר לך על סבא שלי שמעולם לא הכרתי אותו. נולדתי אחרי שהוא היה בארץ. הוא היה רב של אחת הקהילות הסלוניקי. הוא בא לארץ לבקר את הבנות שלו שהיו כבר בארץ שלושתן. והיא הייתה 1938, וכבר באירופה היו עננים שחורים מעל אירופה. והתחננו לפניו שיישאר, אבל הוא חזר אחריות ונספה עם הבן שלו. ולא הכרתי אותו מעולם, סבא רב אהרון ברזילאי.
0: אתה יודע, אנחנו נסענו הרבה פעמים לסלוניקי. בפעם הראשונה שנסעתי לשם, אנחנו עוברים מאתונה, צפונה, נוסעים במכונית, מגיעים כמעט קרוב לסלוניקי, תחנת דלק, עוצרים, חניון, אני בא לפתוח את הדלת של האוטו, אני לא מצליח. זה נדפק על איזה משהו, לא יודע מה, מזיזים את האוטו קצת, נפתח

הדלת, אני רואה שמה שמנע ממני לפתוח את הדלת זה אבן גדולה, שחורה, ואני רואה כתוב בעברית, בצד אחד כתוב שמה, בצד השני ישראל, בצד השלישי אדוני אלוהינו, הרביעי אדוני אחד. ואני אומר, מה זה הדבר הזה? גובה 1.5 מטר, אבן שחורה. ואני מסתכל, יש שם שלט קטן לזכר היהודים שנספו בשואה בסלוניקי. אמרתי, יאללה, זה מה שנשאר עדות לדבר הנורא והיום שקרה? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.

תקוע בסלוניקי ובעיראק, הילדות הישראלית שלך מתגמדת, אבל בסופו של דבר, הילדות שלנו הייתה ילדות ישראלית. מה זה ילדות ישראלית? הרי כאן בפתח תקווה אני מכיר את הילדות הזאת פה, ממש מהאזור הזה. הילדות הישראלית היא לטפס יחפים על העצים, על עצי האסקדיניות. עוד לא המציאו את המילה שסק. היו אומרים אסקדיניה, והנה הגויבות ועץ התות.

הצטות במרכז גינתי, על פלגי טפטפות ממוחשבות, ענפיו שובקים תחת עומס הפרי, אני לא צריך לטפס על גדרות וחומות, ממוסמרות, רק ענף יד מעבר לדלקת בגידי השכמות, וטעם מעבר לצרות.

השכנים. השכנים הם אני בעצמי. כשגדל עץ התות לממדים, הפך הפרי השחור למטרד, משחיר מרצפות, מרפסת ביתי. עקרתי את עץ התות ביד גנן מזדמן, את כאב פצעי הילדות, מחליף עכשיו צער הזמן, המחייך אליי ממרחק ילדות.

0: יוסי טיפס על גדרות התיל כדי להגיע אל עץ התות השחור, ואני טיפסתי במעלה כרמל אל בית ספר רפורמי על שם לאובק, שם למדתי. ואני רוצה לספר לכם סיפור שתקעו לי בראש מאז. הייתה לנו מחנכת בשם אלישבע אגוזי. היא הייתה אישה מדהימה. אם אני, מי שאני עכשיו, זה בזכותה. אבל בהפסקת עשר, יצאנו כל הילדים לחצר, הבנות קפצו בחבל, והגוונים, והבנים שיחקו כדורגל. ואני מתקדם עם בועט לעבר השער, שהברזל שהיה שער הבית ספר, ופתאום המורה אגוזי יוצאת, הכדור פוגע לה במצח, היא נדפקת בראש בשער הברזל, נופלת על הרצפה מתעלפת. אתם תראו לכם את התמונה הזאת? כל הבית ספר קפא על מקומו, ואני הבנתי שאני בצרות איומות, רצתי הביתה ברגל. שלושה ימים לא חזרתי לבית ספר. ביום הרביעי המורה באה גוזי להגיד לי שלא נורא כלום. שמעתי את הקול שלה, נכנסתי מתחת למיטה. ואז חזרתי לבית ספר והכל נמחל לי. זה, וזכור לי, אני זוכר שממה שאני הייתי מוזיקאי, אולי קרה שם בבית ספר העממי. כי כל יום שישי לפני שאני הולכים הביתה, היינו שרים מזמורים לשבת בקולות. וזה מצא חן בעיניי, הייתי מחכה ליום שישי, כשהמורה לאה יהלום, המחנכת שלנו, קראה לנו פרק ממוטל בן פייסי חזן, ושרנו שירים לשבת, זה היה נפלא.
1: ויפה שהמורה באה לבקר אותך בבית, היום היא הייתה שולחת לך כבר את האורך דין שלה. והייתה טובעת אותך מלמעלה עד למטה. אני גדלתי פה בפתח תקווה, ולמדתי בבית ספר, בבית הספר הדתי, נצח ישראל בנים. יש לי הרגשה שיש עוד כמה כאלה פה בקהל שלמדו בנצח ישראל בנים, ברחוב מוליבר, והיה לנו שם בית ספר כזה, ואני מגיע לארץ הזאת עם הסבתא שלי, תינוק, הייתי תינוק בן 3, לא, אני בכלל לא עליתי לארץ, העלו אותי לארץ, והנה בזה התעופה הפקיד מסתכל, איך קוראים לך? סלח, עכשיו אתה משה. איך קוראים לך? אליאס, עכשיו אתה? אליהו. איך קוראים לך? ג'ולט, עכשיו את? קרמלה. איך קוראים לך? ויקטוריה, עכשיו את יהודית. איך קוראים לתינוק? יוסף. יוסף. יוסף. לא יוסף, יוסף. יוסף. נהייתי יוסף. לא החליפו לי את השם, אני היחיד במשפחה שלא החליפו לו את השם, כל האחרים החליפו להם את השמות והם היו מבולבלים נורא, בכלל האנשים התבלבלו, לא ידעו מה קורה להם, מה זה הדבר הזה שקוראים להם השם אחר. עכשיו, הם מסתובבים ואומרים לי, תסלחי לי גברת, אולי את במקרה את יודעת איך קוראים לי? זה, לא, מאיפה הם ידעו, מה, מו, מה, והנה, עכשיו, הסבתא שלי מחזיקה אותי, ואז הפקיד נזכר ואומר, בן כמה התינוק? מסתכלת עליו, סבתי, מבלי להניד אף, אמרו לה שמה במחתרת הציונית בעיראק, אמרו לה, אם יגידו לך בן כמה הילד, תגידי הוא בן 10. אם הוא יהיה פחות מגביל 10, הוא ילקחו אותה לקבוס. יקחו לקבוס, לוקחים לקבוס, לא מחזירים עם הקבוס. אין, ילדים לא מחזירים עם הקבוס. אני מסתכלת עליו, בן כמה התינוק? הוא בן 10. מסתכל הפקיד עליי, על התינוק, ואומר, אני ראיתי כבר יהודים מגיעים מכל מיני מקומות, מזה רעב, אומללים, רעבים, מה? אף פעם לא ראיתי עיראקים. הם כל כך קטנים, הם כל כך מצומקים, הם כל כך קומפקטים, כן, טוב, בן 10, בן 10, רשם בן 10, הכל היה יכול להיות בסדר, אלמלא בגיל 12, קיבלתי צו גיוס לצבא. עכשיו, תבינו, בצבר נצח ישראל, אני בכיתה ו', אנחנו לומדים אצל המורה פנינה, כל המורים היו מרביצים הכל, חלא, עונטיך, נסדר, נסדר, חלא, מי שלמד אצל המורה גלוסקה יודע, הוא חטף, והיית הולך הביתה, כולך כחול ממכות של ה... והיית אומר לה, המורה היום הרביץ לי. מה? היום המורה הרביץ לי. הרביץ לך? מה עשית לו? טח, עוד אחד. והמורה פנינה לא הייתה מרביצה, המורה פנינה הייתה מתאפקת. היא הייתה כל כך מתאפקת, היא הייתה המורה לחשבון. זה לא... עכשיו, כשהיא הייתה מתאפקת, הלחיים שלה היו מאדימות, מסמיקות, ומעלות עדים אל תוך המשקפיים שלה, שהזגוגיות היו כל כך עבות, שלא ידעת אם היא הולכת או באה. ואז היא הייתה, המשקפיים היו מקבלים עדים, ולא יכולת לראות אותם בלי וישר. עכשיו, אני בא מלשכת הגיוס פה בפג'ה, לא רחוק. ואני אומר למורה, שלום. אז היא אומרת, או, שלום, תחשיט. עכשיו, תחשיט זה ביידיש, תחשיט. זאת אומרת, תחשיט. זאת אומרת, אתה כזה מין כזה, מייפה את הסביבה כאילו. זאת אומרת שאתה טמבל. תחשיט. כולם דיברו את השפות שלהם. היה לנו מורה לאנגלית שקראו לו מיסטר האואר, הוא היה מדבר רק אנגלית, ואנחנו לא ידענו איך להגיד מיסטר האואר, אז קראנו לו מיסטר האואר. והיא מדברת יידיש, והמורה האחר דיבר צרפתית. פתח תקווה הייתה כל השפות האפשריות, רק לא עברית. כולם דיברו. ואני אומר לה, המורה, אני חוזר עכשיו מלשכת הגיוס. מה? עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך? עכשיו, היא הייתה עושה דבר, היא לא הייתה מרביצה, אבל כשהייתה מתאפקת ולא יכלה יותר להתאפק בכלל, היא הייתה תופסת עיפרון ועושה לך איקס, איקס, איקס על הפנים.
2: וואו.
1: היית בא לבית ספר בחצר, היית רואה ילדים עם איקסים על הפנים, ידעת שהם באו מהמורה פנינה. כי איקס ועוד איקס שווה המורה לחשבון. זה מאוד פשוט. ואז אני אומר, אבל המורה, אני באמת הייתי בלשכת הגיוס, עוד פעם אתה מתחיל את זה. וככה אני מגיע למצב ש... לא יוצא מזה, לוקחים אותי לבדיקות. אני מגיע לבדיקת הגיל, איפה בדיקת הגיל? במכון הפתולוגי באבו כביר, אני לא יכול להגיד את המילה הזאת, אבל אבו כביר, במכון הפתולוגי באבו כביר, לוקחים אותך ועושים לך בדיקות, גברת עם מצחייה, עם מגן דוד אדום על המצחייה, והיא בודקת לך מתחת לבית השכי לראות אם גדל, ובודקת לך בשיניים לראות אם גדל, אולי יש לך שן בינה ואתה לא שמת לב בכלל, היא בודקת לך למטה, זה אם גדל, אבל היא לא בטוחה שגדל, אז שולחים אותך לבית חולים דונולו ביפו. בית חולים דונולו ביפו, יש צילומים של השיניים, ושולחים אותך לשופט, והשופט ברחוב יהודה הלוי קובע שאתה בן 12. אני היחיד בארץ ששופט קבע את גילו. לא אמא שלו, לא אבא שלו.
2: וואו.
1: אז יהיה לך מה שנקרא. זה המצב. מה אתה אומר?
0: אני אומר שסיפורים שלך זה משהו מעניין מאוד.
1: זה בגלל שאתה נולד בבאסלה ומגיע לפה.
0: אתם מאמינים לו שהוא היה תינוק ואמרו לו שהוא בן 10?
1: זה היה.
0: הוא עכשיו בן 10.
1: אי, קובי, מה אתה מספר לנו על אחותך? בוא נשמע. או על האמא שלך.
0: אבא שלי הגיע לארץ בשנת 1924 עם הסבתא שלו. ואחר כך ההורים שלי הגיעו מסלוניקי. ואחות של אמא שלי כבר הייתה בארץ, אחות הבוגרת שלה, ואבא שלי והיא התחילו לצאת. ואז היא עשתה טעות פטלית, היא ראתה לו תמונה של אמא שלי. הוא עזב אותה, קרא לאמא שלי, וזאת הסיבה שאני יושב מולכם. ובשנים האחרונות שלי, שלה, אמא שלי סבלה מדימנציה. והיא לא ידעה, היא הייתה מורה לצרפתית כשהיא לימדה בבית ספר אליאנס בחיפה, וכשהייתי בא לבקר אותה הייתה מחזיקה לי בידיים ושרה לי שיר אהבה בצרפתית, ואחרי שתי דקות ששרה עוד פעם את זה, ואחרי שתי דקות היא פתאום קלטה ואומרת, שמעת את זה? תשמע עוד פעם, לא נורא. ואז יום אחד היא הפתיעה אותי בסיפור ממלחמת העולם הראשונה, פתאום היא זכרה, היא לא זכרה איך קוראים לי, אבל היא זכרה את זה סיפור, והסיפור היה כדלקמן. הגרמנים כבשו את סלוניקי ושרפו אותה וכולם ברחו ליער. ואימא שלי לא אוכלת ולא שותה שלושה ימים. ואימא שלה, סבתא מיריאם, שלא הכרתי אותה גם כן, שואלת אותה, דייזי, למה את לא אוכלת ולא שותה? היא אומרת, כי אני שכחתי את המנדולינה שלי בבית, ועד שלא יביאו לי את המנדולינה, אני לא אוכלת ולא שותה. וזה 80 שנה אחורה. ואח שלה התנדב, נכנס לעיר הכבושה, כל הבית היה שרוף, רק המנדולינה עמדה שלמה. הביאה לה את המנדולינה, והמנדולינה הזאת נמצאת בבית שלי היום.
1: אצלך בבית? פה בתל אביב?

0: שירן שחר בורק ותומר קלינג.
1: תומר קלינג. איי, איי, איי, שנות ה-50 בארץ הזאת היו שנים של ילדות פתח תקווה היית אחרת לגמרי מהימים האלה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בארץ הזאת 50% מהמדינה לא ידעו קרוא וכתוב. זה כמעט בלתי אפשרי לחשוב היום באמירה הזאת. עד שבא יצחק נבון זיכרונו לברכה ועשה את ביאור הבערות, ובאיזשהו מקום גרם לכך שאנשים ילמדו קרוא וכתוב. אנשים היו אחרים, הילדים היו שונים. היום הילדים מקללים בקללות כאלה ואחרות שאני לא יודע, אני לא כל כך קשור, אבל זה נראה לי אחר לגמרי. הילדים היו מקללים, יאללה יא פליט. וואלק, מה זה פליט? אני הולך למורה, אני אומר לו, המורה גלוסקה, מה זה פליט? אז אני אומר, הפליט זה בן אדם שאיבד את המדינה שבו הוא גר. וואלק, באמת, האמא שלי באמת איבדה, מה אני אעשה פליט? אבל אז הוא אומר, יאללה, יא אנאלפבית, איזה כללות, איזה, בסגנון עברי ככה, זה, ואני הולך למורה, אני אומר לו, תגיד, המורה, מה זה אנאלפבית? הוא אומר, אנאלפבית זה אחד שלא יודע קרוא וכתוב. ואז אני מגלה בעצם שהאימא שלי היא אנאלפבטית, וזה נורא מכאיב לי, כי בימים ההם עוד לא הבנו כמו שאנחנו מבינים היום שהדיכוי לנשים היה באמצעות מניעת לימודים, מניעת השכלה לנשים. וזה לא רק בעיראק, וזה לא רק במקומות אחרים כאן, אלא גם באנגליה וגם במזרח אירופה וגם בכלל, הנשים לא למדו, וככה מנעו מהם את היכולת להיות שוות. ואימא שלי הייתה מאוד אינטליגנטית. היא הייתה לה אינטליגנציה טבעית, היא הייתה מנהלת הכל, מלהלה בית עם 10 ילדים, עם מערכת שלמה, עם כל הדברים ש... ובלי לדעת קרוא וכתוב, הייתה לה את הנשמה האמיתית שלה. ופה בפתח תקווה, ובכלל בארץ, היו קופסאות כאלה מפח, קופסאות כחולות, שכשהיית פותח אותם, היה שם מין קרית קטנה כזאת של גיו, שאנשים היו באים לבנק או לקופת חולים או לכל מוסד אחר, וחותמים בתביעת אצבע. שמים את האצבע וחותמים. ואתה אומר, רבק, מה, זה, היום רק עבריינים עושים את זה. אבל זה היה המצב. אנשים היו חותמים בחתימת אצבע. וזה היה כואב לראות את האמא שלי חותמת בתביעת אצבע.

אמא שלא ידעה קרוא וכתוב כלל. 45 שנה ניסו ללמד אותה ולשב. אבל היא בטביעת אצבעה אהבה יותר מכל כתיבה. אמא לא חתמה את שמה במילים, אמא לא חתמה אפילו אותיות, היא גם לא שירבטה. לא קשקשה, לא אחזה את עיפרון או נוצה בין אצבעות ידיה. אצבעות ידיה שימשו לתפור, לגזור, לשמור, רק לא לחתום.

אוחזת בנו ילדיה כותבים, גם 40 שנות השתלמות לא הביאו גמול אל מול הקיום המלא בתביעת אצבע של בוהן התבולה בדיו. תחתמי כאן גבירתי, היו אומרים לה, והיא הייתה משקעת את הבוהן בחריץ פוגת הדיו ומניחה אותה על הנייר, וגם כאן וכאן. ואצלי היה משהו נשבר, משהו נגמר, נסגר, בין הפסים של תביעות הבוהן הנמחת בנייר גס אחרי החתימה. אמא לא כותבת, אמא לא קוראת, היא שכחה.

מים נמלאים טביעות אצבעות של אמא בלא מילים, רק ענניי מתמלאים, כאילו השאירה שם לאות את כל החן וכל החסד בטביעת האצבעות. כמו שיר ארס לחיים כולם.

0: היה לי חבר דוב קרויטורו שהאבא שלו לא ידע קרוא וכתוב. האימא שלו ידעה קרוא וכתוב, היא הייתה מלומדת. והוא היה יושב ביום שישי במחנה יהודה פה, לא רחוק. כל הסיפורים עכשיו זה לא רחוק, זה מעניין, כי אנחנו מופיעים בכל הארץ, ואני אומר לעצמי, עכשיו אני מופיע פה איפה שהסיפור קרה. והוא היה יושב על המרפסת במחנה יהודה, ומחזיק את העיתון. עכשיו, באותם הימים העיתונים לא היו עם תמונות. עוד לא המציאו את ההמצאה הזאת, תמונה בעיתון. היו רק כאלה שורות, שורות, שורות, שורות, שורות של מלל, והוא מחזיק את העיתון, ואנשים מסתובבים ואומרים לו, אדון קרויטורו, למה אתה קורא את העיתון הפוך? זאת אומרת, אני לא יודע, ככה מכרו לי אותו. אבל מה אני אגיד לך? אהבת אם, אהבת אמא, כשאתה נער, כל מה שאתה רוצה זה לשכוח את אהבת אמא ולמצוא אהבה ישראלית. נערות ישראלית היא מלחמת עולם. והנה הנערות הזאת, אני סוף סוף מוצא מישהי שאני מאוד רוצה להיות איתה, מה שנקרא, ואני אומר לה, אני מציע לה חברות, אז היה להציע לה חברות. היינו הולכים לפרדס, איפה שהיום זה עיר שלמה של בניינים ענקיים, זה... הכל פה, בחייכם, הכל היה פרדסים, היינו הולכים את הבנות לפרדס כדי שהם יפחדו, ואז הם יגיד לך את האמת. ואני אומר לה, אני מציע לה חברות. אז היה שקט, והיא אמרה, אני צריכה לחשוב על זה. והיא עוד חושבת על זה. עד עצם היום הזה. ופה הייתי בבני עקיבא, בני עקיבא של פעם, בן לוקח בת, ובת לוקחת בן, הרבי אמר, צריך להתחתן, ומשם כבר יאללה, חלסנה עם בני עקיבא, פתחנו חברה סלונית, חברה סלונית, לבשנו ג'קטים, והנה, היא אומרת לי, לחשוב על זה. ואני ממשיך לחשוב על זה, והיא ממשיכה לחשוב על זה. מבית הספר הזה, ומבני עקיבא, ומבית ספר עמל, שכאן בפג'ה, אני הייתי בבית ספר עמל, עברתי לבית הספר לאומנויות בתל אביב, רננים. זה היה חוויה חדשה. אני פתאום... בעולם האומנות, בעולם התיאטרון, בעולם הזמר, בעולם השירה, בעולם המוזיקה, אני רואה שכל הבנות לובשות טייץ, כזה מגמה למחול, וגם אני לובש טייץ, כי אני קונה לעצמי טייץ, ואני קונה גם מכנסיים חדשים, גברדין, מכנסי גברדין, לבשתי אותם כל הזמן בלי הפסקה, עד שזה כבר היה מבריק לי בתחת, כזה, ואני שמה... מוצא סוף סוף מישהי שאנחנו חברים, מה זה חברים? ליאור אוליצקי, ועם המכנסיים הגברדין, אני הולך אליה כל פעם, ואז אנחנו יוצאים, וזה, ובו, ושם, עד שיום אחד אני מחכה לה באבימה, הייתי מתפלח לאבימה הרבה, מי יש לו כסף לשלם את הכרטיסים האלה? היינו מתפלחים, עזרא דגן ואני, ואז איכשהו, אני מחכה לה, ומחכה לה, והיא מגיעה, עם איזה מישהו כזה שמנוך, קטן כזה עם משקפיים. והיא אומרת לי, תכיר, זה החבר שלי, שי. וואי, מה? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אני הולך לחיה ליברמן, חברה שלנו, ושואל אותה, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מה, היא חברה של שי? מה קרה? אז היא אומרת לי, יוסי, אתה צריך להבין, אתה עיראקי. הייתי בן 16. וחשבתי את עצמי הכי ישראלי שיש. והיא אומרת לי, אתה עיראקי.
1: ואתה לא יודע מה קרה איתי.
0: או, אז תסביר לי.
1: אנחנו למדנו בבית ספר עממי, כמו שאמרתי לכם, לאובק, ולמדנו ערבית בכיתה, בבית ספר עממי. למדנו לכתוב ולקרוא ערבית, והייתה תלמידה אחת שקראו לה דליה, שהיא הייתה מקבלת פעם 100, ואני הייתי מקבל 100. וככה מהמאות האלה התאהבתי בה, והתחלנו לצאת ביחד, ועד שהחזקנו אצבע באצבע, לקח 3 חודשים. ואז נסענו לקיבוץ בקיץ, לקטוף תפוחי אדמה וכותנה, ושם על הבריכה בערבים ניגנתי לה שירים, והאהבה פרחה, ואני הייתי מאושר. חזרנו לבית ספר, שנת הלימודים הבאה, ופתאום היא לא מדברת איתי, ולא מסתכלת עליי, ומתעלמת ממני. אני מסתכל עליה והיא בורחת. ולא הבנתי מה קרה, כמעט נשארתי כיתה בגללה. לא יצאתי לטיול למצדה. אתה אתה שומע?
0: וואלה.
1: ואז הסתבר לי שהיא הייתה ממשפחה פולניה, והיא הייתה בת יחידה, וההורים שלה לא הרשו לה לצאת איתי, כי אני ממוצא ספרדי. מה, זה היה נכון. נכון, ונטורה, זה היה שם משפחה שלי. ואז הם לא הרשו לו לצאת
0: איתה. אני הכרתי אותו בתור ונטורה, והוא בגד בי והחליף את זה לאושרת. מה אני אעשה? ונטורה זה הרבה יותר טוב מאושרת, לא?
1: אני נתמלאתי לקונסול תרבות בארצות הברית, והחזרתי את השם ונטורה, כי יש שם שדרות ונטורה בלוס אנג'לס. נכון?
2: תספרי סיפורים, יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
1: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
5: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית 10 בלילה, עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים, וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
1: איילה חסון, הערב בכאן 11.
0: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום שבת, י"ט בתמוז, תשפ"ו, 4 ביולי 2026. כאן שלומי, אברבוך. מונדיאל 26, תם ונשלם הבוקר שלב הנוקאוט, לאחר שבקנזס ניצחה קולומביה את גאנה 1-0 ועלתה לשלב הבא.
7: דקה וחצי כמעט מעבר לתוספת, וגאנה תנסה בפעם האחרונה ולא תצליח. כי זה נגמר! קולומביה! בשמינית הגמר!
6: הלילה ניצחה ארגנטינה 3-2 את קף ורדה בשער מכריע שהובקע בדקה ה-111. בשלב הבא תשחק ארגנטינה נגד מצרים שעשתה הלילה היסטוריה ועלתה לשמינית הגמר במשחקי גביע העולם בפעם הראשונה בתולדותיה. הנבחרת המצרית ניצחה את נבחרת אוסטרליה בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים 4-2. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. חגיגות העצמאות בארצות הברית, הנשיא טראמפ נשא דברים בהר רשמור וביקר בחריפות את הקומוניזם.
8: Communism is a loser. It always was, and it is right now. It's a big loser. Look at the people that are promoting it. They are not the people you're going to follow.
6: קומוניזם הוא כישלון, הוא תמיד היה כזה, והוא כזה גם עכשיו. הוא כישלון חרוץ. הביטו באנשים שמקדמים אותו, אלה אינם האנשים שתרצו ללכת בעקבותיהם. בטהרן נמשך טקס הפרידה הרשמי מהמנהיג העליון האייתולה עלי חמינאי, שישראל חיסלה במבצע שאגת הארי לפני כ-4 חודשים. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת כי מיליוני אבלים התכנסו בבירת הרפובליקה האסלאמית כדי לחלות לו כבוד אחרון. נגיף האבולה ממשיך להתפשט ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו שבאפריקה. הממשלה בקינשאסה הודיעה כי מספר הנדבקים עלה ליותר מ-1,500, מתוכם מתו 473, כלומר 3 מכל 10 נדבקים. ההידבקויות באבולה נרשמו במחוזות המזרחיים של הרפובליקה, איתורי, צפון קיבו ודרום קיבו.
1: כאן תחזית. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.

והמסע הזה לישראליות, להיות ישראלי, להיות ישראלי, מה יותר להיות ישראלי מאשר להיות בצבא הישראלי?

אני אומר לו, מומי, מה קורה פה? הם לא, לא, לא, לא, לא מכירים בזה שאנחנו הולכים ללהקת הנחל. אז הוא אומר לי, תראה, גם אני לא, אמרתי שאני הולך לשריון. למה אמרת שאתה הולך לשריון? הוא אומר, ככה לא הולכים ברגל. טוב, הלכנו ללהקת שריון, מה יכול להיות? הלכנו ללהקת שריון, ואנחנו יאללה, גייסות השריון, לא תגידו סתם. להקת גייסות השריון זה היה מערך כזה, מי האיש שגייס אותי ללהקת השריון? דדו, האלוף דוד אלעזר בכבודו ובעצמו, שם למעלה במצדה, אנשים באו להישבע, מה שנקרא, אני ועוד כל מיני זה, אנחנו נשבעים במצדה, ויורד הליקופטר, ומההליקופטר יוצא האיש הזה, דדו, ואנחנו מסתכלים, דדו ובר לב, ואורי זוהר בא איתם, ואורי זוהר אומר, תשמעו, אני הייתי צריך להיות פה עם חיים טופול, וחיים טופול לא הגיע, יש פה מישהו שמוכן לעלות איתי לבמה רגע אחד, אז אני עולה איתו רגע אחד לבמה, כולם צועקים, אלפי, אלפי, אלפי, אז אני גם עולה איתו לבמה, והוא אומר לי, אתה מכיר את המערכון הזה של המגמגמים? אני, עכשיו, לא היו רמקולים או מיקרופונים, אין דבר, היינו ככה, הכל על החול, ו... אני אומר לו, לא, לא מכיר, טוב, אז אני אלחש לך מה אתה אומר, אתה תגיד, אני אגיד, אז הוא לחש לי, תשאל אותי אם אני ממם, אתה ממם? לא, אני ממם, תשאל אותי אם אני מפקד, אתה מפקד? לא, אני ממם, תשאל אותי אם אני, אתה, מה? אני מגמגם, זה היה ביג דיל, המערכון של אורי זוהר ושלי, ואז כולם צעקו שמה, חדר ספרדי, חדר ספרדי, וזה אני עשיתי חדר ספרדי של יוסי בנאי, ועשיתי את זה, ואז דדו מהשורה הראשונה יושב על החול כזה, יחד עם בר לב, בנוחה מזרחית, ולידם שאול ביבר, שהוא היה אבא של הלהקות הצבאיות, ודדו עושה לי, בוא נחייל, בוא אליי, אני בא, אומר לו, אני רוצה שתבוא ללהקה הצבאית, ללהקת השריון. אתה עכשיו בלהקת השריון. וואלה, איזה כיף. והנה, אני אמנם חושב שזה קורה לי תוך דקה, אבל זה לא קורה לי תוך דקה, זה קורה אחרי הרבה זמן, עד שיום אחד אני פה לוקח טרמפ פה, מכביש ירושלים, שהיינו כאן הולכים ברגל עד לוד, אבל אני מחזיק את הקיטבק, ואני רואה לארק, לארק, היו פעם מכוניות כאלה, לארק, תוצרת הארץ, שרק הגנרלים נסעו בהם, ואני לא מאמין, הלארק עוצר, ואני רואה לא אחר מאשר מפקד גייסות השריון, דדו. אני מסתכל כזה בחלון, אומר לי, חייל, תיכנס, לאן? אמרתי לו, ג'וליס, ג'וליס, ג'וליס, תיכנס. אני נכנס, אומר לי, אתה לא היית במצדה, הופעת? אמרתי לו, כן, ואתה כבר בלהקת השריון? אני אומר לו, לא, למה? אז הוא אומר, לא יודע, שאול ביבר לא גייס אותי, אני לא יודע מה לעשות. הוא אומר, טוב, אתה תרד איתי וג'וליס. אנחנו יורדים בג'וליס, הלשכה של אלוף גייסות השריון. אני נכנס ללשכה, אני שומע אותו כבר מדבר, שאול, מה עם החייל הזה, 4-9-6-9-3-0, הוא קורא כבר בענייר. עכשיו אתם גייס אותו. טוב, אני חוזר חזרה לבסיס ממנו, אני בא, מחנה נתן, ואני רואה את המגד עומד בשער שם ואומר לי, אלפי יוסף, אתה עקפת אותי והלכת לאלוף? אין לך בושה? אמרתי, הפקד, זה לא אני הלכתי לאלוף, זה האלוף בא אליי. אז הוא אומר, מה זה בא אליך? אתה הולך מחר ללהקת השריון, אתה יודע את זה? אמרתי לו, כן. ואז הרס"ר אומר לי, אתה תלך ללהקת השריון, לא לפני שאתה תנקה קודם כל את כל בתי השימוש של מחנה נתן. ואני ניקיתי את הבתי שימוש של מחנה נתן, שהיו בעצם בורות כאלה, בורות, עוד לא היו כזה איטלקי והכל כזה. וגמרתי והגעתי, והנה זה בא. לילה ראשון בלי אמא, כל הבסיס מחריש.

היום אל אלוהים עוד שנתיים וחצי, שנתיים וחצי, אנחנו שירתנו בסך הכל שנתיים וחודשיים, אבל שרנו שנתיים וחצי.

0: סטירת לחי מאבא. גם בשירים חטפתי את הסטירת לחי, וזה היה הסולו היחיד שהיה לי.
1: ואתה היית בלהקת שריון, ואני בתור חיפאי, יום אחד אני פוגש את גדי ציגלמן, ששמו גדי יגיל היום, הולך ברחוב, ואני אומר לו, לאן אתה הולך? הוא אומר, בוא, בוא, בוא, יש בחינות ללהקה צבאית על הכרמל. קח את הגיטרה ובוא. אמרתי לו, מה? אני לא מכנתי כלום. הוא אומר, בוא, בוא, בוא, יהיה בסדר. אנחנו באים למעלה לבית רוטשילד, על הכרמל, ונכנסים, 600 חבר'ה מחכים לאודישן. הגיע תורי, אני נכנס פנימה, פנימה, וכבר רגליים שלי רועדות. אני רואה טופול, אפי נצר, אריה לבנון, וכל הלהקה יושבים ורוחקים לי. וטופול אומר לי, שלום, ערב טוב לך.
0: הוא המנהל, אל תדבר עליו יפה.
1: לא, טופול אומר לי, כדי להיות בלהקה צבאית, אתה צריך לעשות ארבעה דברים. לשיר, לשחק, לרקוד ולנגן. אם לא, יש לך חסר אחד, דבר אחד אתה לא מתקבל. עברתי את המוזיקה, שרתי להם איזה שיר של הדודאים, ואז טופול אומר לי, אתה, בוא נבחון אותך במשחק עכשיו. אתה מנהל בנק, 20 שנה אתה בא בבוקר לבנק, והשוער פותח לך את הדלת ואומר לך בוקר טוב מהרבינוביץ' ומכניס אותך לבנק. יום אחד החליפו את השוער, הוא מגמגם חרש ואילם, והוא לא מכיר אותך, שחק. נתנו לי תיק של מנהל, ושמו לפניי מקרר, חייל בגובה 2 מטר על 2 מטר, ואני אומר לו, שלום, בוקר טוב, אני מר רבינוביץ', בלי להגיד מילה, הוא מעיף לי סתירה, משכיב אותי על הרצפה, וכולם מתפוצצים מצחוק, התעללו בי פשוט. קמתי, לקחתי את הגיטרה וברחתי הביתה, והייתי בטוח שלא התקבלתי. והתקבלנו באותו מעמד, דני בן ישראל, הזמר הנפלא שלנו, גדי יגיל, פפה ואני. ואני רוצה לשיר לכם שיר שאנחנו קראנו את הגמוניה של להקת הנחל פעם ולתמיד. להקת שריון זה לא היה זכורה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אל תגיד, אל תגיד, אל תגיד.

0: זהו. ואז התחתנו. והתחתנו עם...
1: להקת שריון זה לא סחורה.
0: לא נכון, אל תגיד. בואי ואתה, אני אתבע אותך. והתחתנו. עם מה התחתנו?
1: עם אשכנזיות.
0: נכון, כי ככה צריך להיות. מה זה? איך אתה התחתנת? עם מי התחתנת?
1: אני הייתי, אלישבע, אשתי הראשונה, הייתה איתי בלהקה. ואנחנו התחברנו והתיידדנו, והיא הייתה חברת קיבוץ אפק שעל יד חיפה. ואני, אחרי שהשתחרנו, אני הלכתי ברגל לבקר אותה 4 קילומטר מהכביש הראשי, בדרך היה בית קברות, זה היה מפחיד נורא, אבל הייתי מאוהב. ואז אבא שלה, שהיה מנהל בית הספר, קורא לי יום אחד, אומר לי, בוא, בשב פה, אתה רציני בקשר לאלישבע? אז אני אומר לו, בטח, אני אוהב אותה. אז תקבע עכשיו תאריך לחתונה, אם לא, תסתלק מפה. בפחד התחתנתי איתה.
0: אני התחתנתי עם אנגליה, כי אני עוד רגיל למנדט הבריטי מעיראק. כי כל עיראקי שתשאל אותו מה אתה, הוא אנגליזי. כן? והיה לי אך טבעי שמישהי אנגליה, עכשיו... בימים ההם היינו נותנים מתנות אחד לשני בהצגות בכורה, ספרי שירה. אני מציע לכם לחזור לדבר הזה, כי זה קודם כל יותר זול מזר פרחים היום.
1: הרבה יותר זול.
0: זה הרבה יותר זול והרבה יותר טוב והרבה יותר חשוב. אתה מביא זר שירים לבן אדם בצורה של ספר, אתה עושה לו את החיים. אבל אז לא היה לי כסף. מה, המון אנשים, 40 אנשים, מה, אני צריך להביא 40 ספרי שירה? מאיפה אני אביא? אמרתי, חבר'ה, תשמעו, אני לא יכול להביא לכם ספרי שירה, אין לי כסף, אבל אני כן יכול לעשות דבר אחר. אני הולך לעשות לכם מסיבה, ואני עושה לכם ממולאים. אני טוב בממולאים. אז יאללה, כולם באו לממולאים, וגם אחד שהיה בקאסטה, אמר, גם אני בא, אמרת, יופי. ואז הוא מצלצל, אומר, אני לא בא, יש לי אורחת מאנגליה. אמרת לו, אז תביא גם את האורחת מאנגליה, מה הבעיה? נו, אז הוא בא עם האורחת מאנגליה. ומישהו כנראה דרך לה לרגל, ושמעתי אותה אומרת, do you mind? ואמרתי, וואלה, מי זאת ה-do you mind הזאת? הסתכלתי, אמרתי, hello, I'm Yossi. אחרי 3 משפטים אמרת לה, I'll see you tomorrow, maybe. ה-maybe עבד. זה השארתי כזה מה שקרה סימן שאלה ו...
1: עם הפסון.
0: יומיים אחרי זה כבר גרנו יחד. וואו. שבועיים אחרי זה כבר תכננו חתונה. 3 חודשים כבר הודענו על החתונה, אבל לא הודענו לפני שאני, האמא שלי צרכה עליי, אתה לא יכול לחיות איתה בלי לבקש רשות מאבא שלה, זה לא ככה, אתה לא יכול, זה לא יפה, זה לא בסדר. אמרתי, אמא בחייך, נו מה, ומה אתם... לא עזר כלום. אני אמרתי, טוב, אני הולך לצלצל אליו. עכשיו, הימים ההם לא היו טלפונים כאלה ידניים וזה וכאלה. לא, את לא תוכל... אנחנו היינו עם החרינגר. ואני הולך לאמא שלי ואני אומר לה, אני רוצה לצלצל לאנגליה. עכשיו, אנגליה זה, לצלצל לאנגליה זה אתה צריך לקחת משכנתה לפני זה, לפני הטלפון. כי זה לא ככה. כי זה המון כסף. אז אמא שלי אמרה לי, למה אתה רוצה לצלצל לאנגליה? אמרת לה, אני רוצה לבקש את רשותו של האבא שלה, שאני רוצה להתחתן איתה. מזל טוב, מזל טוב, שמחה וססון, יאללה. ואני מבסוט מהחיים, ואני מצלצל, ואני שומע אותו אומר, who is that? אני אומר לו, יוסי. יוסי? Is everything all right? Everything is okay. Okay, don't worry. Yes. Everything is good. Why don't you call me collect? I'm not, no, because... היינו מצלצלים אליו, היינו מצלצלים collect. Collect זה סמל גוביינה. זאת אומרת שהבן אדם אומרים לו, Mr. Alfie is on the line. אז הוא אומר, כן, ואתה מדבר כמה שאתה רוצה, יאללה, זה על חשבונו, לא על חשבונך. אבל הפעם צלצלתי על חשבוני, על חשבון האמא שלי. והוא נבהל. אז אמרת לו, Mr. Platt, I called to ask the hand of your daughter. זאת אומרת, אני מצלצל לבקש את ידה של ביתך. אז הוא אומר לי, now that you've taken all her body, you want to take her hand? עכשיו שכבר אתה לקחת את כל הגוף, אתה רוצה גם לקחת היד? עניתי לו בסדר גמור, והנה, חודשיים אחרי זה התחתנו. 21 בדצמבר, הלילה הארוך ביותר, התחתנו.
2: ההחלטה הכי טובה שעשית.
0: אני רוצה להגיד לכם, אין דבר יותר טוב מזה. קוראים לה סו. כן. אתם האחרונים שלא יודעים שקוראים לסלו. ותרימו לה, תרימו לה, תרימו לה. כן, כן, זה לא מספיק.
2: ויבה לסלו. גברת,
0: מה יש לך נגד החתונה שלי? למה אתה מוחא כפיים? מה קרה? מה? סו זה קיצור לסוזן. וסוזן זה בעצם עברית. זה שושן. שושן הוחלף בסוזן. כל ילדה שנייה באנגליה נקראת סוזן, אם היא יהודיה. אז הנה התחתנו צעירים וטיפשים, וחשבנו שלהתחתן זה בא רק להתברגן, וגמרנו עם עצי הפרי, ושתלנו עצי נוי ודשא, ושכחנו את עצי העצים שאהבנו בילדותנו, כמו עץ התות שעמד בחצר של השכנה ציפורה, שהייתה צועקת עלינו, ילדים תרדו מן העץ, או שאני משחררת את הכלב.

0: ובמלחמות אנחנו הכי ישראלים שיש. אנחנו יודעים להיות טובים זה לזה, והנה באה עלינו מלחמת יום כיפור, שבה התבגרנו סופית. ואני נקרא לדבר הזה, כי אנחנו מתארגנים כולנו, וצוות הוואי הקמנו, מהיר, מהיר, מהיר, להתגייס טוביה צפיר, אני, חנן יובל, עזרא דגן, טליה שפירה, זיכרונה לברכה, ואנחנו עולים על דאבל קבינה, פולקסווגן, ויאללה, אומרים לנו מהר, מהר, מהר, תעלו, תעלו, תעלו, מהר, כבר כבשנו את נפח בחזרה, ותלכו לנפח, ושם תפגשו את קהלני ואת הגדוד שלו, ותבדרו את הגדוד של קהלני. אנחנו עולים, מגיעים לשם בלילה, פצצות תאורה, בלגן, פגזים, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו, והכל היה בהפעלה, לא כמו היום, הכל היה, אין אורות, אין אור, רק מהפצצות, ידענו איפה אנחנו נמצאים, ואנחנו נוסעים, ואז מרחוק אנחנו שומעים טנקים עולים, ואנחנו כבר באמצע בלגן, וכבר שתיים בלילה, מה הולך פה? ואנחנו מסתכלים, זזים טיפה הצידה, אבל אנחנו עדיין באמצע זה, ואנחנו רואים, הטנקים מתקרבים אלינו, ואנחנו לא יודעים איזה טנקים אלה. והנה אני מתקרב, קפצתי מהדאבל קבינה, ואני הולך לטנק הראשון, ואני לא מאמין, אני רואה הרצל, בן דודי, אני מסתכל עלינו, הוא הנהג של הטנק הראשון, אני אומר לו, הרצל, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, מה אני עושה פה? מה אתה עושה פה? מה זה? איפה? מה זה? מה אתם עומדים עם הפולקסווגן באמצע הכביש? הרצל, מה קורה? אנחנו עכשיו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו חזרנו עכשיו מנפח, ואנחנו היינו צריכים לתפוס את הגדוד של קהלני, אבל לא מצאנו אותו. הוא אומר לי, מה זאת אומרת אתם חוזרים מנפח? אנחנו עכשיו הולכים לכבוש את נפח. מסתבר שאנחנו, צוות הוואי, מטומטם, כבשנו את נפח ואפילו לא ידענו שאנחנו היינו עם הסורים יד ביד. אתה מבין את הצרה הזאת כן. שקראת מלחמה?
1: אני זוכר שבת בשתיים בצהריים התחילה הזקות, ולמחרת בבוקר הלכנו כולנו לבית הזלחן ברמת גן והתחלקנו לחוליות, ואני הייתי בחוליה עם ריקי גל ועם דני ליטני ועם בדרן מירושלים מולי הירשברג, ועם צמד זמרים, צחי ויעל. ואנחנו נסענו להופיע בתעלה, והייתה יחידה של נון מם בצד המערבי של התעלה, וחלק השני היה מעבר לתעלה. הופענו בצד המערבי, ושלחו נהג לקחת אותנו. אנחנו עוברים את התעלה, בהתחלה אנחנו רואים אורות ונהיה לחושך, ופתאום הג'יפ שהוביל אתנו מסתובב וצועק, תחזרו בחזרה, אנחנו בשטח מצרים כבר 10 קילומטר. תארו לכם שהיו איתנו שתי בנות, אם היינו נופלים בשבי. ואז חזרתי לתל אביב, הלכתי לתלמה אליגון ואמרתי לה, תלמה, צריך לכתוב שיר שירומם את המצב רוח של החיילים. אני חוזר ביום ראשון לסיני, תביא לי את המילים. והשיר הזה נקרא, אין לך מה לדאוג, או כמו שאנחנו מכירים, תחתונים וגופיות, נכון? אז בואו נשיר את זה ביחד.

0: עוד לא התרגלנו להיות אבא ואימא וכבר נכדים. ומה אני אגיד לכם, יש לי 8 נכדות ושני נכדים, וזה כיף. הסירייה פותחת. אנחנו היינו 10 ילדים בבית, אבל לאבא שלי לא היו שני בייביסיטרים צמודים לכל ילד. לנו יש, אנחנו לכל נכד יש שני בייביסיטרים צמודים. והנה אתה מתחיל לחיות ואתה מבין שנכדים זה משהו אחר, וכל אחד מספר על הנכדים שלו. אחד עולה לאוטובוס ואומר, צלח לי, יש לך נכדים? אז הוא אומר, כן. אז ואתה יש לך נכדים? כן. ואת יש לך נכדים? כן. ואז הוא מגיע בסוף אחד, תגיד, יש לך נכדים? הוא אומר, לא. אז בוא אני אספר לך על הנכדים שלי. הרי כל אחד מספר על הנכדים שלו כאילו הוא המציא את זה ראשון, והוא בכלל לא היה מעורב. זה מה שכל כך מוזר. אז הנה, לכל אחד מהנכדים האלה כתבתי שיר ביום שהוא נולד או ביום שהיא נולדה, וכך יצאו 10 שירים, והגדולה כבר בת 24, אז יש לה כבר 25
1: שירים. אל תשוויץ, הגדולה שלי מתחתנת ביום החמישי הקרוב.
2: מזל טוב.
0: וכתבתי לה שיר, כתבת לה שיר?
1: כן. מאיה, כתבתי לה שיר.
0: אהה, יפה. אז אני כתבתי גם ל-24 שיר ול-23 שיר לאמא. פעם קראו לי יוסי אלפי, אחר כך קראו לי אבא של גורי, עכשיו קוראים לי סבא של אמא. וזה כזה עובר, ויש לי היום מעל 250 שירים שאני הולך להוציא לאור בקרוב, שירי סבא יוסי לנכדים, ויהיה שמח מה שנקרא. אחד מהם זה שיר של לתום, זה רק במקרה יצא לו כך, לא לאחרים. אבל מה נגיד לכם, יש לי היום, כשאנחנו מדברים היום ספרדים, אשכנזים, הם, דל, יש לי נכדים מ-12 מדינות. מעיראק, מאיראן, מרומניה, מפולניה, מאנגליה, וכך הלאה, וכן, מסוריה. זה ממשיך הלאה ל-12 מדינות, זה פשוט פנטסטי. אז בואו נשמע רגע אחת.
2: מכל השירים היפים האלה, קובי בחר להלחין אחד מהם, שנקרא
0: קובי שיר קובי בחר לתום. להלחין לי הרבה שירים, ואני מודה לו על כך, וכל המוזיקה היום ששמעתם זה מוזיקה של קובי אושרת.
2: נכון.
0: לטקסטים שאני כתבתי.
2: ורק אני אספר שאני פגשתי את תום בהשקה של ספר של יוסי, ותום עובר אותי באיזה 4 ראשים.
0: נכון,
2: אני דמיינתי איזה ילד קטן חמוד, בסוף אני מגיעה לו לבטן.
1: אז תשמעי את שירן, שהיא זמרת נפלאה ונגנית נפלאה, ותומר שרים את השיר לתום.

0: תודה רבה.
1: כולנו מחפשים את השורשים, ומחפשים את השורשים בכל מקום. הייתי עם חברים בתוניס לחפש את השורשים שלהם, הייתי במרוקו עם חברים אחרים לחפש את השורשים שלהם, הייתי במצרים, הייתי בירדן, הייתי בכל כך הרבה מקומות לחפש שורשים של אחרים.
0: בעזרה וביצרון היית כבר?
1: בעזרה וביצרון. גם הייתי, אבל אין לי שם שורשים. אבל השורשים שלי שנמצאים במקום לא רחוק מפה, אם אתם מצביעים רק מפתח תקווה הלאה, מזרחה, אתם מגיעים עד לנהר שנקרא חידקל, ואני בשורשים שלי שם, ואני לא יכול לחזור לשורשים האלה. מסתבר שהרצון הזה לחזור לשורשים קיים גם בדג שנקרא סלמון. הדג הסלמון, יש בו משהו ב-DNA שרוצה לחזור למקום בו הוא נולד. וכשגילו את ה-DNA הזה, בעצם גרמו לכך שהדג סלמון לא יהיה יקר יותר. בפתח תקווה, כשהיו מגישים לך סלמון, זה היה דג שהיו מרביצים לו, מרביצים לו, מרביצים לו, מרביצים לו, מרביצים לו, עד שנהיה אדום וקראו לו סלמון. יאללה, לקס, לקס. אבל אין. אבל איך עושים מהדג הזה דג שאפשר לקבל? הופכים אותו לנגיש. משריצים אותו בימה ליד הים, מעבירים אותו לים הגדול, והוא חוזר חזרה דג גדול, ואתה מקבל אותו הרבה יותר זול. אז כתבתי שיר לעניין הזה, שאנחנו לא יכולים לחזור למקומות האלה, ואנחנו הקהילה היחידה בישראל עכשיו שלא יכולה לחזור לארץ ההולדת. סיפרו לי סיפור על דגי הסלמון המבקשים לשוב בהוראת מאוויי ה-DNA בריאתם. הם שוחים במעלה הזרם וחותרים חזרה אל מקום הולדתם, ודייגים סוחרים חוסמים במשפחים ענקיים את דרכם, ושם הם נלכדים בנהרות הקופאים תחתם ונאספים אל המחוותות והסירים, אל תהום האיסורים, ואהבתם למקום הולדתם היא המלכודת המקלה ללוכדים את הווייתם. ואני דג, העולה מתוך הפרט, השוחה במעלה הזרם, מבקש מזור ממאוויי ה-DNA, אומר לי, חתור, חתור, את עברך חפש, אל תתפס ברשת הלוכדים הקלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, ואין תשובה, ואין מכילה, והעבר מגביר את הזרם, ומביא אותי כל לילה אל ההתחלה.

ומעל הזרמים עולם מתחלחל בחלחלה וחוברים איתי דגים מנהרות רחוקים ממים רדודים וממימי המעמקים. יש שבאו לכאן מהדנובה, מן התמזה, מן הפו, מהוולגה, מהנילוס, מהגנגס, מהסמבטיון, מהדורדון, וכולנו יחד שוחים בירקון. חבריי מהדנובה מצאו מזור, אל הוולגה והנילוס אפשר כבר לחזור. הגנגס, הדורדון והסמבטיון האחור, דגים חוזרים אליהם כמו אל האור. הם חזרו לראות, לבדוק את אתמולם, חתמו את מאוויי ה-DNA, כי שלום בא לעולם.

ואז אחזור לכאן לגדות הירקון הצנועים, הרגועים, ואגדל את ילדיי, דגיי, במאוויי ה-DNA, האומר לנולד, חיה, ולחי, החיה, בני, היבנה, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך, שלום. וזה אל זה כל מאוויי ה-DNA חותרים. זה לא דמיוני. זה לא דמיוני. זה החלום הציוני.

0: אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לעיר פתח תקווה מכורתי. אני שגריר ישראל בפתח תקווה ושגריר פתח תקווה בישראל, ואני רוצה להגיד תודה לראש העיר מר רמי גרינברג, שיש לכם דבר שאתם לא מבינים, אין בשום עיר 10 אולמות, 10 אולמות, זה פשוט פנטסטי שנותנים לכם המון המון תרבות פה. זה צריך להיות גאון בשביל להמציא דבר כזה. תודה רבה לאיציק רמרצ'וק, תודה רבה לגיא פרידיום ולאיציק דלי, כל אלה מנהלים את הדבר הזה והם הזמינו אותנו, ואנחנו רוצים להגיד תודה לכם שהייתם חומר הדלק. תודה רבה.
1: תודה רבה ליוסי אלפי, תודה רבה.

0: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה, שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. בשמונה קנדה פוגשת את מרוקו, ובהמשך הלילה חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה, והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
1: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
0: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
4: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית 10 בלילה. עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים. וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
0: איילה חסון, הערב בכאן 11.
5: אחרי החדשות, ערן סיקורל ואורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. מונדיאל 26, בשמונה הערב תשחק קנדה מול מרוקו במסגרת שמינית הגמר. הבוקר הסתיים שלב הנוקאוט לאחר שבקנזס ניצחה קולומביה את גאנה 1-0 ועלתה לשלב הבא.
8: דקה וחצי כמעט מעבר לתוספת, וגאנה תנסה בפעם האחרונה ולא תצליח, כי זה נגמר! קולומביה בשמינית הגמר!
7: מוקדם יותר ניצחה ארגנטינה 3-2 את קייפ ורדה. מצרים עשתה הלילה היסטוריה ועלתה לשמינית הגמר במשחקי גביע העולם בפעם הראשונה בתולדותיה, לאחר שניצחה את אוסטרליה בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים 4-2. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. חגיגות העצמאות בארצות הברית, הנשיא טראמפ נשא דברים בהר רשמור וביקר בחריפות את הקומוניזם, שותפנות, האידיאולוגיה החברתית-כלכלית הנהוגה בין השאר בסין ובצפון קוריאה.
9: Communism is a loser. It always was, and it is right now. It's a big loser. Look at the people that are promoting it. They are not the people you're going to follow.
7: קומוניזם הוא כישלון, הוא תמיד היה כזה, והוא כזה גם עכשיו. הוא כישלון חרוץ. הביטו באנשים שמקדמים אותו, אלה אינם האנשים שתרצו ללכת בעקבותיהם. עכשיו זה רשמי, כוכבת הפופ טיילור סוויפט נישאה הלילה לכוכב הפוטבול האמריקני טראביס קלסי במדיסון סקוור גארדן בניו יורק. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי השניים בני 36 נישאו בטקס שניהל השחקן הקומיקאי היהודי אדם סנדלר. בין האורחים במעמד היו סלינה גומז, ברדלי קופר ודקוטה ג'ונסון. עוד נמסר כי בד בבד לאירוע תרמו בני הזוג 26 מיליון דולר ליותר מתרסר ארגוני צדקה ברחבי ארצות הברית.
5: כאן תחזית.
0: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה. הסקט יומי עם קרן נויבך.
2: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
0: עד הקצה. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 38 ובאילת 40 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל ואורן נהרי. כאן חדשות, ברשת בית.
10: שלום לאורן נהרי.
11: שלום ערן סיקורל.
10: ושבת שלום גם לכם. היום 4 ביולי, יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. אנחנו ממשיכים במסע ההיסטורי שלנו מעכשיו ועד 10 בבוקר עם הפרקים האחרונים של הניסוי האמריקני. והיום צוללים לשנות

0: The tyrants are tempted only when the forces of freedom are weak, not when they're strong.
1: The time is now for Reagan.
2: מגרמניה לגרמניה, מן הגוש המזרחי אל המערב, דרך החומה המפורסמת, חומת ברלין, שהיום הערב למעשה עקרונית נופלת.
3: רק לפני שנתיים שלוש כשדיברנו על איידס, עברה בראשנו המחשבה המרגיעה, לי זה לא יקרה. ואפילו מגיע להם, להומואים האלה, עכשיו יאנשו ויעברו מן העולם.

0: שוב אנחנו בשעשועון זה מה יש, שעשועון ההיכרויות שלנו.
1: שלום וערב טוב לכם.
2: ובבקשה, גולדי הון.
0: גולדי הון, בבקשה.
2: I bet it's not your first piece. You can keep all my hands.
3: ערב טוב. החזאי בארץ מוצא את עצמו תמיד מתגונן, לא חשוב ממה. אני רק הזכרתי אתמול שיהיה גשם ביום שישי, וכבר היום באו אליי בטענות. עוד פעם גשם?
1: ערב טוב ושלום רב. גרמניה המזרחית הודיעה לפני שעה קלה כי אזרחיה המבקשים לעבור לגרמניה המערבית יכולים לחצות את הגבול ישירות בנקודת הגבול בין שני חלקי גרמניה.
4: בתשעה בנובמבר 1989 יושבים בדסק החוץ של הטלוויזיה הישראלית בירושלים שני עיתונאים צעירים יותר. שני פרשני דסק החוץ אורן נהרי ודודו ויצטום עושים את מה שהם עושים בכל יום כבר שנים. צופים בחומרי הגלם שממשיכים לזרום בלוויינים ועוקבים אחרי סוכנויות הידיעות. עכשיו הם צופים במסיבת העיתונאים של שבובובסקי אחד, בחיר הפוליט בירו המזרח גרמני. בעוד דקה הם יבינו שמשפט אחד בגרמנית ישנה את העולם כפי שהכרנו אותו עוד הלילה.
5: תוכנית רואים עולם עולה לאוויר ב-1988. וב-1989 מנדלה משוחרר מהכלא, כיכר טיאננמן. וכמובן נפילת חומת ברלין, אני זוכר את הקטע הזה שדודו ויצטום ואני עומדים במאסטר, שומעים את הקולות מברלין, את מסיבת העיתונאים המפורסמת עם גינטר שבובסקי, וכששואלים אותו את השאלה, ממתי חלים ההסדרים האלה? הוא אומר הרי יחולו שינויים בהסדרי המעבר בין שתי חלקי ברלין, והוא מתחיל לפשפש בניירות כי לא הכתיבו לו את התשובה, ואז הוא מאלתר. ואומר מעכשיו, ואנחנו רצים למטה לאולפן, פורצים פנימה ואומרים, חומת ברלין נופלת, תעברו לשם מיד.
1: שוב חדשות המגיעות ממש ברגעים אלה, ובראשן ההודעה הדרמטית על היתר היציאה. מגרמניה לגרמניה, מן הגוש המזרחי אל המערב, דרך החומה המפורסמת, חומת ברלין, שהיום הערב למעשה עקרונית נופלת.
5: ואנחנו רואים את התמונות, וקשה להאמין שאנחנו רואים את זה. זה דבר שכולנו גדלנו עליו. זה דבר שלא בדיוק היינו בצילו, אנחנו לא ברלינאים, אבל חומת ברלין, המונומנט הזה, שאתה יודע, כל ספרי הריגול וכל הדרמות, והנה פתאום בלילה אחד הוא נופל.

0: אני מחמיא לו, שהופיע בסרטים, מה שכן, מאז ומעולם הוא היה בפוליטיקה. הוא היה ראש איגוד שחקנים בזמן ועדת הקונגרס לפעולות אנטי-אמריקניות. הוא זה שמעיד בקונגרס האמריקני לומר שבסך הכל הוליווד הם אנשים טובים ופטריוטים וישרים, פה ושם יש איזה קומוניסט ואנחנו נדאג שהוא לא יעבוד יותר ויהיה בכלא. ואחר כך הוא היה מושל קליפורניה. הוא מושל קליפורניה בזמן הפנתרים השחורים. הפנתרים השחורים החלו בקליפורניה. ופה אנחנו רואים, כמו תמיד כמובן, איך האידיאולוגיה מתיישרת לפי האירועים. רונלד רייגן הוא רפובליקני, אולד סקול, בן אדם של הזכות לשאת נשק, לא? רונלד רייגן גם מעביר חוקים כנגד נשק, או אכיפה משמעותית מאוד מדוע, כי הפנתרים השחורים מתחילים לשאת נשק. זה זכותם. הם אנשים שלא עברו על החוק. זכותם לשאת נשק, אבל אדם שחור עם נשק חם? לא טוב. לא טוב. ועל כן מתחילים לפגוע בזכותם של שחורים, ספציפית הפנתרים השחורים, לשאת נשק, אבל הוא מושל קליפורניה, וכולם היו בטוחים שהייתה לו קריירה מרתקת להגיע מהוליווד למושל קליפורניה. בכל זאת, זה חתיכת טיפוס בסולם אחר, מהקולנוע לפוליטיקה, והנה ילך לעולמו ויקראו על שמו איזה בית ספר. ופתאום רונלד רייגן קשישה, הוא זה שחוזר אל מרכז הבמה הפוליטית האמריקנית, ונבחר לנשיאות.
1: History has taught us only too well. The tyrants are tempted only when the forces of freedom are weak, not when they're strong.
2: The time is now for Reagan.
0: הוא נבחר לנשיאות ברוב עצום, והוא נשיא אהוב, הוא נשיא שנון, הוא נשיא שיודע לגעת בליבם של האמריקנים, הוא נשיא שכמעט נרצח.
3: אבל הוא גם שנוי במחלוקת, הוא נתפס, דווקא בגלל העוצמה שלו, הוא נתפס בקרב החוגים הליברליים כנשיא מסוכן, למשל בסוגיית האיידס, שמתפרצת בתחילת שנות ה-80.
0: נכון.
3: במהלך שנות ה-80, הזנחה פושעת שגורמת כנראה למותם של אלפים, אולי אפילו עשרות אלפים, שמרן מאוד.
0: הוא שמרן מאוד, וברגע שהאיידס, ודאי בהתחלה, מזוהה כמחלה של ההומוסקסואלים, אז בהתאם לכך, המחויבות של הממשל האמריקני, הכו שמרני, הכו דתי, הכו ימני, הכו אנטי קווירי,
4: היום כולם בסירה אחת, ההומוסקסואל וההטרוסקסואל. בין השניים, בין ההומו וההטרו, מקשר הביסקסואל. יש לו חיים כפולים, במשך היום הוא בעל אוהב לאשתו ואב דואג לילדם. בכמה מערבי השבוע יש לו הרפתקה עם גבר או עם גברים. אחר כך הוא שב לביתו ושוכב עם אשתו. שנות המתירנות הסירו את הכבלים, ועכשיו בא נגיף מוזר ומפחיד, הוא מחזיר את האדם שנים רבות אחורנית. רק לפני שנתיים שלוש כשדיברנו על איידס, עברה בראשנו המחשבה המרגיעה, לי זה לא יכול לקרות, או לי זה לא יקרה, ואפילו מגיע להם, להומואים האלה, עכשיו יאנשו ויעברו מן העולם.
0: הוא גם שובר את שביתת פקחי הטיסה. הוא עושה שורה של דברים, אבל צריך לזכור שלגבי רובם, הוא מקבל תמיכה אדירה מהעם האמריקני.
5: רייגן הביא איתו לא רק חיוך, אלא גם ציר אידיאולוגי קשוח. יחד עם מרגרט אצ'ר והאפיפיור יוחנן פאולוס השני, הוא בנה מכבש לחצים שלא הותיר לברית המועצות סיכוי.
0: מרגרט אצ'ר נבחרה לפניו, והוא העריץ בה, בין השאר, לא רק את תפיסת העולם נגד האיגודים המקצועיים וכולי, אלא תפיסת העולם שאומרת, אנחנו חוזרים למלחמה הקרה של פעם. לא בהכרח רק נגד ברית המועצות. כל מישהו בריון, אנחנו לא ניתן לזה לעבור.
5: ואז הגיע הכלי ששבר את גב הגמל הסובייטי, מלחמת הכוכבים.

0: הייתה מסוגלת לממן.
1: מלחמת הכוכבים הוא פרויקט צבאי שאומר להזניק את הצבא, בעצם את חיל האוויר ואת החיל האסטרטגי, אל המאה ה-21, אל נשק חדיש, כבר לא טנקים מיושנים, אנחנו מדברים על, אתה יודע מה, במונחים ישראלים, שילוב של הלייזר וכיפת ברזל ושורה של דברים אחרים. העניין הוא שבין אם זה היה בלוף ובין אם לא, בין אם זה היה ישים או שזה הייתה תוכנית זוללת מיליארדים שלא הייתה מביאה לשום דבר. השורה התחתונה היא שברז'נייב, שחלק עצום מהדוקטרינה שלו אומר תחרות עם ארצות הברית בכל מקום ובכל תחום ובכל מחיר, מתחיל להשקיע את משאביה המדלדלים של ברית המועצות. ברית המועצות באותו עשור היא מסובכת 10 שנים במלחמה באפגניסטן. הקריסה הכלכלית שלה נמשכת. צ'רנוביל היא לא מהווה את הסיבה לקריסה, היא מהווה אבל את הזרז, את הקטליזטור.
0: ב-12 ביוני 1987 מבקר רייגן במערב ברלין ונושא נאום חוצב להבות מול שער ברנדנבורג. הוא מפנה קריאה ישירה למנהיג ברית המועצות, מיכאיל גורבצ'וב.
2: Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: הפל את החומה הזאת, וזה בדיוק מה שקורה כעבור שנתיים. אבל שנות ה-80 היו יותר מרק הצהרות, טילים ולייזרים. בתוך הבתים של אמריקה התרחשה מהפכה שקטה. המחשב האישי שינה את ה-DNA של הכלכלה וגם של חיי היומיום.
1: מהפכת ההייטק הגדולה הבאה מתחילה עם המחשב. נכון שהמחשב הראשון הוא מוצר פולני-אנגלי לפיצוח האניגמה והלורנד במלחמת העולם השנייה, אבל מיד אחריו מגיע אניאק, המחשב האזרחי הרב תכליתי הראשון שנבנה, ואחר כך יהיו מחשבים נוספים. הדגש עובר מהחומרה אל התוכנה. אנחנו מדברים על דוס ואחר כך על ווינדוס. אנחנו מדברים על החברות שבונות את המחשב, אפל, ואחר כך השילוב של IBM ומייקרוסופט ואינטל. אתה מקבל את המחשב, אתה מחבר את הדברים, אתה עושה פלאג אין, והנה יש לך קסם על השולחן. אלה הצעדים הראשונים המבוססים של תעשייה שהיום אגב גדולה בהרבה מהוליווד, של משחקי מחשב שהתחילו, ואנחנו מכירים את חלקם עד עצם היום הזה, כמו טטריס ואחרים,

0: אבל גם המשחקים של ה-first action shooter, כלומר שאתה יורה בחייזרים או בנאצים או במה שזה לא יהיה, ואתה קונה עוד שכלולים ועוד שכלולים, ואז זה מתחלק למשחקים של אלימות וירי, ומשחקים של קווסט, של חיפוש משימות, ומשחקים נוספים. העולם נהיה פתאום הרבה יותר עשיר, וכמובן המסכים, גם מסך הטלוויזיה, גם מסך המחשב, מצד אחד הם יותר קטנים, כי הכל עוד מעט ייכנס לסלולרי, אבל זה בפרקים הבאים. מצד שני, מסכי ענק שבהם אתה יכול לראות או את המונדיאל, או לשחק את משחקי המחשב. וכל הפרויקטים האלה למעשה הם אמריקנים.
1: העוצמה האמריקנית בשנות ה-80 לא הייתה רק צבאית או טכנולוגית, היא הייתה תרבותית. אמריקה בעצם כובשת את הדמיון של העולם דרך המסכים וגם דרך הצלילים שגורמים ליושבי המזרח להבין שמגיע להם יותר.
0: העשור הזה הוא גם העשור של סרטי הנוער המאוד מצליחים, מועדון ארוחת הבוקר והגוניז וכל הסרטים האלה, סרטים שהם להיטים אדירים בארצות הברית והאמת בעולם כולו. יש גם ז'אנרים נוספים שמתחילים או חוזרים לקדמת הבמה.
2: E.T. from home.
3: And only Dr. Brown can help him get back to the future.
4: Are you telling me that this sucker is nuclear?
5: Precisely.
0: הזכרת מדע בדיוני, פנטזיה, חד משמעית, סרטי אימה, גם הם מתחילים להיות להיטים. אבל בסופו של דבר, ארצות הברית היא מותג, ובתוך המותג האמריקני, מותגי המשנה, השפה האנגלית, השפה שבה העולם מדבר, ועוד מעט, השפה שבה העולם יכתוב במחשבים.

0: פתאום יש לנו טלוויזיה בכבלים. טד טרנר מבין משהו גדול כשהוא מייסד את CNN.
1: Good evening, I'm David Walker.
2: And I'm Lois Hart. Now here's the news.
3: I dedicate the news channel for America, the cable news network.
0: ולפתע, אתה יכול לשדר ולקלוט תמונה וסאונד ומה לא מכל נקודה בעולם לכל נקודה.

וכך בין הגוניס ל-MTV, בין רייגן למחשב האישי, אמריקה הופכת להגמון עולמי יחיד. היו אפילו מי שכינו זאת קץ ההיסטוריה. הניצחון המוחלט הזה עורר שדים חדשים שאיש לא צפה, ומכניס את אמריקה עמוק עמוק לעסקי המזרח התיכון.

0: 31 בינואר 1990, עשרות אלפי אנשים עומדים שעות ארוכות בקור המקפיא של מוסקבה.
1: Today we are opening the first McDonald's in Moscow.
0: הם לא מחכים ללחם, גם לא לדלק ולא למסמכים ממשלתיים, לזה הם כבר רגילים. הם מחכים להיכנס לסניף הראשון של מקדונלדס שנפתח בברית המועצות. בדיעבד זאת הייתה אחת התמונות שמסמלת יותר מכל את סוף המאה ה-20. בלב האימפריה הסובייטית, אזרחים עומדים בתור כדי לטעום את אמריקה.
2: It's very nice, I like it. Very good quality. Very good.
0: ב-1992 מפרסם חוקר המדינה פרנסיס פוקויאמה את הספר קץ ההיסטוריה. הטענה שלו היא לא שהאירועים יפסיקו להתרחש, אלא שהמאבק הגדול בין הדמוקרטיה הליברלית לבין יריבותיה הסתיים. הקפיטליזם ניצח, המודל האמריקני ניצח. מעתה כך נדמה היה לרבים, העולם כולו יצעד באותו כיוון. אבל דווקא ברגע שבו אמריקה הייתה חזקה יותר מאי פעם, כבר נזרעו הזרעים של האתגרים שיגיעו במאה ה-21. אורן, הניצחון במלחמה הקרה לא עוצר בברלין, בתוך שנתיים המפה של חצי מהעולם השתנה לחלוטין.
3: אפילו ב-1989 עדיין אף אחד לא האמין ששנתיים אחר כך ברית המועצות מתפרקת.
4: מנהיגי רוסיה, אוקראינה ורוסיה הלבנה הודיעו היום כי ברית המועצות חדלה להתקיים. וכי יקימו שוק משותף של מדינות עצמאיות.
3: שיקומו 15 מדינות מאפרה של המעצמה האדירה הזאת, 22 מיליון קילומטר מרובע, מהאוקיינוס השקט עד לב אירופה, רוסיה יורשת את מרבית מה שהיה ברית המועצות, יש את אוקראינה, יש את הקווקז וכולי וכולי. כל מעצמה בטוחה בשני דברים. א', זה שאנחנו נמצאים כעת למעלה על פסגת הגלגל הענק של ההיסטוריה, זה כי זה מגיע לנו. כי אנחנו חזקים ונהדרים וחכמים ונבונים ומה לא. והדבר השני, חושבים שזה יימשך לנצח. כמובן תמיד טועים בשני הדברים האלה. עכשיו, ארצות הברית בשנות ה-90 ותחילת ה-2000, בפעם הראשונה והיחידה בהיסטוריה, היא המעצמה היחידה המובילה בעולם. לא היה.
5: עיראק פלשה לקווייט, 7:05. בוקר טוב, כאן שלום כיתה. קודם כל אליך, מיקי גורדוס.
6: עיראק פלשה הבוקר לקווייט. את ההודעה הסנסציונית הזאת שידר לפני כשעה רדיו קווייט. ובכן, ההודעה הזאת אומרת שצבא עיראק פלש הבוקר, ב-2 באוגוסט, בשעה 2 בבוקר, לפי שעון מקומי, לקווייט. בהודעה נאמר שהפלישה הייתה מצפון ושהחברה העיראקית כבש כמה אזורים בתוך קווייט. קווייט מאשימה את עיראק בתוקפנות נגד מדינה ערבית אחות, והיא מודיעה כי תגן על עצמה.
0: המבחן הראשון של הסדר העולמי החדש היה הפלישה העיראקית לקווייט ב-1990. ג'ורג' בוש האב בנה קואליציה חסרת תקדים.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב. לדברי הרשת השנייה של הטלוויזיה הצרפתית, המריאו לפני 3/4 שעה 7 מפציצי B-52 אמריקניים בשדה התעופה הצבאי של ריאד בסעודיה.
8: אפשר לשמוע היטב את ההתפוצצויות כאשר המטוסים האמריקנים משליחים את הפצצות על בגדד. רדיו בגדד ירד מהאוויר.
0: אבל מאחורי המילים היפות על דמוקרטיה הסתתרו הרבה מאוד אינטרסים.
3: לכל דבר שקורה בעולם יש שתי סיבות. סיבה טובה וסיבה אמיתית. אז הסיבה הטובה זה להחזיר את הסדר העולמי לקדמותו, להבהיר דברים כאלה לא יעברו. ישנה טענה שהם באים ואומרים, אנחנו נחזיר את הדמוקרטיה לקווייט, משפחת הסבך, כן? מי ישמע הדמוקרטיה הדגולה? אבל ג'יימס בייקר אומר משפט אחד. שואלים אותו, למה אנחנו יוצאים למלחמה? הוא אמר, it's about jobs, jobs, jobs. כלומר, אנחנו לא יכולים שמחיר הנפט יזנק, אנחנו לא יכולים שסדאם חוסיין, ברגע שיגבר לו התיאבון, אולי גם יכבוש את ערב הסעודית. על כן, אנחנו יוצאים למלחמה, בין השאר, להגן על האינטרסים הכלכליים שלנו. אבל צריך לומר שבמלחמת עיראק הראשונה, באמת ג'ורג' בוש האב מצליח להביא קונסנזוס. כלומר, בתקיפות של עיראק משתתפות מדינות ערב, רוסיה נמצאת בקואליציה, יפן נמצאת בקואליציה, כל העולם נמצא בקואליציה הזו.
0: ב-1992 עולה לשלטון ביל קלינטון. הוא בהחלט מסתבך בפרשיות אישיות ובניסיונות הדחה.
3: ג'ורג' בוש מנצח על קבורתה של ברית המועצות, יוצא למלחמת עיראק הראשונה שהיא הצלחה אדירה, צבאית, דיפלומטית, אסטרטגית, מה לא, והוא מפסיד בבחירות למושל ארקנסו, האיש שיזכר תמיד בזכות המשפט I did not have sex with that woman, מיס לוינסקי, שכהונתו תעמוד בסימן, כמובן, ניסיון ההדחה שלו על השקרים.
0: אמריקה של שנות ה-90 הייתה השוטר של העולם, אבל גם הבורר המרכזי. היא ניסתה לעשות סדר בבלקן המדמם וגם אצלנו במזרח התיכון.
3: סומליה, כמו בהרבה מקומות אחרים, הם היו בטוחים לחלוטין שהם שולחים כוח אמריקני ובזאת הכל נפטר. אבל זו סומליה, והיא עד עצם היום הזה, No Man's Land, ומיליציית השבאב ועוד מיליציות ואילי מלחמה. העסק הזה מסתבר למי שראה את הסרט Black Hawk Down, ובסופו של דבר המורדים, נקרא להם כך, גוררים את גופותיהם של חיילי הכוחות המיוחדים האמריקנים ברחובות מוגדישו כאילו הם כלבים. יוגוסלביה היא סיפור קצת שונה, כי מדובר פה בברית נאטו ומדובר בהפצצות מהאוויר. No boots on the ground. והאמת היא שזה מצליח. כלומר, ארצות הברית מצליחה להפיל את מילושביץ', את יוגוסלביה, שאחר כך הופכת לסרביה במהלך הזה.
0: והזכרת את המזרח התיכון, יש פה ניסיון אמיתי ומוצלח בתחילת הדרך, לייצר פה גם שלום במזרח התיכון, לפתור פה את הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים, בינינו לבין מדינות ערב, זה מתחיל טוב.
3: ואנחנו רואים את זה עד עצם היום הזה, שבלי מעורבות אמריקנית פעילה, לא מגיעים לכלום. אבל המעורבות הזאת מגיעה עד גבול מסוים, ובסופו של דבר...
9: אני עמדתי בפינה של הבנק, בדיוק מאחורי העמוד, נעצר אוטובוס תוך כדי תנועה, ופתאום היה פיצוץ אדיר, שכל האוטובוס התרומם חצי מטר מעל האדמה.
3: האוטובוסים המתפוצצים של חמאס, ו...
10: אני אומרת לך כאן, הוא נפקע בכפו.
11: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה.
3: שלוש יריות של יגאל עמיר מסיימות את הניסיון הזה.
12: It spans the globe like a superhighway. It is called internet. The net to long-time users.
13: Internet is a whole group of networks.
0: המעצמה הגדולה בעולם בעצם מרשתת את העולם, מחברת את כל המדינות זו לזו באיזה סוג של אידיליה מתוך הנחת יסוד, שאם העולם יהיה מחובר אז הוא גם יהיה מאוחד, גלובליזציה.
3: נכון, ארצות הברית זה לא רק זה שהחברות ההייטק הגדולות נוסדו בארצות הברית. בארצות הברית נכתבו כל הפרוטוקולים של רשת האינטרנט. ארצות הברית שולטת בכל התשתית של האינטרנט. עדכני לעכשיו לפחות. ואחד הדברים שאנחנו רואים שרוסיה וסין מנסות להתנתק מהעוצמה האמריקנית והמערבית, זה שהן רוצות להקים אינטרנט משלהן. בינתיים זה עוד לא צולח.
0: אמריקה של שנות ה-90 משוכנעת שתהיה מעצמה לעד. כולם רצו לדבר אמריקנית, לראות MTV, לצפות ב-CNN.
3: ארצות הברית מדברת על העולם, השפה הגלובלית היא שפה אמריקנית, הטלוויזיה הגלובלית היא אמריקנית, הקולנוע הגלובלי הוא אמריקני, הפוליטיקה הגלובלית היא אמריקנית. ארצות הברית בשנים האלה, בשנות ה-90 ותחילת ה-2000, מסתכלת על העולם ומאוד מרוצה מעצמה.
0: העשור הסתיים בתחושת סיפוק אדירה, אבל זאת הייתה נאיביות במידה רבה. אמריקה גידלה מתחרים כמו סין ורוסיה, ובעיקר לא הבינה את עומק השנאה שמתבשלת נגדה. בלילה שבין 31 בדצמבר 1999 ל-1 בינואר 2000, איש כמעט לא הטיל ספק בעתידה של אמריקה. מיליונים חגגו את פתיחת המילניום מחדש בלי שום בגים לא מתוכננים. בניו יורק ירד הכדור בטיים סקואר, בפריז הואר מגדל אפל, ברית המועצות כבר הייתה זיכרון רחוק, סין עדיין לא נתפסה כיריבה אסטרטגית.

0: שלוש, שתיים, אחת. אלף חדש בניו זילנד.
1: עכשיו אני מתרגשת.
2: שעת חצות בניו זילנד, מילניום שמח.
3: הכל בסדר.
4: אבל תוך דקות אחדות אנחנו יכולים לדעת תמונה יותר בדוקה.
2: ובדקות אלה של המילניום החדש, עוד למאה הנוכחית, ילצין ברגע זה העביר את המזוודה הגרעינית לפוטין, השאלה היא האם זה מרגיע או לא.
1: היית מוכרח להגיד את זה.
2: לא, רק שנזכור, שיהיו פרופורציות.
5: הכניסה למילניום החדש נדמה היה שהניסוי הצליח. ברית המועצות נעלמה, היריבים הגדולים הובסו, הכלכלה פרחה והעולם כולו נראה אמריקני יותר מאי פעם. היו מי שכינו זאת קץ ההיסטוריה, הרגע שבו הדמוקרטיה הליברלית ניצחה סופית. אבל בתוך עשור בלבד, הביטחון העצמי הזה התנפץ פעם אחר פעם. בחירות שנויות במחלוקת, מתקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה, שתי מלחמות מתישות ומשבר כלכלי אדיר. זהו סיפורה של אמריקה שמגלה את גבולות הכוח שלה. הסדק הראשון הופיע עוד לפני הטרור ולפני המלחמות. הבחירות של שנת 2000 חשפו עד כמה אמריקה מפולגת. ההכרעה לא נפלה בקלפיות, אלא דווקא בבתי המשפט, ועל כמה מאות קולות במדינה אחת.
6: אם כי עדיין משחקים לפי הכללים, פחות או יותר. בוא נזכור ונזכיר מה קורה שם. אלה בחירות צמודות מאוד מאוד. בסופו של דבר, זה מגיע למדינה מתנדנת אז, רפובליקנית היום, פלורידה. ועולה הטענה שבגלל שפתקי ההצבעה סומנו לא נכון, אנשים רבים סימנו בטעות בוש, בעוד שהתכוונו לסמן גור. זה מגיע לבית המשפט העליון, וכאן אנחנו רואים את החשיבות האדירה של הזהות הנשיא הממנה שופטים לבית המשפט העליון. כי בבית המשפט העליון אז, יש רוב רפובליקני, והם מקבלים את ההחלטה על ספירה חוזרת, אבל לא בכל פלורידה, אלא רק במחוז הספציפי הזה. ובמחוז הספציפי הזה, בוש מקבל את היתרון, והיתרון הזה, של כמה מאות בוחרים בלבד, במחוז אחד בפלורידה, מכריע מי יהיה הנשיא הבא.
5: אבל לפני שהוויכוחים הפנימיים יספיקו להתפתח, מגיע האירוע שמשנה את סדר היום כולו. ב-11 בספטמבר 2001 התמוטטה גם תחושת הביטחון האמריקנית. 11 בספטמבר 2001, יום שהחל ככל יום ונגמר כמו שאיש לא דמיין. אורן, אתה זוכר את הרגע הזה שבו הבנת שההיסטוריה משתנה מול העיניים?
6: היום הזה מבחינתי, אני במקלחת.
7: Hi, Boston Senate TMU. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York. And we need you guys to, we need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out.
6: ביתי צועקת לי, אבא, מהעבודה רוצים אותך דחוף.
8: אנחנו נעבור לרגע מעניין המתאבד בטורקיה לפיגוע שאולי היה חמור הרבה יותר, אולי זו סתם תאונה, התרסקות של מסוק על מגדלי התאומים בניו יורק, גיל תמרי בוושינגטון.
9: ברגעים האלה ככל הנראה מסוק או מטוס קל שלא הצליח לנחות נכנס בחלק העליון של מגדלי התאומים בניו יורק. מתוך המגדל הצפוני יותר עולה עשן רב שמתאמר לשמיים.
8: ברור שזו הייתה תאונה או שמה זו הייתה התרסקות מכוונת מין קמיקזה?
9: עדיין לא ברור שום דבר, האירוע הזה קרה ממש לפני דקה שתיים.
6: התיאור הוא שכמה שניות אחר כך אני רץ החוצה, עדיין רטוב, אומר להם ניו יורק וטס לטלוויזיה, מגיע תוך דקות, נכנס לאולפן, מתחיל לשדר, ואני זוכר את הרגע שבו אני אומר, וכעת אנחנו רואים מזווית שונה את המטוס פוגע במגדל, וככל שאני ממשיך את המשפט, אני מעכל שאני לא רואה שידור חוזר של הפגיעה הראשונה, אני רואה פגיעה שנייה. ואז ברור לחלוטין, גם היה ברור טיפה גם קודם, אבל עכשיו ברור לגמרי שמדובר במתקפת טרור, אף אחד לא יודע מה ההמשך.
10: טרור חסר תקדים בלב ניו יורק, שני מטוסים התרסקו סמוך לשעה 4 אל הקומות הגבוהות של שני גורדי השחקים, מגדלי התאומים. מטוס שלישי פגע בפנטגון, משרד ההגנה בוושינגטון.
6: דיברו על 10 מטוסי טרור שמסתובבים בשמי ארצות הברית. אף אחד לא יודע מה קורה. האם בעקבות המטוסים יבואו טילים? מי עומד מאחורי זה? מה הדבר הזה?
11: אתם יכולים לראות איתנו ביחד את האשן הרב, אולי... אולי הבניין, אני לא רואה כרגע את שני הבניינים, אבל אחד מהם פשוט התמוטט. בניין אחד פשוט נפל מבנייני התאומים, וכרגע מדובר באסון גדול בהרבה.
6: היה ברור די מהר שמדובר בפיגוע טרור איסלאמי.
5: ההלם היה עצום, אבל מהר מאוד הוא התחלף בנחישות.
12: רשת CNN מדווחת עכשיו על התפוצצויות בקאבול.
13: I see on the horizon what could be a fire on the horizon.
12: ניק רוברטסון כתב CNN, הנמצא מדווח מקאבול
13: from the airport.
12: הוא אומר שבאזור שדה התעופה יש שורה, הוא דיווח על כחצי תרסה התפוצצויות, ואנחנו ממשיכים לשמוע פיצוצים ברקע דבריו.
6: אל-קאידה, אותו בסיס, אותו בסיס של ה-CIA, שבו אוסמה בן לאדן ואחרים למדו שיטות כנגד הפולש הסובייטי, עכשיו הם יישמו את אותן שיטות, והרבה יותר גרוע מהן, כנגד האמריקנים. כל זאת כמובן בעקבות האידיאולוגיה שצמחה עם האחים המוסלמים במצרים, עברה עם עבדאללה אזם לערב הסעודית ולאפגניסטן, באפגניסטן התחילה האידיאולוגיה של הג'יהאד, של המוג'הידין. יש פה פלישה למדינה מוסלמית, על כן כל המוסלמים בעולם חייבים לחבור ולצאת למלחמה.
5: והאמריקאים שואלים את עצמם, למה שונאים אותנו כל כך? אנחנו, כל מה שאנחנו רוצים מהעולם זה אך ורק לייצא את הערכים הדמוקרטיים שלנו, לקדם חופש, לקדם שוויון בין בני אדם, את הרוח החופשית. למה? מה קרה פה?
6: הם שואלים את עצמם את זה, כל אמריקני ואמריקני, כי באמת הם גדלו על העניין שארצות הברית היא מדינה כמעט מושלמת, שארצות הברית היא מדינה טובת לב, שרק מסייעת לכל אחד בעולם, ואף אחד לא יכול לחשוד בה באימפריאליזם, ואף אחד לא יכול לחשוד בה בנצלנות, והם ממש לא מבינים, כי חלק גדול מהם לא מכירים את העולם.
5: אמריקה יצאה למלחמה נגד מי שפגע בה, ובהמשך גם נגד מי שלטענתה עלולה ימלא בעתיד. תחילה אפגניסטן, אחר כך עיראק.
14: אצלנו 4:47 בבוקר, ומבגדד נמסר כאילו יריות ואזעקות נשמעו בעיר, כאילו החלה שם המתקפה האמריקנית.
15: My fellow citizens,
12: אחיי אזרחי ארצות הברית,
15: coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq.
12: התחלנו אנטרה בשלבים הראשונים של המבצע לשחרור עיראק. בהתאם לפקודותיי, החלנו לפגוע במטרות נבחרות.
15: These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries.
12: יותר מ-35 מדינות. העניקו לנו את תמיכתן.
5: בתחילת הדרך היה נדמה ששוב אין כוח בעולם שמסוגל לעמוד מול ארצות הברית. אבל השנים חלפו והמלחמות הללו הפכו עוד שיעור כואב במגבלות המעצמה החזקה בתבל. וגם בתוך גבולותיה של ארצות הברית מתגלים סדקים.
16: מניו אורלינס וסביבתה הולכים ומתבררים הממדים העצומים של המוות וההרס שגרמה הסופה שחלפה על פני העיר והאזור סביבה ביום שני. ובעקבותיה גואים המים ומכסים את האזור הנמוך מפני הים. השלטונות מדברים הערב על מאות, אולי אלפי בני אדם שנספו, על גופות רבות הצפות במימי האגם, שהיה פעם עיר שוקקת ולא תשוב כנראה לחיי הסדירים למשך זמן רב.
5: ב-2005 פגע הוריקן קטרינה בניו אורלינס וחשף לעיני העולם תמונות של כאוס, עוני וכשלים נרחבים בלב המעצמה החזקה בעולם. עבור רבים זאת הייתה תזכורת כואבת לכך שלא כל הבעיות של אמריקה נמצאות מעבר לים. בסופה נספו כ-1830 בני אדם, מותם של רבים מהם מיוחס לכך שהם שחורים, סובלים מאפליה ובעיקר מתשתיות רעועות. ולצד העוני עושר גדול, במשך שנים נהנתה אמריקה מצמיחה שנראתה אינסופית, מחירי הבתים עלו, האשראי זרם והשווקים חגגו, אבל מתחת לפני השטח נבנתה בועה עצומה, כשהיא מתפוצצת ב-2008, העולם כולו רועד.
17: בוקר טוב לכם. הבוקר הזה בוקר לא טוב לשוקי הכלכלה והכספים בעולם כולו. מי יהיה הבא? שואלים בקרזות. חברת לימן ברדס בניו יורק, סיטי בנק, מרילין שכבר מוזגה עם בנק אוף אמריקה, UBS, וצ'וביה, וושינגטון מוטשאל, סטנדרט, קרדיט סוויס, רויאל בנק אוף סקוטלנד, HSBC, אולי בכלל AIG. כל אלו חברות פיננסיות גדולות בארצות הברית שמתנדדות.
6: כמו תמיד. שילוב של טיפשות ותאוות בצע. כלומר, זה התחיל עם השקנתאות. דירה, השקעה טובה? אנחנו מדברים לקהל ישראלי. בטח שדירה זה השקעה טובה. השקעה נהדרת. וגם אם הערך שלה לא עולה מי יודע מה, אתה עדיין מזכיר אותה ומכך משלם את המשקנתה. העניין הוא שהבנקים למשקנתאות ואחריהם בנקים להשקעות, מה שהם עשו, כדי למכור יותר ויותר את המוצרים, הם ערבבו את אלה בעלי הסיכון הגבוה מאוד שלא יוכלו להחזיר את המשכנתה, עם אלה שבטוח שיוכלו להחזיר משכנתה, ויצרו מוצר שהוא על פי הטובים ביותר, כלומר אלה שבוודאות יחזירו את המשכנתה. ערבבו, סליחה, את בלתי קשרים להחזיר עם הקשרים להחזיר, וקראו לכל זה קשרים להחזיר. בארצות הברית, סמל הקפיטליזם, משטר רפובליקני, מתחיל לשפוך כסף בלי הכרה. נגיד הבנק המרכזי ברננקי אומר, אני מבחינתי מוכן לטוס במסוק מעל כל ארצות הברית ולזרוק ערימות של דולרים. הרעיון הוא להניע את הכלכלה.

בתוך המשבר הזה עולה כוכבו של איש אחד, ברק אובמה, מועמד אפרו-אמריקני לנשיאות. הוא מציג מסר של תקווה, אחדות ושינוי, ועד מהרה הופך לנשיא השחור הראשון בתולדות ארצות הברית. יס! Yes!

0: הרי הפוליטיקה האמריקנית בנויה על הון גדול. לאובמה אין את ההון הגדול בהתחלה, הוא לא תומך בו, אבל הוא מצליח לגייס תרומות קטנות מאנשים בודדים בכמויות אדירות. בעצם הבחירות של 2008, בחירות היוטיוב אם תרצה, או בחירות ההייטק, זה קצת מקביל למהפכה שדיברנו עליה בשעתו, על האימות הטלוויזיוני הראשון בין קנדי וניקסון. כמו שהטלוויזיה שינתה את כללי המשחק גם הפוליטיים, עכשיו הרשתות החברתיות ישנו את כללי המשחק לחלוטין, ומי שתופס את זה יותר מכל אחד אחר, זה שני אנשים שאי אפשר לחשוב כמה אנשים יכולים להיות יותר שונים זה מזה, כמו השניים האלה, ברק אובמה ודונלד טראמפ.
1: אבל גם בעידן אובמה המתחים הישנים לא נעלמו, להפך, הטכנולוגיה החדשה הפכה אותם גלויים יותר מאי פעם.
0: ודווקא בתקופתו של אובמה, דווקא במאה ה-21,

אנחנו נראה את ההתפוצצות של פרשיות המיטו, שזה מתחיל עם שני האנשים גאווה לעם היהודי, הרווי ויינסטיין וג'פרי אפסטיין, ואחר כך זה ממשיך במיזורי וממשיך במקומות נוספים, Black Lives Matter. עכשיו, זה לא שפתאום ארצות הברית נהייתה גזענית עוד יותר. העניין הוא שברגע שלכל אדם יש בכיס שילוב של מצלמה ומצלמת וידאו ומחשב, זה אומר שדברים שהיו פעם לא מתועדים, למשל שוטרים לבנים מכים חשוד שחור, עכשיו זה מצולם, עכשיו זה מתועד, עכשיו זה עולה לרשתות, ועכשיו זה מוציא אנשים לרחובות. והשאלה הגדולה, אחרי כל השנים של אובמה, האם מצב השחורים בארצות הברית השתפר? התשובה

0: בסוף העשור הראשון של המאה ה-21, ארצות הברית עדיין המדינה החזקה בעולם, אבל היא כבר הייתה מדינה אחרת מזו שחגגה את תחילת המילניום. הביטחון העצמי נסדק והוויכוחים הפנימיים הלכו והעמיקו. בעשור הבא אותם סדקים יעלו לשלטון נשיא אחר לחלוטין. כוכב ריאליטי, איש עסקים מצליח, שמבטיח להפוך את אמריקה שוב לגדולה. עד כאן הניסוי האמריקני, תודה לאורן הארי.
1: תודה לך, ערן סיקורל.
0: ותודה למרון ססון, האורך האחראי, לאביגל בסור, עורך המשנה, ולשימון דוקרקר. תודה לכם שהייתם איתנו. כל הפרקים של הניסוי האמריקני נמצאים בכל יישומוני ההסקטים, באתר שלנו, וכמובן ביישומון של כאן. אנחנו חוזרים לעוד שעה של הניסוי האמריקני, מיד אחרי החדשות.

0: כאן. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
1: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
0: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
4: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית 10 בלילה, עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים, וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
0: איילה חסון, הערב בכאן 11. אחרי החדשות, ערן סיקורל ואורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבור, השעה 9. הלווייתו של האייתולה עלי חמינאי בטהרן. המוני אבלים התכנסו בבירת הרפובליקה האסלאמית כדי לחלוק לו כבוד אחרון, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. מוות לאמריקה, מוות לישראל, הו מוצ'טבה, תנחומים, תנחומים. תושבנו עומר שחר מציין כי בשעות הקרובות מתוכננת תהלוכת הלוויה גדולה ברחובות העיר. ישראל חיסלה את חמינאי במהלך מבצע שאגת הארי לפני כ4 חודשים. אסון הטבע בוונסואלה, מניין ההרוגים בשתי רעידות האדמה שפקדו את המדינה בשבוע שעבר, עלה ל-2,645, כך מסר משרד ההסברה בקרקס. מניין הפצועים עומד על יותר מ-12,000 וכ-15,000 בני אדם נותרו בלא קורת גג בעקבות האסון. ארצות הברית חוגגת היום 250 שנות עצמאות. היום לפני 50 שנה שחררו חיילי צה"ל במבצע יונתן את חטופי מטוס אייר פרנס מנמל התעופה של אנטבה שבאוגנדה. במבצע הנועז נהרג סגן אלוף יוני נתניהו, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל, ושלושה בני ערובה. היום לפני 14 שנים הכריזו מדענים ממרכז מחקר החלקיקים סרן שבשוויץ על גילויו של החלקיק האלמנטרי בוזון היגס, שמספק השערה הניתנת לאישוש למקור המסה בחלקיקי היסוד. המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק הלך לעולמו היום לפני 92 שנים.
5: כאן תחזית.
0: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, ערן סיקורל ואורן נהרי. החדשות ברשת ב'.
8: שלום רב לכם, אנחנו הניסוי האמריקני עמוק לתוך המאה ה-21. שלום לאורן נהרי.
9: שלום לרן סיקורי.

0: בעשור השני של המאה ה-21, אמריקה מגלה שהאתגר הגדול ביותר לניסוי הדמוקרטי שלה איננו מגיע רק ממעצמות יריבות מעבר לים, אפילו לא רק מווירוסים פולשים, אלא גם מתוך החברה האמריקנית עצמה. המהפכה הדיגיטלית יצרה בועות מידע שהעמיקו את הכיתוב הפוליטי, היריבות של ארצות הברית למדו במהירות כיצד לנצל את השסעים ולפגוע במעמדה של אמריקה. בשנת 2010 ברק אובמה היה עדיין בשיא כוחו הפוליטי, אבל במדיניות החוץ הוא עדיף זהירות, דיפלומטיה והימנעות ממעורבות צבאית רחבה. בעיני תומכיו זאת הייתה הפקת לקחים ממלחמות עיראק ואפגניסטן. בעיני מבקריו זאת הייתה חולשה.
1: בעוד המערב ממשיך להסס, מצטברות עוד עדויות על שימוש בנשק כימי במלחמת האזרחים שם.
0: שיא החולשה היה חוסר הנכונות לאכוף את הקו האדום, לאחר שנשיא סוריה בשאר אסד השתמש בנשק כימי.
2: That's a red line for us. There would be enormous consequences if we start seeing movement on the chemical weapons front or the use of chemical weapons.
3: הוא מאיים על אסד שאם עוד פעם אחת הוא יפציץ בנשק כימי את אזרחיו, ארצות הברית תתערב. עכשיו, ארצות הברית אז יכלה במאמץ מינימלי להפיל את משטרו של אסד. מה שהייתה צריכה לעשות זה רק לאכוף אזור איסור טיסה. זה הכל. המורדים היו עושים את השאר, אבל כמובן, אובמה רואה בעיני רוחו וזוכר את הטליבן משלטים על אפגניסטן. הרי מי שמתנגד לאסד הם ג'יהאדיסטים סונים. בוא נזכור. הוא לא רוצה עוד מדינת טרור, על כן הוא מחפש פתרון, והוא לא מפציץ את אסד, ומה שהוא כן עושה, בתמימות משוועת, הוא מקשיב לרצון הטוב, מלא הכנות. אני מקווה ששומעים את הסרקזם בקול שלי, של אדם בשם ולדימיר פוטין, שאומר לו, יש לי פתרון, אני אוציא את הנשק הכימי מסוריה, וכך, רוסיה נכנסת לסוריה, ובעקבותיה איראן, וכל מאזן לקוחות במזרח התיכון משתנה.
0: רוסיה עושה עוד דבר, היא גם מתחילה לממש את השאיפות שלה באוקראינה.
4: כך הושלם היום השלב הראשון של סיפוח חצי האי קרים לרוסיה.
5: קרים всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение.
4: והקרע בין רוסיה לבין המערב מעמיק.
0: גם כאן הקו האדום שלו מאוד גמיש.
6: We cannot stand by when the sovereignty and territorial integrity of a nation is flagrantly violated.
7: ארצות הברית ראשית מאיימת על רוסיה בהוצאתה מה-G8 והחלת סנקציות כלכליות עליה, האיחוד האירופי בינתיים לא מתלהב.
6: Imagine if instead Russia had engaged in true diplomacy.
3: אבל פה אני יותר מבין אותו. האם נשיא אמריקני יכול ורוצה לשלוח צבא, כי זו האופציה היחידה, כדי להילחם ברוסיה בקרים, אזור שהוא היה חלק מרוסיה שנים רבות, וממילא אתה לא בדיוק רוצה להתחיל להיכנס למלחמה בלב אירופה עם העצמה שיש לה אלפי טילים גרעיניים. הוא מנסה לעשות משהו חשוב נוסף, להגיע להסכם עם איראן.
8: This deal actually closes off Iran's pathway to a nuclear weapon.
3: והוא מגיע להסכם עם איראן בשנת 2015.
9: אנחנו רואים את זה ולא רק אנחנו, כקטסטרופה. אני לא ממית בזה ולכן אנחנו אומרים שזו טעות היסטורי.
3: ההסכם שראש הממשלה נתניהו ישכנע את טראמפ לבטל 3 שנים אחר כך.
0: בזמן שאמריקה התווכחה על תפקידה בעולם, התרחשה מהפכה אחרת בתוך גבולותיה.
10: Hello Twitter bird, tweet a little tweet on Twitter, any little thing will do.
11: Every single tweet's a winner, you can do it too.
12: Yes, tweet a little tweet on Twitter, everyone will know what's new.
10: Tweet a little tweet, it's up to you.
0: הרשתות החברתיות בהובלת טיק טוק, אינסטגרם וכמובן טוויטר שינו את הדרך שבה אזרחים צורכים מידע ומגבשים עמדות פוליטיות. האלגוריתמים עודדו אנשים להיחשף בעיקר לדעות שדומות לשלהם והכיתוב העמיק. חקירות מודיעין אמריקניות קבעו בהמשך שרוסיה הפעילה מערך נרחב של מבצעי השפעה ברשתות החברתיות לקראת בחירות 2016 בניסיון ללבות מחלוקות פנימיות ולחלוקות.

0: האלגוריתם אוהב שנאה, ואתה לא יודע על מה אתה מדבר, ואני עוד עדין מאוד, כי ההתבטאויות בטוויטר ובפייסבוק הם לעתים הרבה יותר גרועות מזה, וכך על הדבר הזה הם עושים הון תועפות, אבל הכיתוב הפוליטי והמצב שבו אנשים כל אחד מסתגר בגטו המחשבתי האידיאולוגי הפוליטי שלו, התופעה הזאת הולכת ומתעבצמת, ותוך דור אחד בלבד אנחנו רואים את התוצאות.
1: שלום רב לכם, דונלד ג'יי טראמפ, נשיא ארצות הברית. מה שהיה עד אמצע הלילה שלנו להערכה כמעט מופרכת, הפך לעובדה מוגמרת.
2: כל המדינות המתנדנדות, כמעט, ודאי כל החשובות שבהן, כולן נצבעו באדום בסופו של הלילה הזה.
3: זה קרה בגלל שדונלד טראמפ כנראה הבין משהו שאף אחד אחר באמריקה, או לפחות בצד הליברלי ממסדי של אמריקה לא הבין, וזה שיש עוד אמריקה שם בחוץ.
4: דונלד טראמפ לא הופיע יש מאין. במשך עשרות שנים הצטברו תסכולים כלכליים וחברתיים באזורים רבים של ארצות הברית. מפעלים נסגרו, מקומות עבודה עברו לחול, ורבים חשו שהאליטות הפוליטיות אינן רואות אותם.
0: הסבא הצביע לדמוקרטים כשהייתה לו משרה בטוחה במפעלי פורד, והוא יצא לפנסיה וחי חיים טובים. הנכד כבר אין לו ביטוח בריאות אם הוא מובטל, ורבים מהם מובטלים, והמשרות הלכו ולא יחזרו יותר. מפעלי הפלדה נסגרו, נפתחו מחדש בקוריאה, ביפן, בסין, והמוצרים המוגמרים מגיעים לארצות הברית. אז אותם אנשים כבר מצביעים לרפובליקנים, או אם תהיה מפלגה ימינה מהרפובליקנים, הם יצביעו גם עבורה.
4: טראמפ הצליח להפוך את התחושות לכוח פוליטי אדיר.
5: We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
4: דן המגה החל.
0: כהונה הראשונה של טראמפ, כהונה מלאת שערות, יותר בדמגוגיה, קצת פחות בפעילות, מכיוון שבתקופה הזאת עדיין מי שאנחנו קוראים שומרי הסף, עדיין יש להם עוצמה, עדיין מרסנים קצת את טראמפ.
4: מרגע שנבחר הפך העימות בין טראמפ לבין הממסד הפוליטי, התקשורתי והמשפטי לאחד המאפיינים המרכזיים של כהונתו. הוא שרד שני ניסיונות הדחה, אבל בד בבד השיג הישג ארוך טווח בעל משמעות היסטורית. עיצוב מחדש של בית המשפט העליון. מהלך שהחוגים השמרניים באמריקה לא ישכחו לו.
0: הם אומרים לעצמם, אנחנו רוצים נשיא שאולי באופן פרטי אנחנו סותמים את האף ו... מהצחנה העולה מכל מעלליו, אבל הוא יביא לנו מדיניות, והוא מביא. הוא ממנה שלושה שופטים עליונים, ימניים מאוד, שמרנים מאוד, דתיים מאוד, לבית המשפט העליון. הם יהפכו את רו נגד וייד, וכך תהיה שליטה רפובליקנית בבית המשפט העליון עד אמצע המאה ה-21 לפחות.
6: Breaking news. The first death from coronavirus here in the United States. A man in his 50s dying from COVID-19 infection in Washington State.
4: לקראת סוף כהונתו הראשונה של טראמפ פקדה את העולם מגפת הקורונה. יותר ממיליון אמריקנים קיפחו את חייהם במהלך המגפה. הוויכוחים על סגרים, חיסונים, מדע ותקשורת העמיקו עוד יותר את הכיתוב הפוליטי. בתוך האווירה הנפיצה הזאת נערכו בחירות 2020.
7: We fight. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
4: טראמפ סירב לקבל את התוצאות, ובשישה בינואר 2021 הגיע המשבר לסיוע כשתומכיו הסתערו על גבעת הקפיטול.
8: כדי להציל את נשיאם.
9: We're peaceful people, but violence will be met with violence, fire with fire.
8: הצעידה מהבית הלבן לקפיטול המריצה את המפגינים באנרגיה אלימה, וזו התפרצה מול המחסומים המאולתרים.
0: הדבר הזה היה באמת חסר תקדים. בשידור ישיר, מאות פורעים מסתערים על הקפיטול, שוטרים נהרגים, הרפובליקנים אמורים להיות

0: מפלגת החוק והסדר. האנשים שמסתערים על הקפיטול, חלק מהם זה באמת אנשים הזויים, חברי מיליציות קיצוניות וכל השאר. אנשי הסנאטורים וחברי בית הנבחרים מתקשרים לטראמפ, חלקם רפובליקנים. הוא מסרב לקבל את הקריאות שלהם.
1: קווין מקארתי, מנהיג הרפובליקנים בבית הנבחרים, מתקשר לטראמפ והתחנן לעזרה. טראמפ לא התרשם.
2: Mr. Trump said, "Well, Kevin, I guess these people are more upset about the election than you are." And that McCarthy responded, "Who the expletive do you think you're talking to?"
0: הם רוצים להרוג את מייק פנס, סגן הנשיא היוצא. מכיוון שהוא מסרב לאשר אלקטורים מזויפים, והדבר המדהים ביותר הוא שאין איזה שום מחיר. אין איזה שום מחיר אלקטורלי לדונלד טראמפ, הוא לא מוקצה מחמת מיעוס ונזרק לשולי הפוליטיקה, וגם הפורעים נכנסים לכלא ומקבלים מיד חנינה מדונלד טראמפ. זה אירוע שעוד יהיו לו הרבה צלקות בעתיד, ואני חושש שאנחנו נראה עוד הסתערויות מהסוג הזה, או דומות לכך. בוודאי מה שעוד נראה זה שאנשים מסרבים לקבל שהם הפסידו בבחירות והולכים לטרטר את המערכת.
3: האם זה בעצם היה ניסיון ההפיכה הראשון בתולדות אמריקה?
0: זה היה ניסיון הפיכה. זה חד משמעי היה ניסיון הפיכה. ניסיון הפיכה מאולתר, ניסיון הפיכה שלא תוכנן. כשאנחנו חושבים על הפיכה, אנחנו חושבים על הפיכה צבאית, על גנרלים וקולונלים, והזזת גדודים או חטיבות של שריון, ותפיסת ארמון הנשיאות, והשידור ומה לא. זה היה משהו אחר, זה כמעט הצליח, אני לא יודע אם זה היה מצליח לטווח הארוך, אבל זה כמעט הצליח, וניסיונות קודמים שהיו, היו ניסיונות כושלים ומעטים וכמעט לא רלוונטי. זה, אני חושב, המסוכן ביותר לפוליטיקה האמריקנית שראינו.
3: ג'ו ביידן נכנס לבית הלבן כשהוא מבטיח להשיב את היציבות ואת הנורמליות לפוליטיקה האמריקנית. בתקופתו עברה ארצות הברית תוכניות השקעה גדולות בתשתיות ובתעשייה. הוא הוביל קואליציה מערבית רחבה מול הפלישה הרוסית לאוקראינה, אבל בתוך ארצות הברית עצמה נותר רק כיתוב עמוק, ורבים מהבוחרים לא השתכנעו שהמערכת הפוליטית שווה לתפקד כפי שפעלה בעבר. מעל הכל ריחף אירוע אחד שהפך סמל של כהונתו.
4: America's longest war is over.
1: חילופי השלטון באפגניסטן היו מהירים וחדים. טליבן השתלט מיד על מה שנותר מהבירה.
5: תקביר!
0: והסמל הכישלון זה הפינוי החפוז, המרושל והנורא מאפגניסטן. צריך לזכור שמי שחותם הסכם עם הטליבן זה טראמפ, אבל טראמפ כמובן לא מבצע אותו, הוא מחכה או לכהונה השנייה שלו או שהוא יפסיד, וכך כל הכתם הזה, וזה כתם, נשאר על ידיו של ביידן.
3: ג'ו ביידן מגיע לבחירות 2024 מבוגר ועייף. במשך חודשים אמרו לו שהוא זקן מדי, עייף מדי. אלא שאז הגיע האימות עם דונלד טראמפ.
6: With the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with look.
7: Kind of pains me to say this today, but I think President Biden needs to step down.
8: Would any corporation keep him on as CEO?
3: התוצאה תחלופה מהירה בהנהגה הדמוקרטית וניצחון היסטורי של דונלד טראמפ. אחרי רבע מילניום של קיום, הוויכוח הגדול באמריקה כבר איננו רק מי ינהיג אותה, אלא מה יהיה תפקידה בעולם. האם תמשיך להוביל את הבריתות והסדר העולמי שבנתה אחרי מלחמת העולם השנייה, או שאולי תפנה פנימה ותאמץ גישה בדלנית יותר? השאלה הזאת ממשיכה לרחף מעל הפוליטיקה האמריקנית גם היום. ארבעה ביולי 2026, היום השמש זורחת על ארצות הברית בת 250. ב-14 הפרקים האחרונים יצאנו למסע כדי לנסות להבין את רבע המילניום הזה, את הדפים שנכתבו בפילדלפיה, את המלחמות שקראו ואחר כך חיברו מחדש את האומה, את התנועות החברתיות שזעקו לשוויון ואת המנגנון המורכב, רווי הבלמים והאיזונים שמניע את המעצמה הגדולה בעולם. עברנו בין הארכיונים לשטח, מסיפונה המצחין של המייפלאואר ב-1620 ועד למדרגות הקפיטול ב-2021, והיום כשהזיקוקים על ה-National Mall יאירו את השמיים, הם לא יאירו רק את העבר המפואר, הם יאירו גם את האתגר של ההווה, את חוסר הוודאות, עם גטאות של שנאה בארצות הברית, בעיקר גטאות דיגיטליים, ועם כיתוב שלא נראה כמותו מאז מלחמת האזרחים. והם יאירו גם עתיד חסר ודאות.

0: אנחנו מנסים להבין בעצם מה נשאר מההבטחה ההיא לעיר על הגבעה, והאם הניסוי הזה עדיין מסוגל להיות, כמו שקיוו המייסדים, התקווה האחרונה ואולי הטובה ביותר להקמת חברת מופת על פני כדור הארץ. אנחנו נמצאים עכשיו כשנתיים לפני הבחירות בארצות הברית, שאולי שוב ישנו את המסלול. לאן להערכתך זה הולך?
1: ארצות הברית מאז תחילת המאה ה-21 קרועה. היא קרועה בין שתי מגמות. היא קרועה בין הליברליזם של אובמה וביידן לבין הפופוליזם של טראמפ. כשאנחנו מסתכלים היום על החגיגות הנובורישיות מאוד, חסרות הטעם עד מאוד והיקרות עד מאוד, שטראמפ מארגן לאמריקה, אמריקה שהיא בצלמו ובדמותו, קל לחשוב שהנה אמריקה עלתה על המסלול הטראמפיסטי והיא תמשיך בו. וזה יכול מאוד להיות. זה תלוי מאוד, כפי שציינת, בבחירות הבאות, האם ג'יי די ונס יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית. אם הוא יהיה, יכול להיות שהכיוון הזה יהיה דרך שכבר אין ממנה נתיב אחר. אבל כמובן, אמריקה תמיד הייתה מפוצלת. אמריקה תמיד הייתה במאבק פנימי. ואני לא רואה מצב שבו, למשל, הליברלים פשוט מסתגרים ואומרים, אוקיי, הכיוון הוא טראמפ, make America great again.
0: אבל גם הליברלים הופכים קיצוניים יותר ויותר. זה כבר לא הליברלים שהכרנו.
1: אתה צודק לחלוטין. הליברליזם של פעם הם השמרנים המתונים מאוד של היום. הליברלים של פעם הם אנשים שהיום אין להם בית פוליטי. המפלגה הרפובליקנית גרשה אותם לטובת הבדלנים ותנועת מגה, אבל גם המפלגה הדמוקרטית נראה שמגרשת אותם לטובת הליכה אל השמאל הקיצוני יותר ויותר. כלומר, העתיד של המפלגה הדמוקרטית, כפי שהוא נראה כרגע, ויכול מאוד להיות שזה ישתנה, הוא לא האנשים המתונים של פעם, אלא ממדני ואוקסיו קורטז. אז באמת קשה לומר לאן זה הולך. נקודה חשובה נוספת, אנחנו מדברים על ארצות הברית פנימה. כמובן שכל מה שקורה בתוך ארצות הברית משפיע על העולם כולו, ומי כמונו במזרח התיכון יודעים את זה. אבל גם מה שקורה בעולם משפיע על ארצות הברית. האם ארצות הברית תיסוג מהעולם? היא ניסתה לעשות את זה כמה פעמים, והעולם רדף אחריה. לפרל הרבור, למגדלים התאומים, נושאים כמו הגירה, נושאים כמו ההתחממות הגלובלית, נושאים כמו ג'יהאד, נושאים כמו עליית הימין הקיצוני. אני כבר לא מדבר על קונספירציות רב-לאומיות ובינלאומיות. כל הדברים האלה עוברים ממקום למקום. אין איזה מקום שאתה יכול להסתתר ולומר, אוקיי, בנינו פה חברה מושלמת, אף אחד לא ייכנס אלינו הביתה. הכל ייכנס.
0: האם אנחנו עומדים בפני עידן שבו היחסים בין ארצות הברית לישראל הולכים ומדרדרים, וישראל אולי מאבדת את המעמד המיוחד שלה מול המעצמה הגדולה והחשובה בעולם?
1: עד לפני שנה, שנתיים, דיברנו על ישראל, המדינה ה-51, בחצי הומור כזה. היום הפחד הגדול שלי זה שאנחנו נהיה מדינה מצורעת, ואנחנו בדרך לשם, בהרבה מאוד מקומות בעולם. אנחנו רואים את זה לא רק במזרח התיכון, אנחנו רואים את זה במקומות באפריקה, אנחנו רואים את זה באמריקה הלטינית, אנחנו בוודאי רואים את זה באירופה, והיום גם בארצות הברית. ג'יי די ונס מצד אחד, הדמוקרטים מצד שני, באים ואומרים, בעצם מה שהיה פעם קלף שליט בטוח, תמיכה בישראל אומרת שאתה נבחר, או תמיכה מצד איפאק, שזה די אותו הדבר. היום, כדי להיבחר, אתה צריך להיות יותר ויותר אנטי-ישראלי, גם במפלגה הדמוקרטית, אבל גם בחלקים רבים מהרפובליקנים. זאת סכנה אסטרטגית לישראל שאין כמותה. בלי תמיכה אקטיבית של ארצות הברית בישראל, ישראל לא תשרוד. נורא פשוט.
0: לא תשרוד? זו לא פרשנות טיפה מרחיקת לכת?
1: אני לא חושב. אני לא אומר שבאותו רגע ישראל תמחק מהמפה. אני כן אומר שאם אנחנו לא נקבל נשק אמריקני, אם אנחנו לא נקבל תמיכה אמריקנית, אם לא נקבל לחץ אמריקני על מדינות נוספות, והכי חשוב אולי, וטו באום, אז אנחנו בבעיה אדירה. תחשוב על זה, אירן. אנחנו במרחק של וטו אמריקני אחד מהחלטה של מועצת הביטחון להקים מחר מדינה פלסטינית ביהודה, שומרון ועזה. אם ארצות הברית לא מטילה וטו, ההחלטה הזאת עוברת פה אחד. ואז מה אנחנו עושים בדיוק? כי אם אנחנו נתנגד לזה, אנחנו צפויים לסנקציות. אני בהחלט פוחד מאוד מהמצב שבו השוליים, שכבר עכשיו הם חזקים מאוד, גם אצל הרפובליקנים וגם אצל הדמוקרטים, השוליים האלה רואים בישראל נטל, והם מתנגדים לישראל אידיאולוגית. זה מפחיד מאוד.
0: אפשר לסובב את הגלגל הזה אחורה?
1: לסובב אותו אחורה לגמרי לא. כי הכוחות שאנחנו רואים אותם לא הולכים להיעלם. התמיכה הדמוקרטית רבת השנים בישראל נמחקה. לא לחלוטין, אבל נמחקה. לא יודע להגיד לך אם זה זמני או לא, אבל בעתיד הנראה לעין זה המצב. ואצל הרפובליקנים, אנחנו רואים שחוץ מטראמפ עצמו, וטראמפ עוד שנתיים כבר לא הנשיא, כמעט כל הקולות האחרים במפלגה הרפובליקנית, או רבים מאוד, כולל ג'יי די ואנס ומרג'ורי טיילור גרין וטולסי גאברד ועוד רבים מאוד בחברי הקונגרס והסנאטורי, ואני כבר לא מדבר על האנשים בפריפריה הרפובליקנית, רבי השפעה מאוד, כמו סטיב בנון וטאקר קארלסון, כולם אנטי-ישראלים. זה דבר שישראל, בקוצר ראות מדהים, בחוסר מחשבה של ראש הממשלה והממשלה מאז 2015, מאז הנאום המפורסם בקונגרס נגד הסכם הגרעין האיראן, שמנו את כל הז'יטונים על טראמפ וטראמפ בלבד. ועכשיו אנחנו קוצרים את הפירות הבאושים.
0: אני לא חושב ששמעתי אותך כל כך פוליטי, אורן.
1: אני לא חושב שזה פוליטי. אני מסתכל ואומר, זו פרשנות. אתה יכול לבוא ולומר שבין פרשנות להבעת דעה עובר קו דק מאוד. אבל שוב, ברמת העובדה, אנחנו רואים את ההתבטאויות בארצות הברית. תשמע, כמה שנים אנחנו שומעים שראש הממשלה נתניהו עם האנגלית המשובחת שלו, ויש לי, ויכולת הנאום שלו, ויש לו. הוא המסביר הטוב ביותר של ישראל, והנה אנחנו במצב נהדר, תראו איך טראמפ לצידנו. טראמפ הוא אדם הפכפך. במפלגה הרפובליקנית יש קולות רבים מאוד שהם אנטי-ישראלי. הם כרגע לא על פני השטח לגמרי, כי טראמפ, אבל טראמפ לא יהיה לנצח. ואנחנו כבר מתחילים לשמוע את הקולות האלה רמים יותר ויותר בתוך המפלגה הרפובליקני, בתוך בחיריה. על הדמוקרטים כבר אין מה לדבר, אז על מי אנחנו נסמוך בדיוק? מאיפה יבוא עזרין? תמיד, תמיד, תמיד, ישראל דאגה לכך שתהיה תמיכה דו-מפלגתית בישראל, מאז ומעולם. וזה היה. כמעט כל ההיסטוריה עד המאה ה-21 כולל, אבל 10-15 השנים האחרונות משנות את הכל.
0: אתה בעצם אומר שבלי החלפה של נתניהו אי אפשר יהיה לשקם את היחסים עם ארצות הברית, או שגם זה לא יעזור?
1: אני לא בטוח שזה יעזור. נתניהו יש לו את הקשרים עם טראמפ. שוב, טראמפ יכול להתהפך בכל רגע נתון, והוא עושה את הדברים האלה. העניין הוא שמערכת היחסים מישראל יכול מאוד להיות שהחלפת נתניהו תעזור מול הדמוקרטים ומול חלק מהרפובליקנים, בעיקר אם ישראל תתחיל להשמיע קולות אחרים, בנוגע למזרח התיכון, עם דגש על עזה והרשות הפלסטינית, אז יכולה להיות ממשלה שתבוא ותאמר, אנחנו מוכנים להסדר כולל במזרח התיכון, וזה ישנה את הדברים. האם זה ישנה את הכל? אני לא בטוח. בארצות הברית יש הרבה פחות סבלנות לסיוע כלכלי במיליארדים לאחת המדינות העשירות בעולם. ישראל מדינה עשירה. אומר האמריקני הממוצע, או אומר נציגו בקונגרס, למה בדיוק אנחנו צריכים להעביר 3.7 מיליארד דולר למדינה עשירה? למה אנחנו צריכים להילחם למענה? אז יש לזה גם הסברים טובים, שהכסף הזה הולך לתעשיות ביטחוניות אמריקניות, וישראל גם משתפת את ארצות הברית, במודיעין, בידע טכנולוגי, שורה של דברים, הכל נכון. אבל בסופו של דבר, ישראל תלויה בארצות הברית ולא להפך.

0: אז דיברנו באמת על תקשורת ההמונים ועל השמרנים בתקשורת האמריקנית שלא נותנים הרבה מאוד חסד לישראל, אבל אני רוצה לשאול אותך על התקשורת העתידית שאנחנו חווים אותה כבר היום, הרשתות החברתיות והפיצול הגדול בתוך האקוסיסטם הזה הנפרד שהולך ונוצר בין שני המחנות בארצות הברית. האם מדובר בסכנה קיומית לעתידה של ארצות הברית כאיחוד?
1: יכול מאוד להיות.

יש קולות גם במדינות ארצות הברית השונות, בעיקר בקליפורניה וטקסס, תנועות בדלניות שבאות ואומרות, אנחנו לא סובלים את ההוראות האלה מוושינגטון, טקסס, כאשר יש ממשל ליברלי, קליפורניה, כאשר יש ממשל רפובליקני, בואו נלך לדרכנו, בואו נתפצל. אני לא רואה את זה קורה מעשית, ודאי לא בעתיד הקרוב. אני כן רואה יותר ויותר אנשים שאולי גרים באותו רחוב ועובדים באותה חברה, כי ילדיהם הולכים לאותו בית ספר, ושניהם חיים לכאורה בשתי מדינות נפרדות, שלא דבר על שני יקומים נפרדים. אם אתה מסתכל על הסחי והצחנה העולים מהרשתות החברתיות, אגב, כמובן, גם בישראל וגם במקומות נוספים, אתה רואה חברות הולכות ונפרדות. אתה רואה שאין עוד מדורת שבט. אתה רואה שאין עוד עובדות שמהן אפשר להתווכח על עמדות, כי אין דבר כזה יותר עובדות. אתה רואה שהכל פוליטי, וכל הדברים האלה כמובן פוגעים מאוד בחברה, בוודאי חברת מאגרים כמו ארצות הברית. כל הדברים האלה, אגב, רלוונטיים גם לכל שאר מדינות העולם. אנחנו רואים את זה באירופה, רואים את זה במדינות נוספות, את הכיתוב הפוליטי, את הכיתוב החברתי, את החששות מהעתיד, וארצות הברית, ברגע שהיא יותר ויותר מסתגרת בענייניה, אז ישראל מבוהלת, זה אחד, אבל גם אירופה מבוהלת. המדינות הבלטיות, פולין, כל המדינות האלה פוחדות מאוד מהיום שבו פוטין יקבל אישור מפורש או בקריצת העין מטראמפ או מיורשו, שאומר לו, בא לך לנגוס באירופה? זה בסדר, ברית נאטו לא קיימת עוד. כמובן במזרח הרחוק, הפחד הגדול הזהה הוא לא מפוטין אלא מסין, ארצות הברית הייתה השוטר של העולם, נמאס לה, ואני מבין את זה לחלוטין, למה שהאימא האמריקנית תשלח את ילדיה למות בקנדהר או במוסול או במוגדישו או בטהרן? הגיוני לגמרי. העניין הוא שאם דוד סם לא יהיה השוטר העולמי, דוד ולדימיר יהיה, או דוד שיהיה.

0: אנחנו הולכים לעולם שבו כל הדברים שנלקחו כמובן מאליו, כולל המלחמה הקרה שנלקחה כמובנת מאליה, כולל הרבה מאוד דברים אחרים, כל הדברים האלה מתפרקים ואולי ייבנו מחדש ואולי לא. אנחנו לא יודעים. אנחנו הולכים לתקופה שהיא תקופה מאוד מאוד בעייתית. אני לא חושב שהמאה ה-21 הולכת להיות המאה הסינית, או רק המאה הסינית. היא כנראה תהיה המאה האמרי-סינית, אבל בכל מקרה זה אומר שלא הערכים המערביים, או הערכים המערביים של פעם, של ליברליזם וחירות ודמוקרטיה, חופש קניין, חופש דת, כל מה שאנחנו משייכים לדמוקרטיה, שהערכים האלה יהיו הערכים השולטים.
1: עסקנו לא מעט בחוקה ובערכים של החוקה, ואני רוצה לשאול אותך, האם יש בחוקה המנגנונים הנדרשים שישמרו על היציבות של ארצות הברית, או שהמסמך הזה שנוסח לפני 250 שנה כבר איננו בתוקף, או לא יכול לעמוד בתוקף ל-250 השנים הבאות?
0: 250 שנים באות זה באמת, אתה יודע, זה קצת קשה לנבא, אבל החוקה הוא מסמך מצוין. נכון שמה שנוסח לפני 250 שנה, אי אפשר היה לראות את ההווה, אולי הדוגמה הטובה ביותר זה התיקון השני, שמאפשר לכל פסיכופת לקנות כל נשק שבא לו למעשה, ולהסתובב איתו ולרצוח איתו. אבל, לחזור לענייננו, החוקה עדיין בתוקף. העניין הוא, ולא תיארנו לעצמנו, עד כמה המנגנונים, אותם המנגנונים של הפרדת רשויות, אותם מנגנונים של החוקה, אותם תיקונים, אותם בתי משפט, כמה כל העסק הזה יכול להתפרק מהר מאוד ברגע שיש לך נסיך 10 מעצורים, מפלגה שממנה את כל השופטים או כל השופטים הרלוונטיים, עם רוב בקונגרס, והרוב הזה נאמן לנשיא ולא רק לבוחרים שלו שם בבית, והנשיא יכול להעביר מה שהוא רוצה. אף אחד לא תאר לעצמו את זה קורה.
1: אתה בעצם אומר שהחוקה האמריקנית מאפשרת בעצם הידרדרות מדמוקרטיה לדיקטטורה.
0: זה לא החוקה. החוקה לא מאפשרת את זה. בני האדם שאמורים לפרש את החוקה הם אלה שמאפשרים את זה. החוקה המתקדמת ביותר במאה ה-20, אולי בהיסטוריה, החוקה הטובה ביותר, הדמוקרטית ביותר, הייתה של ברית המועצות. השאלה היא האנשים שפועלים, וברגע שבבית הנבחרים, ראש הרוב הרפובליקני בבית הנבחרים, אומרים לו, טראמפ עובר על החוק, תסתכל. והוא אומר, זה נכון, אבל מבחינתנו זה בסדר. ברגע שהקונגרס מוותר מרצונו על כל סמכויותיו, ברגע שבית המשפט העליון נותן לנשיא סמכויות מעל ומעבר למה שיש לו בחוקה, אז החוקה מצוינת, אבל האנשים שאמורים לפרש אותה, האנשים שאמורים לעצור את הנשיא כשהוא הולך רחוק מדי, או כל דבר אחר, כשהם הולכים רחוק מדי, המנגנון הזה נשחק ולא נשאר ממנו הרבה. כרגע, תלוי יהיה, האם הנשיא הבא יהיה יותר מוכן לחזור ולשחק לפי כללי המשחק של 250 השנה הקודמות, מצוין. אבל מה אם לא? כרגע, בית המשפט העליון הולך להיות רפובליקני, ולא סתם רפובליקני, לא רפובליקני של רייגן ופול, אלא רפובליקני של טראמפ. הוא הולך להיות כזה עד אמצע המאה, לפחות. זה אומר שכל החלטה תעבור תחת הביקורת של שופטים שמרנים מאוד, דתיים מאוד, ימניים מאוד, והם אלה שיאשרו כל חקיקה שהיא.
1: נדבר על אורן הארי שחובב מדע בדיוני ושאוהב להשתעשע קצת בעתידנות. אז ברור שאנחנו לחזות את העתיד לא יכולים, אבל בחזון שלך, איפה אתה רואה את אמריקה בעוד 100, 200, 300 שנה? לאן היא יכולה להגיע? לאן היא צריכה להגיע?
0: אז בוא ניקח חזון אחד שהוא חזון חיובי, האומר שארצות הברית אכן מגיעה למאדים, אולי מתחילה להקים שם איזשהו הביטט, נשארת המעצמה הכלכלית החזקה ביותר, היא נשארת מעצמה מדעית, והיא מנהיגה את העולם לכיוונים טובים יותר מבחינת דמוקרטיה, מבחינת שלום, מבחינת התחממות גלובלית, מבחינת מדע. זה קצת מרחיק לכת. אני יכול לקחת אותך לספר שקראתי עכשיו, שנקרא קריסת הציביליזציה המערבית, והוא מתאר, בהתאם לתחזיות הרלוונטיות היום, של קריסת מדפי הקרח בגרינלנד ואנטארקטיקה, ברו האמזונס וקריסת אמוק, זרם קריטי באוקיינוס האטלנטי. אם כל אלה קורים, החוף המזרחי והחוף המערבי של ארצות הברית הם ים. והים הזה יכול להגיע בכמה תרחישים עד האפלאצ'ים ועד הרוקי. כמובן, זה כבר הולכת להיות קטסטרופה לעולם כולו. זה לא ייעצר בארצות הברית. זה יגיע לישראל והולנד ובנגל. אבל זאת תחזית אחת. תחזית נוספת היא שארצות הברית תאבד את היתרונות שהיא רכשה בתחום המדע. למשל, הרבה מאוד מדענים פעם היו מקבלים הצעה מארצות הברית, חוטפים אותה בלי לחשוב פעמיים. היום מדענים רבים עוזבים את ארצות הברית לאוניברסיטאות היוקרה של אירופה, כי ארצות הברית מתחילה לרדוף את המדע, מתחילה לרדוף את הידע, מתחילה לרדוף את המחקר הרפואי. ואז כמובן יכול מאוד להיות שסין, שמתמקדת באנרגיה חלופית, ברובוטיקה, בשביל התחומים אחרים, מאוד ייתכן שסין תעבור את ארצות הברית. זה לא אומר שארצות הברית תהיה מושבה סינית, אבל זה אומר שאולי ארצות הברית תהיה מדינה בדרג השני של המעצמות. מה שקרה לבריטניה, מה שקרה לרוסיה, מה שקרה לעוד המון מדינות במהלך ההיסטוריה.
1: קראנו לסדרה הזאת הניסוי האמריקני, והייתי רוצה להגיד שעשינו את זה מאיזושהי סיבה רציונלית, אבל מי שבחר את שמה של הסדרה היה מחולל בינה מלאכותית, שסיפרנו לו על מה הסדרה הזאת, והבינה המלאכותית ודאי תמלא תפקיד בשנים הקרובות, תעלה אימפריות, תוריד אותן. האם הניסוי האמריקני, השם שקבעה לנו הבינה המלאכותית, הצליח?
0: אנחנו יכולים עדיין למרוד בבינה המלאכותית, ויכולנו להציע שם אחר. אבל השם הזה הוא שם מצוין. כי זה אכן היה ניסוי. כי בפעם הראשונה בהיסטוריה, מדינה הכריזה עצמאות, ולא ייבאה איזה נסיך לבית הנובר, או איזה דוקס גדול מיוון, כדי שיהיה מלך, אלא המציאה משהו שלא היה בהיסטוריה קודם. נסיך. והנשיא הזה, אחרי שתי תקופות כהונה, קם ועזב. זאת הנקודה שבה ארצות הברית הופכת לדמוקרטיה. והיא עשתה ניסויים בהרבה מאוד תחומים, וחלק גדול מאוד מהם הצליחו. כמדינת הגירה, אתה מסתכל על האנשים שהגיעו לאמריקה ועשו אותה למה שהיא, עם כל מיני פרדוקסים. השיר האהוב ביותר באמריקה, לדורותיה, נקרא White Christmas, חג מולד לבן.

את השיר הזה כתב אדם שנולד בשם ישראל בלין, שינה אותו לאירווינג ברלין, יהודי שכותב את השיר הנוצרי הכה אהוב. מהגרים מכל פינות העולם הביאו לאמריקה פרסי נובל, פרסי פוליצר, פריצות דרך מדעיות, מה לא. הניסוי הזה בדמוקרטיה, בסופו של דבר, הדביק חלק ניכר מהעולם, וגם אחרים נשאו את עיניהם אל הדמוקרטיה האמריקנית, וקיוו שתהיה במדינות שלהם. השפע האמריקני, התרבות האמריקנית, כל הדברים האלה הפכו להיות גלובליים. נכון, היה לארצות הברית הרבה מזל. לא הייתה לה אף מתחרה חזקה בכיבוש השטחים מהאוקיינוס האטלנטי עד האוקיינוס השקט. האזורים האלה היו פוריים בצורה בלתי רגילה. יש בהם מינרלים שאפשרו להקים מעצמה. כל הדברים האלה היו הצד החיובי. עדיין, כמו שאנחנו יודעים מההיסטוריה, אתה יכול לקבל קלפים נהדרים ושתצא לך מדינה עם דיקטטורה, והדיקטטורה הזאת מבזבזת את כל ההון האנושי והכלכלי של המדינה. ארצות הברית הצליחה והפכה להיות מנהיגת העולם החופשי. במובן הזה הניסוי האמריקני הוא כמובן הצלחה, אבל אנחנו רואים גם את הכוכביות. היו כוכביות גם בעבר. הכיבוש הברוטלי והרצחני של המערב, תוך כדי רציחות עמים, אין שם אחר לזה. אימפריאליזם, המקרטיזם, הרבה מאוד דברים שהיו בעייתיים, אבל בגדול ארצות הברית או הניסוי האמריקני הוא ניסוי מוצלח.

0: אז כאן בעצם אנחנו עוצרים אחרי מסע של 15 פרקים לתוך נבחי ההיסטוריה והפוליטיקה האמריקנית. הגענו לקצה המסלול של העונה הזאת. אורן, יחד ניסינו לפצח את הקוד של הניסוי האמריקני. ראינו אותו בסי תפארתו כמעבדת המודרניות, מחסן הנשק של העולם החופשי, וראינו אותו בנקודות השפל המדממות שלו. והנה ביום ההולדת ה-250 אנחנו מבינים שהניסוי הזה לא סגור, לא מושלם, הוא יצור חי ונושם שמשתנה בכל דור, מעמיד למבחן את עצם קיומו. אמריקה של יולי 2026 אולי שונה מאוד מאמריקה של 1776, אבל הרעב לחופש והמתח התמידי בין הביחד ללחוד נותרו אותם מתחים שעיצבו את האומה הזאת מלכתחילה. תודה לכם שהצטרפתם אלינו למסע הזה, לכל מי שהקשיב, למד ושאל יחד איתנו. תודה לכל הצוות, לעורך האחראי מרון ססון, לעורך המשנה אביגל בסור, לשימון דוקרקר לסיוע הטכני, ומעל הכל, לך, מורי ורבי אורן נהרי. הפרויקט הזה היה הזדמנות נהדרת לעבוד איתך שוב על פרויקט גדול בזמנים מאתגרים, ואני לא מדבר כמובן רק על המצב באמריקה. תודה שהקשמת לי משאלה, ונתת גם קצת למאזינים שוב הזדמנות לשמוע סיפור, כמו שרק אתה יכול לספר אותו.
1: תודה רבה לך, ערן זיגורל. תודה למרון ססון, לרשת בית, לתאגיד, שנתנו לנו את ההזדמנות הזאת. היה כיף גדול לשבת איתך משני עברי המיקרופון, לשוחח על אמריקה, ותוך כדי כך בעצם גם לשוחח על עצמנו ועל העולם, לא רק ל-250 השנה אחורה, אלא גם לשנים קדימה. תודה, ערן.
0: להתראות.

0: Ladies and gentlemen, Katy Perry.
1: אנחנו כאן.
2: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
3: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
2: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
5: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
6: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית, 22:00, עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים, וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
2: איילה חסון, הערב בכאן 11.
1: אחרי החדשות, אורי לוי. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. פעילות צהל בלבנון, כלי תקשורת לבנוניים דיווחו הבוקר על תקיפה של חיל האוויר באזור עליה טהר בדרום המדינה. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב, לפי שעה אין עוד פרטים. נמשכת הלווייתו של האייתולה עלי חמינאי בטהרן. המוני אבלים התכנסו בבירת הרפובליקה האסלאמית כדי לחלות לו כבוד אחרון.
9: פור שלום בטרס שהור מוהפיש אלו מכונים לבייק היו חומנאי
8: אנחנו עוצמתיים יותר מאי פעם יותר מלאי נחישות מלפני 4 חודשים אנחנו מכריזים לפקודתך יחמנאי תשבנו עומר שחר מציין כי בשעות הקרובות מתוכננת תהלוכת הלוויה גדולה ברחובות העיר ישראל חיסלה את המנאי במהלך מבצע שעדת הארי לפני כ4 חודשים. ובמהלך חגיגות העצמאות בארצות הברית, הנשיא טראמפ הסביר מדוע הופסקו שיחות המסע ומתן עם איראן.
10: We knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
8: איתנו את איראן מכה אנושה, הם מתים להגיע להסדר, הם כל כך רוצים להגיע להסדר. נתנו להם הפסקה של שבוע לצורך ההלוויה, כי אנחנו נחמדים. הנשיא טראמפ אמר את הדברים בנאומו הלילה בהר רשמור. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ סיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית, כך הודיע אמש לשכת ראש הממשלה. עוד נכתב בהודעה כי נתניהו שוחח בטלפון עם טראמפ, וברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של מדינתו ואמר כי ארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית וכי ישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות כתבתנו גילי כהן מציינת כי גם נשיא לבנון האון צפוי להגיע בקרוב לוושינגטון וכי ממשל טראמפ מעוניין להביא לפגישה משותפת בין שני המנהיגים אף כי טרם נקבע מועד להגעתם לארצות הברית
11: כאן תחזית
2: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו אורי לוי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב ושבת שלום לכם, אנחנו יומן השבוע איתכם בשעתיים הקרובות. אז אם נתחיל, אז חייבים מזל טוב לארצות הברית, היום 4 ביולי, זאת אומרת שהמעצמה ההולכת ומזדקנת כבר בת 250 בשעה טובה. יום של חגיגות צפוי היום בארצות הברית, ואנחנו נדבר על האירוע במהלך היומן. בטהרן ולא רק שם, ולהבדיל כמובן, ההלוויה של חמינאי שחוסל בתחילת שהגת תארי, ועכשיו יותר מ4 חודשים אחרי הוא מובא לקבורה בשורה של תקסים ובנוכחות של כל מנהיגי איראן, חוץ מהמנהיג ממש. אבל אין ספק, המונדיאל זה הסיפור הכי מרגש שיש, בוודאי אחרי לילה שמדינת איים קטנה בשם קייפ ורדה הכניסה ללחץ את מסי וכל נבחרת ארגנטינה. זה נגמר בסוף כצפוי, ארגנטינה משמינית, לא לדאוג, אבל היו שם המון דפיקות לב. נגיד שלום ליואב בורוביץ', שלום, בוקר טוב יואב.
1: בוקר טוב אורי, שבת שלום. אז בדיוק כפי שאמרת, המון דפיקות לב, משחק דרמטי מאוד מאוד מפתיע. איש לא ציפה שקייפ ורדה בתום 90 דקות ייקח את ארגנטינה הגדולה, אלופת העולם, להערכה, אבל זה בדיוק מה שקרה. בוא נאזין לשער הראשון של ארגנטינה, של לאו מסי, השער השביעי שלו במונדיאל, ובינתיים מלך השערים, ועוד לא הגענו אפילו לשמינית הגמר. הנה השער של לאו מסי בדקה 29, שידור של דור הופמן.
0: מיד נוכל לשמוע את השער הזה. הנה עכשיו.
2: מסי עוצר. מסי! מסי! עוד אחד שלו! יש כדורגל ויש לאו מסי. לא משנה מה קורה על הדשא, לא משנה מי מולו, האיש הזה מסוגל הכל. 20 שערים בגביע העולמי, 7 בזה, סי ועוד סי ועוד סי. מה נגיד על מסי?
0: כן, אז בשעה השנייה, יואב, נרחיב, נגיד היה קשה, ארגנטינה ניצחה אחרי הערכה 3-2, עלתה לשמינית, מי עוד עלה לשמינית?
1: קולומביה שניצחה את גאנה 1-0, גם עלתה לשמינית, ושלב שמינית הגמר מתחיל הערב, 8 בערב ביוסטון, קנדה נגד מרוקו, הולך להיות מרתק, ואנחנו נדבר גם בשעה השנייה של התוכנית.
0: תודה, אני מאוד מודה לך יואב בורוביץ'. עכשיו למה שנעשה בטהרן, כאמור, ההלוויה של חמינאי, יש שם מיליוני אנשים ברחובות, זה צפוי להיות בחמש ערים ברחבי טהרן, ועוד מעט נוכל להתעדכן עם איתמר וישנקו על מה שמתרחש שם. איתמר, אתה איתנו? איתמר, אתה איתנו?
3: כן, בוקר טוב. Okay, אז בוקר אנחנו מדברים טוב. על האירוע הגדול ביותר בהיסטוריה של הרפובליקה האסלאמית, מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, יוצא היום לדרך. כבר ביום חמישי בערב הונח ארונו של חמינאי במתחם התפילה, המוסלה הגדול, על שם האימאם חומייני, ואלפים תומכי משטר הגיעו לקונן על מנהיגם המת. מהיום למשך 5 ימים יחל מסע הלוויה ויעבור ב5 ערים שונות. הוא יחל בטהרן, שם צפויים להשתתף 20 מיליון איש. ואז יחצה את הגבול לעיראק, לבסוף הוא יחתה מסע הקבורה ב-9 ביולי במשהד, עיר הולדתו של חמינאי, שהנהיג את משטר האייתולות במשך 36 שנה ונחשב לנציג האל עלי אדמות. אבל הלווייתו של חמינאי לא רק טקס אבלות, זו הזדמנות של המשטר לגייס תמיכה ציבורית רחבה אחרי מכות כואבות שספג בשנה האחרונה, ולהפגין את עוצמתו על רקע שיחות המסע ומתן המתוחות עם ארצות הברית שימשכו רק עם סיום ההלוויה. ו למרות זאת, אחרי 4 חודשים שבהם נדחה טקס ההלוויה שוב ושוב בצל הפצצות הישראליות והאמריקניות, הם שמעידות דווקא על חולשת המשטר, וברפובליקה האסלאמית עדיין חוששים שישראל תנצל את ההזדמנות כדי לחסל את חמינאי הבן. מפקד צבא איראן, אמיר חתמי ובכירים אחרים הבטיחו שיגיבו על כל ניסיון לתקוף את ההנהגה האיראנית. כך או כך, לטקס ההלוויה הגיעו משלחות מ-40 מדינות, אבל הדרו של אדם אחד בלטה מעל כולם, חמינאי הבן והמנהיג העליון המכהן מוצ'טבה, שנפצע פצעים קשים אחרי החיסול של אביו, לא השתתף בטקס, ועל פי הדיווחים גם לא צפו להשתתף לאורך כל ההלוויה, והוא נמצא במקום מחבואו ושוהה שמה. ואולי הדרו של המנהיג העליון המכהן וקבורתו של עלי חמינאי האב הם בעצם הסמל של, של איזשהו עידן חדש שהמשטר הולך אליו, היעדר כן. של מנהיג עליון והנהגה איראנית חזקה יותר, יושב ראש הרפובליקה האסלאמית והנשיא, שאולי איזון הכוחות הזה משתנה לקראת עידן חדש שהמשטר צועד אליו.
0: איתמר, אנחנו מאוד מודים לך, עכשיו נגיד שלום ובוקר טוב, שבת שלום, אנסטסיה סטוקנוב, שלום אנסטסיה.
4: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, אז אנחנו יודעים מי לא מגיע להלוויה. בואו נראה מי כן מגיע להלוויה הזאת. יש מספיק זמן להגיע, כן? 5 ימים. אז מי כן? מי כבר נמצא שם?
4: כן, אז למעשה מי שראינו שכבר הגיע אתמול ממש לטקס הפתיחה, זה כמובן נציגים גם מחמאס, נציגים רשמיים של ארגון הטרור.

0: לבנון מיהרו להבהיר שזה לא אומר שיש יחסים דיפלומטיים עם איראן, אלא שהם היו חייבים לשלוח נציג רשמי בגלל הסמכות הדתית, הרוחנית, הבחירה שהייתה לאלי חמינאי. אבל אתה יודע, זה עדיין מעניין לראות את הדברים האלה. וכמו שהיית מרתיאר כאן, למעשה ראינו המוני איראנים שנמצאים שם ברחובות, גם מגיעים לפקוד את מתחם הקבר של אלי חמינאי, וזה כמובן מבחן מאוד חשוב עבור המשטר האיראני, גם מי הגיע, שאגב אנחנו מבינים ש13 מדינות לא שלחו נציגים בגלל יחסים אמריקנים, ובסוף גם האנשים ברחובות, זה מבחן חשוב לראות מי תומך במשטר האיראני.
1: כן, כן. אנסטסיה, בואי תשמעי יחד איתנו את הקולות האלה, הנה.
2: وخف مني ما يحسي خلاص كسرت عيني وعدي شنو رشده ولا تهدي
1: لזה אנסטסיה עזה חוגגת את העלייה של מצרים משמינית הגמר כמובן במונדיאל ולא רק עזה צריך להגיד
0: נכון מאוד, אז תראה, באופן כללי בעולם הערבי מאוד אוהבים לעקוב אחרי המונדיאל, בעיקר בגלל הנוכחות המרשימה של גל המדינות ערב במונדיאל הזה, למרות שאתה יודע, רובן הודחו, עכשיו נשארנו עם מרוקו ומצרים, ועדיין מבחינת כל העולם הערבי זה הישג מדהים של המצרים שהם הפילו, שניצחו את האוסטרלים אתמול, ראינו חגיגות גם בעזה, גם ברמאללה, ראינו המונים יוצאים לרחובות, ממש הקרנות המוניות, אגב בעזה זה כמובן אולי קצת מפתיע אותנו, כי אתה יודע, זאת עיר שיש בה הרבה מאוד הפסקות חשמל רצועת עזה, וראינו שם מסך והמונים יוצאים לרחובות, חוגגים, ילדים וגם מבוגרים, ראינו גם את המאמן של המצרים בסוף המשחק מניף דגל נכון. פלסטין וצועק פרי פלסטין, משהו שמאוד חשוב למצרים כל הזמן להדגיש, גם ברמה הפוליטית של בכירים מצרים, אבל לא רק, גם באירועי תרבות חשוב להם להראות שהם מעזתים, גם אחרי זה הוא התראיין ואמר כמה חשוב להם תמיד לדאוג לעם הפלסטיני, שתמיד עומדים לצד עזה, אז אתה יודע, גם זה מן הסתם תרם להתלהבות, ובאופן כללי, גם מרוקו, שאתה יודע, אנחנו עתידים לראות אותה בשמינית הגמר, מבחרת שהייתה במונדיאל
1: הקודם. כן, הערב, צריך לומר.
0: כן, ממש הערב, גם יש הרבה מאוד ציפיות מהבחינה הזאת, וגם למרות שרוב הנבחרות הערביות כבר הודחו, הרבה מאוד אוהדים עדיין נשארו שם בארצות הברית כדי לראות את המשחקים הבאים, ככה שללא ספק הם מצפים מבחינתם שהם יגיעו כמה שיותר רחוק.
1: אנסטסיה, תודה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ואומר שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד. שלום, שלום אדוני.
3: שלום.
1: בוא נדבר על שתי החגיגות האלה, אתה יודע, יש חגיגה בעזה, יש חגיגה כמובן בטהרן, נתחיל דווקא עם עזה, עזה יוצאת לרחובות, אנחנו רואים שיש שם סוג של איזושהי שגרת חיים לפחות בתקופת המונדיאל, אבל אנחנו, ישראל ממשיכה לתקוף, ממשיכה לפגוע במי שהיא רוצה לפגוע, צריך לומר, בתוך עזה.
3: זה בדיוק ממחיש את התמונה, יש הישגים מדהימים לצהל, למרות ואחרי הכישלון הנורא ב-7 אוקטובר, אבל אין מדיניות, ובהיעדר מדיניות גם ההישגים ישחקו. ואנחנו רואים היום שגם חמאסטן נשארה, גם חיזבאלסטן נשארה, ברמות עוצמה נמוכות יותר, אבל עם נחושים להשתקם. וכמובן איראן, הרפובליקה האסלאמית של איראן, נשארה עם החזון והנחישות להשמיד את ישראל עם יכולות מופחתות שהם ינסו לחפות עליהם, לשקם אותם.
1: אנחנו שומעים עכשיו,
3: ואולי אפילו לחתור לגרעין.
1: אנחנו שומעים, תכף נגיע לאיראן, אבל אנחנו עדיין בעניין של עזה.
3: זה אותו דבר.
1: זה נכון. אנחנו שומעים עכשיו שארצות הברית בצורה, חשיפה כאן אצלנו בכאן, ארצות הברית בצורה כזאת או אחרת, רוצה לזרז מחדש, כן, את התהליך של מועצת השלום בעזה. איך אתה עם זה?
3: פשוט, זה לא ישנה את העובדה שהחמאס ממשיך להשתקם. הוא כרגע לא ביכולת לאיים עלינו, כיוון שצהל יקע במכות קשות מאוד. ההנהגה שלו, אפשר למנות את כל ההישגים. בשורה התחתונה, הגרעין הקשה נשאר, הם שולטים על האוכלוסייה, האיראנים נשארו, החיזבאללה נשאר, הציר הרשע, ויש להם גם תמיכה של טורקיה וקטר. שהן ידידות בנפש של ארצות הברית, ודאי זאת של היום, של טראמפ. אני לא רואה שאנחנו מחדשים את המלחמה, למרות שאפשר לקרוא על זה פה ושם, לא בגלל כי לא ברור מה זה משרת, מול הנחישות של ארצות הברית, שיש שקט פה לחודשים הקרובים לפחות, כלומר עד סוף השנה הנוכחית לפחות.
1: אז בוא נדבר...
3: זאת המדיניות.
1: כן, בוא נדבר באמת על טהרן, החגיגות, וכשאתה רואה אירוע בסדר גודל כזה, זה מלמד מה על המשטר האיראני?
3: זה מלמד שהתוכנית להפיל אותו באמצעות הקורדים, אם אכן זה תיאור נכון, שכנראה אף אחד לא מכיר.

0: אותו. אז זה דבר מאוד מאוד משונה, כיוון שבאמצעות המיעוט הקורדי, דל הכוח באיראן, אתה לא יכול להפיל משטר רצחני שמבוסס עשרות שנים עם מנגנוני הרג ורצח, ואפילו הם יותר גרועים. למשל, במצרים השתלטו האחים המוסלמים, שהם מהצד השני של המתרס הדתי, כלומר סונים מול שיעים, והצבא המצרי נפנף אותם לכל הרוחות. באיראן אין צבא איראני חזק, כיוון שבראש בנו אותו חלש. וכל האימות שיש לנו עם איראן הוא באמצעות משמרות המהפכה. בכל הרבדים של האסטרטגיה האיראנית, קרי הפרוקסיס, השלוחים, הטילים והחתירה לסף גרעין.
1: כשאתה שומע את טראמפ, הוא אומר את זה במהלך הלילה, אומר אני מאפשר להם את ההלוויה, אבל לא להגזים עם החגיגות, אני עוד כאן ויש לי מה להגיד. מה בדיוק רוצה טראמפ לעשות בתקופה הקרובה?
0: לדעתי הוא רוצה לעשות, אני לא חושב שאת החצי השני של המשפט הוא אמר. הוא אמר, אני מרשה להם, מה זה מרשה להם? ההסכמים שהוא חתם איתם מאפשרים את זה. אני חושב שטראמפ חותר, הוא יש לו כן מדיניות, הוא גם עשה הפרטה של מדיניות החוץ הישראלית. למעשה מוקד קבלת החלטות המדיניות שכל כך נחוץ עבר לבית הלבן. ומה שהוא רוצה זה עכשיו שקט, לחתוך הפסדים, הוא רואה שהתוכנית שאפשר, לא רק שהיא לא הצליחה להפיל את המשטר, אלא שהאיראנים משתמשים במצרי הורמוז כקלף להגנתם. והוא רוצה לחתוך הפסדים, יש לו הרבה מועדים חשובים, שהחשוב ביותר זה הבחירות האמצע שיכולות להגביל את כוחו עד לסוף כהונתו.
1: כן, בדקתי, אז הוא אמר בדיוק כך, הלוויה, אחר כך נראה מה יהיה.
0: לא, זה משהו אחר.
1: כן, לא, נכון, אתה צודק, אתה צודק. זה קלאסיקה של טראמפ, כן?
0: לא, לכן אמרתי שאני לא חושב
1: שאומר... We'll see what happens, כן?
0: לא, זה תמיד, כל דבר הוא מסיים, אנחנו נראה, לפחות יותר צנוע משל להכריז על ניצחון מוחלט, שזה סיסמה מופרכת ונעדרת ציניות שהיא כל כך נדרשת כדי להשיג הישגים. גם לא יכול להיות שבישראל, ועוד כל מה ראש הממשלה מדבר על ניצחון מוחלט ועל חזיתות וכו', הוא פוגע בצבא פגיעה אנושה על ידי זה שהוא מעביר חוק לימוד התורה, שזה חילול הקודש ממש, זה חילול התורה, לא כתוב שם שצריכים להשתמט ולהרוס את החזון הציוני ואת המדינה שלנו. איפה זה כתוב? ואת צה"ל כמובן, שבאמת עומד בראש בחזית.
1: בוא נגיד מילה על לבנון, על החזית הצפונית שלנו, אז יש עדיין תקריות, אנחנו שמענו אתמול על לוחם אלוהים פצוע, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה מעריך את מה שמתרחש שם עכשיו? הווליום בוודאי הרבה יותר נמוך.
0: החיזבאללה נשאר, הווליום נמוך, כי האמריקאים כופים עלינו שקט, אבל אנחנו נמצאים באזור ביטחון חשוב, אבל זה לא הכרעה של חיזבאללה. את חיזבאללה אפשר להכריע רק במבצע צבאי, שבסוף התחבר ליכולת של נשיא לבנון, להורות לצבא לבנון, לפרק את חיזבאללה מנשקו, בתנאי שהוא יהיה מספיק חלש. אם הוא לא יהיה חלש, הוא לא יעשה את זה. הוא איש שמבין עניין, הוא היה רמטכ"ל צבא לבנון, הוא פטריוט אמיתי, הוא נחוש לסלק את חיזבאללה, אבל נחוש זה לא מספיק, אתה צריך יכולת. זה לא מספיק שהמוח שלך עובד, אתה צריך שרירים. אין לו שרירים לעשות את זה, ומי כמוהו יודע את זה. ולכן מה שאני רואה שם, זה ששוב, אין, שלוש שנים נלחמנו, ראש הממשלה הבטיח לנו שפתרנו את זה לדורות, אבל צריך להכיר, לפחות שהציבור ידע, שאלה סיסמאות ריקות, וזה לא נכונות. אנחנו פגענו בהם קשות, פגיעות של צהל והמודיעין הן מדהימות, חיל האוויר והאמן והמוסד וכו', אבל אתה מוכרח איזשהו ראש מדיני, רק להכריז מלחמה בכל החזיתות, תוך שאתה מחליש את הצבא, את משאביו, ושולח אנשים למאות אנשי מילואים, כשמצד שני את העדיפות מקבלים אלה שמשתמטים ורוצים לפרק את המדינה הזאת בפועל, אז זה כמובן לא הולך ביחד.
1: טוב, עמוס גלעד, אלוף במילואים, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה לכם, שלום, שבת שלום, שבוע טוב.
1: עכשיו נגיד שבת שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת אלי דלל, ליכוד כמובן, שלום שלום אדוני.
2: שלום וברכה, בוקר טוב ושבת שלום לכל המאזינים.
1: תגיד, אנחנו שומעים, צריך לומר, בערוץ 12, פגוש את העיתונות, יולי אדלשטיין אומר, אני פורש מהליכוד. אז יש תחושה שהרבה חברי כנסת שקשה להם להכיל את רצף החקיקה, ובעיקר את עניין, העניין של מסלול ההשתמטות, מעדיפים לפרוש. איך אתה?
2: לא הבנתי את השאלה. איך אני בליכוד?
1: לא, אני שואל אותך בעניין של...
2: אני כמעט 50 שנה בליכוד, אני חושב שגם אחד כמוני יש לו זכויות בליכוד, אני ממלכתי, אני מהדור הישן, אבל בסדר, אני לא... זאת אומרת, כל אחד זכותו, יולי אדלשטיין הוא בעל זכויות רבות, מעריך אותו מאוד.
1: כן, השאלה הייתה כמובן לעניין של החקיקה בעניין החרדים שהולכת ומתעצמת בכל מיני פטנטים וקשרים כאלה ואחרים, ואין מישהו, מי שיעצור בתוך הליכוד. איך אתה בעניין הזה, של התוכן הזה?
2: תראי, קודם כל החקיקה של חוק הגיוס היא לא עברה, וטוב שכך, מי שיודע ומכיר את דעתי, אני בעד גיוס לכולם. נכון, צריך לשמור את התורה ואת לומדי התורה, אבל כל השאר צריכים פשוט להתגייס, וזה לא משנה אם אתה נוצרי, מוסלמי, יהודי, כל אחד צריך לתרום למדינה.
1: בוא נדבר רגע על פוליטיקה, הרבה קבוצות של סוג של ליכוד חדש. מה זה מלמד על הליכוד הקיים? כל מיני פטנטים, ניסיונות להתאחד באמצע באיזשהו מקום. מה זה מלמד על הליכוד הקיים בימים האלה?
2: תראה, זה לא דברים חדשים, אני לא יודע למה אנשים מופתעים. צריך להזכיר לך את גדעון סער בזמנו, ועוד סיעות שפרשו, אנשים שפרשו מהליכוד, והקימו סיעות כמו כחלון בזמנו. אז כך זה לא דברים חדשים, הדברים האלה קורים לקראת בחירות, וכל אחד, אתה יודע, צפוף בצמרת מה שנאמר, ולכן מוצאים בצורה כזאת או אחרת את מקומם. כך שהדברים הם לא חדשים, רק אני באמת מקווה וקורא שמערכת הבחירות הקרובה תהיה נקייה, מכובדת, ללא אלימות. אני קורא לכולם לעשות ויכוח לגיטימי, בלי שהדברים יהיו בצורה של שנאה ואלימות, שזה דבר שהוא באמת חשוב להוקיע אותו בכלל, ובמערכת הבחירות בפרט.
1: 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, רבים מדברים על הניסיון להדחיק את האירוע הזה. גם נושא ועדת החגירה הממלכתית הולך ונדחק החוצה. אתה בעד או נגד ועדת חקירה ממלכתית?
2: אני הצהרתי לאורך כל הזמן שיש להקים ועדת חקירה ומיד ודחוף.
1: ממלכתית?
2: גם ממלכתית, אבל ללא השופט, לא בראשות השופט עמית, אלא באמצעות סולברג ואחרים. וגם הצעת החוק הנוכחית היא חשובה, רק צריכה להיות לה... להצעת החוק גם שותפות של האופוזיציה, כי אין טעם להקים ועדת חקירה שתהיה רק מצד אחד. היא צריכה להיות בשותפות כדי שהמסקנות שלה בסופו של דבר תהיה אפשרות לכבד אותם, ואנחנו גם רוצים לדעת בדיוק את האמת, וזה חשוב.
1: תגיד, בוא נדבר רגע על בג"ץ שקבע בחירות חוזרות בעניין מבקר המדינה. עמדת הליכוד לא ברורה אחרי ההחלטה הזאת של בג"ץ. אתה יכול קצת בצורה כזאת או אחרת להסביר לנו?
2: תראה, קודם כל אני חושב שבית המשפט העליון לא היה צריך בכלל לדון בנושא ולהתערב בו. התפיסה שהכל שפיט מזה למעלה מ-30 שנה גרמה נזק לדעתי ופגע במערכת האיזונים בין הרשויות, וזאת בעיה. ולכן אני חושב שאנחנו כמחוקקים במקרה הזה של החלטת בג"ץ צריכים להיות חכמים ולא צודקים. כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא נפעל לפי הנחיית בג"ץ, אז מה יעשה עורך דין רבלו? האם הוא ייכנס או לא ייכנס? אני מניח שהוא לא ייכנס לתפקיד. ולכן צריכים לחשוב פה טוב. אני חושב שבג"ץ הכניס פה גול עצמי, וגם את הכנסת למלכודת. וזה מדרון חלקלק.
1: אבל אתה אומר חכמים ולא צודקים, אבל מה הפטנט שאתה מציע? לא הצלחתי להבין.
2: קודם כל צריך להבין. אני לא מבין מה הבעיה הייתה בבחירות. בסופו של דבר, היו בחירות, הייתה תוצאה, אחר כך היו בחירות נוספות, והיועץ המשפטית ביקשה להפסיק אותם וליצור מערכת בחירות נוספת, ובאותו יום, באותם שעות. ואכן התקיימה מערכת בחירות, כאשר היועץ המשפטית עמדה מאחוריהם. כך שלא הבנתי למה ההתערבות הזאת. אני חושב שזה לא דבר נכון. ההתערבות הזאת, לדעתי, יכולה להביא למדרון חלקלק, ואפילו להביא לאנרכיה בהמשך, וחבל.
1: יש משהו חדש, אדוני, בעניין של המשוריינים בליכוד שאתה יודע?
2: לא ידוע לי. אני חושב שהנושא הזה של המשוריינים זה דבר שהוא לגיטימי. אני הבאתי תמיד את דעתי שהדבר, לפחות מה שמאפיין את הליכוד, זה הפריימריז, אבל זכותו של ראש התנועה, בנימין נתניהו, שהוא גם ראש ממשלה, והוא אחראי גם להרכיב את הנבחרת הטובה ביותר לניצחון של המחנה הלאומי.
1: בלי קווים אדומים? בלי קווים אדומים? מה המספר?
2: לא, זה לא היה, תראה, אני הצעתי את המספר.
1: כי אם אתה שואל אותי, ראש הממשלה מעדיף לקחת, לעשות מין ועדה מסדרת, כן, במרכאות, ולבחור לעצמו את הנבחרת הכי טובה שהוא רוצה, והנה הוא הולך לבחירות.
2: זה לא כך, זה לא הולך בצורה הזאת.
1: כן.
2: פריימריז יהיו, זה לא אומר שלא יהיו פריימריז. הנקודה היא, מה מספר המשוריינים? ואם אנחנו מדברים על מספר המשוריינים, אני הצעתי בזמנו לראש הממשלה בשיחה אישית שהייתה לי, שניים בכל הסירייה. זאת אומרת, עד מקום 40 זה 8. אני חושב שיש צורך לגוון את התנועה, כי בסופו של דבר המטרה זה הניצחון בבחירות, כדי שהסיעה והתנועה תהיה מגוונת, ויש צורך לגוון אותה, ולא הפריימרי זה דבר חשוב, אבל יש צורך ודברים שהיו כבר בעבר, זה לא...
1: יש מועד לפריימריז או שאנחנו עדיין לא יודעים?
2: יש מועד, נכון לעכשיו מדובר על 4 באוגוסט, נכון לעכשיו.
1: קרוב, זאת אומרת, חודש בדיוק מהיום, זה מה שאתה אומר.
2: נכון.
1: טוב אדוני, חבר הכנסת אלי דלל, אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, שבת שלום.
2: תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: עכשיו נגיד שלום ושבת שלום לעורך דין אייל בסר גליק. שלום שלום אדוני.
3: שלום וברכה, חברי לספסל לימודים.
1: יפה, כן. טוב, זה לא, זה ברמה אחרת, כן, לא לשידור כאן, כן, אני מודה לך. בוא נדבר רגע על מה שדיברנו עכשיו עם חבר הכנסת אלי דלל, על הקביעה של בגץ לבחירות חוזרות בעניין של מבקר המדינה, דוחק את הליכוד לפינה בצורה כזאת או אחרת, נכון?
3: כן, אני אמרתי, שבועיים אחורה כמעט, כתחיל כל האירוע הזה, חבר'ה, בגץ נותן לכם אפשרות לפשרה, לא ממש רוצה לקבל את ההחלטה שהוא בסוף קיבל, זה לא האירוע שעליו צריך לשבור את הממלכה, למרות ששוב פעם, אם אנחנו הולכים לפי פסיקת בגץ, בגץ הרי אמר בצורה ברורה, שמי שמפרשן, הפרשן מוסמך לשיטתו את החוק, והיועצת המשפטית לממשלה, היועצת המשפטית לממשלה במקרה הזה, יועצת שלא ממש עושה את תפקידה, אבל היועצת הספציפית הזאת היא היועצת של הכנסת, שהיא קבעה שכל האירוע היה חוקי. ואני קראתי לזה קשר אבל מסריח, כי זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב שחברי כנסת שיש להם חובת חשאיות, חובת חשאיות כלפי עצמם, לוקחים ומצלמים את עצמם, לא צריך היה לעשות את כל האירוע הזה, עשו את זה בשביל משמעת קואליציונית, תכנסו לתוך הפשרה ותסיימו את זה, רביל בטח לא רצה, וגם עכשיו הוא לא רוצה, שעל זה ישברו את כל הכלים.
1: שהפשרה היא מה לדעתך?
3: הפשרה הייתה צריכה שכשסולברג הציע לפני פסק הדין, לקחת ולעשות הצבעה חוזרת, מבלי להיכנס מי צודק ומי לא צודק, מבלי שיהיה את כל הכלים בפסק הדין, שזה מה שצריך לעשות. וזה היה הדרך היותר נכונה לצאת מכל הפלונטר הזה, אבל היה אירוע יותר דרמטי מבחינתי מאשר הקביעה לגבי רבי לושדה את הצפויה, כי זה מה שסולברג אמר להם בהצעה,
1: כן.
3: שבאותה נשימה, בגץ השבוע, גם לקח וסילק את הממצאים והתחקירים של המבקר. כלומר, המבקר שביקר את השביעי באוקטובר, מתוך כל התחקירים שהוא עשה, שהם תחקירים סופר חשובים, ומבקר המדינה זה הגורם היחיד שיכול לבקר מה שהוא רוצה, בלי פיקוח שיפוטי, והנה, גם לפה נכנס
1: מבקר. אבל באיזה עילה הוא מסלק את כל הדברים האלה בגץ? בעילה שאין לו סמכות לעשות את הדברים האלה? למבקר כמובן.
3: הוא טען שהמבקר חרג מסמכותו כשנכנס לעניינים ביטחוניים מדיניים, וזה קשקוש, כי הוא כבר עשה את זה בעבר, ופעם שנייה, 4 תחקירים שהוא עשה מבלי לתת אפשרות שימוע למוזרים, למרות שזה לא ועדת חקירה, ומותר לו לתת את הקביעות ואחר כך לאפשר להם לשמיע את טענותיהם, קביעות ביניים.
1: אבל מתי הוא עשה את זה בעבר? מבקר המדינה בעניין ביטחוני מהסוג הזה, סוג של ועדת חקירה במרכאות, כן?
3: הוא לא עשה ועדת חקירה.
1: לא, הוא לא, זה מה שאני שואל, כן?
3: הוא עשה בדיקות, וגם למעשה, בפרשיית הצוללות, עד שמונתה ועדת חקירה, שזה גם שם נכנס המבקר. מבקר המדינה, לטוב ולרע, יכול להחליט לבקר את מה שהוא רוצה. זה החוק ככה הסמיך אותו. בכל דבר. ופתאום בגעת גם הפך את זה לשפיט. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בעד בבעד, באותה יפחה שהוא פסל את התחקירים, וארבעה תחקירים הוא אמר לו, תצחיל מחדש, אין מבקר שיעשה את זה.
1: נכון.
3: באירוע סופר קריטי כזה, אנחנו ביום ראשון בלי מבקר. אז עכשיו, אני לא יודע מדי הכנסת התכנס, היא עסוקה בדברים אחרים, ברומו של עולם או לא ברומו של עולם, זה כבר ויכוח פרשני, חוקים לגבי החרדים, חוקים אחרים, חוקים תקציבים, כמו שקורה בכל סוף קדנציה אגב של כנסת, אבל מבקר המדינה, מתי הם יצביעו עליו, אני לא יודע.
1: אבל תראה, אם רבי לא נכנס לתפקיד, כרגע כמובן לא בהוראה של בגץ, ועוסק בנושאים האלה, נניח, כן, אז ניגוד העניינים צועק לשמיים, בדיוק במקרה הזה, וזו דוגמה קלאסית למה רבי לא יכול להיכנס לתפקיד.
3: תראה, אני אגיד לך משהו אחד, זה נכון שהוא טען עבור ראש הממשלה בעניינים האלו, ויכול להיות שעשו לו איזה הסדר ניגוד עניינים מפואר, במרכאות של הייעוץ המשפטי, אבל אני כרגע...
1: כן, אבל הסדר עניינים כזה משאיר את המבקר המדינה כמעט מחוץ לכל דבר, אם זה רבי לא, כן? כי הוא...
3: אני לא חושב...
1: מה הוא יכול לעשות?
3: מנדלבליט היה המזכיר הצבאי, ואחר כך התקדם. רומן גופמן היה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
1: טוב, מזכיר צבאי זה משהו אחר לגמרי, זה תפקיד אחר לגמרי. רבי לא זה עורר דין פרטי של ראש הממשלה.
3: נכון, המזכיר צבאי לא המתק זה, אבל נחשף להרבה יותר דברים, ועמדתם העועדות כלפי נתניהו, לפחות של מנדלבליט, השתנו בהפכה אחת. אלשיך היה מינוי של נתניהו. אז אני לא הייתי בונה על זה שאנשים שהיו אנשי נתניהו לא יתפכו עליו או לא יעשו את מלאכתם. וכתב פקפק ביש מקצוע, שאני אישית אגב לא מכיר את רביליו, בניגוד למנדלבליט שהייתי רואה אותו כל הזמן אצל משה ישראל ואחרים. ברביליו אני לא חושב שמישהו פקפק לגבי יושרו המקצועי. אז בוא נראה.
1: כן, אבל ניגוד העניינים קיים. ודאי שלא מפקפקים
3: בגלל יושרו. יעשו לו, הסדר ניגוד עניינים.
1: תגיד, אני רוצה ללכת לך ברשותך, היה לעוד נושא. וזה כמובן אמירת השופטים, או הערת השופטים החוזרת, אחרי העדות של נתניהו, בדבר היעדר מקום לשוחד בתיק של נתניהו.
3: הייתי בטוח שקודם כל תשאל אותי איך עמית הצביע בעד תוצאה שמטיבה עם אלרון כשהוא שונא אותו כל כך. אבל בסדר.
1: ובכל זאת נלך למשפט של נתניהו. כן, אז הנה, אוקיי. שוב, הם חוזרים על מה שהם אמרו כבר.
3: יש פה שני אירועים שקורים במקביל. קודם כל, תיק 4,000 לא היה צריך לבוא לאוויר העולם, אמרתי זה מזמן. ועדיין יש אישום שמימה והפרת אמונים בתיק 4,000 שאפשר בהחלט היה לסגת אליו, והתוצאה היא יותר מטיבה עם מדינת ישראל, למה? כי היינו הרבה פחות מבזבזים זמן, שבאים משום תקדימים, ומחליטים שאין מה לעשות, זה מה שאוכרים, למרות שיש דעה של רז נזרי, אז הוא תשועה בפרקליטות שאומרת לא צריך לעשות את זה כי אנחנו לא נוכל להגיע להרשעה, ואין סיכוי סביר להרשעה. אז הולכים ראש בקיר. אומרים השופטים בהתחלה, אל תעשו את זה, זה לא מתאים, לא תצליחו להביא להרשעה. עכשיו אחרי עדות נתניהו, שהסיכוי שזה ישתנה הוא אפסי, הדבר היחיד שהפרקליטות משמיטה מעצמה, אם היא תחליט בסופו של דבר להקשיב להצעה, והיא מחויבת להקשיב להצעה, היא לא חייבת לקבל את ההחלטה כמו הרצון של השופטים, אבל היא מחויבת להקשיב להצעה שהשופטים נתנו, זה לשמור על עצמם את הפתח לאירור. אני אומר, ממה נפשך? אם אנחנו יודעים את התוצאה, הפרקליטות כבר עכשיו רוצה לשרן את האירור, להמשיך את הסיבוב אלינו, כולנו, תקציב חשבוננו, ולא לגמור את השסע בעם עוד שנתיים, שלוש, ארבע, עד שישמע אירור בפסק דין סופי בבית משפט עליון, או שרוצים קצת, בוא נעשה חישוב מסוים מחדש. לא קרה כלום. יש לנו עדיין עבירה של מרמה והפרת אמונים בתוך האישום הזה.
1: ולא רק בתיק הזה, גם בשאר התיקים זה מרמה והפרת אמונים. כן, ובוא נגיד, מרמה והפרת אמונים היא עבירה שיש מאסר מגינה.
3: אבל היום כן, פעם לא היה, נכון. היום בריבוי כזה ובאירועים כאלו אתה יכול להגיע למעצר. אבל גם בתיק 2000 תראה מה פרקליטות עושה. היא באה לנוני מוזס, בהצעות שאני כסנגור פלילי 24 שנים בתיקים האלו, הייתי לוקח בשנייה, היא אומרת לו, תקשיב, אתה נתת שוחד, אבל בוא תיקח שלס ללא הרשעה. בוא תיקח עבודות שירות.
1: כן.
3: בחיים לא ראינו כאלו הצעות, זה רק אומר שרק תאשר את התזה ותקבל הצעות מופקרות ומופרכות. וזה דבר שמראה על חולשת תיק 2000 גם. בתיק 1000, שזה מה שנשאר, וזה מה שהיה צריך לעשות מכתחילה, ללכת לשופט מגשר. השופט המגשר הכי טוב שהיה בארץ, לצערי הרב כבר לא בחיים, ידידי וחברי בני סגי, זיכרונו לברכה. אבל יש שופטים מגשרים אחרים. ללכת לעשות גישור על תיק 1000, יש שם דוקטורינה שמנסים לעשות מהתחום המשמעתי, הכמות הופכת לאיכות.
1: יש כאלה שאומרים להפך, שתיק 1000 היה צריך להיות שוחד. היה צריך להרים את תיק 1000. לא יודע, אני אומר. כן, נכון.
3: היום הוא לא שוחד, הוא מרמה והפרת אמונים, ועל זה אפשר להתגשר.
1: כן.
3: ולבוא, בלי כל הצדדים, לא גישור אצל הנשיא שהחליט להיות שמגשר פלילי, למרות שצריך הרבה גם את מסע הנשיאות, אלא גישור אצל שופט פלילי, היועמ"ש כבר הייתה מוכנה לשם שינוי לבוא ללשכן הנשיא, אני מניח שאצל בית משפט יהיה לה הרבה יותר קל לבוא, תבואו, תתגשרו, ותורידו אותם מאיתנו את כל הדבר הזה. למה כולנו צריכים כל יום לשמוע בחלק מהערוצים לא שומעים, אבל הנה ברוך במשפט נתניהו, והנה ניצחון במשפט נתניהו, התיקים קורפים, התיקים עובדים.
1: בשורה התחתונה מה יקרה? השופטים אמרו את מה שהם אמרו, הפרקליטות לפחות על פניו ולפחות נכון לעכשיו מתעקשת, אז איזה סוג של משפט מצפה לנו בתקופה הקרובה?
3: אני כל כך התפללתי שיהיה פרקליט מדינה אחראי, אני גם התמנתי לאותו תפקיד כמו אייסמן, או יועצת משפטית לממשלה אחראית, אבל לצערי הרב ראינו גם בזדור והתעקשות עיקשת שממשיכה את הפרקליטות. יש יותר מדי אנשים שכישלון כמו הורדת סעיף השוחד מפריע להם באופן ממשי, וגם מנדלבליט וגם אלשיך וגם יהודי תירוש וגם מרבית הפרקליטים של עיוות התיק הזה, הם לא ייתנו לזה לרדת. וזה מזכיר לי דוגמה שעכשיו היה לי תיק שאני ניהלתי מול אותה פרקליטות מסוים וכלכלה, הגישו כתב אישום לעבירה שלא קיים בספר החוקים והתעקשו להרשיע. אומר להם בית משפט, אבל אין עבירה כזאת בספר החוקים, לא אפשר ללמוד מהנסיבות. אי אפשר, שופטים אתם כבר יודעים מה התוצאה, אתם הולכים ראש בקיר, לא תוצאה טובה. אני,
1: אתה קורא את אמירת השופטים בעניין, הערת השופטים, בוא נקרא לזה כך, בעניין השוחד, כסוג של פסיקה, כן, במחאות כמה, זה לא הפסיקה.
3: אני מעולם לא אמרתי, למרות שאני ביקרתי מאוד את המחדלים בתיקים זנאו, וביקרתי מאוד את נתניהו כשתקף את המערכת, אבל אני מעולם לא אמרתי שהתיקים קורסים. אני אמרתי, בוא נראה באופן ריאלי ואמיתי. יש לכם עדיין ממה והפרת אמונים, השופטים, אתם יודעים את התוצאה, תרדו. אלפיים אתם מציעים הצעות מפחות, תרדו. ונשאר אלף, תגשרו.
1: תמות האירוע. אוקיי, עורך דין אייל בסר גליק, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
3: תודה לכם, שבת שלום.
1: שבת שלום. פרסומת ונמשיך.
4: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
5: זה קשור למונדיאל.
6: איך זה קשור?
5: זה בשעה בא לי לבות במישהו.
6: אוקיי.
4: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
6: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
4: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
6: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו מצלמה, רמקול, מיקרו. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
4: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: שלום, כאן אילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
8: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית, 10 בלילה. עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים, וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
9: איילה חסון, הערב בכאן 11.
1: הנה חזרנו לנושא הקשה הבא, רצח רודף רצח. אנחנו מדברים כמובן על האוכלוסייה הערבית, זה כמובן לא רק באוכלוסייה הערבית, אבל רצח רודף רצח. ואנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם ביאן בדיר, היא בת 19 מכפר קאסם. שלום שלום ביאן.
10: היי שלום, שלום לך ולכל השומעים.
1: חניכה בארגון אג'יק זה נקרא?
10: נכון.
1: מה זה? תסבירי לי מה זה.
10: כן, אג'יק הוא חינוך בחברה הערבית שעובד על הצמצום בערים בחברה.
1: אז ספרי לנו קצת את הסיפור האישי שלך. לצערנו כמובן חווית רצח במשפחה שלך. ספרי קצת.
10: נכון. רגע לפני הצלילה לפשיעה והאלימות בחברה, אני אתייחס לתחושות הביטחון. כי תמיד חשבתי שהפשיעה היא רחוקה מהמציאות שלנו. עד שקיבלנו שיחת טלפון בתאריך 27 לאוגוסט בשנה עברה. ווליד בן דודי נרצח בזמן יציאתו מהמסגד, אחרי תפילה בשעות הערב. ווליד הותיר שלושה יתומים ואלימה אחריו. מאז האירוע הזה הכל השתנה. החיים, התקווה, הביטחון. והכאב הזה זובט בלב.
1: לא מצליחים למצוא שום מניע ישיר לרצח הזה, נכון? לא בדיוק ברור למה רצחו אותו.
10: לא. המשטרה טוענת שזה טעות בזיהוי.
1: טעות בזיהוי.
10: וכן חשוב לי להגיד שווליד הוא סיפור אחד מתוך מאות, אפילו אלפי משפחות השוקלות בחברה ששילמו באמת מחיר כבד.
1: ברור לגמרי. עכשיו, במקרה שלו היו מעצרים, נכון? מה אנחנו יודעים על תוצאות החקירה, או אתם יודעים?
10: עדיין אין משהו חדש בעניין של החקירה. עדיין אומרים שזה טעות בזיהוי, ומי שעשה את זה הוא היה לובש קסדה, אז לא הצליחו באמת לראות מזה.
1: אז אין שום קצה חוט בעניין הרצח של בן דודך.
10: כן. וחשוב לי באמת להגיד, ואני לא מדבר רק עצמי, אבל כי צעירה בת 19, העיסוק הגדול שלי באמת, יש לי עתיד כאן. וזו שאלה מלווה את רוב הנוער והצעירים בחברה. ובמקום הזה, אני ארשה לעצמי לקרוא לכל המאזינים ולהחזיק ולהילחם יחד איתנו על המיגור התופעה. כי זה לא רחוק מכל בית ישראלי. ואני מדברת בכובע בוגרת שנת י' ג' במכון מנהיגות. אני ועוד כמה צעירים הצלחתי להאמין בעתיד בטוח. אבל יש עוד אלפי נוער וצעירים בישראל חסר להם מסגרות חינוך ותרבות שיכילו אותם. אז כל הזמן מתי שמדברים על פשע ואלימות, אומרים מה הפתרון ומה יכולים לעשות.
1: מה שאת אומרת שהפערים הגדולים הם אלה שמביאים בסופו של דבר לאסונות שאנחנו מדברים עליהם?
10: כן.
1: תגידי, אני רוצה לשאול אותך קצת, את מכפר קסם, נכון?
10: נכון.
1: טיפה על התחושה והאווירה בימים האלה, התחלנו את השיחה הזאת ברצח עודף רצח, ואנחנו יודעים, כמעט כל מהדורת חדשות אתה שומע לצערנו על אירוע חדש. איך נכון. מרגישים את זה בכפר קסם או בכל מקום אחר שיש בו אוכלוסייה ערבית?
10: זה קשה, הבנת? כי רואים שחיים היום כמו מספר רק עולים, כל הזמן עולים, רואים שיש פה רצח, פה יש, לא יודעת, אירוע. אז כואב. אז זה ככה סובלים מאוד. עד מתי, הבנת?
1: כמה הנושא מדובר בתוך החברה? כמה אתם ביניכם לבין עצמכם, בתוך המשפחה, בין חברים, הנושא הזה הוא הנושא שמדברים עליו?
10: כן, כמו שאמרתי לך, כי כל הזמן באמת שואלים אם יש עתיד כאן, ורואים אם באמת אנחנו יכולים להמשיך לחיות כאן, כי תאמין לי, אנחנו, הפשע והאלימות הוא, זה לא משהו שרק לחברה ערבית, אנחנו לא חברה אלימה, הבנת? לא, אנחנו יודעים לחיות ורוצים בשלום, רוצים לחיות בשלום, בשקט, בלווה, ומאמינים שיש לנו, שמגיע לנו חינוך הולם והזדמנויות שוות. ומדברים כל הזמן עם באמת מה נעשה עוד 5 שנים, אם יכולים להמשיך לחיות באמת כאן.
1: כן, אמרת, לומדת מנהיגות, ספרי קצת על הדברים שאת לומדת. זאת אומרת, במסגרת הארגון הזה שנקרא אג'יק, מה בדיוק לומדים? זאת אומרת, מה מעבירים לכם בניסיון להתגבר על התופעה?
10: אוקיי, אז זה הולך ככה. לומדים על המרכיבות הישראלית. ומנסים כל הזמן להתנדב, ללכת למשל להפגנות. מלמדים אותנו הרבה איך באמת להיות בן אדם שהוא רוצה לתת לחברה, להבית, למקום שהוא חי. זה גם עניין, אני לא דברתי על האקדמיה שיש גם בתוכנית, אבל בעיקר בעניין של החברה, הוא נותנים מלא כלים איך באמת להיות פה בן אדם טוב. צריך באמת לצמצם בערים.
1: נכון. זה בדיוק מה שצריך לעשות, ואתם מרגישים שלא עושים את זה מספיק, נכון? זאת הפנייה שלכם למוסדות?
10: כן, צריכים עוד מסגרות שחשוב להשקיע בחינוך, תעסוקה, אקדמיה, תרבות, ספורט ועוד מלא. ואני מאמינה שבאמת צריך להשקיע במשאבים בחינוך בנוער וצעירים. כי אני מאמינה שאנחנו עתיד. ובאמת אי אפשר ככה להמשיך עם כל הכאב הזה.
1: יש הרבה צעירים שנמצאים יחד איתך במסלול הזה?
10: שוב, מה?
1: יש הרבה צעירים שנמצאים יחד איתך במסלול הזה?
10: לא, לא הרבה, יש 40. זה לא ארגון שצריך, זה רק לכפר קאסם.
1: כן.
10: זה על כל הארץ, אז יש מלא, אלפי צעירים. אבל אם בכפר קאסם יש 40. אבל בגדול, ארגון אג'יק הוא ארגון מכיל אלפי צעירים וצעירות.
1: הבנתי, הבנתי. אבל היית רוצה לראות הרבה יותר, אני מבין את זה.
10: כן.
1: בדיוק. טוב, אנחנו רוצים להודות לך, ביאן בדיר, על השיחה הזאת. תודה, תשמרי על עצמך, אני מאוד מודה לך.
10: תודה רבה, תודה.
1: תודה, תודה. עכשיו, אמרנו, 250 שנה, ארצות הברית בת 250 שנה, בדיוק היום, 4 ביולי, בעצם ארצות הברית כבר התחילו את החגיגות, ואני רוצה לדבר עם אורן נהרי. שלום אורן, ידידי.
11: שלום אורי חברי.
1: טוב, אני חשבתי איך נדבר אתה ואני, כן, על ארצות הברית. אני אולי קצת העלאת זיכרונות. אני מנסה לחשוב מתי הפעם הראשונה שאני כילד קטן שמעתי על ארצות הברית, זה היה מפרץ החזירים, נדמה לי, עם הסיפור הגדול ההוא, כן?
11: נכון. 1961, 3 חודשים אחרי שג'ון קנדי נכנס לתפקידו, משכנעים אותו. ה-CIA, הפנטגון, משרד החוץ, מילו, תסיר דאגה מליבך, תפלוש לקובה, פלישה קטנטונת, כל העם יתקומם מיד נגד קסטרו, ניצחון בקלי קלות. כמו הרבה תחזיות מודיעיניות אחרות, מאז ועד היום, גם זה התברר ככישלון נוראי.
1: אתה יודע מה אני זוכר מהתקופה הזאת? הייתה סוג של בהלה כאן בארץ, כאן אצלנו. התחושה הייתה שחס וחלילה משהו גדול הולך לקרות. אני זוכר את אבא שלי אפילו במידה כזאת או אחרת, מתכונן לימים מאוד מאוד קשים, למרות שהייתי ילד מאוד קטן.
11: זה היה במפרץ החזירים, ששנת 61, זה גם שנה בעייתית, במלחמה הקרה, הקמת חומת ברלין, ושנתיים אחר כך, באותה קובה בדיוק, סליחה, שנה אחר כך, יהיה משבר הטילים. ומשבר הטילים הזה, באמת היו בטוחים, שאולי הוא מתחיל את המלחמה, מלחמת העולם השלישית, פה באמת הייתה בהלה אדירה בעולם, אבל המשבר הזה הסתיים בשלום, כשארצות הברית נתפסת כמנצחת.
1: ואחר כך האירוע המזעזע של רצח ג'ון קנדי, הנשיא ג'ון קנדי, שגם זה, אני ממש זוכר את מהדורת החדשות, כאן זה היה בבוקר, שמבשרת על הרצח הנורא הזה, עוד איזושהי אבן דרך בדרכה של המעצמה שאנחנו מדברים עליה.
11: לא רק זאת, יש לנו את הרציחות, הפוליטיות הגדולות של שנות ה-60, זה לא רק קנדי, זה גם בובי קנדי,
1: כן,
11: וזה מרטין לותר קינג, וזה מלקולם אקס, ואחר כך, אתה יודע, כמובן, כל זאת במקביל למלחמת וייטנאם, התחושה שארצות הברית קצת יורדת מהפסים, והיא מגיעה לשנים של קונספירציות, לשנים של מי רצח את JFK, לשנים של ווטרגייט, כל הדברים האלה, ארצות הברית פתאום, האומה הכל כך אופטימית הזאת, פתאום נכנסת לאיזושהי מבוכה וחשש.
1: כן, הזכרת את ווטרגייט, זה כמובן פרשה ענקית, ואני זוכר את ניקסון מגיע לארץ, שהוא כבר יודע שמצבו מאוד מאוד מעורר, הוא היה הנשיא הראשון, האמריקני הראשון שמגיע לישראל, אבל הוא יודע שמצבו מאוד מאוד מורר, וגם זאת אבן דרך. כל הפרשה והדרך שבה הדיחו את ניקסון, הוא התפטר, אבל הייתה הדחה למעשה.
11: נכון. הוא התפטר כי המפלגה שלו לא נתנה לו יותר גיבוי. אגב, זה בדיוק ההפך מטראמפ היום. טראמפ יכול להרשות לעצמו לעשות המון דברים, כי הוא יודע שהמפלגה שלו ייתן לו גיבוי, ולא משנה מה הוא עושה ועד כמה פלילי הדבר. ניקסון היה בתקופה אחרת, כיבד את כללי המשחק, וכשהתברר לו שהמפלגה שלו לא עומדת מאחוריו, הוא מתפטר, ואתה צודק. לפני זה הוא הנשיא האמריקני הראשון המגיע לישראל, ואולי זה לא מקרי שהנשיא האמריקני הראשון שמעז להגיע לישראל עושה את זה כשהוא עצף סיום כהונתו.
1: טוב, יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אורן, אתה יודע, תרבות, כולנו הרי גדלנו פחות או יותר על התרבות האמריקנית, נכון?
11: לגמרי.
1: הקולנוע שלנו, המוזיקה שלנו, זה היה במידה רבה ארצות הברית.
11: כן, היו המקבילות, אתה יודע, כשבכל העולם שרו רוק אנד רול ווודסטוק ושיער ומה לא, אצלנו הלהיטים היו שירי הלהקות הצבאיות. אבל אתה צודק שהתחיל הרוק אנד רול להתגנב, וכמובן הסרטים שמתחילים להגיע היו תמיד,
1: כן.
11: אבל בשנים האלה, סוף שנות ה-60, תחילת ה-70, מגיעה הוליווד החדשה עם בוני וקלייד,
1: נכון.
11: ועם ג'ק ניקולסון, ואדם בעקבות גורלו, ואחר כך מלטאות, ואיטי, ומלחמת הכוכבים, התוצרת של הוליווד כובשת את העולם.
1: בשבילי אישית, כן, הסמל הגדול של התקופה של הנערות שלי, אני יודע מה, תקופת הצבא זה קלינט איסווד. עם שלל, זה אמנם מערבונים איטלקים, כן, החבורה הזאת שהייתה שם.
11: אם זה לא, הוא התחיל.
1: כן, אבל זה כוכב על בקולנוע האמריקני.
11: עד עצם היום הזה.
1: נכון.
11: הבן אדם הזה זה די מדהים.
1: כן.
11: מגיל 70... הוא עשה 25 סרטים.
1: נכון.
11: זה לא נתפס בכלל.
1: אורן.
11: עכשיו, הוא מתחיל את זה,
1: כן.
11: שהוא היה באמת שחקן באיזושהי סדרת מערבונים בטלוויזיה, שנקראת כן. רוהייד, שהוא שם בחור צעיר, חמום מוח, והוא מקבל הצעה לשחק נכון. באיטליה. והוא וכך... אומר לעצמו, זה יהיה ביזיון, אבל לפחות אף אחד בארצות הברית לא יראה את זה, וזה לא יפגע לי כן. בקריירה.
1: וכך נולד...
11: מה שנקרא, Little Did He Know.
1: נכון.
11: שעם שלושת המערבונים האלה של האיש ללא שם, הוא מתחיל קריירה שנמשכת 60 שנה עד היום.
1: אורן, תשמע, יכולתי להמשיך לדבר איתך לנצח על הנושאים האלה, אבל מה אני אעשה עם הפוליטיקה שמחכה לי כאן מאחורי הסיבוב? אז אני אגיד לך תודה, תשמור על עצמך, אוהבים אותך מאוד מאוד. תודה אורן.
11: תודה אורי, ולהתראות.
1: להתראות, להתראות. עכשיו נגיד שלום לנחמה דואק, רוני רימון, נמצאים איתנו. שלום, שלום.
12: שבת שלום, שלום אורי, שבת.
13: אנחנו מצטרפים לאיחולים שאיחלת לאורן.
1: נכון.
12: ולא רק זה, יכולנו גם להמשיך לשמוע אותו. פוליטיקה היה כל הזמן.
1: נכון,
12: זה
1: נכון, נכון. אבל זה דרכן של תוכניות, אתם יודעים.
12: כן.
1: יש זמן שמוקצה טוב. עם מה נתחיל? אולי קצת עם, בואו נתחיל, אדלשטיין וכל הקולות האלה על מין קבוצות אמצע, כן, של כן. הימין. נחמה, מה דעתך על התופעה?
12: ההיסטוריה הלא ארוכה שלנו מלמדת שההתארגנויות האלה ברוב המקרים פשוט נכשלות. ראו את צער, לראו את כחלון. אפילו בנט וליברמן שעדיין קיימים בצורה כזו או אחרת כמפלגות, לא מצליחים לגמרי להתרומם. בסוף המצביעים, בעיקר בליכוד, בימין, אני אגיד הימין, הם שמרנים. ראו את הליכוד, ארבעה מנהיגים מאז קום המדינה, ארבעה מנהיגים בלבד, ראו מה קורה בצד השני, אי אפשר בכלל לספור כמה מנהיגים היו נכון. שמה. ולכן בימים כל ההתארגנויות הללו לא החזיקו מעמד. והייתי מציעה לאדלשטיין ולכל האחרים, אם הם חושבים שהם יהיו הגרוש ללירה, אני חושבת שהמחשבה הזאת כבר הוכיחה, שלא שווה לקחת את הסיכון, להשקיע את הכספים, גם אם יש לך כסף.
1: כן,
12: לא כדאי.
1: מסכים, רוני?
13: אני אגיד לך ככה, אני חושב שיש היום לימין בעיה שהייתה בעבר נחלת המרכז-שמאל, והיא סכנה לזליגת קולות. היום אין במרכז-שמאל מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, אחרי האיחוד בין העבודה למרץ, שהקימו ביחד את הדמוקרטים. לעומת זאת, בימין יש בעיה. אחד, גם העמדו של סמוטריץ' לא ברור עד הסוף, למרות שכרגע נראה שהוא יציב עם 5 מנדטים, אבל אתה יודע, לא לעולם חוסן, ובן גביר למשל, בניגוד לבחירות הקודמות, לא מוכן לרוץ איתו ביחד, ויש המון אנשים, כפי שנחמה בצדק ציינה, שהם אנשים, כל אחד מהם לחוד, אנשים טובים, שאולי, אולי יש מקום למפלגה אחת, אבל אם אתה מונה את כל האנשים האלה ביחד, וכל אחד
12: מהם יש לו... כל אחד רוצה להקים מפלגה.
13: כל אחד רוצה להקים מפלגה, וכל אחד גם במפלגה אחרת רוצה להיות מספר אחת, למשל דדי שמחי ויועז הנדל ואופר וינטר, ואליזה בלוך וגלעד ארדן ויולי אדלשטיין ואיילת שקד. האמת היא, אנשים ממש טובים, שמדברים ברובם אל קהל של ימין רך, יש מקום אולי למפלגה אחת שתקבל 4-5 מנדטים, אבל עוד, עוד אני רק אסיים את הרעיון. אם הם ירוצו, יש להם אולי סיכוי אם הם ירוצו במפלגה אחת, אין להם שום סיכוי אם תהיינה כמה מפלגות.
12: אבל גם בעבר, כשקמו מפלגות של כחלון ושל בנט, ימינה והבית היהודי וכל הפטנטים שהיו אז, הם גם רצו את הימין הרך. וזה לא עובד. הימין הרך הזה בסוף מגיעים לקלפי והם רוצים את הבית שהם רגילים אליו. יכול להיות שעכשיו, יכול להיות שאתה צודק שיש אכזבה מנתניהו. יש איזו תחושה שהשחיתות, שמה שקרה, 7 באוקטובר, לא לקחת אחריות. על חלק מהאנשים זה עובד. האם בסופו של דבר הם ילכו למפלגות כמו ארדן, אדלשטיין? יכול להיות, אבל הם, זה לא מה שיעשה את ההבדל, כי הם יצטרכו להגיד כבר היום, האם הם הולכים גם עם אייזנקוט, או אם הם הולכים עם נתניהו?
13: הם יגידו דבר אחד, סליחה.
12: אם הם יגידו שהם הולכים רק עם נתניהו, אז יאמר אותו ימין רך, אז נלך ישר לנתניהו. למה ללכת אליהם? אם הם יגידו שהם הולכים עם אייזנקוט, בשבילם זה אומר להפיל את נתניהו, ואז לא בטוח שהם יתמכו בהם. זה מאוד מאוד מאוד...
13: ולכן, ברשותך אורי, מה שהם יעשו והם עושים את זה, הם יגידו, אנחנו נכפה על כולם ממשלת אחדות לאומית, ורק בסוגריים אני רוצה להגיד שיש לפחות... שני אנשים שכן הצליחו, שיצאו מהימין, והצליחו לפחות לעבור את אחוז החסימה ולהקים רשימות בכנסת, לא להרבה זמן, אבל לפחות הכנסת אחת זה יחזיק מעמד. אחד זה גדעון סער שקיבל 6 מנדטים, והשני זה כחלון שקיבל פעם אחת 10 מנדטים ופעם אחרת 4 מנדטים.
12: סער זה דוגמה מצוינת, הוא זחל חזרה לליכוד.
13: בסדר, אבל...
1: זאת אומרת, זה לא יחזיק מעמד.
13: אבל קדנציה אחת הוא עבר.
1: כן, אני רוצה ככה ברשותכם בקצרה, כי הזמן נגמר, מילה אחת על לפחות קולות קלים, כן, של התאוששות של בנט ולפיד, לפחות לפי הסקרים האחרונים. אתם מרגישים ככה?
12: לא ממש, כי הוא החל עם 26 מנדטים, אם אני לא טועה, הוא עומד היום על 17-18, אז על מה בדיוק השמחה?
1: לא, הנפילה נעצרה, כן.
12: אורי, הכי נכון זה להזכיר את מה שאמר פרס. קרים הם כמו בוסם, להריח, לא לבלוע.
13: תראה, על שבוע אחד אי אפשר לעשות מסקנות ואי אפשר לעשות ניתוח. היתרון של אייזנקוט בקטע של הגוש המרכז-שמאל זה שאין לו קריזמה ולכן אנשים מאמינים לו. לעומת זאת, אני כבר רואה את הליכוד מתחיל לתקוף אותו על זה שהוא כביכול או לא כביכול איש שמאל, כולל תמיכה בארגון אחים לנשק. זה יהיה הקמפיין של הליכוד נגד אייזנקוט.
1: אוקיי, נחמה ורוני, אנחנו חייבים לסיים, אני מצטער, אני שומע את האות ברקע, מודה לשניכם על השיחה הזאת, תודה רבה, רבה רבה.
13: להתראות, ביי ביי.
1: אז הנה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של יומן השבוע, עורכת ליהי לאופר, הפקה תמנה והבי וטל דהן, טכנאית השידור שלנו היא גלית תמירה, אני אורי לוי, איתכם בצד השני של החדשות.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
1: אמריקה חוגגת ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, אורי לוי. חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל עם ירושלים, שבת שלום, כאן שלומיה ורבוך, השעה 11. פסיקת בג"ץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אומר כי הוא אינו מבין מדוע נפסל להליך בכנסת שבו נבחר עורך הדין רבלו.
6: בית המשפט העליון לא היה צריך בכלל לדון בנושא ולהתערב בו. אנחנו כמחוקקים במקרה הזה של החלטת בג"ץ צריכים להיות חכמים ולא צודקים. כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא נפעל לפי הנחיית בג"ץ, אז מה יעשה עורך דין רבלו? האם הוא ייכנס או לא ייכנס? אני מניח שהוא לא ייכנס לתפקיד. אני חושב שבג"ץ הכניס פה גול עצמי וגם את הכנסת למלכודת.
5: חבר הכנסת דלל אמר את הדברים לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע וכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים עמוס גלעד, ששימש ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, תקף במשדר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואמר כי הוא פוגע בביטחון המדינה בתמיכתו בהצעת חוק לימוד התורה שעבר השבוע בקריאה ראשונה בכנסת.
7: לא יכול להיות שבישראל, ועוד כל הזמן ראש הממשלה מדבר על ניצחון מוחלט בחזיתות וכו', הוא פוגע בצבא פגיעה אנושה על ידי זה שהוא מעביר חוק לימוד התורה, שזה חילול הקודש ממש, זה חילול התורה, לא כתוב שם שצריכים להשתמט ולהרוס את החזון הציוני ואת המדינה שלנו. איפה זה כתוב? ואת צה"ל כמובן, שבאמת עומד בראש בחזית.
5: האלימות הגואה בחברה הערבית, ביאן בדיר, בת 19 מכפר קאסם, ששכלה את בן דודה במעשה רצח שאירע לפני פחות משנה, אומרת כי לתחושתה, עתידה במדינה אינו מובטח.
8: כל הזמן באמת שואלים אם יש עתיד כאן, ורואים אם באמת אנחנו יכולים להמשיך לחיות כאן. הפשע והאלימות זה לא משהו שרק לחברה הערבית, או אנחנו לא חברה אלימה. אנחנו יודעים לחיות ורוצים לחיות בשלום, בשקט, בלווה, ומאמינים שמגיע לנו חינוך הולם והזדמנויות שוות. מדברים כל הזמן אם באמת מה נעשה עוד 5 שנים, אם יכולים להמשיך לחיות באמת כאן.
4: כאן תחזית.
1: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
3: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אורי לוי. כאן חדשות ברשת ב'.

0: יומן השבוע, שעה שנייה, נדבר לא מעט על המונדיאל, רק 16 נבחרות עדיין איתנו, הלילה שלב שמינית הגמר יוצא לדרך, נהיה גם עם הצפון, כמובן עם החגיגות של ארצות הברית שחוגגת 250 שנה, יום 4 ביולי, אבל קודם הכאב הגדול שלנו, 1,000 ימים מאז טבח השבעה באוקטובר. ואני רוצה לומר שלום לשיר מתיאס. שלום, שלום שיר.
1: שלום.
0: בת קיבוץ חולית שאיבדה את הוריה ביום הנורא הזה. חברת מועצת אוקטובר, תכף נדבר גם על זה. אני רוצה ברשותך להתחיל עם זה ששתפי אותנו בסיפור האישי כמה שאת רוצה ויכולה של מה שירה שם בשבעה באוקטובר, האסון הפרטי שלך.
1: אז בשבעה באוקטובר אני נמצאת בדירה שלי בקיבוץ, בשכונת הצעירים, אחותי בשלה, כל אחת לבד.
0: קיבוץ חולית נגיד, דרום הרצועה.
1: דרום הרצועה, נכון, ליד קרם שלום וסופה. אח שלי שהיה אז בן 16, עוד גר עם ההורים, ובעצם הבוקר מתחיל ב-6:28. ואנחנו באיזשהו שלב מתחילים להבין שיש אירוע חריג, מתחילים לשמוע ירי, אבל עדיין אין התייחסות של צהל או כל גורם אחר. ואני מקבלת סרטון של מחבלים בסדרות בקבוצה של הסטודנטים במעונות, הייתי אמורה לעבור לשם כמה ימים אחר כך. אנחנו מבינים שיש מחבלים, ואז יוצאת הודעה של דובר צהל, של מספר מחבלים חדרו לשטח. ההורים שלנו קוצבים לנו לנעול את עצמנו בבית, לסגור את הדלתות, סוגרים מזגנים, ובאמת פשוט לשמור על שקט. ובשמונה ודקה בבוקר אח שלי שולח הודעה בקבוצה של המשפחה המורחבת, אמא ואבא מתים, סליחה.
0: וואו, שמונה ודקה.
1: שמונה ודקה.
0: את כבר ידעת שיש מחבלים בתוך הקיבוץ?
1: כן, בשלב הזה אנחנו יודעים שיש מחבלים, אבל אני חושבת שגם אנחנו שומעים מדובר צהל מספר מחבלים חדרו, וגם יש איזושהי, באותו השעה ביום לפחות, אני נורא סומכת על צהל שכאילו סבבה, שעה, שעתיים ואני בחוץ. פתאום אח שלי שולח את ההודעה הזאת, ויש אנשים בקבוצה של הקיבוץ שכותבים שנכנסו אליהם הביתה ושזרקו רימון, ואני שומעת רכב מתפוצץ, ואני חושבת שכשהוא שלח את ההודעה, אז פתאום הבנתי ש...
0: שזה אצלכם בקרוב, בבית, במשפחה.
1: כן, שיש מחבלים בבית של ההורים שלי, ושאני באותו שלב, אני חושבת... ידעתי שהם מתים, כי הוא לא היה כותב את זה סתם, אבל משהו בי רצה לחשוב שאולי הם פצועים נורא קשה ואפשר איכשהו לעזור להם. ואני...
0: כמה את רחוקה מהם? באיזה מרחק את מהם?
1: אני בצד השני של הקיבוץ.
0: שהוא קיבוץ עכשיו, קטן, צריך לומר.
1: הוא קיבוץ קטן, וזה בסוף, זה הליכה של 5 דקות, אבל זה לחצות את כל הקיבוץ באמצע, אין לי את היכולת להגיע לשם באמת, בלי שיירות.
0: זאת אומרת, את ממשיכה את השעות הבאות עם הידיעה, עם ההודעה הזאת של אח שלך,
1: נכון.
0: בלי יכולת לעשות שום דבר.
1: לא רק שבלי יכולת לעשות שום דבר, אני ואחותי שתינו מנותקות מהקליטה לקראת 9 בבוקר. אז בעצם אנחנו כל אחת לבד בדירה שלה, אח שלנו לבד בבית עם ההורים, שיש שם גם אשן, כי הם זרקו רימון והציתו קורסה. שלושתנו מופרדים, ואני ואחותי בלי קליטה.
0: את מדברת עם אח שלך? יכולה לדבר איתו?
1: בשלב הראשוני, כשיש לי קליטה, אנחנו מנסים להבין מה המצב, אני מדברת עם צוות צחי, אני אומרת, תשלחו אליו אמבולנס, משהו, זאת אומרת, באותו השלב בבוקר לא הבנו עד כמה הייתה מתקפת פתע גדולה, כאילו לא הבנו בפועל מה קורה, ואז אני מנותקת מקליטה, ואין לי כל כך מה לעשות חוץ מי, לשבת בממד ולשמוע את, את מה שנשמע כמו העולם נחרב בחוץ.
0: ומתי את מבינה שאכן הורייך נרצחו לא רחוק ממך ואת סדר הגודל של האירוע שכולנו חווים?
1: היה רגע, בעצם בערב אחותי הצליחה לברוח אליי הביתה, ואנחנו מחולצות בנגלה האחרונה מהקיבוץ ב-10 בלילה, והיה רגע שאני עולה לרכב, ואני מתקשרת לסבתא שלי, כי בראש שלי עם אח שלי בבית חולים, שזה מידע שכבר היה לי אותו בשלב הזה, אז סבתא שלי תהיה איתו כי היא גרה בעומר, ואני מתקשרת אליה.
0: כן, בית חולים סורוקה כמובן.
1: בית חולים סורוקה, נכון, ואני מתקשרת לסבתא שלי, ואני שואלת אותה אם ההורים באמת מתים, והיא לא מצליחה לדבר, ואז אני אומרת לה, אני לא זכרתי זה, כן, היא סיפרה לי את זה בדיעבד, אני אומרת לה, זה בסדר, אני ידעתי מהבוקר, הייתי צריכה שמישהו ישים לי חותם.
0: תגידי, שיר, מותר לשאול בת כמה את?
1: אני היום בת 23, הייתי אז בת 21.
0: ועוברת שנים מאוד מאוד קשות, התחושה הזאת שאני כל כך קרובה להורים ואני לא יכולה לעשות שום דבר, שאת עכשיו מסתכלת על זה אחורה, על מה את חושבת? איזה לקחים את לוקחת את עצמך עם האסון הנורא הזה מהיום הזה?
1: קודם כל, אני לא יודעת כמה אני צריכה לקחת לקחים כמו שהמדינה והצבא צריכים.
0: ברור, ברור.

0: אוקטובר, ועושה מה שאני יכולה כדי להשאיר את המודעות בציבור על השיבה באוקטובר ועל החשיבות של הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
1: בדיוק לזה התכוונתי. כשאמרתי לקחים, לא התכוונתי אחריות, לקחת אחריות כן. של עצמך, אחריות של מי שהיה צריך לקחת אחריות.
0: כן, תראה, אני חושבת שבסוף זה לא... וואו, נורא קשה לי להסביר את זה. אני חושבת שבסוף אני, בשישה באוקטובר, אני מבחינתי, נכון, אני חיה קרוב לגדר, אבל אני הכי מוגנת ביקום הזה, כי יש כל כך הרבה בסיסים מסביב, ויש כל כך הרבה תשומת לב לדבר הזה. ואז כל תפיסת העולם שלי התרסקה, כל תחושת הביטחון שלי התרסקה. מה זה התרסקה? ועכשיו נותרתי עם גופים שפשוט מחליטים שזה לא שלהם בכלל. ואיך אני אמורה להרגיש בסיטואציה הזאת, כשאני גם רוצה לחזור לחולית, אבל החזרה היא גם תלויה בביטחון, גם פיזי וגם מנטלי, ואני חולית צריכה להיות, חולית צריך להיות מקום שאני יכולה לחיות בו בלי פחד, ועם אמונה במדינה שחוקרת את מחדליה.
1: בוא נזכיר, חולית זה נדמה לי מול רפיח, נכון?
0: נכון.
1: מול רפיח. ואת עדיין לא חזרת, כי את עדיין לא מרגישה, לא פיזית ולא מנטלית.
0: אני לא חזרתי כי עוד אין לאן לחזור. חולית עדיין בעבודות שיקום. כן, יש מספר משפחות שחזרו לחולית במהלך השנה האחרונה. אבל בעצם שאר הקהילה תחזור באוגוסט ובדצמבר. כן.
1: את מדברת על ועדת חקירה, שזה הקריאה הגדולה של מועצת אוקטובר, ואת מרגישה שזה הולך ומתמסמס, כאילו מדברים על זה, אבל פחות ופחות ופחות, ויש איזושהי סכנה שבסופו של דבר זה לא יקרה?
0: זה נורא מפחיד אותי. תראה, אני יודעת שאני באופן אישי אני בחיים לא אעזוב את הדבר הזה. אני חושבת שגם נורא מנסים להפוך את זה למשהו פוליטי כשזה ממש לא. והפואנטה של ועדת חקירה ממלכתית זה שהיא מקצועית והיא ניטרלית פוליטית. ושאנשים שהיו בראש כשהמחדל הזה קרה לא יחקרו את עצמם. בסוף ההיגיון כאן הוא נורא נורא פשוט, ויותר מזה, התשובות והמסקנות של הוועדת חקירה הן קריטיות לנו כדי להמשיך לחיות כאן. אנחנו צריכים ללמוד מהטעויות שלנו, המדינה צריכה ללמוד מהטעויות שלה, גורמי הביטחון והצבא.
1: למה זה לא קורה לדעתך?
0: הלוואי והייתה לי תשובה לכך. יש איזושהי תחושה שמנסים כאן להעביר אחריות מאחד לשני, וקצת לחפות על משהו ולהתייחס לטבח השיבה באוקטובר לא כמשהו באמת היה, שזה המחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה, ולהפוך את הדבר הזה למשהו שהוא פשוט כלי פוליטי, כשהוא לא. בסוף ההורים שלי נרצחו בבית שלהם בפיג'מה כי מישהו פיקשש ברמות.
1: את מדברת על ועדת חקירה, את אומרת ועדת חקירה ממלכתית גם לצבא וגם לדרג המדיני,
0: הכל.
1: לכולם.
0: כל מי שהיה עם ידיים על ההגה בשבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה ולקחת אחריות, חליפות ומדים כאחד. מבחינתי זה.
1: ואין לך תשובה ללמה זה לא קורה, וקשה לחזור אותו, אומרת ככה, הביתה לחולית, כשהסימני השאלה, כשהספק הגדול עדיין באוויר.
0: נכון, אני חושבת שכולנו כאזרחי המדינה, כשאנחנו הולכים לישון בלילה, אנחנו צריכים גם לשאול את עצמנו, ואם אנחנו נקום שוב פעם לשבעה באוקטובר, האם יהיה מישהו שיחקור את הדבר הזה? האם יהיה מישהו שייתן לנו תשובות על איך זה קורה? כולנו, זה לא רק תושבי העוטף. אנחנו מוקפים, זה ידוע שמדינת ישראל מוקפת במדינות שבלשון המתה לא כל כך רוצים אותנו כאן. ומעוניינים לעשות פיגועים ויותר כדי שלא נהיה כאן. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו יודעים שיהיה מי שייתן לנו תשובות ביום שאחרי? כי זה לא רק העוטף, זה כל המדינה. נכון. וזה גבול הצפון, וזה הגבול באילת, זה כולנו.
1: טוב שיר, אלף ימים לאסון הלאומי, אבל בוודאי גם לאסון הפרטי הקשה והנורא שאתם כמשפחה חווים. ואגב, מה שלום אח שלך?
0: אח שלי הרבה יותר בסדר עכשיו, הוא עבר שיקום, הוא בדיוק סיים תיכון,

0: לקראת שירות לאומי, אנחנו נורא גאים בו ושמחים עליו.
1: יופי, שמח לשמוע. מרגש לשמוע. שיר מתיאס, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תהיי חזקה, אנחנו איתך.
0: תודה רבה.
1: תודה, תודה. עכשיו נאמר שלום לפרופסור איתן גלבוע. שלום, שלום פרופסור גלבוע.
2: שלום אורי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. טוב, זה קצת מעבר חד, כן, מהאסון הלאומי הזה שלנו לחגיגות של ארצות הברית, 250 שנה למעצמה הגדולה הזאת, ובואו נדבר על התקופה הזאת. יש נשיא שמשוכנע שאמריקה שלו היא הכי טובה שיש.
2: נכון. תראה, זה יום עצמאות עצוב. ארצות הברית לא הייתה במצב של כיתוב פוליטי וחברתי מאז מלחמת האזרחים. הנשיא טראמפ הוא נרקיסיסט, אופורטוניסט, פופוליסט, הוא חושב רק על עצמו במונחים של כסף, כבוד וכוח. מישהו השתמש בנוסחה הזאת בארץ, אבל זה טראמפ. הוא מנהל מה שאנחנו קוראים נשיאות אימפריאלית, שמאוד מתרחקת מהחזון של האבות המייסדים, שחתמו על הכרזת עצמאות של 13 המושבות בפילדלפיה. כשאתה קורא את זה, זה כן, היה לפני 250 שנה, אתה קורא את זה, זה כמו מגילת העצמאות שלנו. והוא מתרחק מהמקום הזה, מהחזון הזה, הוא מנסה לנהל נשיאות אימפריאלית, זאת אומרת, על חשבון הרשויות האחרות, גם המשפטית וגם המחוקקת. הוא מצטרף לקונגרס, למשל, אתה זוכר שהוא הלך על מלחמת מכסים, נכון? הטיל המון מכסים. אסור לו, זה הקונגרס עושה. הוא מצפצף על החוקה, למשל בחוק סמכויות המלחמה, שהוא צריך אישור של קונגרס, מעבר לתקופה מסוימת לנהל מלחמה. ולכן התחושה בארצות הברית שיש שני מחנות, שכל אחד דוגל באידיאולוגיה אחרת, וששניהם, גם הקיצונים בצד השמאלי, וגם הקיצונים בצד השמרני, הם השתלטו. הם השתלטו על החברה האמריקאית, וזה מחליש אותה.
1: אני רוצה לשאול אותך במבט לאחור, אתה פחות או יותר מאלה מוכרים לנו, כן? אתה מי הכי דומה, בוא נקרא לזה ככה, לטראמפ הנשיאים שארצות הברית, שהיו בארצות הברית במהלך השנים?
2: אורי, לא היה כזה אף פעם.
1: אף פעם.
2: לפחות לא בהיסטוריה המודרנית.
1: הוא תקדים, זה מה שאתה אומר.
2: כן, הוא יצר איזשהו מודל של נשיאות שלא הייתה לפני כן, בספק אם תהיה...
1: אז זהו, זו השאלה. מה זה אומר הלאה? זה אומר, הנה, יש תקדים, זה אני, זה טראמפ. האם זה מעכשיו והלאה יהיה סגנונו של נשיא אמריקני? כי הנה עובדה, אפשר לעשות את זה.
2: אני חושב שלא, משום שהוא באמת לקח את זה למקום מאוד קיצוני. תקרא אפילו, יש יום הולדת היום, נכון? ארצות הברית 250 שנה. הוא הפך את זה, הוא השתלט על האירוע הזה, הפך אותו למין מפגן אישי ומפלגתי. קודם כל, זה התחיל אתמול, אתה יודע איפה הוא היה אתמול? הוא היה במאונט רושמור. היית שם אורי במקום הזה?
1: לא.
2: ארבעה פסלים של נשיאים אמריקנים מאוד ידועים, ג'ורג' וושינגטון, תומאס ג'פרסון, תיאודור רוזוולט, אברהם לינקולן.
1: הוא רוצה להוסיף עוד אחד למאונט.
2: בדיוק, הבנת את זה. הוא רוצה להיות שם, הוא נשא נאום אתמול, הוא קצת אופטימיסטי, אבל שמתי לב שהוא תקף את מה שהוא קורא הגורמים הקומוניסטיים, הסוציאליסטיים, שבאמת התחזקו, תיקח את זה המודל של מנדני בניו יורק, והוא אומר, הנה המאגרים, מאגרים, הם הסכנה הכי גדולה, הם מנסים להשתלט על ערכיה של ארצות הברית, זה היה אתמול. היום הוא השתלט על האירוע, ויש חום כבד היום בוושינגטון, ביטלו מצעדים, במול של וושינגטון, שם, כן, בין הבית הלבן לבין הקונגרס, צריך לי, יש שם מיצג מאוד מעניין של Great American State Fair, אבל זה הכל הרגשה לא טובה לגבי המקום שארצות הברית נמצאת בו והולכת, כי עשו סקרים לקראת ה-250, ומצאו שרוב בציבור לא מרוצה מהממשל, שטראמפ הוא דיקטטור מסוכן, שעושה שינויים בממשל, שזה הפרת המאזן בין...
1: למרות שהוא רואה את עצמו כדמוקרט על, כן? זה לא יהיה אי הבנה, כן?
2: זה נכון, אבל תראה, הציבור בחר...
1: הוא עצמו רואה את עצמו, כן?
2: כן, אבל אני אגיד לך משהו מעניין. כן. הוא ניצח שתי מועמדות. כן, את הילרי קלינטון ב-2016, ואת קמלה האריס. אני חושב, אחרי 250 שנה, עדיין ארצות הברית לא מוכנה לנשיאה אישה. והרבה מאוד בוחרים חושבים שהמקום של האישה זה במטבח ולא בבית הלבן.
1: יש המון נקודות שבהן ארצות הברית מיושנת, זה מצחיק להגיד, אבל היא כל כך לא ליברלית, כמובן כל נושא הגזע ועוד שורה ארוכה של דברים, שעד, אפשר להגיד לא מזמן, 30, 40, 50 שנה אחורה, היו מדינות, לא יש גם היום, מדינות בארצות הברית גזעניות במלוא מובן המילה.
2: אין ספק. וחלק מזה זה הכוח של טראמפ, מפני שהוא רוכב על המגמות האלה, הוא העצים אותם, וזה נראה שארצות הברית הולכת אחורה ולא קדימה. אנחנו רואים את זה גם בהחלטות של בית המשפט העליון, שהיום המאזן בתוכו, כן, זה רשות מאוד חושבת, חשובה, כי בית המשפט העליון הוא מפרש את החוקה, ויש שם יחס, הוא 6 לשמרנים מול 3 ליברליים, שזה דבר, זה היה 5-4 לכיוון כזה או לכיוון אחר. בגלל שיש לך במשפט עליון מאוד שמרני, אז הוא יכול לפרש את החוקה באופן שיותר מתאים לטראמפ, למרות שהוא בלם אותו לאחרונה על כמה וכמה תחומים, כאשר הוא הרגיש שטראמפ מנסה לפגוע במעמד שלו ובמקום שלו. כן. אבל עדיין נותנים לו לא מעט תמיכה, גם בקונגרס לככה, הוא השתלט על המפלגה הרפובליקנית לגמרי, הם עושים בדיוק מה שהוא אומר להם.
1: תכף נדבר על מה צפוי בנובמבר, נכון, זה בחירות החצי, אבל אני רוצה עוד משהו, אתה יודע, אנחנו מדברים המון על הסגנון, הצורה שמדברים אצלנו בכנסת. עכשיו תקשיב לטראמפ, הבן אדם מקלל את הנשיאים שהיו לפניו, לא פחות ולא יותר, בלי בכלל לחשוב פעם שנייה.
2: נכון, כן, הסגנון שלו, מי שעשה את זה במקרה, של ילד בן 4-5, משהו כזה, הוא גס רוח, והוא משתמש בשפה, מישהו בדק את האושר של השפה, של המילים שבהם הוא משתמש, המשפטים, אתה לא יודע אם הוא עושה את זה בכוונה, כדבר אל אותם
1: אנשים. תשפר טיפה מיקום, פרופסור גלבוע.
2: עכשיו יותר טוב?
1: עכשיו יותר טוב.
2: כן. האם הוא מדבר לאותם הבוחרים מהמדינות הפחות עשירות של ארצות הברית, כלומר, זה השפה שהם יודעים, או שזה הוא, זה האישיות שלו, ככה הוא מדבר. תשמע, אני לא יודע, הוא היה איש נדלן עשיר מאוד, אני לא יודע איך הוא עשה עסקים. כי בשיטה שבה הוא מדבר, בהתנהלות הכוחנית שלו, וכמה פעמים זה באמת עלה לו בפשיטות רגל מסוימות שלו, אבל היית קונה דירה עם אדם כזה.
1: שאלה טובה. טוב, בוא נסתכל באמת קצת קדימה. אז נכון, נובמבר זה בחירות החצי, שבלי שום ספק יכולות להחליש אותו, זאת אומרת בעקבות התוצאות שלהן.
2: תראה, אני מוכן להסתכן באיזשהו אימור, שמוסס על תיאוריה והיסטוריה, כי התיאוריה אומרת שמפלגה שהנציג שלה יושב בבית הלבן, נחלשת משמעותית בבחירות אמצע קדנציה, כן, קוראים לזה אמצע קדנציה של הנשיא, זה בחירות 435 צירים לבית הנבחרים, בשליש מהסנאט, ובדרך כלל, עכשיו טראמפ רפובליקני שעולה בבית הלבן, אז הדמוקרטים אמורים לקחת ממנו או את בית הנבחרים או את הסנאט. כרגע הפערים בין הרפובליקנים לדמוקרטים מאוד מאוד מצומצמים, ויש כל מיני אינדיקטורים של פריימריז במקומות שונים בארצות הברית, שמורים על כך שיש סיכוי טוב שהוא מפסיד או את אחד הבתים או את שניהם. אנחנו רואים גם בסקרי דאט הקהל שיש אי שביעות רצון ממנו, מהתפקוד שלו, בעיקר בתחום הכי חשוב שלו, שזה הכלכלה. אנחנו יודעים שכלכלה זה גורם חשוב, הכיס שלך. כן. מה קורה עם המשכורת שלך ומה אתה יכול לעשות איתה? הוא מקבל ציונים שליליים ברמה כזאת שמבטיחה שהוא יפסיד. לכן אני חושב שיש סיכוי טוב מאוד, נגיד ברמה הסתברותית, שהוא יפסיד את כן. אחד מבתי הקונגרס, וזה אומר, תשאל מה זה אומר, זה אומר שהוא יהפוך למה שנקרא בשפה האנגלית, בז'רגון שלנו, lame duck president, lame duck president.
1: כן, כן, ברוב הסולע.
2: בדיוק, ברוב הסולע. זאת אומרת שיקשה עליו מאוד להעביר חקיקה ולהתנהל בקונגרס, כאילו הקונגרס בכיס שלו. ואני אוסיף עוד משהו, הואיל, ואנחנו רואים את הקיצונים משני הצדדים, שמשתלטו על הפוליטיקה האמריקאית, וטראמפ ניסה לדרוס את הדמוקרטים בשנה האחרונה, הם יחזירו לו בחזרה אותו דבר. אנחנו רואים, את זה תופעת ממדני.
1: כן, בדיוק רציתי לשאול אותך על תופעת ממדני, כמה תופעות כאלה התגברו בארצות הברית? האם נראה עוד תופעות כאלה, או שזה סוג של אי בארצות הברית, ניו יורק, ששם ממדני שולט בסגנונו ובדרכו וצורת מחשבתו?
2: אז אני חושב שזה לא אי. או נגיד ככה שהאיים האלה מתרבים. אנחנו רואים את זה בקולורדו, ראינו את זה, אני לא תיכנס לפרטים, אבל זה אנשים, כן, זה פרוגרסיביים, או הקבוצה הזאת בתוך המפלגה הדמוקרטית שנקראת Social Democrats, כן. כלומר הדמוקרטים הסוציאליסטים, רואים את זה במישיגן, רואים את זה בעוד מקומות. תראה, אני חושב שזה תנועת מטולטלת כזאת שאומרת, טראמפ הוא בריון, כדי להתמודד עם בריון צריך בריונות מהצד שלנו. כן. זה כמובן מאוד מדאיג, גם לטובת ארצות הברית, וגם כמובן לגבי היחסים איתנו, משמעולם לא ראיתי בבחירות אמצע קדנציה או לנשיאות, שהנשיא הישראלי הוא הפך להיות גורם חשוב וגורם שלילי. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אתה דורש ביקורת על ישראל כדי לקבל תמיכה מתוך שכבות לא מעטות בתוך המפלגה הדמוקרטית, שזה מסביר איך שלושה אנשים שממדן התאמך בהם, פרוגרסיביים, קיצוניים, אנטי-ישראלים, בחלקם אנטישמיים, עכשיו זכו בפריימרי של הדמוקרטים, כלומר הם יהיו צירים דמוקרטיים, וזו תופעה של הערכתי תתגבר, ויהיה קשה מאוד להתמודד איתה.
1: טוב, פרופסור איתן גלבוע, נגיד מזל טוב לארצות הברית, מותר לנו, נכון? אז נגיד מזל טוב לארצות הברית.
2: כן, נקווה שכל התחזיות השליליות האלה, כן. איכשהו יתמתנו.
1: כן, בסוף אתה יודע, יהיה בסדר. גם אומרים שאולי הוא ירצה עוד קדנציה, אבל האמריקאים קשוחים בדברים האלה, אי אפשר לסרב. זה לא אנחנו. זה לא אנחנו.
2: לא, יש קוקה, אי אפשר לשנות את זה, והוא גם בן 80, ויהיה 82. הוא יותר סליפי עכשיו, אנחנו רואים, הוא צחק על סליפי ג'ו.
1: כן, נכון.
2: תראה כמה הוא ישן, בכל מיני מקומות.
1: טוב, טוב. שוב, תודה, פרופסור איתן גלבוע, אני מאוד מאוד מודה לך.
2: תודה רבה, אורי, שלום.
1: פרסומת ונמשיך.
3: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם לעסקת הלא נכון.
4: זה קשור למונדיאל.
5: איך זה קשור?
4: זה בשעה בא לי לבות במישהו.
5: אוקיי.
3: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו עסקת כדורגל יומי חדש.
5: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מלבד?

0: כמה דברים מדביקים על... יש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
1: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
3: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית 10 בלילה, עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים, וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
1: איילה חסון, הערב בכאן 11.
4: פינת המונדיאל בחסות.
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: אז הנה המונדיאל, הפרק הבא שלנו, פרק נרחב צריך לומר, ונפתח עם דיווח, יואב זהבי, המשחק האחרון בשלב ה-32, קולומביה נגד גאנה, הנה יואב זהבי מקנזס סיטי, בבקשה.
1: קנזס סיטי נצבעה הלילה בצהוב של קולומביה. נבחרת קולומביה הבטיחה את מקומה בשמינית גמר המונדיאל אחרי ניצחון 1-0 על גאנה. המשחק הזה נפתח עם פציעות וחילופים מוקדמים בשני הצדדים, אך הקולומביאנים התעשתו מהר. בדקה 14, לואיס סוארז המחליף שלח כדור רוחב מהאגף הימני על ג'ון אריאס שלא היה מכוסה. אריאס בעט פנימה והקפיץ עשרות אלפי אוהדים צהובים באצטדיון. הגנאים שהציגו הגנת ברזל במשחקים האחרונים התקשו לייצר מצבים, הם לא בעטו למסגרת אפילו פעם אחת במחצית הראשונה. במחצית השנייה ניסו הקולומביאנים להכפיל את היתרון עם כמה הזדמנויות גדולות, אך התוצאה נשמרה עד לסיום. קולומביה חוזרת לשלב שמינית הגמר אחרי שנעדרה מהמונדיאל הקודם בקטר. מיד אחרי שריקת הסיום פגשנו את האוהדים הקולומביאנים שצבעו את האצטדיון בקנזס סיטי בצהוב.
2: Muy emocionado, estamos acá en dos partidos contra Argentina acá.
1: אנחנו נרגשים מאוד, באנו לכאן לשני משחקים, אחד מהם כנראה נגד ארגנטינה. לשאלה האם אתם יכולים להגיע עד לגמר, השיב אחד האוהדים, אנחנו מקווים שזה אפשרי, צריך להאמין, קדימה. כן, האוהדים בצהוב כבר חולמים על גמר, אבל עד לשם צריך לנצח עוד שלושה משחקים. אחד מהם, רבע הגמר, עשוי להיות נגד ארגנטינה, במידה והקולומביאנים יעברו את שוויץ, וארגנטינה תעבור את מצרים. אם זה יקרה, אנחנו צפויים לחגיגת אוהדים אדירה.
0: בדקות הבאות נדבר על המונדיאל יחד עם יואב בורובסקי ועמית לבנטל. שלום שלום יואב, שלום עמית.
3: היי אורי, מה נשמע?
0: אוקיי, אז בוא נעשה סוג של סיכום אירועים נכון לעכשיו. גמרנו את השלב של 1/16, ה-32, עברנו על השלב של 16 הגדולות. בוא נסגור את הלילה הזה שהיה מרגש במשחק בין ארגנטינה לקייפ ורדה.
3: כן אורי, אז באמת היה משחק יוצא דופן במיאמי, משחק מאוד מפתיע, כאשר קייפ ורדה, מדינה קטנטנה, 500,000 נפש במערב אפריקה, מונדיאל ראשון בתולדותיה, לוקחת את אלופת העולם ארגנטינה עמוק אל תוך הערכה, כובשת נגדה שני שערים. בוא נקשיב לשער הראשון, לשער שוויון, אחרי שמסי מעלה את ארגנטינה ל-1-0, בוא נקשיב לשידור של דור הופמן עם השער של דירוי דוארטה בדקה 59 לזכות קייפ ורדה.
4: ועכשיו מוריירה, שוב קייפ ורדה הולך עם זה ימינה, לריאן מנדש. כדור טוב שלו לאמצע, דוארטה! הרגע הגדול בתולדות קייפ ורדה! 1-1, דקה 59, זה היה באוויר, וזה מגיע, מגיע לקייפ ורדה.
3: מגיע לקייפ ורדה, אתה יודע, בעבור הרבה אנשים היא אלופת העולם האלטרנטיבית, כי מה שהיא הצליחה לעשות, לא להפסיד באף משחק, להפיל לשלב הנוקאוט, להגיע להערכה נגד ארגנטינה, זה באמת דבר יוצא דופן. זלאטן איבראימוביץ', שחקן העבר האגדי של נבחרת שוודיה, והיום פרשן פוקס בארצות הברית. בוא נקשיב לדברים שהוא אומר על קייפ ורדה אתמול לאחר המשחק.
5: I can stand there and give applause to Cape Verde because it was all about Cape Verde, small island with big dreams, and they almost rocked a big giant, but these guys, they're heroes.
0: כן, היא קטן, הוא אומר,
3: עם חלומות גדולים.
0: חלומות גדולים וגיבורים גדולים, כן, זה מה שהוא אומר.
3: אין ספק, אז
0: רגע, בוא נצרף לצליחה ברשותך, יואב, את עמית לבנטל. עמית, שלום, שומע?
6: כן, שלום.
0: או יופי, אז בואו נדבר על קייפ ורדה. אני ראיתי את המשחק בלילה, לכל אורכו, פשוט מדהים לראות, הם קבוצת כדורגל מצוינת מעבר להכל.
6: כן. כן, אתה יודע, אתה מדבר על כדורגל, אז אנחנו מדברים על טורניר של סופרסטארים, ומסי, וקיין, ואלנד, וזה, אבל בסוף, כדורגל זה משחק הכי קבוצתי בעולם, וזה המסר של קייפ ורדה. חלק מהשחקנים שלה, אין להם קבוצה, חלק משחקים בליגה ברוסיה, או בקפריסין, או בטורקיה, בקבוצות זניחות, אבל אצלם באמת השלם עולה על סך על הקו, ואני חושב שקייפ ורדה, שני דברים חשובים לגביה. א', היא פרסומת הכי טובה להגדלת הטורניר ל-48 נבחרות. אתה יודע, יש הרבה ביקורות על ירידה ברמה, זה שיש נבחרות אולי פחות טובות, אבל פתאום אתה מקבל הפתעה כזאת נעימה, צריך להגיד, רוב האנשים בעולם לא ידעו בכלל שיש מדינה כזאת עד המונדיאל. וזה אחד, וזה הדבר השני, הקסם של המונדיאל, אתה מגלה ארצות, אתה...
0: נכון.
6: ב-1990 העולם גילה את קמרון, לא ידעו, רוב האנשים לא ידעו מה זה קמרון.
0: עמית, אבל...
6: קמרון עשה טורניר גדול.
0: נכון, בוא נדבר רגע על ארגנטינה, ברשותך, בסדר? ארגנטינה מול מצרים, זה בשלב שמינית הגמר, ראינו את מצרים, אוסטרליה, אתמול, 1-1, מצרים בפנדלים מנצחת. בוא, המשחק היה על הפנים, מצרים נגד אוסטרליה, מצרים על פניה, על פניו לפחות, תבחרת יותר חלשה מקייפ ורדה עבור ארגנטינה.
6: תשמע, אפשר להתווכח, כי מצרים היא אימפריה בכדורגל האפריקאי, כן, סיינית צריכה להיות באליפות אפריקה, וקייפ ורדה לא שם בכלל, אבל...
0: אבל לא כמו שהיא שיחקה אתמול.
6: אבל אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שנזכיר, מצרים נהנתה מבית מאוד נוח עם איראן וניו זילנד ובלגיה, וקיבלה את אוסטרליה, אז כן, היא קיבלה ככה דרך נוחה, היא ניצחה אגב פעם ראשונה, היא עוברת את שלב הבתים ומנצחת משחק נוקאוט, פעם אחרונה בכלל שהיא הייתה במשחק נוקאוט 1934, והיא עברה בדרך את נבחרת ארץ ישראל שלנו, עם התמודדנו נגדה במוקדמות לפני כן 90 שנה בערך, אבל הפעם כן, מצרים עם מוחמד סלח שהוא קצת פצוע, והוא אחרי סטיו, והוא אתה יודע, הוא בא לידי הדלק של היכולת שאנחנו זוכרים עם מוחמד סלח האמיתי, ועדיין איכשהו הם עושים את זה עם הרבה אופי, עם הרבה חוכמה והכנה. אתה יודע, הסיפור המרכזי של המשחק, אורי, מול אוסטרליה, זה שדקה לפני הפנדלים, דקה 119, המאמן האוסטרלי מחליט לספסל את השוער הצעיר שצריך כל הטורניר, ולהעלות את הקפטן, השוער הוותיק מאט ריאן. באותו רגע הם שולפים לפטופ המצרים ומראים לכל השחקנים שלהם איך השוער הזה מזנק, ואז איך הוא נוהג לזנק, ואז התוצאה היא שהם כובשים את כל ארבעת הפנדלים. כן, אבל אני חושב שזו הגרלה נוחה לארגנטינה, שצריכה לעבור את מצרים. והאתגר האמיתי של הצפוי שלב לאחר מכן.
0: בוא נגיד מילה על מסי, טוב, הוא כבש את השער שלו, הוא הגיע ל-20 במצטבר במונדיאלים, הוא מוביל כמובן את טבלת הכובשים במונדיאל הזה בפער של שער על אמבפה. הוא עבד מאוד קשה אתמול, הוא שיחק טוב, הוא עבד קשה, היו לו הזדמנויות, השוער של קייפ ורדה זה תופעת טבע. ואני רוצה לשאול אותך על המצטבר של מסי, האם זה יתחיל להשפיע? שיחק הערכה, אני ראיתי, הוא היה מאוד עייף.
6: הוא היה עייף, ונזכיר שגם הזמן מנוחה הולך ומתקצר, המשחק הבא זה עוד 4 ימים מול מצרים, ונראה איך מסי התאושש בגיל 39. תשמע, מסי נתן באמת גול גאוני שמסי יודע לתת עם עצירת כדור נפלאה. מחצית שנייה היו לו כמה הזדמנויות, כולל אחד על אחד עם השוער ווזיניה בין ה-40, הגיבור האלמוני של הטורניר הזה, שעצר והציל מולו, והרגשה הייתה שלא הולך. ואתה יודע, אני ישבתי אתמול בקונטרול שלנו שמה באור יהודה, ויש מצלמה אחת שרק על מסי, כל המשחק, 90 דקות. אתה יודע, מצלמה מספר 14, ואתה רואה איך הוא עומד, עומד, עומד, ומחכה לרגע הנכון בשביל לתת את המעט ספרינטים שלו, אבל ראו כמה הוא עייף, כמה הוא גם חשש על פניו. אתה יודע, הפחד הזה שהוא יורד מהבמה הגדולה, תחשוב איזה השפלה זה, הדחה מול קייפ ורדה. ראו את המתח הזה, ואין ספק שמאוד מאוד הוקל לו, שהוא כן, לא הודח. נזכיר, מסי אתמול קובע עוד כמה שיאים, הוא הראשון שקובע 8 משחקי מונדיאל רצופים, מאז שמינית הגמר בקטר, 8 משחקי מונדיאל רצופים, הוא מגיע, כמו שאמרת, ל-20 שערים ב-30 משחקי מונדיאל, אמבפה היום מנסה עם צמד להשוות את השיא הזה של 20 שערים מונדיאליים, הוא עכשיו במונדיאל הזה עם 7 שערים, כמו שהוא כבש בכל המונדיאל הקודם, וכן, ולקחו לו בישול, כי אתה יודע, הוא הגביע קרן, והפכו את זה לשער עצמי משום.
0: נכון, זה מבטל את הבישול.
6: כן, אני חושב שצריך לתת לו בישול, אני לא אהבתי את ההחלטה הזו.
0: רגע, בוא נחזור רגע. אני מסכים איתך לגמרי. בישול לכל דבר, כן? הקרן הזאת של מסי, אני רוצה רגע לחזור ליואב בורוביץ'. יואב, בוא נדבר על היום בערב, זה קנדה, מרוקו. נכון, זה כבר שלב שמינית הגמר, וזה משחק מאוד מאוד מעניין.
3: זה קנדה, מרוקו, מאוד מעניין, והמשחק הזה, מה שמעניין גם שהוא יאריך ביוסטון ולא בקנדה. אם קנדה הייתה מנצחת את שוויץ, היא הייתה נשארת בוונקובר, מארחת בוונקובר עם הקהל הביתי, אבל היא תיאלץ להתמודד מול יריבה מאוד חזקה בדמות מרוקו, שבאמת מציגה בינתיים מונדיאל מצוין, וזה אחרי שבקטר הפילה לחצי גמר, אז מדובר במעצמה בעולם הכדורגל, הולך להיות מאוד קשה לקנדה, אבל קנדה גם הראתה יכולות.
0: נכון.
3: כמובן בחצות יש לנו את פרגוואי
0: צרפת.
3: נגד צרפת. Mm-hmm. בפילדלפיה, צרפת מגיעה כפייבוריטית מאוד מאוד גדולה, נכון עמית?
6: כן, אני חושב שזה המשחק עם הפייבוריטית הכי הכי ברורה מכל השמיניות גמר. צרפת הנבחרת הכי מרשימה עם סוללת כוכבים שלהם, בפה, אוליסה, דמבלה וגם האחרים. כן. אי אפשר שלא ליהנות מהנבחרת הזו. הכדורגל שלה, כל משחק לפחות שלושה גולים ועקבים ומספרות וקורות, פשוט תענוג. אני חושב שאנחנו לא, אני ב-40 שנה שאני רואה כדורגל לא ראיתי נבחרת מציגה כזאת רמה התקפית וכזה כדורגל שובי עין. אנחנו שנים אומרים שאי אפשר להגיע לרמה של קבוצות בכדורגל נבחרות, אבל צרפת הזאת של דשאן, רגע לפני שהמאמן שלה עוזב אותה, מציגה כדורגל ללקק את האצבעות ו... נשאלת השאלה אם מישהו יכולה לעצור אותה.
0: טוב, בוא נגיד ככה, אנחנו עדיין, שלוש מערכות, כל השלוש עדיין איתנו. כן, 16 האחרונות, כל השלוש עדיין איתנו, גם מקסיקו, גם ארצות הברית, ואמרנו גם קנדה, הולך להיות מאוד מאוד מעניין, תודה לשניכם על השיחה הזאת.
3: אורי, אורי, כן, יש כן. לנו רק מילה על נבחרת ישראל בכדורסל, אוקיי, אתמול ששיחקה אוקיי, נגד... נכון. כן, אתה יודע, אנחנו מדברים על המונדיאל, שזה גביע העולם בכדורגל, אז יש גם את אליפות העולם בכדורסל, המונדו בסקט, שנה הבאה בקטר, ישראל נכון, משחקת נכון. במוקדמות, אתמול הפסידה לגרמניה,
0: 92-86. אלופת אירופה, כן.
3: נכון. נכון, משחק C של ים הדר, 31 נקודות, סיקרר בנבחרת, אבל זה לא הספיק. ישראל ככל הנראה לא תאפיל למונדו בסקט. משחק יום שני, ים הדר היום חוזר לישראל, אולי לסגור חוזה במכבי תל אביב, או אולי בהפועל תל אביב. בוא נקשיב אבל ממש לסיכום הקצר של מאמן נבחרת ישראל, אריאל בית הלחמי.
7: אז אני גאה בשחקנים, אני גאה במעמד שלנו, זה כמובן לא היה מספיק נצח קבוצה בסדר גודל הזה. זהו, מסתכלים קדימה למשחק הבא.
0: טוב, אז תודה.
3: משחק הבא, יום שני נגד קרואטיה. תודה רבה.
0: תודה, תודה יואב, תודה לעמית חסות ונמשיך.
8: פינת המונדיאל בחסות.
9: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כן, הנה חזרנו כדי להמשיך, השיחה הבאה שלנו תהיה עם נבות וקנין, שלום נבות.
12: שלום, שלום.
0: ועם יפעת בחור, שלום יפעת. מנכלית עמותת יוניסטרים, נכון? ככה היא נקראת?
12: כן.
0: ואני נותן לך את הכבוד להסביר לנו מה זה.
12: אחלה, אז יוניסטרים זו עמותה שעובדת עם בני נוער וצעירים, בעיקר מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל, על הקמה של סטארט-אפים בגיל מאוד צעיר, 13 עד 17, בעיקר כדי לתת להם הזדמנות שווה גם להצלחה, גם חשיפה לעולם תעסוקה וטכנולוגיה, והיום יותר מהכל גם בניית חוסן ועתיד לישראל.
0: אז בוא, תכף אני אחזור אליך לעוד קצת פרטים, בסדר, על העמותה ועל הצורה שבה אתם עובדים. בוא נחזור לנבות. נבות, שתף אותנו בחלק שלך, כן, בתוך כל העניין הזה.
12: אני חלק מקבוצת יוניסטרים, מרכז קריית שמונה.
0: בן כמה אתה?
12: אני בן 14.
0: אוקיי, אוקיי. מקריית שמונה, תכף נדבר גם על זה, אבל ספר מה אתה עשית במסגרת הזאת של יוניסטרים.
12: אני בקבוצה שלי יצרנו מיזם בשם דואט, אם תרצה שאני אעזור.
0: ודאי.
12: זה אפליקציה שהמטרה שלה זה לקשר בין שני נערים מכל רחבי העולם, ביחד הם יוצרים פרויקטים ועל הדרך לומדים אנגלית.
0: יפה, זאת אומרת חבר בחול, דרך אפליקציה אתה מתחבר איתו וככה אפשר לאמן את השפה הזרה, את האנגלית שלך, נכון? זה הרעיון.
12: כן. גם וגם ליצור פרויקטים, ואתה תיפגש רק עם אנשים עם תחומי עניין דומים לשלך.
0: אוקיי. זה גם עושה סוג של סינון. האפליקציה בוחרת לך אנשים שיתאימו לך.
12: כן.
0: עכשיו, זה כבר עובד? כבר ניסיתם את זה?
12: יצרנו כרגע דמו, כי אנחנו רק בשנה א' של זה.
0: כן.
12: אבל אנחנו יודעים איך רוב הדברים יעבדו.
0: אבל כבר ניסית לדבר עם חבר חול כזה?
12: אני מדבר עם הרבה אנשים מחול, אז אני רגיל לזה. זה למה גם יצרנו את זה, כי באמת הילדה בקבוצה שלנו שיצרה את המיזם הזה, שעלתה לה
13: הרעיון הזה בהתחלה, הגיעה למצב שהיא אמרה שהיא גוללת בטלפון, והיא לא יוצאת ממנו החוצה בגלל שיש את המלחמה. אז היא חשבה על הרעיון הזה כזמן טוב במקום לגלול, ליצור חברים חדשים וללמוד אנגלית וליצור פרויקטים.
0: איזה רעיון יפה, איזה רעיון יפה. תגיד, באיזה כיתה אתה?
13: אני תת.
0: תת, כיתה תת. עכשיו, כל הקבוצה שעסקה בבניית הפרויקט הזה שסיפרת לנו היא מקריית שמונה?
13: זה הקבוצה של קריית שמונה, אבל לא כולם מקריית שמונה.
0: אבל מהסביבה, אני מניח, נכון? מהצפון.
13: כן.
0: ספר קצת על קריית שמונה בתקופה האחרונה, החוויות שלך, בית ספר, מה עברתם שם?
13: בחודש חודשיים האחרונים הזה עד השקט, אבל לפני זה באמת היה קצת, זה היה ככה ככה, לפעמים היינו צריכים לעבור לזומים, לפעמים היינו צריכים, כאילו חצי מהקבוצה לא הייתה מגיעה בגלל החלטות של להגיע, לא להגיע, היה זה קל, לא היה זה קל, היינו צריכים לעשות שיעורים מהמקלטים לפעמים, אבל בסוף זה הסתדר.
0: אבל עשיתם את כל זה תחת הלחץ הזה, את כל הפרויקט הזה, עבדתם עליו, כשברקע כל האירועים בצפון? יפה, יפה מאוד. תגיד, ספר טיפה על החוויה של לחיות שם, לנסוע לבית ספר, לחזור מהבית ספר, כמה זה היה מורכב?
13: אז אני בבית ספר מאוד קרוב לקריית שמונה, שזה לא היה, בהתחלה זה לא היה הכי קל ללכת לשם, לא זמן רצינו כאילו לקחת את הריף, כי יכל להיות הזקה, יכל להיות בעיה גם נחת בבית ספר שלי, רקטה בהתחלת המלחמה, אז זה באמת היה ריס גדול, אבל בסוף לקחנו את זה וזה השתלם מאוד.
0: טוב, תכף נחזור אליך, אני רוצה לחזור ליפעת בחור, כאמור מנכ"לית עמותת יוניסטרים. תספרי לי קצת איך זה עובד, זאת אומרת, איך אתם מדריכים את החבורה המאוד מיוחדת הזאת, אני חייב להגיד, לעשות את מה שהם עושים.
14: אז מה שהלוות המקסים לא סיפר, זה שהשבוע בתחרות יזמות הנוער הגדולה בישראל, הם זכו בפרס חביב הקהל, זה אומר שהם עובדו בטירוף, ובעצם קיבלו את מרב הקולות של הקהל הרחב בישראל.
0: זה אומר, כי הוא צנוע, את מבינה?
14: נכון. אז אנחנו עובדים עם כ-3,500 בני נוער כל שנה, בכל רחבי הארץ, מה שנבות סיפר, יש לנו מרכזי יזמות שפועלים במתכונת של תוכנית רב שנתית, יש גם הרבה תוכניות שנתיות שמאפשרות גם ליישובים קטנים להביא את ה-DNA היזמי לתוך הקהילה, לתוך ה... עשייה של בני הנוער. אנגלית זה דבר מאוד חשוב. טכנולוגיה ברמה של איך מסתכלים על טכנולוגיה, אפרופו גם AI, איך שואלים שאלות, וגם רב תרבותיות, איך אני מכיר בני נוער ממקומות אחרים ומגיע עם המון סבלנות וסימני שאלה חיוביים.
0: יפעת, מי המדריכים בפרויקט הזה?
14: אז יש לנו את הצוות שלנו, שגם מוביל, גם מקבל את כל ההכשרות הרלוונטיות, ובעיקר יש לנו חיבור מדהים גם למגזר העסקי, מנטורים, מנטוריות, חברות עסקיות שמלוות את הקבוצות וממש נותנות להם את כל הליווי, בין אם זה, כמו הרעיונות מגיעים מבני הנוער, כמו הרעיון של קבוצה דואט, אבל מדהים לראות שבאמת בני הנוער מביאים רעיונות ופתרונות להמון אתגרים שהחברה הישראלית והגלובלית חובה, בין אם זה בדידות של בני נוער, בין אם זה אלימות בקרב בני נוער, דברים שקשורים לחינוך פיננסי, לגיל השלישי, אז באמת מרחב מאוד מאוד גדול של פתרונות לאתגרים.
0: נבות, אני חוזר אליך, ומה הלאה? זאת אומרת, אתה אומר אתם בדרך של הפרויקט הזה, נכון? צריך להמשיך אותו.
13: כן, כן. אז יש 3 שנים לפרויקט הזה, שנה א' וג', אנחנו כרגע בשנה א', אז יש עוד הרבה מקדימה אלינו ובעתיד, והרבה לפתח את המיזם ולעלות מודלים עסקיים ולדבר עם אנשים שאולי השתמשו באפליקציה הזאת, אבל זה בעתיד. אבל כרגע רק להכין את המיזם הזה ולחשוב על דרכים לשווק אותו, זה היה באמת מאוד מאוד כיף לפני מיזם השנה, כמו שיפעת אמרה.
0: איזה כיף לשמוע אותך, נבות. אתה בטוח שאתה בן 14, כן? סגור היה. אוקיי. טוב, נבות וקנין ויפעת בחור, אני מודה לשניכם על שיחה מרגשת ומרתקת. תודה רבה.
14: תודה רבה לך, אורי.
0: תודה, תודה. עכשיו נדבר, היי, להתראות נבות. עכשיו נדבר קצת על כפר בלום. איתנו אייל גרינוולד, שלום אייל.
15: שלום, אורי. טובים, שבת שלום.
0: טוב, אם מדברים על כפר בלום, מדברים על... חוץ מכדורסל, כן? שגם זה יש שם, אבל לעזוב את זה עכשיו רגע. אני, כן? נדבר... מדברים על כפר בלום, מדברים על הקייקים. פתוח או סגור?
15: פתוח, פתחנו לפני כחמישה ימים. ואני יכול להגיד לך שאתמול והיום הייתה כמות יפה של מטיילים, סוף סוף.
0: וואי, זה משמח. איזה יופי.
15: מאוד.
0: כן. כן, כן, ספר, ספר קצת, אז באים אנשים, כן.
15: אז זהו, שזה באמת התחיל קצת עם חששות, עדיין יש חששות, עדיין אנחנו מקבלים טלפונים, שאנשים שואלים אם הכל בסדר אצלנו עם שקט, אנחנו תפקידנו כמובן בצפון, גם כמקומיים, זה להרגיע, ובאמת עכשיו אנחנו שומעים את כל המים, ויש הרבה מים השנה, סוף סוף כי שנה שעברה את השתת בצורת.
0: אה, כן, יש הרבה מים, זה גם חדשות טובות.
15: אז זהו, יש הרבה מים.
0: יש זרימה?
15: יזרימה, והחצבני והרדן מלאים, והמים קרירים ונעימים, במיוחד בימי החמפין, ולאט לאט אתה רואה גם שכן, גם בקהל המוסדי התחילו טלפונים יותר לכיוון ספטמבר-אוקטובר, אבל זה גם איזה סוג של בשורה טובה. יש אופטימיות באוויר, אנחנו מקווים שתישאר שם. כי אם זה יקרה עוד פעם, לדעתי אנחנו במשבר מאוד גדול.
0: כמה זמן לא פתחתם, כמה זמן הייתם סוגרים, או שזה היה לסירוגין?
15: זה היה לסירוגין, שנה שעברה לא פתחנו, שפני שנתיים לא פתחנו בכלל. וגם שנה שעברה היה מספר און-אוף במהלך העונה, והשנה היינו צריכים לפתוח באפריל ולא פתחנו, פתחנו רק אצלנו כמה ימים. יש הרבה נזקים, יש גם נזקים עתידיים, היינו אמורים ביולי לראות את כל תגליות, את קייטנות, ביולי היינו צריכים לראות יולים שנתיים.
0: וכל זה לא קורה? זאת אומרת,
15: לא קורה ולא יקרה.
0: כן. זה משהו שאתם יודעים כבר, זה לא יקרה כל הדברים האלה, וזה נזק לא קטן בשבילך.
15: נכון, לא יקרה. אבל אנחנו קבלים פרופורציות. היינו בשלב ייאוש, אמרנו, הנה פתחנו, עכשיו באמת אנחנו רוצים לראות את כל המטיילים באים לקייקי כפר בלום. זה הכיף שלנו.
0: זאת אומרת, בכל השבת הזאת יש אנשים שחותרים כבר שם.
15: כן, כן. מאתמול סוף סוף יש אנשים שחותרים, וזה לא רק אצלנו חותרים, ואיתנו הם באים למסעדות פה, למלונות, וקייקי כפר בלום סוג של עוגן כלכלי, ואני שמח שחוזרים אחד לשני פה.
0: מה שלום הקיבוץ, כפר בלום? מה קורה שם?
15: קיבוץ כקיבוץ, אותו דבר. חקלאים, אופטימיים, אנשי תיירות, וזה היופי, זה היופי שבדבר. שבמקרים קשים, יש אחד תומך בשני.
0: כן, גם יש לא מעט קיבוצים באזור שלכם שם, זה מין כולם ביחד כזה מול המצב הקשה, נכון?
15: נכון, נכון, נכון. זה מה שיפה בצפון, מקום קטן, ואחד מכיר את השני, ואחד תומך בשני.
0: כן.
15: ואני מקווה שלא נעבור את זה שוב.
0: תגיד, זהו, בדיוק, מה אתה חושב על, איך נקרא לזה, הסיטואציה הביטחונית נכון לעכשיו, שגם לי לא ברורה, בוא, אבל אני אשאל אותך, אתה יותר מומחה ממני, אתה קרוב לאירועים.
15: אני בשבועיים שלושה האחרונים, באמת, שקט מוחלט. אני לא שומע מסוקים, אני לא שומע יריות, לא כלום. מדי פעם רואים איזה משהו קטן, אבל כל משהו קטן כזה, זה יכול פשוט להרתיע מדינה שלמה. וזה מפה לאוזן. מספיק שבא מטייל פה ואומר לחבר של החבר, ראיתי פה ושמעתי, למרות שזה יכול גם ממקום רחוק, זה יוצר סוג של הרתעה וזה לא טוב. האי ודאות עדיין קיימת. זה דבר שאני מאוד חושש ממנו.
0: כן, גם צריך לזכור, יש אירועים בפנים, כן, יש חיילים שלנו שנמצאים שם.
15: אנחנו מאחלים להם שיחזרו בשלום הביתה, כמובן.
0: בוודאי, איזו שאלה. שקט לגמרי זה בוודאי לא, ולקח זמן עד שהביטחון יחזור, והתחושה. אני מקווה, אתה יודע מה אני מקווה? שלקראת החגים, יש קיץ, כמובן, חופש וזה. לקראת החגים הווליום כבר יהיה מלא.
15: נכון, גם אני מקווה.
0: שזה ספטמבר פחות או יותר, נכון הסיפור הזה של החגים.
15: נכון, ספטמבר.
0: טוב, אייל גרינוולד, כפר בלום, קייקים, איזה כיף דבר איתך והכל בסדר, אתה יודע?
15: אתם מוזמנים, שתהיה שבת שלום.
0: על הכיפה.
15: רק שקטה.
0: תודה, תודה רבה רבה.
15: תודה רבה.
0: אין, כהרגלנו נסיים עם פרופסור יניב פוריה, שלום שלום יניב.
16: שלום, כמעט צהריים טובים.
0: נכון, יש לנו את פרשת השבוע שהיא...
16: פרשת פנחס, ואני אדבר מהר,
0: אוקיי, כן, כן.
16: כי לא נשאר לנו הרבה זמן.
0: נשאר לנו איזה חמש דקות לדעתי, אולי קצת פחות, אבל בסדר, אנחנו איתך.
16: קדימה. הגענו לפרשת פנחס, הפרשה השמינית בספר במדבר, עוד פרשה אחת וסיימנו את ספר במדבר. דרך אגב, פרשה מאוד ארוכה, 168 פסוקים. אז מה קורה בפרשה? בני ישראל בשנה 40 למסעם במדבר. פנחס, נכדו של אהרון הכהן שהפרשה נקראת על שמו, הרג רצח עוד בסוף הפרשה הקודמת את זמרי בן סלו, ראש בית אב משמת שמעון, ואת שותפתו כזי בצור בת מלך מדיין, בעת שאלו בכוונת מכוון קיימו יחסי מין אל כמול ההנהגה ואוהל מועד, וכך עצר את המגפה שפשטה בעם ישראל. בפרשת פנחס אנחנו למדים שפנחס, לאור גישתו של המחבר המקראי, נהג נכון. כתוצאה מאותו מעשה, פנחס זוכה לברכה ייחודית מאלוהים. הנני נותן לו את בריתי שלום. מה עוד קורה בפרשה? אחרי שהמגפה עליה למדנו בפרשה שעברה נבלמה, אלוהים מבקש ממשה כי יערך מפקד. למה? הרי כבר התבצע מפקד בעבר. כי אנחנו ממש לפני הכניסה לארץ, וגודל השבט הוא זה שיקבע את גודל הנחלה. לאחר המפקד אנו מתוודים לסיפורן של בנות צלפחד, ואני מקווה שנצליח לדבר עליהם. ובהמשך, משה ביוזמתו, לאחר שאלוהים רומז לו שהוא עומד להיפרד מהעולם, מבקש מאלוהים למנות לו יורש שינהיג את עם ישראל בכניסתו לארץ. ואני מצטט, ולא תהיה הדת האלוהים כצון אשר אין לה רואה. אז אנחנו מתוודעים לכך שיהושע בן נון, שנתקלנו בו כבר מספר פעמים בעבר, בין היתר בפרשת המרגלים, הוא היורש. בסוף הפרשה מפורטים דיני קורבן התמיד, קורבן ראשי חודשים והמועדים השונים. מה אנחנו לומדים מהפרשה הזאת? שצריך להיות אקטיביסט, שצריך לעמוד על שלך, שצריך ליזום ושצריך לקחת סיכון. ואנחנו יכולים ללמוד עוד משהו. שהאקטיביזם שאנחנו נפגשים איתו בפרשה הוביל לשינוי, לסיום של מגפה, לנחלה לבנות צלפחד ולמינויו של יהושע בן נון. הפרשה אומרת לנו, תפעלו למען שינוי. הייתי שמח לדבר על שני נושאים, אבל לדעתי אני בקושי אספיק אחד, אז אתה נותן לי לדבר על נושא אחד?
0: אתה סופר נכון, כן, אבל דקה פחות או יותר.
16: מה אומרות לנו, מה אומר הסיפור על בנות צלפחד? שיש כאן חמש נשים, שהיום ניתן לראות בהן סמל למאבק פמיניסטי. הם הבנות של צלפחד, שמשבט המנשה, שהוא עצמו מת במדבר ואין להם אחים, והן חוששות שהם לא יקבלו נחלה בארץ ישראל, רק בשל היותן נשים. מי שיקרא את הפרשה יראה חמש נשים עיקשות, מאוחדות, אמיצות, יכולות לשנות את המציאות.
0: אז זהו. כן.
16: לקח מאוד מאוד חשוב.
0: אז כן, אז אקטיביזם וכוחן של נשים, זה הדברים שאתה אומר שלמדנו. אני מאוד מאוד מודה לך פרופסור פוריה על הדברים האלה. הנה אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו, נחזור ונזכיר בערב כאן אצלנו קנדה נגד מרוקו, משחק שמינית הגמר הראשון בשידור ישיר בכאן 11 על שלל הפלטפורמות שלו. גם בהמשך מאוחר יותר צפת מול פרגוואי, זה פחות או יותר לוז המונדיאל ביום הזה. אני מקווה שנוכל להגיע לשם בשקט ובשלווה ובלי שום אירועים מיוחדים. נגיד שעורכת המשדר הזה היא ליהי לאופר, הפקה אתמנה והבי וטל דהן, טכנאית השידור שלנו גלית תמירה, אני אורי לוי מאחל לכם שבת שלום, הרבה שקט, תודה ולהשתמע.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
1: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. פעילות צהל בלבנון, כלי תקשורת מקומיים מדווחים על תקיפה נוספת של חיל האוויר בכפר אל-מנסורי שבאזור צור בדרום המדינה. הבוקר דיווחו כלי תקשורת לבנונים על תקיפה אווירית באזור עליית טהר בדרום המדינה, כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב, לפי שעה אין עוד פרטים. אלוף במילואים עמוס גלעד, ששימש ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו, ואמר כי הוא פוגע בביטחון המדינה בתמיכתו בהצעת חוק לימוד תורה שעבר השבוע בקריאה ראשונה בכנסת.
6: לא יכול להיות שבישראל, ועוד כל הזמן ראש הממשלה מדבר על ניצחון מוחלט ועל חזיתות וכו', הוא פוגע בצבא פגיעה אנושה על ידי זה שהוא מעביר חוק לימוד התורה, שזה חילול הקודש ממש, זה חילול התורה, לא כתוב שם שצריכים להשתמט ולהרוס את החזון הציוני ואת המדינה שלנו. איפה זה כתוב? את צה"ל כמובן, שבאמת עומד בראש בחזית.
5: ביום חמישי מלאו 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. שיר מתיאס מקיבוץ חולית שבדרום עוטף עזה שכלה בשבת השחורה את הוריה שחר ושלומי. בריאיון לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע הביע מתיאס חשש באי הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לעניין והפיכת הסוגיה לכלי פוליטי.
7: יש איזושהי תחושה שמנסים כאן להעביר אחריות מאחד לשני וקצת לחפות על משהו ולהתייחס לטבח 7 באוקטובר לא כמשהו באמת היה, שזה המחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה. בסוף ההורים שלי נרצחו בבית שלהם בפיג'אמה כי מישהו פיקשש ברמות. כל מי שהיה עם ידיים על ההגה ב-7 באוקטובר צריך ללכת הביתה ולקחת אחריות, חליפות ומדים כאחד. מבחינתי זה.
5: מתיאס, החברה בפורום אוקטובר, אמרה את הדברים לכאן חדשות ברשת ב'. בבית החולים רמב״ם שבחיפה מת מפצעיו נער כבן 17 שנורה בסדרות ההגנה בעיר לפני כיומיים ונפצע פצעים אנושים. כתבנו רובי המרשלד מוסר כי באירוע נורה למוות צעיר בן 25 וצעיר נוסף מהירי עדיין מאושפז בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 150 בני אדם. הודעה למטיילים, חניון חוף סוסיתא בכנרת נסגר עקב עומס נופשים. כתבנו רובי אמרשלד מוסר כי הציבור מתבקש לפנות לחופים מוכרזים אחרים.
8: כאן תחזית.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עד כאן. מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
9: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
10: אצל פרנס בשבת.

אצל פרנס ושבת. שבת שלום לכם, ברוכים הבאים למתדר של כאן חדשות רשת ב'. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות עד לשעה 2 לעונג שבתי עם המוסיקה, הפינות והאורחים הקבועים.

פסוקו הפותח של התוכנית פותח במילים אשרי האיש. לא יודע מי כתב, לא מצוין שמו, אבל הוא יפה ושווה מחשבה עמוקה. משפט מתווה דרך להתמודדויות עם מה שהחיים מציעים לנו בטוב וברע. איך אומר המשפט? אשרי שנושק לשמחה כשהיא חולפת על פניו ומחבק את העצב רגע לפני שהוא ממשיך. אשרי שמבין את הזמניות, את חוק העראיות, ונשאר יציב בנסיבות המשתנות. אשרי שנושק לשמחה כשהיא חולפת על פניו ומחבק את העצב רגע לפני שהוא ממשיך. אשרי שמבין את הזמניות, את חוק העראיות, ונשאר יציב בנסיבות המשתנות.

והפתיחה מוקדשת לשתי גרסאות שיצרה בינה המלאכותית, לשתי קלאסיקות של רוק. עודה ואומר, במאמר מוסגר יחסי ליצירות הבינה המלאכותית במוסיקה, הוא אמביוולנדי, מורכב. מחד אני לא סס להזין ולשדר יצירות שאינן יצירות של בן אנוש נטו. למה? ככה, כי אני מעדיף את הלא מושלם על המושלם. מה גם שהבינה אינה בעלת שעה רוח לטווח של יותר מכמה שירים בודדים. אחרי 3-4 שירים שהם מוקדשים לזמר, סגנון, תקופה, אתה משתעמם, כי היא חוזרת על עצמה, מעתיקה מעצמה, חסרת השראה לרוב. אבל יש גם אבל. ולעיתים אתה עומד מולה ומקשיב ופשוט נהנה. כן, מהיופי, מהשלמות, מהמקצועיות. אז שני השירים הפותחים הם כאלה, שניהם קלאסיקות של רוק, שהבינה המלאכותית עשתה להם מה שנקרא גרסת סול, גרסת מוסיקת נשמה שחורה. והנה הראשון שבהם, בית השמש העולה, The Heart of the Rising Sun. גרסת הסול בלוז.

מה? מה אתם אומרים? Dear God, I know I was the one. גרסת הבלוז, הסול, ובדואט לבית השמש העולה, גרסה של בינה מלאכותית. והשיר הבא הוא גרסה אקוסטית בלוזית שמובלת על ידי מפוחית פה להיט הנפלא הזה של ג'ון לנון.

0: אהבתם? שני השירים הפותחים ילדיה של בינה מלאכותית.
1: אצל פרנס בשבת.
0: והפעם הנעימה הזו שיצרו במקור מי שהם מארמניה, חברי להקת הנייט ארק, שבראשם עומד ארה דיקינג'יאן, ומיד גרסת הערך המוסף מיוון.

Coming, כך נקרא הקטע הזה במקור של להקת ה-Night Ark, להקת מקלט לילה, השיבה הביתה, וגרסת הערך המוסף ממקמת אותנו באתונה, אי שם בסוף שנות ה-90, מופע של הזמרת היווניה אלפטריה וניטקי, שבו היא מארחת שניים מחברי להקת מקלט לילה, את ארד דיקינג'יאן, מנהיג הלהקה כמובן, וחבר נוסף מלהקה. וזו התוצאה.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראליים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: אז שאלתי אותה שאלה, את תהי לידי לעולם אהובה? ולוחש, לוחש לה בשקט זהיר, שימי, שימי ידך בליבי. איך תמיד ברגעי המתנה, מופיעה, נקייה, לבנה ויפה. השבת, בחלון, עוד מעט. אין, אין עוד כמוך, אין אחת. האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהי איתי. הידיים, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד, להרגיש קצת. את מביאה אותי להיות חזק. האחת שלי. אין מילים לתאר רעידות גופי. זה מאושר לאושר. כמו פרחים בתוך מים. את מחזירה אותי. לאהוב. לאהוב לאט. מחסומים לליבי לא יהיו. כשאדע, כשאת פה, כל פחדיי ישתתקו. הוא מרגיש את האור הנחשק, נכנס בריקוד. הנה, הנה את, איך את תמיד ברגעי המתנה. מופיעה, מופיעה נקייה, לבנה ויפה. השבת, בחלון, עוד מעט. אין עוד כמוך. אין אחת. האחת שלי. אין מילים לתאר. רעידות גופי זה מאושר לאושר, כמו פרחים בתוך מים. את מחזירה אותי לאהוב לאט. האחת שלי. מילים ולחן טל סגב ויעקב למאי.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון.
0: יש לך משהו לחדש, או שאנחנו עדיין עוסקים...
1: לא, לא, לא. היום, אנחנו לא מחדשים. בחרתי היום זמרת שאני יודע שאתה מאוד מאוד אוהב אותה, ומה אכפת לנו המאזינים, העיקר שאתה אוהב אותה.
0: תגיד לי את שמה.
1: שמה סימוני ויטנקאר ואוליבר.
0: כן. המכונה סימוני, כן, כן, כן.
1: המכונה סימוני, זמרת ברזילאית אגדית, קריירה של יותר מ-50 שנה, ילידת 1949, כלומר היא כבר בת 77, אבל...
0: גבוהה, תמירה, גמישה.
1: גבוהה, תמירה, יפה, לבושה לבן בדרך כלל, ממשיכה, בעיקר ממשיכה להופיע ולהקליט גם היום.
0: ועם קול מאוד מאוד מיוחד ועמוק.
1: כן, מאוד מאוד אהובה בברזיל, ידועה באמת בקול העמוק, החם שיש לה, ובאמת ביכולת לשלב בסגנונות השונים, סמבה, MPD, הרבה רומנטיקה, וכולי. והשיר שנשמיע היום זה דווקא שיר שכתב מרטינו דה וילה, ואחד המבצעות המובהקות של מרטינו דה וילה, וזה מין סמבה עדינה.
0: כן, אחת המועדפות שיר... עליו, כן.
1: כן, השיר נקרא ליה ריה שלי, וזה גם שיר אהבה, הצהרת אהבה אינדימית, רקם, לאט רגש, וסימוני, בוא נשמע.
0: כן, עם הקול המיוחד, בוא ונשמע. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, סימוני.

0: שוק הדינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון, לך ולמאזינים. הזיקוק שאני מעלה היום, קראתי לו האורחים שלא הוזמנו.
0: טוב. תזמין אותנו.
1: בוא תשמע, אתה תאהב את זה לדעתי. אני, כפי שאתה מכיר אותי, אני לא כל כך מתרפק על העבר. אני דווקא אוהב את הקדמה. באמת. טוב. אתה יודע, המזגן, המחשב, האינטרנט, הטלפון הסלולרי הקטן הזה.
0: אתה לא טיפוס רומנטי?
1: זה לא קשור ברומנטיקה כרגע, זה קשור בקדמה.
0: לא, רומנטיקה גם קשורה קצת בנוסטלגיה, אתה יודע.
1: זה נכון. טוב. וכל המכשירים האלה הופכים את החיים שלנו למאוד נוחים ומלאים. בכל זאת, לאחרונה, אני מרגיש שמשהו קטן השתבש ומפריע לי. ואתה בטח תגיד, מה, רק זה מה שמפריע לך בקדמה? ואני שיתפתי בזה חבר ותיק. הוא התעקש ואמר לי, שוקה, אני רוצה לספר לך סיפור, אתה תעביר את זה הלאה. רבים חושבים כך, אבל מעדיפים שלא להתעמת עם חברים. כך הוא אמר לי. וזה מה שהוא סיפר לי. הוא אומר, תראה, קראו לזה כמו אז בבתי ספר, הטיול השנתי שלנו. 6 זוגות, חלקם חברים כבר עשרות שנים, יוצאים לטייל יחד. רק יחד. משאירים בבית דאגות, ילדים, היום גם נכדים כמובן. המוטו שלהם היה, גם לנו יש חיים משלנו. זה גם מחזיר אוויר לזוגיות, ובעיקר זה שומר על חברות. ככה הם אמרו,
0: ממש, ממש.
1: אבן הראשה של המסורת הזאת. ובכל טיול, תמיד התנדבו 2 לארגן ולדאוג לכל הפרטים של הטיול הבא, בדרך כלל זה עד חוץ לארץ. הם היו מסוכנים, סמכו על המארגנים, והנה בטיול האחרון נוצר סדק. מדוע זה לא צף ועלה קודם? איש לא הבין את זה. זה היה בערך בערב השלישי, הם ישבו במסעדה, שולחן ל-12 סועדים על שפת אגם.
0: תוך כדי טיול.
1: בטיול, חלק מהטיול,
0: כן,
1: ברור.
0: כן, כן.
1: והמקצרית הציגה את עצמה וחיכתה בסבלנות שהם יזמינו. אבל השולחן היה שקט באופן מוזר. לא, לא, לא כי לא היה להם על מה לדבר, תמיד הם ידעו על מה לדבר. אבל רובם היו כבר שקועים במשהו אחר.
0: מה?
1: על התפריט שהוגש לפני כמה דקות, היה רשום הווי-פיי של המסעדה.
0: טוב.
1: והסיסמה לכניסה לאינטרנט.
0: בסדר.
1: והם מיד התחברו לזה כמו לחמצן.
0: כמובן.
1: כמובן. גדי גלגל חדשות, רון הציץ במיילים, גיל התכתב עם לקוח, דנה התמוגגה מתמונות של הנכד, ואחת מהן התלוננה שהיא לא מצליחה להתחבר. ויעל, שהיא השאירה את הטלפון בחדר, אמרה להם, חבר'ה, המצרית מחכה, יאללה, צריך להתייחס אליה.
0: נכון.
1: ואז רון אמר, רגע, רגע, שיתחילו מהצד השני, אני עדיין עסוק. סחתן למארגנים, אמר אחד מהם.
0: כן.
1: ואז גדי קיבל שיחה. הוא אמר, אני חייב לענות, זה ייקח כמה דקות בלבד, והוא קם והתרחק קצת, אבל לא מספיק רחוק. והם שמעו את מה שהוא מדבר, הוא אמר, כן, כן, אני איתך, תשלח לי, עזוב, עזוב, תשלח לי את זה. ובין המנות, נעמי פתחה והציצה בסרטון, שוכחת להנמיך את הכל. איתן מצא כתבה חשובה והתחיל לקריא את זה לזה שישב מולו. ורק יעל, זאת שבאה בלי הטלפון, ישבה בשקט, מסתכלת על הצלחות, על הידיים שמחזיקות טלפונים במקום מזלגות, על החבר'ה שלה, אלה שכל כך כל כך רצו להיפגש ולדבר, ולפתע מתפזרים כל אחד לעולם קטן משלו. וגדי חזר בינתיים מהשיחה הטלפונית, והוא אמר לי, יעל, איפה היינו? בעיניים שלה זה היה קצת טון מתנשא, שאומר כאילו, וואלה, לי יש עולמות אחרים שלא יכולים בלעדיי. והיא אמרה לו, היינו פה כל הזמן, היינו פה כל הזמן. אבל כנראה רק אני הייתי כאן, כי אף אחד לא הקשיב. אחרי ארוחה, הלומי כינוח ויין, הם יצאו להליכה קצרה לאורך האגם. זה היה מאוד רומנטי, תאורה מסתורית, ואז לפתע נשמע צלצול טלפון.
0: עוד פעם.
1: אחת מהם ענתה לשיחת וידאו מהבת ומהנכדה שלה. מקסים כאן, היא אמרה, וסובבה את המצלמה, אתה יודע,
0: כן.
1: 360 מעלות, כדי שכולם יראו איפה היא. ובשם מסוים הם שמו לב שיעל, זאת שבאה בלי הטלפון, היא לא איתה. הם ניסו להתקשר אליה, אבל לא הייתה תשובה. ואז פתאום נשמע קול מאחוריהם שאומר, אני כאן, הסירו דאגה. למה לא אני? שאלו אותה. והיא הרימה יד ריקה, להראות שאין לה טלפון, ואמרה להם, הטלפון שלי בחדר. אתם יודעים, אני הייתי מאחורה וראיתי איזה פסל סביבתי שם ליד הערבה הבוכייה, איזה שילוב מדהים, קראתי לכם, אבל כולכם הייתם שקועים בטלפונים, אף אחד לא הגיב. מישהו ניסה להתבדח, אבל יעל קטעה אותו ואמרה, אתם יודעים, המוטו שלנו כל שנה היה להתנתק, להיות ביחד, להציב שוב ושוב את ערך החברות. והנה, כבר בתחילת הטיול, אני מוצאת את עצמי לא רק איתכם, הרי כל כך חיכיתי להיות איתכם. פתאום נפל לי הסימון שכל אחד מכם הביא איתו לא מעט אנשים אחרים שלא הוזמנו. את הילדים שלכם, את הנכדים שלכם, את קבוצות הוואטסאפ שלכם. אומר לכם את האמת, לא לכך פיניתי זמן וכסף.
0: צודקת.
1: ואז היא סימנה להם ללכת אחריה לנקודה שבה הם איבדו אותה. הם הלכו אחריה, רוחסים את המעילים שלהם בצינת הלילה, ואז הם ראו את הפסל הסביבתי שעליו היא דיברה. זה הפסל מברונזה, של אישה משוחחת בטלפון היד, והבת שלה מושכת בחצאית שלה לזכות בתשומת ליבה. והערבה ליד הפסל בוכיה. אולי תרתי משמע.
0: אכן תרתי משמע.
1: כך סיפר לי חבר, שמעון, אתה מדריך טיולים, אתה יודע, אתה בטח מכיר את התופעה הזאת, אני לא יודע איך אתה מתגבר עליה.
0: מכיר, מכיר, מכיר ועוד איך.
1: אני חשבתי לתומי.
0: קשה להתגבר וקשה לחנך אנשים בגיל מאוחר.
1: ללא ספק. חשבתי לעצמי שהטלפונים הקטנים והמשוכללים האלה יודעים לעשות כמעט הכל.
0: מה גם שאני עצמי חוטא בזה לפעמים.
1: ברור.
0: כולנו.
1: ורק דבר אחד, הטלפונים האלה לא יודעים לעשות. להרפות מאיתנו כשאנחנו עם אנשים אחרים.
0: לא, הם לא יודעים להרפות.
1: ולהרפות, שמעון, זו חוכמה גדולה מאוד. להרפות, זו גם חוכמה.
0: אוהו, ועוד איך. אני רוצה לשאול אותך משהו לשם לפני סיום.
1: שאל.
0: אתה אמרת שאתה איש של קדמה, ואתה מברך על קדמה.
1: אכן.
0: איך אתה מסתדר עם בינה?
1: זו תשובה ארוכה, אחד בקצרה. אני מאוד מתחבר לזה.
0: אתה מתחבר לבינה מלאכותית?
1: אני משתמש בזה, מאוד אוהב את זה.
0: כן?
1: מאוד אוהב את זה. תשמע, אני, במיוחד בעולם הסיפורים, אני ממש ממש מתחבר לזה. היא עוזרת לי לחשוב הבינה, היא עוזרת לי לפתח נושאים. אני מתחבר לזה. שיחה ארוכה, אבל התשובה היא לשאלתך הקצרה, אני מאוד מתחבר לזה.
0: והסיכונים?
1: יש, אבל אתה יודע, לא במישור שלי. יכול להיות שיש סיכונים בתחום הרפואה. יש סיכונים במקומות שאני לא חושב עליהם, אבל בינתיים, כמו האינטרנט, גם הבינה מוסיפה לחיינו הרבה מאוד עניין. לא דעתי.
0: שוק הדינור.
1: זיקוקין דינור של יום שבת.
0: שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך, שימו.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפוריו, ויש לכם סיפורים משלכם לספר לו עם תובנות על החיים, כתבו לו. כתבו לו לבלוג שלו, כתוב את הבלוג שוקה.דינור.ניים. אני חוזר, שוקה.דינור.ניים. שוקה ישמח לשמוע, לקרוא את הסיפורים הטובים, גם להביא כאן בתוכנית.

0: פסוקו החותם של השעה הראשונה עוסק בדמעות, דמעות בכי. הוא מצוטט מפיו של ויליאם הזליט, עיתונאי ומבקר אנגלי שחי במאה ה-18, שכתב כך: האדם הוא החיה היחידה צוחקת ובוכה, כי הוא החיה היחידה הנפגעת מההבדל בין מה שהדברים באמת לבין מה שהם צריכים להיות. האדם הוא החיה היחידה צוחקת ובוכה, כי הוא חיה היחידה הנפגעת מההבדל בין מה שהדברים באמת לבין מה שהיו צריכים להיות. ויליאם הזליט. אצל פרנס בשבת אנחנו סוגרים מחצית ראשונה, עוד מעט חדשות השעה 1, כוס קפה, שמעון דוקר גרירה טכנאי ואנוכי ממתינים לכם מהעבר השני של החדשות, שנשוב וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
1: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
5: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית 10 בלילה, עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים, וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
1: איילה חסון, הערב בכאן 11.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבור, חשה אחת. הצעת חוק יסוד לימוד התורה שעברה השבוע בקריאה ראשונה בכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי חיילי הסדיר שאמורים להשתחרר בחודשים הקרובים יקבלו יום לפני השחרור שלהם צו 8 לחודשיים. ובד בבד השבוע ממשלת טבח השבעה באוקטובר מביאה את חוק יסוד חילול השם, המסדיר השתמטות המונית של ציבור שלם. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף וכתב שר הביטחון לשעבר ליברמן, קואליציית המשתמטים מוכנה להקריב את צהל, את החיילים שלנו, את המדינה כולה, אך לא לוותר על הגוש ועל השלטון. תקיפת פעילי הדמוקרטיים בכניסה לשוק התקווה בתל אביב אתמול, יושב ראש המפלגה יאיר גולן אומר כי להוריד טיפה מראשו של אדם בגלל דעותיו הפוליטיות, הוא לא מעשה יהודי, זה חילול היהדות. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף גולן וכתב, היהדות שלנו לא נמדדת בכוח, בהשפלה או בשנאה, היא נמדדת בכבוד האדם, בערבות הדדית וביכולת לראות גם במי שחושב אחרת, אך. לרגל יום העצמאות של ארצות הברית מביע שר החוץ של רוסיה מדוודב תקווה כי מוסקבה ווושינגטון ימצאו את הדרך לפתור בעיות גלובליות בדו שיח שוויוני. השר הוסיף ואמר כי העולם מצוי בתהליך מעבר משליטת המערב לסדר רב כותבי ומאוזן יותר. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי השר הרוסי ציין את התמיכה הרוסית בארצות הברית בתקופות המפתח בהיסטוריה שלה, ממלחמת העצמאות ועד למלחמת האזרחים, וגם בתקופות שבריטניה וצרפת פעלו נגדה. הודעה למטיילים, חניון חוף סוסיתא בכנרת נסגר עקב עומס נופשים. כמו כן, מרשות הטבע והגנים הלאומיים נמסר כי החניון בפארק המעיינות שבעמק בית שאן מלא עד אפס מקום. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הציבור מתבקש שלא להגיע לאתרים אלה.
8: כאן תחזית.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו שמעון פרנס, כאן חדשות ברשת בית.
9: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
10: אצל פרנס בשבת,

ושוב שבת שלום לכם מאזיני, מאזיני כאן רשת ב'. צהרי השבת כאן ועכשיו עם השירים והסיפורים, ואשר אתם, האזנה של עונג שבת שתהיה לכם. בפסוקו הפותח של השעה השנייה, מצוטט מפיו של ארתור שופנהאואר, הפילוסוף הגרמני שחי בין המאה ה-18 ל-19, והוא המשפט, הציטוט עוסק בדרך בה רואים אנשי מקצוע מסוימים את האנושות. וכך אמר ארתור שופנהאואר: הרופא רואה את האנושות ברפיונה, עורך הדין ברשעותה, ואיש הדת בטיפשותה. הרופא רואה את האנושות ברפיונה, עורך הדין ברשעותה, ואיש הדת בטיפשותה. ארתור שופנהאואר.

אצל פרנס בשבת, אנחנו יוצאים לדרך. היכל התרבות אשדוד, משכן לאומנויות אשדוד. דני סנדרסון מתארח אצל התזמורת האנדלוסית הישראלית. אז קראו לה עודה, האנדלוסית של אשדוד.

0: חמש דקות לשתן, יש עוד זוג שמתחתן.
1: דני סנדרסון עם האנדלוסית הישראלית מלהיט את הקהל עד אשדודי עם שיר החתונה. מאשדוד אנחנו עוברים לפריס, ומי שעכשיו יושב על הבמה עם ערוד באולימפיה של פריס 99 הוא אנריקו, האנריקו המסיאסי.

בעקב נעליו. אנריקו מסיאס, 95, האולימפיה של פריס. ואנחנו מעולמות הגדולים עוברים עכשיו ללונדון, לאיזשהו פארק קטן. אני לא יודע איפה זה בלונדון, לא יודע מה פשר האירוע, אבל זה אירוע קטן, אינטימי, יש בו אולי, אני יודע, 200 איש, אולי 150 איש. במה קטנה, אנשים סובבים סביב הבמה הזאת, ועל הבמה, עם גיטרה בלבד ושני נגנים, יושב לא אחר מאשר Sting. ככה, בקטן, באינטימי.

גרסה מיוחדת ונדירה של סטינג ל-Every Breath You Take, כל נשימה שאת לוקחת. בלונדון, תחילת שנות 2000, איזשהו אירוע, אני לא יודע בדיוק מהו, קהל לא גדול, הופעה פרטית.

0: בכפיים, בכפיים.
1: Chris Bode, Mr. Zucchero. Thanks, everybody. Thanks for listening. Thanks for coming to our party. Have a great time. Drink lots of wine. Get drunk and make babies. Bye.
0: הופעות מובחרות.
2: אצל פרנס בשבת.
0: אז ככה, בשבוע שעבר השמעתי לכם כאן שיר רבטיקו מדהים, מדהים ביופיו, עם קול מדהים, נגינה מדהימה, נשמה ענקית, ובסופו של דבר אמרתי שזו הייתה בינה מלאכותית. וקיבלתי המון תגובות על ההשמעה הזאת של אנשים שאולי לא שמעו את ההקדמה שלי ושאלו, מה זה, מה זה, מה זה הדבר היפה הזה? אז אני חוזר באוזניכם שוב, זו בינה מלאכותית שהיא כתבה, היא הלחינה, היא הפיקה, היא נגנה. השיר נקרא כוסית שבורה, כוסית משקה שבורה. כמובן אין שם לזמר, זה יצירה של בינה. ואני רוצה להביא את זה שוב לכל מי שביקשו ושאלו, אז הנה. תגבירו קצת. אני מזהיר, זה יפה במיוחד. רק אמרתי כבר, אתה שומע את בינה פעם אחת, פעמיים, שלוש, ואחרי זה אתה מתחיל להשתעמם.

לא מעניין מה אתם אומרים, מה אתם אומרים על בינה. טובים השניים, דואטים מובחרים. קיסריה.

0: מיומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון. איך עבר עליך השבוע?
0: אתה יודע, רגיל, סביר, נחמד, דאוג.
1: ואנחנו מצפים לטוב, כרגיל.
0: כן.
1: אנחנו מצפים. תשמע, אם מצפים לטוב, שמעון, תרשה לי להגיד לקהל המאזינות והמאזינים שלנו, חבר'ה, אנחנו, בואו תצאו לחול, תטיילו, נקו את המוח, תנקו את הדברים בראש, תחזרו לארץ, תתנו מצברים, תחזרו לארץ עם מצברים טעונים, וואלה, יהיה יותר טוב. עליי זה עובד, שמעון, מדי פעם שאני יוצא, חוזר טעון עד הפעם הבאה.
0: אשרי המאמין, יאללה, סיפור.
1: מה אשרי המאמין? זה שאני טוען מצבר, זה לא אשרי המאמין, זה עובדה.
0: אתה אופטימיסט, מה שנקרא...
1: אופטימיסט ריאליסט. תאמין לי.
0: טוב.
1: תקשיב משהו. מתקשר אליי לא מזמן, מאזין שלנו, שעונה לשם אלעד אסף, ומספר לי סיפור, אחר כך הוא שלח לי אותו. שמעון, סיפור מדהים. שנת 1999, אלעד בניו יורק, והיה לו חבר נוסף בשם אלעד בלוס אנג'לס, והחבר מלוס אנג'לס בא לניו יורק לאלעד, שני האלעדים יושבים ביחד, והם הגיעו למסקנה שאמריקה היא לא בשבילם. הם לא מתחברים לאמריקאים. אמרו, מהרגע לרגע, בוא נעזוב, נטוס לכל מקום אחר על פני הכדור. הייתה סוכנות נסיעות מול הדירה שלו שם בניו יורק, נכנסו בסוכנות הנסיעות, אמרו, יש לכם איזה מקום מעניין? אומרת להם שסוכנת, מעניין, אתם רציניים? אומרים לה, כן, קחי את הכרטיס אשראי, מקום מעניין, געצי אותו. היא אומרת להם, מה דעתכם על ברזיל? וואלה, ברזיל אחלה. מתי הטיסה? עוד 12 שעות. מצוין, הם אומרים לה. ואז היא שואלת אותם, רגע, יש לכם חיסונים? הם אמרו, לא, מה צריך חיסונים? היא אומרת, כן. אז אומרים לה, תעת מה, עזבי ברזיל, תני לנו משהו אחר.
0: טוב.
1: היא אומרת להם, מה דעתכם על תאילנד? וואלה, אומר לי אלעד, וואלה, תאילנד לא היינו. מתאים. נותנים לה את הכרטיס אשראי, האם גייצת, מתי הטיסה? עוד 10 שעות, יופי, דרך איפה תרצו לטוס? דרך טייפי או דרך הונג קונג? הם לא יודעים, אלעד אומר, אמרו לה הונג קונג. טסו להונג קונג. ביום השני הם בהונג קונג, שמעון. עזבו את ניו יורק לכל, הם בהונג קונג. יוצאים מהמלון בשעת בוקר, מספר לי אלעד. ובחזית של המלון הייתה רחבה גדולה שהייתה שם קבוצה של אנשים שתרגלו טייצ'י, והם עמדו ככה, שניים הסתכלו. לפתע התקרב אליהם הודי עם טורבן, אתה יודע, טורבן כזה לבן לראשו, בירך אותם לשלום, ושאל אם הוא יכול לדבר עם כל אחד מהם בנפרד. אלעד אומר, להסתכלנו עליו, לא הבנו מה הוא רוצה.
0: שהוא?
1: לשניכם קוראים אלעד, נכון? הוא אומר להם ההודי. הוא מחייך אליהם, אלעד אומר לי, תשמע, כאן יכול להיות שהוא בירר במלון, שהוא ראה שלשנינו קוראים אלעד. טוב, בסדר, הוא אומר, בואו, יש לי לכל אחד מכם לומר משהו אחר. אלעד, החבר של אלעד שמספר לי, הלך קודם כל עם האודי ככה לצד, חולפות 15 דקות, רבע שעה, הוא חוזר כולו חיוור. הוא אומר לאלעד, תקשיב, אתה לא מאמין איזה מדהים האיש הזה. ומשכנע את אלעד שהוא לא כל כך חשב זה שמדבר איתי גם ללכת להודי. טוב, אלעד הולך, מתיישב מול ההודי, ההודי פותח בשם של אמא שלו, אומר מה השם של האמא של אלעד, ועד מספר לו את כל קורות החיים של אלעד מרגע שהוא נולד עד לרגע זה, הוא קורא אותו כמו ספר פתוח. אלעד בהלם מוחלט, הוא אומר לי, הייתי בהלם, זה דבר שאי אפשר למצוא עליי. בסוף השיחה אומר לאלעד שהבעיה הגדולה שלו בזוגיות עם נשים זה שהוא מתאהב מהר ומאבד עניין מהר. אלעד אומר לי, נכון, מדויק לגמרי, לכן כבר אני לא רציתי יותר סטוצים, לא רוצה כלום, רוצה אישה של החיים שלו. אומר לו, מחייך אליו ההודי ואומר לו, תקשיב, במדינה הבאה שלשם אתם מגיעים, שם אתה תמצא את האישה של החיים שלך. אמרו לו, טוב, תודה רבה, יאללה, בסדר. ואז אומר להם עוד, תשמעו, זה הפרנסה שלי, אם אפשר לתת כסף, הבינו, יאללה. נתנו לו $30 הונג קונגי. הוא אמר להם, מאוד דיברנו, תשמעו, זה קצת מעט, אתם יכולים קצת יותר? מסתכלים עליו שני הילדים, הוא אומר לו, אלעד, שמע, אני מצטער, זה מה שיש לנו. ההודי אומר להם, תשמעו, תפתחו את הארנק של שניכם, יש לכם ארנק משותף, תראו שיש בפנים 72 דולר ו-40 סנט. אלעד מוציא את הארנק מהכיס, שניהם מסתכלים פנימה סופרים, 72 דולר ו-40 סנט בדיוק. הם מרים את הראש להודי, אומר לי אלעד, חיים, הוא נעלם. הוא נעלם כאילו או שהוא עף לשמיים, או בבטן האדם הנעלם.
0: רגע, לא לקח את הכסף או לא לקח את הכסף?
1: לא לקח, הם ספרו בארנק 72 ו-40 סנט, 72 דולר, מה שאמר להם ההודי, והם מרימים את הראש מהארנק, הוא איננו.
0: טוב.
1: הם היו בהלם, שניהם, כמו בואו, אנחנו לא יודעים מה קורה כאן, בואו, היה להם עוד יומיים, הייתה להם עוד יומיים טיסה לתאילנד, הוא אומר, נכנסו למלון, לא יצאנו מהחדר, פחדנו, אנחנו לא יודעים מה האיש הזה, שיודע עלינו הכל, ויודע בדיוק כמה כסף יש לנו בארנק. טוב, טסו לתאילנד, הגיעו לבנקוק, ואז אלעד אומר לי, הלך לשוק קצת לקנות בגדים, פתאום הוא פגש מישהו מארץ, איזה מישהו שהכיר בארץ, שהיה עם בחורה מאוד יפה, ישראלית. שואל אלעד, טעות, תגיד לי, מי זאת? אומר, וואלה, לא יודע, פגשתי אותה פה, קוראים לה קלנית. ואז אומר לו אלעד, רגע, רגע, ומה אתם תכננים? אומר לו, מחר אנחנו נוסעים לצ'אנגמאי, ושם יש לנו, עושים טרק של ג'יפים. שאל אלעד עם שני, אם הוא וחבר שלו יכולים להצטרף, אמר לו, בוודאי. למחר אתם באים לאוטובוס, 14 שעות נסיעה, אומר לי, מספר לי אלעד, האי היפהפייה ישבה מאחורה, הוא לא הוריד מן את המבטים, אומר, היא הייתה מדהימה, אבל היא בכלל לא זרקה לכיוון שלו.
0: טוב.
1: הוא גם סידר של הטרק הזה של הג'יפים, שנמשך 3 ימים, שהוא יהיה בג'יפיתה. אומר לי, חיים, לא שמה עליי כלום, ביום האחרון, ביום האחרון, ככה, אתה יודע, הם הגיעו לנקודה האחרונה, ושם אמורים להיפרד, הוא קרא לה, ורשמנו הצבצל על שפת הנהר, וסיפרתי לה על אודי, ואמרתי לה שהיא כנראה האישה של חיי. הוא אומר, הסתכלה עליי, במבט כזה, אמרה לו, אני לא יודעת מאיפה המצאת את הסיפור הזה, אבל ממש לא נראה לי ולא מתאים לי. אומר לה אלעד, אוקיי, אבל אם את רוצה, תדעי לך שאנחנו נהיה באחד האיים בתאילנד, ונפרדו.
0: טוב.
1: אלעד אומר לי, לא ידעתי שבתאילנד יש 1,000 איים, וכל אי זה בגודל מדינת ישראל. טוב, נסו שני הילדים לקופנגן, ושם הם חיכו, אתה יודע, בקופנגן, יש את המסיבה שמגיעים צעירים מכל העולם, מסיבת הפולמון.
0: כן.
1: הוא אומר, הוא עוד ניסה לברר על האי, הוא לא יודע מה שם משפחה של הכלום, ואיפה היא תגיע, ואיפה היא זה... הוא ידע שזה משהו עבוד, וכנראה עוד היא סתם חרטט. החבר שלו הלך לאיזה מועדון ריקודים, הוא אומר, הוא נשאר בבקתה שלהם קצת לישון. הוא נרדם, פתאום נפרץ את הדלת, חוזר החבר שלו, הילד השני, בריצה, אומר לו, אתה לא תאמין את מי פגשתי פה. אומר לו, את מי? אומר, את קלנית, אתה מחפש אותה. מסתבר שכשהוא יצא ממועדון הריקודים, הוא ראה אותה יושבת מולו. אלעד פס אליה, הגיע אליה, התחבקו שניהם, מסתבר שאחרי שהם נפרדו, היא הבינה שהיא רוצה אותו.
0: היא
1: התחילה לחפש אותו בכל תאילנד, לא מצא, והגיעה בסוף מיואשת לפולמון, למסיבה, ושם הם, שם התפגשה אותו. ספר לי אלעד, תקשיב, אנחנו התחבקנו, ומאז אנחנו לא נפרדים. אלעד וקלנית אסף, מאז ביחד, כבר 26 שנה הם ביחד, והם פה שכנים שלי, גרים בקיבוץ קרמיה.
0: וואלה, ומה עם ההודי?
1: אמרתי אלעד, תקשיב משהו, לגבי ההודי הזה, או שזה המגיד עתידות הכי גדול בעולם, או שהחומר שהשנתם בהונג קונג, אתם שני הילדים, היה כל כך חזק, שהביא לך את הסיפור הזה.
0: היי, חיים קוזניץ.
1: רגע.
0: לא סיימת, נו, תמשיך.
1: רגע, אבל הסיומת שהיא כבר כמעט, לא הייתי אומר מדושה, אבל היא כל כך מתאימה. מה אמר אלברט איינשטיין על צירוף מקרים, שמעון? מה אמר?
0: זה הדרך של אלוהים להישאר אנונימי.
1: צירוף מקרים, זוהי דרכו של אלוהים להישאר אנונימיים. שמעון, שבת שלום יקירי.
0: שבת שלום ידידי. כל טוב, שניפגש ושלא נשתה מי ים.
1: לא נשתה מי ים, נשתה בחוף זיקים, בירה רק תבוא.
0: אמן. רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, להגיב לסיפורה, ויש לכם אולי חוויות שלכם מחול שאתם רוצים לשתף אותנו, כתבו לו. חיים קוזניץ ישמח לקרוא, להגיב את הסיפורים הטובים, גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
0: האנציקלופדיה למדעי הרוק והפופ עם אווירה מזרה. והחודש מלאו לבוב דילן 85. וואו, 85. אווירה מזרה, שבת שלום לך.
3: שבת שלום, שמעון.
0: בוב דילן, הנער בן 85.
3: כן, זה חוויה...
0: Forever young.
3: כן, מוזיקלית עולמית. זה סיבה נוספת לדבר על האדם הגדול הזה. ב-24 ל-50, עלו לו 85. האישיות המוזיקלית של דילן לא יכולה להיות לגבי המחלוקת על העובדה שהנפח היצירתי שלו, בעיקר ההשפעה שלו, אין העולם המוזיקה הפופולרית על כל הענפים שלה, הרבדים שלה, וכן על החשיבות החברתית והפוליטית בעולם. הכל הזה, מ-60 ועד עצם היום הזה, התופעה היא חסרת תקדים. מעולם לא תקבל אצל דילן עוד מאותו דבר. לא רק שהוא משתנה מאלבום לאלבום,
0: הוא אלא... זיקית, הוא זיקית, פשוט זיקית מוזיקלית, אין ספק.
3: זיקית ומעלה, אלא גם בקונצרטים שלו,
0: כן.
3: לעולם לא תשמע ביצוע זהה לביצוע שהוא הגיש אתמול, לא לפני שנתיים.
0: ממש כך.
3: וזה לאורך 66 שנה. הוא בעצם הגדיר מחדש את כל המוסכמות והגבולות של המוזיקה, הפופ, תוך כדי אותו מנטור מרכזי של תרבות הנגד. ב-1988 הוא כבר נתקבל להיכל התהילה של הרוק במחזור השלישי. קראו לו הקול של הדור, אבל זה כבר למעלה מקול של דור. איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה בעצם שני היבטים עיקריים של המוזיקה הפופולרית. הראשון, באופן הביטוי הקולי שלו, אופן השירה. והשני, בתכני השירים שלו, המשמעויות, השפותיות שלהם, השפה, מה שגרם לרוק אנד רול, קודם כל, להיות א', מודע לעצמו, להיות קודם כל השפה, הוא עשה מה שרק בודדים ביותר עשו, אומנים בודדים עשו, הוא שינה את השירה הפופולרית, חד וחלק. כישורי השירה שלו פשוט גאוניים, בפיסוק המוזיקלי, בקצב המצוין, ביכולת לשיר בסולמות גבוהים מאוד, וביכולת לעשיית צילום, מעבר מסולם לסולם בכלילות, אתה לא מרגיש בזה כמעט. חבר'ה, אל תנסו, לא תצליחו. הקול שלו מלגלג, מתחנן, מבקש, מתרברב, הוא משנה את הגוונים שלו, חליפות, חדשות לבקרים, נוקב, שנון, מקונן, מנחם, סועד אותך, משוחח, נוהם, שמתאבק כמו עשן סיגריה של מקטרת. וזה מה שמביא אותנו להיבט השני, החשוב של ההשפעה המהותית והפופולרית, בתכני השירים שלו, במילים שהוא בחר, אלגוריות, במשלים ששיבץ בה, הוא הכניס לרוק אנד רול, שהייתה בעצם, אנחנו זוכרים את זה כשזה התחיל, אני ואתה, שהייתה מוזיקת ריקודים שהשפריצה מיניות, רברבנות וזעם, הוא גרם למאזינים לחשוב ולנסות ולהבין. בעצם, מה הוא בא להגיד לנו? אנשים שוכחים שדילן היה בעצם הקול המחמם, הזמר המחמם של דוקטור מרטין לותר קינג, האיש המחאה האדיר האמריקאי שנרצח. בטרם ערך את הנאום הגדול שלו, Have a Dream, הוא היה ונותר המנחה המתקדם ביותר ובלתי מפוענח ביותר בפופ. זה קשה להבין, להכיל את זה ולהקל את כל רוחב ועומק העבודה שלו. אבל תמיד הוא ראה את העתיד לפני כולם. הוא אמר בשעתו, ואני חותם, תמיד האמנתי שאדם עם גיטרה אקוסטית, שיודע מה הוא עושה, יהיה מסוגל להביס צבא שלם. הוא לא רק עלה במעלית לגן עדן, הוא השפיע משם על כל העולם המוזיקה, ומכל הזמרים היוצרים שבלטו בכל העשרות שנים האלה, דילן הוא האחד שקטלוג השירים הענק שלו חדר וחלחל לתוך האומנים האפרו-אמריקנים, שזה סקציה ענקית שאפילו ניצחת המוזיקה הלבנה, אפשר לומר, יש שטוענים לאמריקה. קיימת שוב הערכה גדולה מאוד ללחנים, למילים שלו בקרב מוזיקאים ומבצעים שחורים בסוגיות העיקריות, זה הסול, גוספל, לוז, ועשרות אומנים מהליגה עליונה מבצעים ומקליטים את השירה שלו.
0: איך אתה מסביר, כי הוא לא הסביר את זה ממש, את הסירוב שלו לקבל את פרס נובל לספרות?
3: אני לא זוכר שפגשתי איזה טקסט שהוא הסביר את זה, התייחס, הוא בטח התייחס לזה, זה מתאים לו, הוא לא רוצה שיקטלגו אותו. לקבל פס. בהיכל הפעילה של רוק, זה בתקופה הראשונה, בשלוש שנים, זה כבר לא חוכמה, הוא לא היה במעמד כזה. אבל הוא מספיק בטוח בעצמו, מספיק מנוסה, מספיק ספוג בערכות ורחבות של אנשים, אבל העולם מעריץ אותו. זהו, הוא מבין את זה.
0: דילן בן 85, אווירה מזרה, תודה רבה.
3: שיהיה עד 120.
0: כן. תודה רבה.
3: כל טוב.

אנחנו בסלוניקי בערב לזכרו של המלחין היווני וסיליס ציצאניס, שבמשך כמה שנים טובות בתקופת מלחמת העולם השנייה היה תושב סלוניקי. הייתה לו שם טברנה קטנה ממש מול ביתו שבמרתף, שם ניגן והתפרנס. לילות קסומים, אחד הלהיטים הגדולים של ציצאניס, כאן בהופעה בגרסה של מלינה קנה.

0: אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים, ופסוקו החותם של התוכנית הוא פתגם יווני עתיק. שלנו הישראלים, במיוחד בימים אלו, כדאי לתת עליו את הדעת, וכך אומר הפתגם. בממלכת העברים, סתום העין הוא מלך. בממלכת העברים, סתום העין הוא מלך. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לשמעון דוקר קריאה טכנאי, ממני שמעון פרנס, שבת שלום, המשך האזנה נעימה, ושנשוב וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
1: אמריקה חוגגת ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
4: שלום, כאן אילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
5: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית, 22:00, עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים, וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
1: איילה חסון, הערב בכאן 11.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 2. לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, החל היום, העביר נשיא לבנון אהון איגרת ברכה לנשיא טראמפ, וכתב, אין ספק שלמדינות היסטוריה ארוכה, שבאה לידי ביטוי גם היום, בזכות ההתעקשות שלכם ומאמצכם, להשיב את היציבות והביטחון למזרח התיכון כולו, וללבנון בפרט. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת, כי הנשיא הלבנוני כתב עוד, אנו מעריכים את המאמצים, וקוראים לכם להמשיך לעמוד לצד לבנון, כדי שנעבור את שלב המלחמות והסבל, ונפתח דף חדש של שלום, תקווה ויציבות. דברי הברכה של אהון לטראמפ. הצעת חוק יסוד לימוד התורה שעברה השבוע בקריאה ראשונה בכנסת. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי חיילי הסדיר שאמורים להשתחרר בחודשים הקרובים יקבלו יום לפני השחרור שלהם צו 8 לחודשיים, ובד בבד ממשלת טבח 7 באוקטובר מביאה השבוע את חוק יסוד חילול השם המסדיר השתמטות המונית של ציבור שלם. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף וכתב שר הביטחון לשעבר ליברמן, קואליציית המשתמטים מוכנה להקריב את צהל, את החיילים שלנו, את המדינה כולה, אך לא לוותר על הגוש ועל השלטון. בגוש דן ובשרון נפצעו 3 רוכבי אופניים חשמליים פצעים בינוניים. ברחוב התאנים בחולון נפגעו 2 גברים כבני 30 במהלך רכיבה, ובקלנסואה נפגע נער בן 16 מרכב. צוותים של מד"א פינו אותם לבתי החולים וולפסון ומאיר בהתאמה. הודעה למטיילים מרשות הטבע והגנים הלאומיים נמסר כי החניון בפארק המעיינות שבעמק בית שאן מלא עד אפס מקום, כמו גם החניון בחוף בית ינאי שמצפון לנתניה. הציבור מתבקש שלא להגיע לאתרים אלה.
6: כאן תחזית.
1: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
3: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישית היא הירידה קלה במידות החום. עורך החדשות שלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, דן קנר. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דני קנר.

שבת שלום. לפנינו היום, 4 ביולי 2026, תוכנית שלימה של מחווה ליום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. ארץ זו, ארצך היא. וודי גת'רי.

וולי גת'רי. הקרב על ניו אורלינס הוא שיר קאנטרי פולק קצבי והומוריסטי משנת 1959 בפי ג'וני הורטון, המתאר את הקרב המפורסם שהתחולל בשלהי המלחמה בין ארצות הברית לבריטניה שהחלה בשנת 1812. את השיר כתב מורה בבית ספר בארקנסו, ג'ימי דריפטווד. השיר זינק למקום הראשון במצעד הבילבורד. הקרב בניו אורלינס היה בשמונה בינואר 1815. כוחות אמריקניים בפיקודו של הגנרל אנדרו ג'קסון הביסו את הבריטים והשיגו ניצחון מורלי אדיר אחרי שכבר נחתם הסכם שלום. ג'ימי דריפטווד, שמו המקורי היה ג'יימס מוריסט, היה מנהל ומורה בבית ספר תיכון בארקנסו ומורה להיסטוריה. את השיר כתב כדי לעזור לתלמידיו לזכור בקלות וללמוד על המאורע ההיסטורי. יש במילות השיר קומיות והגזמה, כמו יריות כה רבות בתותח, עד כי הקנה נמס והיה צורך לתפוס תנין ולמלא את ראשו בכדורי תותח ולפזר מאחוריו אבקת שריפה וכך לראות אותו. ובכן, לא דיווח צבאי היסטורי מדויק.

ג'וני הורטון. הגרסה המפורסמת ביותר של השושנה הצהובה מטקסס היא זו של מיץ' מילר וחבורתו מ-1955 של שיר הפולק המסורתי הזה משנות ה-50 של המאה ה-19. במקור זה היה שיר מינסטרלים, זמרים נודדים, סנטימנטלי, ומילר עיבד אותו לקצבי ולשיר לכת. להיט ענק. השיר הודפס לראשונה בספר שירים בשנת 1853. היו בו במקור מונחים גזעניים פוגעניים וקריקטורות של מופעי מינסטרלים שצבעו את פניהם בשחור, כפי שנהגו לעשות באותה התקופה. השם שושנה צהובה היה בשפה המדוברת העממית במאה ה-19 מונח שתיאר אישה מגזע מעורב, ממוצא אפריקני ולבן. על פי המסורת, השיר מתייחס לאמילי די ווסט, הידועה גם כאמילי מורגן, שהייתה משרתת שחורה משוחררת, שהסיחה את דעתו של הגנרל סנטה אנה בשנת 1836 במהלך הקרב בסן חקינטו, וכך תרמה לניצחון הטקסנים. מילר הסיר את המילים הפוגעניות והזריק לשיר קצב בסגנון צבאי. מקום ראשון במצעד בארצות הברית בשנת 1955.

מיץ' מילר וחבורתו. הלילה שבו הובסו מדינות הדרום הוא שיר פולק רוק נוקב בפי ג'ון באז וגם בפי The Band. כתב והלחין רובי רוברטסון. סיפור פיקטיבי המסופר מנקודת מבטו של עובד רכבת עני מווירג'יניה ושמו וירג'יל קיין, המתאר את התלאות של צבאות הקונפדרציה ואת תבוסתם הצופית בעת מלחמת האזרחים באמריקה. את ההשראה לכתיבת השיר קיבל רוברטסון כשחשב על הביטוי האמריקני המפורסם הדרום יקום שוב. אמנם וירג'יל קיין הוא דמות פיקטיבית, אך השיר מכיל יסודות היסטוריים אמיתיים. הדנוויל טריין מתייחס למסילת הברזל ריצ'מונד ודנוויל, שהייתה קו אספקה חיוני לצבא הקונפדרציה. סטונמן קוולרי מתייחס לחיל הפרשים של האיחוד, שבראשו עמד הגנרל ג'ורג' סטונמן, שהנהיג את הפשיטות ההרסניות לאורך המסילה. הזמר ג'ון באז הקליט הגרסת כיסוי מצליחה ביותר בשנת 1971, והגיע למקום השלישי במצעד 100 השירים החמים בבילבורד. באז למדה את מילות השיר הישר מהאלבום של הבנד, ולא מטקסט כתוב, ושמיעתה התעטה אותה, ובמקום חיל הפרשים של סטונמן, סטונמנס קבלרי, היא שרה, כל כך הרבה פרשים הגיעו, so much cavalry came.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: יום העצמאות של ארצות הברית. השיר לחן אמריקני יצא בשנת 1973, והוא הרהור נוקב על החוויה האמריקנית ועל ההתפכחות מהפוליטיקה. פול סיימון, שכתב והלחין, שר בליווי של גיטרה אקוסטית ורביעיית כלי מיתר בלבד. השיר מעמת את העייפות ואת הנלאות הלאומית ואת האידיאלים המנופצים עם התקווה התמידית, מתמידה וחסונה לגבי העתיד. את הלחן אימץ סיימון מהקורל של יוהן סבסטיאן בח, או ראש קדוש עתה פצוע, שהתייחס לראשו עטור כתר קוצים של ישו המתייסר ממתאוס פסיון, שבעצמו היה עיבוד מחדש לנעימה חילונית מהמאה ה-16 מאת המלחין הגרמני הנס לאו הסלר. סיימון כתב את השיר בעקבות הבחירות בארצות הברית בשנת 1972, ובעת סיאן של שערוריית ווטרגייט ומלחמת וייטנאם. זו קינה על האידיאלים של שנות ה-60 שהוחמצו ובוזבזו. אחד הבתים מתאר חלום, ובו נשמת הזמר עולה ורואה את פסל החירות מפליג הלאה מזה אל תוך הים. המטאפורה הזאת מסמלת את משבר האמונה בחלום האמריקני. והתקווה, אבל זה בסדר. מחר יהיה עוד יום עבודה, ואני מנסה לנוח קצת.

זוג צעיר עורך טיול באוטובוס ברחבי מדינות ארצות הברית וחוצה כך את אמריקה. יומן המסע המתעד שלהם הוא חיפוש מטאפורי אחר זהות, אהבה והחלום האמריקני החמקמק. סיימון וגרפונקל שרים את השיר הזה של סיימון שקיבל השראה לכתיבתו מטיול שערך בשנת 1964 יחד עם מי שהייתה אז חברתו קאטי צ'יטי. הוא הנציח בשיר אמריקה רגעים אינטימיים בין הנאהבים, רגעים שהחלו לדעוך בזיכרונו, כגון אישון משותף של סיגריה, קריאת כתבי עת, והתבוננות במראות החולפים בחוץ מחלון האוטובוס. לאורך השיר מתבטא תחושה של התפכחות ושל געגוע. בני הזוג מחפשים את אמריקה ומתמודדים עם תחושות ניתוק וריקנות רגשית. השיא של התחושות האלה מתבטא בשורה שבה פול סיימון אומר, קאטי, אני עובד. אמרתי, אף שידעתי שיהיה שינה. אני מרוקן וכואב, ואינני יודע למה. יש בשיר אזכור רב של פיסות חיים, כמו הפשטידה של מיסס וגנר, קו האוטובוס גרייהאונד הציבורי בצפון אמריקה, וספירת מכוניות בכביש האגרה של ניו ג'רזי.

סיימון וגרפונקל. אמריקה היפה הוא שיר מסורתי פטריוטי ידוע, שנכתב במקורו כפואמה בידי קטרין לי בייטס בשנת 1893, והפך להמנון לא רשמי של ארצות הברית. פט בון הקליט אותו.

פט בון. טרילוגיה אמריקנית היא מחרוזת רבת עוצמה משנת 1971 של שלושה שירי עם אמריקניים מן המאה ה-19, דיקסי, המנון הקרב של הרפובליקה וכל תלאותיי. את המחרוזת עיבד זמר הקאנטרי מיקי ניוברי, והנה עשתה לשואוסטופר, קטע בהופעותיו של אלוויס פרסלי במקרה הזה, שאחריו הקהל קם על רגליו ומריע ממושכות. השיר מסמל את אמריקה המאחדת קצוות של מדינות הצפון והדרום ושל העבדים המשוחררים לבסוף. פריסילה פרסלי שמעה את המחרוזת ברדיו מפיו של מיקי ניוברי, פנתה מיד פניית פרסה ונסעה להשיג את השיר, השמיעה אותו לאלוויס והוא התאהב בו ואף התרגש עמוקות. אלוויס ביצע את השיר לראשונה בתחילת שנת 1972. השיר יצא כסינגל מהופעה חיה והגיע בסיאו בשנת 1972 למקום ה-66 במצעד הפופ, אבל נותר בקביעות בהופעותיו הפומביות. פריסילה אמרה שזה השיר האהוב עליה ביותר מבין שיריו של אלוויס.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: הרשו לי לספר לכם קצת בעריכות על השיר אמריקה מפסקול הסרט סיפור הפרברים מ-1961. הביצוע המופתי של ריטה מורנו עם צוות הסרט ב-1961 נחשב לאחד הקטעים המוסיקליים הגדולים ביותר בתולדות הסרטים. ומעניין, ריטה מורנו, השחקנית ילידת פוארטו ריקו, כמעט עזבה את הסרט משום שמילות השיר במקור היו מעליבות, פוגעניות, כלפי תושבי האי. בהפקה הבימתית המקורית שרו את אמריקה נשים בלבד, במעין קרב בין המינים, ובו אניטה, הדמות בהצגה, מהללת את החיים בארצות הברית, וידידתה רוזליה מתגעגעת לפוארטו ריקו. כאשר מורנו הפוארטו ריקנית התכוננה לסרט, היא גילתה שהתסריט כלל שורות פוגעניות ומזלזלות שעל אניטה, הדמות שהיא אמורה לגלם, לשיר. בין השאר נאמר שם, פוארטו ריקו, אתה האי המכוער, אי של מחלות טרופיות. מורנו סירבה לבזות את ארץ הולדתה ועמדה לנטוש את בימת הצילומים. סטיבן זונדהיים, כותב השיר, שינה את שורות הפתיחה לפוארטו ריקו, חפץ ליבי, הניחי לזה לשוב ולשקוע באוקיינוס. הבמאי רוברט רובינס החליט לשנות לחלוטין את הקטע במעברו אל הסרט, ובמקום נשים בלבד, זה נעשה לוויכוח ער וטעון מיניות בין הנשים הפוארטוריקניות המדברות בעד אמריקה, לבין הגברים חברי כנופיית הקרישים שהונהגו על ידי ברנרדו, והצביעו על המציאות הגזענית החמורה ועל העוני באמריקה. על ביצועה זכתה מורנו בפרס האקדמיה, פרס אוסקר, בשנת 1962, כשחקנית המשנה הטובה ביותר, ובכך הייתה לשחקנית הלטינית הראשונה מעולם שזכתה באוסקר.

ריטה מורנו וצוות סיפור הפרברים. גורדון מקריי כיכב לצד שירלי ג'ונס בתפקיד קרלי מקליין בסרט המופתי משנת 1955 שהיה עיבוד למחזמר של רוג'רס והמסטיין, אוקלהומה. שיר הנושא של הסרט נכתב לבקשת המפיקה תריזה הלברון שרצתה שיר שעוסק באדמה. השיר כל כך הצליח עד שנתן את שמו למחזמר כולו. בהמשך בחרה מדינת אוקלהומה בשיר כהמנונה הרשמי. תקליט פסקול הסרט היה במקום הראשון במצעד האלבומים בבריטניה ב-1956. הוא גם היה האלבום הראשון שזכה למעמד של תקליט זהב מטעם איגוד תעשיית ההקלטות של אמריקה. אף שעלילת הסרט מתרחשת במישורי הערבות של אמריקה, הוסרט הסרט באריזונה.

גורדון מקריי ושירלי ג'ונס, בעיקר עם הצוות מהמחזמר הסרט אוקלהומה. אחד מרבי המחר הגדולים ביותר במאה ה-20 הוא הביצוע משנת 1950 של ולס טנסי בפי פטי פייג'. השיר נכתב במקור למען פי ווי קינג ורד סטיוארט, אך הביצוע הידוע הוא זה של פייג' על ערוצי קול אחדים זה על זה. הוא נמכר ב10 מיליון עותקים. הכוונה המקורית הייתה להוציאו כצד ב' של שיר חדשני, שיר גימיק היתולי, לחג המולד, ושמו בוגי ווגי סנטה קלאוס. מקום ראשון במצעד הפופ, ובה בעת גם במצעד הריתם אנד בלוז. 9 שבועות במקום הראשון במצעד הפופ של הבילבורד, זה היה השיר האחרון בהיסטוריה של ההקלטות, שדף התווים והמילים שלו נמכר במיליון עותקים. הפופולריות הרבה של ולס טנסי הפכה אותו לאחד ההמנונים הרשמיים של מדינת טנסי בשנת 1965.

פטי פייג'. אנחנו ממשיכים עם שירים לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, וכך נעשה גם בשעה שאחרי החדשות. אתם מאזינים למתוק מאז, התוכנית שעורכת אופרה הלפמן, אני דן כנר, ואיתי גבי כהן ושמוליק לדרמן.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
1: אמריקה חוגגת ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
5: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית, 22:00, עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים. וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
1: איילה חסון, הערב בכאן 11.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן אודליה זימו, השעה 3. שר החוץ של מצרים באדר אבדל עתי חושף כי ארצו הפסידה 10.5 מיליארד דולרים מהכנסות תעלת סואץ בעקבות ההפרעות בנתיבי השייט באזור מאז מתקפת 7 באוקטובר והמלחמה באיראן שהובילה לחסימת מצר הורמוז. במסיבת עיתונאים עם נציבת האיחוד האירופי לענייני הים התיכון, דוברבקה שוויצה, הוסיף אבדל עתי כי מצרים עושה מאמצים עצומים למנוע הגירה בלתי חוקית לאירופה מחופיה ומתמודדת עם השלכות מסוכנות עקב אירוח של יותר מ10 מיליון פליטים. שר החוץ המצרי הביע תקווה כי האיחוד האירופי יעביר בקרוב את חבילת הסיוע למצרים בסך 200 מיליון דולרים לצורך המאבק בהגירה בלתי חוקית. נשיא לבנון מישל אאון שיגר איגרת ברכה לנשיא טראמפ לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית החל היום. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי הוא שיבח באיגרתו את ארצות הברית על מאמציה להשיב את היציבות ואת הביטחון למזרח התיכון כולו וללבנון בפרט. אאון כתב עוד כי אנו מעריכים את המאמצים וקוראים לכם להמשיך לעמוד לצד לבנון כדי שנעבור את שלב המלחמות והסבל ונפתח דף חדש של שלום, תקווה ויציבות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את טראמפ בשיחת טלפון שקיים עמו ואמר כי ארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית וכי ישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. בברכה ביישוב במועצה האזורית שדות נגב, טבע פעוט כבן 3 ומצבו קשה. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה לאחר שנמשה מן המים ופינה אותו לבית חולים.
1: כאן תחזית. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, דן כנר. כאן חדשות. ברשת ב'.
7: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שעה שנייה, שבת שלום. גם בשעה הזאת, כמובטח, מחווה שירית לארצות הברית במלאת לה 250 שנים. פרנק סינטרה, בשיר הנושא של ניו יורק, ניו יורק.

שיקגו, שיקגו, העיר המתנהלת לאיתה, שיקגו, שיקגו. הראה לך את הסביבה, אני אוהב את זה, אני מתערב על אחרון הדולרים שלך, שתאבדי את עצבונך בשיקגו, שיקגו. העיר שהאבנגליסט בילי סנדי לא יכול היה לסגור. על רחוב סטייט, הרחוב הגדול הזה, אני רק רוצה לומר שהם עושים דברים שאינו עושים בברודווי. יש להם זמן, זמן משלהם. ראיתי אדם שרקד עם אשתו בשיקגו, שיקגו, עיר הולדתי. איי, שיקגו, שיקגו, שיקגו, שהיא עיר הולדתי. שוב, פרנק סינטרה.

פרנק סינטרה. ההגשה רבת הנשמה של ריי צ'רלס מ-1960 של ג'ורג'ה במחשבתי הפכה לאבן דרך תרבותית וללהיט ענק. את השיר כתבו בשנת 1930 הוגי קרמייקל וסטיוארט גורל, ומיד צץ ויכוח אם מדובר בארצות הברית או באישה. סטיוארט גורל היה חברו של קרמייקל מימי הקולג'. לאחותו של קרמייקל קראו ג'ורג'ה. גורל נעשה לבנקאי בניו יורק. זה היה השיר היחיד שכתב, כך שהוא אחד מגדולי הפלא של להיט אחד בהיסטוריה של המוסיקה. סקסופוניסט הג'אז פרנקי טמבאואר הוא שהציע לפתוח את השיר בשתי מילים, ג'ורג'ה, ג'ורג'ה, וזה עזר לפרסום השיר. בשנת 1979 ביצע ריי צ'רלס את השיר אל מול האספה הכללית של ג'ורג'יה, חברי בית המחוקקים של ג'ורג'יה, והמדינה החליטה לאמץ את השיר כשיר הרשמי שלה.

ריי צ'רלס. צ'אק ברי כתב והקליט את ממפיס טנסי בשנת 1959, וזה נעשה להיט בינלאומי שהוקלט על ידי אומנים כלוני מק וג'וני ריברס. בשיר אדם מנסה נואשות להשיג מרכזייה טלפונית, לשיחות ממרחק, כדי למצוא וליצור קשר עם נערה ושמה מרי, הגרה בממפיס, טנסי. בבית האחרון של השיר יש תפנית מחוכמת. מתברר שמרי אינה האקס שלו, חברתו לשעבר, אלא ביתו, בת שש, שהופרדה ממנו לאחר גירושיו. צ'אק ברי הקליט את השיר ב-1959 כצד בית של התקליטון בחזרה לארצות הברית. מקום שישי בבריטניה, אך לא יצא כסינגל בארצות הברית ולא צעד במצעד שם. לוני מק הגיע ב-1963 למקום החמישי בארצות הברית. ג'וני ריברס ב-1964 דורג בשנת 1964 במקום השני בארצות הברית, וזה היה דירוגו הגבוה ביותר של ממפיס טנסי. הביטלס הקליטו את השיר בהופעות חיות לבי-בי-סי. אלוויס הקליטו ב-1963. ובכן, צ'אק ברי.

לין באמריקן פאי רקם מרבד מוסיקלי באורך של 8 דקות המתעד בסדר כרונולוגי את המעבר של הנוף התרבותי והפוליטי של אמריקה משנת 1959 עד סוף שנות ה-60. השיר מקונן על היום שבו המוסיקה מתה באותה התרסקות מטוס ב-1959 שבה נהרגו בדי הולי, ריצ'י ולנס והביג בופר. מילות השיר החידתיות הציתו ויכוח בלתי נגמר, אף כי במשך השנים מקלין חשף בהדרגה כמה מן המשמעויות הנסתרות. דון מקלין היה בן 13 בניו רושל בניו יורק, כאשר מטוסו של בדי הולי התרסק. השיר שכתב לימים מציג את אובדן התמימות, הן במוסיקה, הן בחברה. צ'סטר רומז אולי לבוב דילן אחרי תאונת האופנוע שלו בשנת 1966. המלך הוא ישו עטור כתר הקוצים. החלק השני של השיר מעביר את המוקד לשנות ה-60 הסוערות ועוסק בנושאים כמלחמת וייטנאם, התנועה של תרבות הנגד שחתרה תחת הנורמות המקובלות בחברה ונגד הממסד וההתפכחות הדורית. האב, הבן ורוח הקודש הם בדי הולי, ריצ'י ולנס והביג בופר, אלילי הנוער. מקלין אמר שהשורה "לנין קרא את הספר על מרקס" מתייחסת הן אל ולדימיר לנין, הן לג'ון לנון שהביע עניין במרקסיזם.

דון מקלין. ג'ון ומישל פיליפס מהאימהות והאבות כתבו את קליפורניה חולמת בעת שרעדו מקור בחורף ניו יורקי קר במיוחד והתגעגעו לחמימותה של לוס אנג'לס. בשיר יש אלתור מפורסם בחליל סולו על ידי מוסיקאי הג'אז בד שנק. יצא מזה אחד ההמנונים של תרבות הנגד ב-1965. בבית השני מוזכרת כניסתם של בני הזוג לקתדרלת סנט פטריק רק כדי להתחמם אחרי הקור שבחוץ. ג'ון פיליפס סנה את האזכור של הכנסייה כי בז לכל רליגיוזיות. אבל לאחר שלא הצליח למצוא מילים אחרות כתחליף, נאלץ להשלים עם האזכור הזה. מאין נבע שם הלהקה? קס אליוט צפתה בטוק שואו, תוכנית אירוח ורעיון, ובה שמעה את חבר מלאכי הגיהינום מתייחס לנשים בכנופיה כאל ממס. וזה הציט את הרעיון לשמה של הלהקה, האימהות והאבות.

ג'ון פיליפס מהאימהות והאבות כתב את להיטו של סקוט מקנזי מ-1967, סן פרנסיסקו, ודל לקלוע פרחים בסערך. נראה שזו הכותרת הארוכה ביותר של שיר במקום הראשון בבריטניה, סי הראוי לגינס. השיר נעשה להמנון לא רשמי של תנועת תרבות הנגד והקיץ של האהבה. פיליפס כתב את השיר בתוך 20 דקות. כדי לקדם ולפרסם את פסטיבל מוסיקת הפופ הבינלאומי במונטרי, שהוא נמנע עם מארגניו. הפסטיבל נערך ליד סן פרנסיסקו. להיט ענק עולמי, מקום רביעי במצד הבילבורד בארצות הברית, ראשון בבריטניה. השיר מזמין את הקהל לבוא אל העיר שליד המפרץ, ואכן דרבן אלפי צעירים לעבור אל שכונת הייט אשברי בסן פרנסיסקו, מקום הולדתה של תנועת תרבות הנגד בשנות ה-60 של המאה ה-20.

הבה נלך אל סן פרנסיסקו של להקת אנשי עציץ הפרחים. הוא שיר פופ שטוף שמש וכליל משנת 1967, מחיבה לצליל קליפורניה. נכתב בידי ג'ון קארטר וקן לואיס ברוח פסיקדלית, ונשען על רוח הקיץ של אהבה. הקול המוביל הוא של טוני ברוז. השיר עוצב כמחיבה אוהבת לנערי החוף, ומצטיין בהרמוניות קוליות מושלמות, ובנעימה המנוגנת במלוטרון, הסינתסייזר בחיתוליו. המפיקים הקימו להקה שתצא למסע הופעות כדי לקדם את מחילת התקליט, ובאופן מפתיע, מה שהחל רק כתרגיל באולפן, הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. שם הלהקה הגיע מתוכנית ילדים בטלוויזיה הבריטית, אך גם רמז לפלאור פאוור, המונח ששימש אחת הסיסמאות של תקופת תרבות הנגד, וסימל התנגדות פסיבית ואי אלימות, ואילו פוט, עציץ, הוא קנאביס, חשיש.

Flower Pot Man. שירם של הבי ג'יז מ-1967, מסצ'וסטס, נקרא לעתים ממכותרת משנה, האורות קבו במסצ'וסטס. זה היה שיר המקום הראשון של הלהקה בבריטניה. האחים גיב מעולם לא ביקרו במסצ'וסטס, הם פשוט אהבו את צליל המילה. את השיר כתבו כתגובת תרבות נגד לכוח הפרח, פלאור פאוור והמנוניו. במקום לחגוג את תנועת ההיפיס בסן פרנסיסקו, המספר בשיר יוצא לקליפורניה, ושם הוא נתקף בגעגועים הביתה, ובתשוקה לחזור אל החוף המזרחי. השיר נכתב בטיול בספינה סביב נמל ניו יורק, והושלם בסוויטה במלון, אבל הוקלט בלונדון. הכוונה במקור הייתה להציע את השיר ללהקת הפולק האוסטרלית המשחרים, אך הבי ג'יז לא הצליחו להשיג אותם, והחליטו להקליט את השיר בעצמם. זה צעד בראש מצעדי הפזמונים בבריטניה, בגרמניה, בקנדה ובניו זלנד. ודווקא בארצות הברית, במצעד 100 השירים הלוהטים של הבילבורד, הגיע רק עד למקום ה-11.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: עם השירים האהובים עליי במיוחד נמנה השיר "כחוני הביתה דרכים כפריות" שיצא לאור ב-12 באפריל 1971, תוצר כתיבתם המשותפת של ג'ון דנבר, ביל דנוף וטאפי ניברט, אחד משירי החותם של דנבר. מקום שני בין 100 הלוהטים בבילבורד, והמנון רשמי של וירג'יניה המערבית, ווסט וירג'יניה. ולמרות הקריאה ווסט וירג'יניה, השיר נכתב בעת נסיעה לאורך דרך קלפר, אחת הדרכים העתיקות ביותר במחוז מונטגומרי, בעיר גייתוסבורג במרילנד. איש מהכותבים לא היה בוירג'יניה המערבית, עד שהחלו לכתוב את השיר, אך השם התאים לקצב וללחן יותר מאשר מרילנד. השיר כמעט שלא נכתב. לילה אחד הם הלכו להשמיע את השיר לדנבר, ודווקא באותו הלילה הוא היה מעורב בתאונת דרכים בוושינגטון די-סי ונפצע בבוהונו. אף שלא יכול היה בשל כך לנגן בגיטרה, כי הבוהן הייתה חבושה, הם סיימו את ההקלטה ב-3 לפנות בוקרו.

ג'ון דנבר. גלווסטון היא עיר בחופה הדרומי-מזרחי של טקסס, שמתחוללות בה סופות הריקן רבות. וב כתב שיר, ושמו גלווסטון, ג'ימי וב, והוא כתב זאת ביותו בחופה של גלווסטון. ג'ימי וב אומנם כתב את השיר, אבל גלן מילר הקליט אותו בשנת 1969 כלהיט קאנטרי פופ. וב חשב בעת כתיבתו על עיר החוף הטקסנית, אך למעשה השיר מספר על חייל מופחד המתגעגע לאהובתו ולעיר הולדתו בעודו ניצב מול אימי המלחמה. הראשון שהקליט את השיר ב-1968 היה הזמר מהוואי דון הו, שהתארח אצל קמבל בתוכניתו שעה בנעימים עם גלן קמבל, וכך למד קמבל את השיר. היו בשיר שורות שאפשר היה לשמוע בהן סירוב פקודה ומחאה אנטי-מלחמתית. קמבל שינה מעט את המילים כדי למתן את המחאות האלה. ואף על פי שהשיר יצא בעת מלחמת וייטנאם, הסביר כותבו וב שזה שיר על אדם שנקלע למלחמה, אך היה מעדיף להיות במקום אחר.

גלן קמבל, גלווסטון. ברט בחרך והל דיוויד כתבו בשנת 1963 את השיר שפרסם ג'ין פיטני, 24 שעות מטולסה. צמד הכותבים היה זקוק לשם קליט של עיר, שיש בו שתי הברות ומתחיל בעיצור, והשם טולסה התאים ביותר. טולסה נמצאת באוקלהומה. בשיר אדם מתלבט בין שתי אפשרויות וכותב מכתב לאהובתו בטולסה. הוא מודה שהוא נמצא במרחק יום אחד מחזרתו הביתה, אבל החליט לנטוש אותה. לאחר שעצר לארוחה חפוזה במוטל בדרכו הביתה, הוא פגש אישה זרה. הולך איתה למועדון ריקודים, נכנע לפיתוי ומחליט מתוך דחף רגעי להישאר עימה. השיר יצא בחברת United Artists והגיע למקום ה-17 במצעד 100 השירים החמים בארצות הברית. בעזרתו זכה פיטני לכוכבות בינלאומית.

יש עוד קצת זמן עד תום השעה הזאת, אבל להיפרד צריך, אז ניפרד מוקדם כדי שתוכלו להנות בדקות הבאות עוד ממוסיקה הקשורה ל-250 שנות העצמאות של ארצות הברית. השיר ששמענו עכשיו הוא שמע מפיו של ג'ין פיטני, ומחכים לכם עוד כמה זמרים בהמשך. מתוק מאז, העורכת אופרה הלפמן, טכנאים גבי כהן ושמולי קלדרמן. שוב אנחנו נהיה איתכם, אני דן כנר וכל הצוות, בשבוע הבא, שבת, כאן הרשת ב' בין 2 ל-4.

0: אנחנו כאן. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
1: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
0: אמריקה חוגגת. ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
0: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
4: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית 22:00 עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים, וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
0: איילה חסון, הערב בכאן 11. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 4. שר החוץ של מצרים, בדר אבדלעתי, אומר כי ארצו ערכה בעת האחרונה משלחות של הפלגים הפלסטיניים, וכי תמשיך לנהל עם המתווכות, קטר וטורקיה, שיח כדי להביא לפתרון שתי הסוגיות. לדבריו, יש לפתור את סוגיית איסוף הנשק ואת סוגיית הנסיגה הישראלית, כדי לעבור לשלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. אבדלעתי הוסיף כי מצרים מפגינה את רמות הסבלנות הגבוהות ביותר, תנקוט את כל הצעדים ותקיים את כל השיחות בתיאום עם קטר וטורקיה כדי להביא לתגובות חיוביות בנוגע להצעות שהוצגו בסוגיית הגבלת הנשק. שר החוץ המצרי הדגיש כי ישראל תהיה חייבת לסגת מרצועת עזה וציין כי יש התפתחויות פנימיות בקרב חלק מהגורמים הרלוונטיים שאפשר שישפיעו על מהירות התגובה להצעות שהוצגו. ידיעה של קשבנו עומר שחר. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי שלושה פלסטינים נפצעו מכלי גומי שירו כוחות צהל בכפר אומספה שבאזור רמאללה לאחר שפרצו עימותים בינם לבין מתנחלים. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה טוענת כי קבוצת ישראלים ניסתה לגנוב ארבעה ראשי בקר מן הכפר ולאחר מכן פרצו מהומות בין התושבים לישראלים. קשבנו עומר שחר מוסר כי על פי דיווחים בעזה שב ותקף צהל ברצועת עזה בשכונת זיתון שבדרום העיר עזה. על פי הדיווחים, כמה בני אדם נפצעו. הבית הלבן פרסם הודעה חגיגית לרגל 250 שנים להכרזת העצמאות של ארצות הברית, ובה נכתב כי אמריקה מתעוררת כמגדלור של תקווה וכרפובליקה שהופקדה בידי עמה. עוד נכתב בהודעה כי מדובר באומה ובחלום שראוי לשמר ולשאוף עליהם, וכי החירות מוגנת בכל דור. בד בבד פרסם מלך בריטניה צ'רלס השלישי מסר רשמי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולעם האמריקני, ובו ציין כי לאורך מאות שנים של אתגרים והישגים משותפים בנו העמים יחסים המבוססים על ידידות, אמון ואמונה בחירות, בשלטון החוק ובכבוד לכל אדם. בהודעה שפורסמה בחשבון הרשמי של משפחת המלוכה הביע המלך ביטחון כי המדינות יוסיפו להגן על הערכים המשותפים הללו גם ב-250 השנים הבאות. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
0: כאן תחזית. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית מחר ומחורתיים בלי שינוי בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אתם מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. צחקנו, והיום בסימן הוא והיא והצאצאים. ונפתח איך לא עם חתונת הדמים של הגשש החיוור, כתב יוסי בנאי, 22 דקות של הנאה צרופה.
1: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאות אוש. אנו איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינך. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, לא, שימי, שימי. לא, לא, אל תסקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אני, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוך, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה? נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מרי. עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף, חולרו, ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
2: אהלן, אהלן, אהלן. פוע. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
1: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
2: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
1: ססק.
2: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוחרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
3: 2.5.
2: בטח סגרו מרפסת.
1: תרשה לי לשאול הפרסונה הזאת שבאה איתך.
2: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
1: פואה?
2: כן, זה בן אח שלי.
1: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
3: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
1: שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
2: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונו.
1: מה אתה אומר?
3: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
4: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר, יש לך...
1: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים אשר התחתנת.
4: כן, פה התגרש יותר מה שהתחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
1: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
4: מה?
1: במילים אחרות, מר מוחלקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק.
4: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
3: איזה ילד זה ססון.
4: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אילת, שלחתי אותו לאמריקה.
3: נכון.
4: התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו.
3: נכון.
4: עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
1: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
4: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
1: עכשיו.
4: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
1: שמענה, מר מוחלקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
3: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
4: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר. כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
3: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
1: תודה רבה.
3: שיהיה במזל.
1: באמת תודה רבה. שמענה, לא הייתם צריכים לתרוע.
4: למה?
1: מה זה?
3: מלפונים חמוצים.
1: מהדר. איזה רעיון מקורי.
3: תתעב אחד.
1: לא, תודה.
4: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
1: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
3: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
4: אין.
3: סוכר תאמין, תתעם.
1: לא, אני חייב לבד.
3: תתעם. סוכר תאמין לי, סוכר.
4: זה כולו מלפון, אדון חסר.
1: כולו מלפון, זה בקבוק תמינה.
3: שתה.
4: זה ערה. זה ישרוף לך את כל החריפות.
3: תוצרת שלנו, מלפונים.
1: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
4: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
1: בטח משאריות של סקאד.
3: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
4: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
1: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
3: בטח חשוב.
1: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
4: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, אבל... עכשיו איפה שחרור, אה?
1: סליחה?
4: שחרור הבת, איפה?
1: אתה מתכוון עצמאותה.
4: עצמאותה, שהיא עצמאותה, איפה היא?
1: היא בחוג לקרמיקה.
4: מה קרה?

0: ראית איך נפלנו, פואד?
1: ראיתי.
0: לא אוכלים לפונים חמוצים, לא שותי ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם ועולה.
1: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
0: בשביל זה אני לא קם ועולה. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... את המסטי בטח יביא באמבולנס.
2: בבקשה, בבקשה.
1: בקוס בשלך, אדון פודר.
2: לא, לא, תודה.
1: מה לא?
0: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
2: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
0: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
1: טיפה, נו.
0: שים לו טיפה,
2: זה הכל. אז אין טיפה.
0: הופ, הופ. לחיים. לחיים, לחיים.
1: שיהיה במזל, לחיים.
2: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אותך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
0: מה לעשות?
2: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
0: מה הוא אומר?
1: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
2: אחר.
1: בטח. אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
2: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
0: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
1: לחיים.
2: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
1: איך צנועה?
2: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
0: יענו יום זיכרון.
2: אפשר למשל להזמין קורדיוניסט.
1: מה לעשות?
2: קורדיוניסט. זה יעשה לנו ספרה לשרון למשל.
1: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון.
2: בונבון?
1: בונבון.
0: אם פואד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
2: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
0: איזה חיק?
2: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
1: ביער?
2: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
0: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
2: נכון.
0: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
1: על הכיפק.
2: אני לך, חשבתי בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
1: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
0: לחיים, לחיים, לחיים.
2: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
0: אז מה?
2: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
1: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
2: אוס, באמת.
0: חוץ מזה שסק.
2: ססק.
0: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
1: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
0: כמה סגרת מנה?
1: כל מנה 80 דולר.
0: זה לזור.
2: 80 דולר?
0: מה, זה מחיר הכירות.
1: זה לא כסף.
2: אני לא בא בכלל. בזמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
1: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
2: תוהב? תפסיק עם זה.
0: מתחתנים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פואד.
1: אתה מסכן לי.
2: בזמן, אז הנה נתפסה.
1: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה תוהב, לחיים.
0: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
1: בזמן סגרתי.
2: מי זה סוזי שחרזאדה?
0: הרקדנית בטן.
2: מי צריך רקדנית בטן?
0: אני צריך.
2: מה? אתה למען עשה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
1: אז איפה ידביקו את הדולרים?

0: על איזה דולרים מדבר האבודאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודרים? אמר בוחר. אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך, תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נכון.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פור.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה,
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי יד חרימי, אבטוח הקצב, אבטוח הקצב, רקדי.
0: אתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחרק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפות.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
0: תסביר, תהיה לי כפה.
2: אומרים לך, הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ויקטור! כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נונמם, 8 מצנחים, כולו סגרתי 50,000 דולר.
1: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, אבדוך הכסף, איפה הכפיים, רידי, רידי, ומה יפות
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מיהו האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקרה עצמאות, לא תצלח מהליקופטר.
2: לא, תצלח.
0: לא, בשום פנים בובן.
1: לא?
0: לא, מה בחשבון.
1: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואר.
0: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט! אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע לזה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. תוך, תוך, תוך, תוך. הליקופטר? זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו 2 הליקופטרים עם 3 טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים, 100 עיניים, והכל עליי.
0: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה? אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פועד, על מה דיברנו?
2: על זה דיברנו היום.
1: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שגם.
1: גם חירותה תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
1: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט צחוק.
0: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
2: חי, חי,
1: חי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תסנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק. תרשום ארגז טילים בחייך.
2: רשום.
1: התחרפן השסק, אה? והכל עליי.
0: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אבל אחרי הכל אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטל. אני רוצה אותה עליי.

0: ומהחתונה הלא נורמלית הזאת הגיע, או יותר נכון לומר, עדיין לא הגיע הוולד, בוטן ייקרא שמו בישראל. נראה מה קרה לאדיר מילר ולליאת הרלב כשהיא עוד בחודשים הראשונים להריונה.
1: הבנתי. חוץ משדת החתלה. אוקיי. ולגבי הריסות אתה אומר לבחור במקום? סבבה. אז אני ובעלי נקפוץ מחר. תודה, אבל.
2: לאן נקפוץ, טלי?
1: לשלב. לקנות הריסה, שדת החתלה ועוד כמה דברים קטנים לבוטן.
2: מה הריסה? את חודש שני כולה.
1: בסדר, מירי, אנחנו לא מביאים את זה הביתה. אנחנו בוחרים, משלמים ומביאים את זה אחרי הלידה.
2: אבל למה לקנות עכשיו?
1: כי אני רוצה להיות צלולה כשאני עושה את הקניות האלה, אחר כך יהיה לי קשה. אתה בא איתי, כן?
2: האמת, אני נראה לי בסיור גנים מחר. צריך לבחור לו גם גן, כל עוד את צלולה, לא?
1: מה סיור גנים? אני קבעתי סיור גנים לשבוע הבא. אתה רוצה שנעביר את זה למחר גם?
2: טלי, אני צחקתי איתך. מה סיור גנים? הוא עוד לא נולד. בואי תבחרי לו תיכון וזהו.
1: תיכון לא צריך, מירי. הוא ילמד בקלעי, לא? לא טוב קלעי?
3: ברווז שלושה דורות רוצים? מאוד חשוב לקשר הבין דורי.
1: כן, סימי.
2: מה צריך ברווז? לקחנו חמה.
1: זה לא סתם ברווז, זה דורי.
3: מתחום אמבט לקחתם?
1: לא, צריך.
3: איך תדעו מה הטמפרטורה באמבטיה? היו לא מעט מקרים שתינוקות שנשרפו ונחפו בגלל מחסור במתחום אמבט. תינוק שרוף לא חוויה נעימה להורים.
1: לא, ברור, סימי, סימי.
3: מתחום קיר?
2: מה זה מתחום קיר?
3: איך תדע מה הטמפרטורה בחדר? היו לא מעט מקרים שתינוקות שקפאו למוות בגלל מחסור במתחום קיר. תינוק קפוא לא חוויה נעימה להורים?
1: לא, סימי, סימי,
3: סימי. מתחום מיטה דיגיטלי, רוצים?
2: יש מתחום בקיר, למה צריך מתחום במיטה?
3: לילה, אתם ישנים, החום של הילד עולה באופן פתאומי, אתם מתעוררים ומאוחר מדי. הילד קדח למוות במיטה. תינוק קפוט לא חוויה נעימה להורים?
2: קדח? לא, לא, סימי, סימי.
1: סימי.
3: מחמם הגבונים לחים, רוצים?
2: גם בלי זה מתים?
3: בלי זה זה מוביל לאדמומיות ופריחה שיכולה לדרדר לפטרת וזיהומים באיברים הרגישים. זה לא סוד שזיהום בסופו של דבר יכול להידרדר ל...
2: לא, סימי, סימי.
3: תינוק נגוע לא חוויה נעימה להורים. סירליזטור מוצצים חשמלי.
2: סימי, בלי סיבה, סימי.
1: 13,100, כן?
2: 13,100?
3: 13,250. שכחתם את המטען של המחמם הגבונים לחיים, תנאי.
2: צריך מטען למגבונים?
3: חייב. טוב, נעבור לקנייה הגדולה עכשיו.
2: מה קנייה גדולה?
3: עגלה. זה הקנייה הכי חשובה בעצם.
2: קוראים עגלה?
1: עגלה.
4: ממי, את חודש שני. העגלות שלנו נעות מהטוב אל הטוב ביותר ועד הבייבי בוש, שהיא למעשה הפרארי של העגלות. השאלה היא על מה אנחנו מדברים פה, כמה את רוצה להשקיע?
2: למה אתה מדבר בלשון הקבע? גם אני פה.
4: סליחה, עגלות מדברים עם האישה, בקופה ידברו איתך. אז כמה אמרנו שאת רוצה להשקיע?
1: רגע, הבייבי בו זאת העגלה הכי טובה שלכם?
4: הבייבי בו זו העגלה הכי טובה בעולם. זאת אומרת, זאת לא עגלה, זה כלי רכב. העגלה הזו מדרדרת לכביש, המכונית נפגעת. כפי שאת יכולה לראות, העגלה הזו מובזרת בגלגלי סיליקון בו עם חישוקי מגנזיום בו. יש לה כמובן מערכת ABS בו מובנית עם שתי קריות אוויר בו, בקרת שיוט בו, שתי מראות צד בו ומערכת סאונד פנימי ה-All Surround בו.
2: כמה זה עולה בו?
4: אגב, אם את רוצה, אפשר לצאת שנייה לנסיעת מבחן?
2: נסיעת מבחן?
4: נסיעת מבחן? כפי שאתם רואים, הבייבי בו יכולה לשאת גם מבוגר. את מרגישה כמה זה קל, פשוט לא מרגישים את התינוק, נכון?
2: אני לא תינוק, וטלי, אני רוצה לרדת. מסתכלים עליי, לא נעים, מדי, נו.
1: מי, זה מדהים, זה כאילו אתה לא בפנים.
4: אם תרצי להרגיש את הבולם זעזועים האקס הרבו, נוכל לצאת אחר כך לרכיבה שטח איתך ועם התינוק.
2: חלאס עם התינוק, אני לא תינוק, טלי, אני יורד. מסתכלים עליי,
1: די, נו. מי, אני רוצה להרגיש את הבולם. מה לגבי טיפול והרכבה, זה מסובך?
4: הבייבי בו זו העגלה הכי קלה לתפעול בעולם. מה גם שמגיע לכם עם זה קורס הכנה לעגלה?
2: קורס הכנה לעגלה?
0: בוטן, ליאת הרלב ואדיר מילר. ומכאן לחתונה אחרת לגמרי, או יותר נכון לחתונה הזויה שהגה אפרים קישון, דרבנו גרשום, שייקה אופיר ורבקה מיכאלי.

0: נו, תשתה את התה שלך כל עוד הוא חם.
1: שמת סוכר?
0: שתי כפיות.
1: טוב מאוד. מחמם את הבן אדם. קריר קצת הערב.
0: אתה רוצה את הפולובר האפור?
1: מה? מה את אומרת?
0: אני שאלתי אם אתה רוצה את הפולובר האפור.
1: לא, לא, אני כבר הולך לישון. עוד כמה רגעים אני יושב במרפסת. שמת סוכר?
0: שתי כפיות. מה יש? מה קרה?
1: הזכרתי בדבר הזה. זה שהיה בעיתון. נו, לא חשוב. נו, זה שבית הדין הרבני בחיפה הרשה לתימני לשאת אישה שנייה.
0: שמעתי.
1: ומיד למחרת ערכו לחופה.
0: גם כן שמעתי.
1: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
0: מה אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי?
1: מה זאת אומרת, מה אוי, אוי, אוי, זה קצת מוזר, לא? שתי נשים לבעל אחד? אוי, אוי, אוי, אוי.
0: אולי יותר טוב כשאתם מחזיקים פילגש?
1: אני מחזיק פילגש?
0: לא אתה, אמרתי אתם.
1: פילגש? מה פתאום פילגש? למי יש פילגש? מי יכול היום להרשות לעצמו פילגש? פילגש. חבל, חבל.
0: מה חבל?
1: לא, להם מותר. אבל אנחנו, יהדות אשכנז, קיבלנו על עצמנו את חרם דרבינו גרשום. אסור לנו לשאת צרה.
0: איזה צרה?
1: כך קוראים במקורות לאישה שנייה.
0: לא קראתי, מתי הוא חי?
1: מי?
0: גרשון.
1: גרשום, לא גרשון, גרשום.
0: זה גרשום. אותו דבר, מתי הוא חי?
1: גרשום, מאור הגולה, חי, חוויסט, חוויסט, חוויסט, במאה ה-11.
0: אז מה אתה מצטט לי אותו? אתה חייב לחיות לפי החוקים של ימי הביניים.
1: את צודקת וצודקת. כי לפי דין ישראל העתיק, יש לסע אורגינלי, ריבוי נשים הוא לא רק מותר, אלא בחזקת מצווה.
0: נו, אתה רואה, אז למה כל האוי, אוי, אוי, אוי, אוי?
1: לא, אני פשוט לא ציפיתי ממך הבנה כזאת. חשבתי שדווקא תאמרי, מה פתאום? שמי חביבתי, את יכולה בהחלט לבשל לתי חזק יותר, חזק יותר.
0: בסדר, בסדר.
1: מפני שאת צדקת 100%. הנה, אבותינו החזיקו 3-4 נשים. אמרתי, 4? 8 נשים.
0: 16.
1: ועוד יותר. איי, איי, איי, איי, איי. הגבר, כך כתוב בספרים מדעיים, הגבר נמשך באותו פרק זמן להרבה נשים.
0: נו, אם המדע אומר ככה, אז הוא בטח יודע.
1: חביבתי, מחר תשחטי לפנינמה גם איזה חצי לימון. אני צריך ויטמינים, ויטמינים. אני יכול רק לומר לך דבר אחד. אם שתי אנשים מסתדרות ביניהם, הרי זה יכול להיות ממש אידיליה.
0: למה שלא תסתדרנה?
1: לא, זו שאלה של אינטליגנציה.
0: נו, זה בלי ספק, אבל אני מניחה שאתה לא היית מביא לי הביתה איזה פטפטנית אחת.
1: פטפטנית? מה פתאום פטפטנית? איזו פטפטנית?
0: פטפטנית, אני מתנגדת לפטפטנית.
1: למה את מתנגדת לפטפטנית?
0: אה, הן מדברות הרבה.
1: אבל לא כולן, אי אפשר להסתמך על הכללות כאלה. אבל אם את מתנגדת, אז אני לא אקח פטפטנית. בסדר?
0: מפני שחוץ מזה זה יכול להיות נהדר. למה תמיד
1: אשור זה לומר כל ימי חיי אמרתי אז עכשיו פתאום אשור זה לומר בבית שלי מה יש ב אז תגידי זה נראה לך?
0: מה נראה?
1: זה גרשום סידור כזה
0: לא, אני חושבת שזה סידור חסכוני. אפשר לחלק את עול משק הבית יפה מאוד בין שתי נשים.
1: בטח, בגלל זה אני רוצה חיסכון.
0: אנחנו קמות בבוקר, היא מגישה לך כוס קפה למיטה, ואני באותו זמן כבר מנקה את הדירה, עושה ספונג'ה, מדיחה את הכלים במטבח.
1: בטח, זה צריך לחלק את העבודה.
0: אחר כך היא תשים לך את הטיפות.
1: טיפות.
0: כן, שלוש טיפות. באותו זמן אני עושה כביסה, מגהטת את הלבנים שלך, מורידה את הזבל, מכינה לך אמבטיה חמה.
1: פושרת, בקיץ פושרת.
0: העיקר שקלרה תהיה מרוצה.
1: קלרה?
0: כן, אני הייתי רוצה שאתה תקרא לה קלרה. זה מתאים לה.
1: אבל תראי חביבתי, בלחץ כזה אי אפשר. ואם אני לא אמצא קלרה... קלרה, אולי יתרוצץ ברחוב ושק קלרה וחפש קלרות.
0: אוי, אני מקווה שהיא תהיה חברותית. נלך יחד לתופרת, לשוק, לקוסמטיקאית.
1: איזה קוסמטיקאית?
0: לא אני, היא תלך, קלרה.
1: זה טיפול בשביל יופי. זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. קרמים, מי קולון, כל הפיצ'פקס, כן?
0: אחר כך אנחנו נתחלק בך.
1: יקירת, שימי לי מחר גם כמה טיפות קוניאק לתה, שיהיה תה חריף.
0: בסדר, קוניאק.
1: אני מוכרח לומר לך שאת האישה הנהדרת ביותר שיש לי כרגע. ואני נשבע לך, כי מה שלא יקרה ואיזה צרה שהיא שלא תבוא הנה הביתה. את תשארי בשבילי תמיד האישה העיקרית, האמיתית, האורגינלית.
0: באמת יפה מצדך.
1: לא, יש דירוג משפחתי מסוים במקרים כאלה. היררכיה. אני כבר התעניינתי בזה. לא, את שרה חייבת לדעת שהיא רק השנייה בבית הזה. ואפילו תהיה יפהפייה משגעת. אחרי הכל, הרי את גם מבוגרת ממנה, לא כן?
0: תשתה את התה שלך, הוא כבר קר לגמרי.
1: את יודעת, הדברים נעשים לי פתאום כל כך טבעיים ופשוטים, אם מוצאים בת זוג ברוכת הבנה כמוך. מגיע לך כל הכבוד, כל הכבוד.
0: בסדר, כבוד.
1: לאמיתו של דבר, כבר מזמן חשבתי על מישהי. זאת אומרת, היא עוד לא יודעת, אבל אני כבר מזמן שמתי עין עליה. אני רואה אותה יום-יום בסופרמרקט. יש לה מין צורה מעניינת, מין הליכה יפה. אז למה שאני לא אקח אותה הנה? ונחיה שלושתנו בהבנה גדולה. כמו שלוש ינים. כמו שלוש ינים.
0: כל ערב אותו סיפור.
2: רבקה מיכאלי ושייקה אופיר. נשארים עם שייקה אופיר ומצטרף אליו אורי זוהר. ושני המאלתרים הגדולים האלה מביאים לנו גם מוהל, גם שוחט וגם נהג בחברה קדישה. בואו נלמד משהו על המקצועות הכל כך יהודיים.
3: אני השעה 9:22, במסגרת תוכניותינו, האדם המוזר ומקצוע המוזר עוד יותר, אנחנו שמחים לראיין היום באולפנינו את רב...
4: לייזר.
3: רב לייזר, אליעזר בעברי, אליעזר.
4: לייזר, תקרא ללייזר.
3: לייזר, כן, בסדר, אני מבין.
4: תודה.
3: כן, רק התרגום אני רציתי בשביל זה. כן, רב לייזר, אני מבין שהמקצוע שלך הוא קצת מוזר, אבל בכל זאת אתה הגעת למקצוע הזה עוד... עוד הסבא שלך, הבנתי.
4: זה סבי, עליו השלום, שיעי, אתה לא הכרת אותה, אתה היית ילד קטן. הוא היה מועל.
3: מה הוא היה?
4: מועל.
3: מועל?
4: לא, מועל ב-A, לא ב-H, ב-A.
3: אה, מועל.
4: זה מועל, שניידר זה דבר אחר. זאת אומרת, הוא מכניס ינוקות לחיק הידות.
3: אה, מכניס, כן, אני מבין, אני מבין. אז הוא היה מועל.
4: מועל.
3: וגם אתה היית בהתחלה.
4: גם אני, זה עבר בתרשה.
3: אה, אתה היית מועל בהתחלה.
4: כן, אתה מבין, כשאני אומר בתרשה, אני מקדיש את זה בכוונה.
3: כן.
4: אני שם גדש מלמטה, ינקי, אני רוצה להגיד לך.
3: דגש, דגש.
4: כן. זהו אני שאמרתי, בכוונה הקדשתי את זה כי אין בעצם בתי ספר למועלים.
3: לא?
4: זה לא מבחינה פרקטית, זה לא מתקבל על הדעת.
3: למה? מה?
4: למה? אתה יכול לאסוף אנשים שרוצים ללמוד את המקצוע,
3: כן?
4: אבל לא יהיה להם על מה לעבוד. אתה...
3: אה, אני מבין, כן.
4: זה אי אפשר,
3: זה אי אפשר,
4: כן. את האימונים, את הלימודים.
3: אה, אני מבין. אי
4: אפשר לחתוך סתם, אתה מבין?
3: כן, זה ברור,
4: עץ ודברים,
3: כן,
4: או ירקות.
3: זה לא חשוב, לא ניכנס לפרטים. אז אני מבין, אז אתה היית רופא, זאת אומרת...
4: אז זה עובר בתורשה, אתה מבין? לכן, אני כשהייתי כבר ינוקה, אני הייתי מחזיק בציציות של סבי, שיהיה, ואני הייתי מתבונן. כזה רק עניין של השנית. זה עניין של... שזה צריך לדעת איך לעשות. לא כל דחפין יתה ויחתוך, אני רוצה שאתה דעת.
3: מה זאת אומרת?
4: זאת אומרת, צריך לדעת, צריך להתבונן, צריך לדעת איפה וכמה ובאיזה מהירות, וכל אחד יש לו סגנון משלו.
3: כן?
4: בטח, אני יכול להסתכל על כל דבר ואני אגיד לך ממי זה. אתה מבין? הנה, גם פה אתה בטח תמצא, לא אחד שעובר אצלי או אצל סביב. אתה יכול להסתכל, אשתס לא עכשיו, אחר כך.
3: כן, אני מבין.
4: לא נעים עכשיו.
3: כן, אני מבין. אז אתה היית רופא ו...
4: לא, אני לא רופא. אין דין רופא כדין דמו של מועל.
3: מה ההבדל?
4: זה יש הבדל. רופא זה עושה אופרציאס.
3: כן.
4: ואני לא הייתי קורא לזה אופרציאס. זה השנית ונגפורט וייטר, זה דבר אחר.
3: מה ההבדל? בכל זאת, האופרציה, אני גם אופרציה כזה.
4: זה בכל זאת, זה לא את אותו הדבר.
3: לא?
4: אני אתן לך, אתה מכיר את דוקטור שפיץ.
3: מי?
4: דוקטור שפיץ. ג'ינג'י כזה גדול. הוא רופא.
3: דוקטור שפיץ?
4: כן, רופא... ג'ינג'י. רופא... ארכיאולוגי, שפסק... רופא...
3: רופא איזה? ארכיאולוג או משהו.
4: ארכיאולוג, כן. אז הוא נולד לו ילד.
3: כן.
4: ילד קטן, קטן מאוד. דבר קטן כזה, איזה 7 קילו בסך הכל, הפיסקה לדבר כזה. אז כשהילד...
3: מה זאת אומרת, אצל הקליינטים נולד
4: לו? לא, לא, הבן שלו הפרטי.
3: אה, הפרטי.
4: זרו, זרו זה היה.
3: אה, כן.
4: זרו שלו.
3: כן.
4: במסגרת המשפחה הפשטית.
3: אני מבין.
4: לא, הוא אדם נכבד, הוא בא כל יום, כל ראש השנה ויום כיפור, הוא בא לבית הכנסת שלו.
3: אה, אני מבין, כן.
4: נו, אז כשנולד לו הילד, אז הוא אמר, את הילד שלי למועל, אני כבר לא אשלח.
3: למה?
4: למה? ככה שהוא, יש להם דעות קדומות. ידי יפיקס, הם חושבים שאנחנו לא נקיים, אתה מבין, ושנותנים לה ינוקה לשתות בקבוק יין, בקבוק יין, נותנים בסך הכל כוסית יין, בקבוק יין, זה השמצות. נו, אז הוא הלך ועשה לילד שלו אופרציה.
3: בעצמו.
4: לבד, לבד. נו, כן, נו, כעבור 6 חודשים, הוא בא אצלי בבית, אמר, נו, לייזר, אפשר להגיש את הקוק. אני אמרתי, אני יכול תמיד לתת קוק, אבל אני לא יודע מה. אמרתי, נו, נאמר אותי, איזה לך כן דבר, ואני השתקלתי, ואני רוצה להגיד לך, לא.
3: מה זאת אומרת לא?
4: לא. זה לא זה. זה לא זה וזה לא זה. שזה נשקעית ונשקנגוי.
3: מה זאת אומרת?
4: זה סתם דבר שעומד ותלוי בפני עצמו.
3: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
4: מה זה, זה, זה, זה, זה חלול הקודש, נו. נו, אז הוא אמר לו, נו, רב לייזר, נו, תעשה טובה, אולי תעשה משהו. שהילד סובל, אמרת לו, דוקטור שפיץ, עם כל הכבוד שלי לארכיאולוגיה שלך, אבל אני לא מקבל תיקונים.
3: אהה, אני...
4: נו, אז אתה
3: מראה. אני מבין, אז זה ההבדל. אז היית מרוצה מהמקצוע
4: הזה? אני הייתי מרוצה באופן כללי, בהחלט.
3: אז למה עזבת את המקצוע הזה?
4: אני אגיד לך, בזמן האחרון זה שאומרת, הנטום גב צ'טרויסלון, ככה רועד את היד. אז אני בזמן האחרון, במקום להכניס לחיק הידות, הוצאתי כמה ינוקות מחיק הידות.
3: אני מבין. זאת אומרת, כן, אז היה הזמן...
4: אז העבירו אותי, הרבנות העבירה אותי לשטח אחר.
3: לאן?
4: לשחיטה.
3: אבל הרי אתה אומר שהיד אצלך לא צריך לצאת
4: לי. לא, משקר, אין דין מהירה כדין שחיטה, אתה צריך להבין את זה.
3: מה זאת אומרת?
4: משקר, זה שאתה בא לשחיטה, אתה מבין, אז במילי הבימה כבר נדונה לקליה.
3: כן.
4: אז זה כבר לא משנה, שנייס, אתה בסל מרר, אתה בסל וינציקר, זה לא משנה כבר.
3: אני מבין, והיית מרוצה גם מהשחיטה?
4: הייתי מרוצה, כן, באופן כללי, כן.
3: המשכורת טובה?
4: משכורת כמו את כל המשכורות עם כל ההורדות של המסים, אתה יודע שאני לא מאמין בזה, אבל מנהם, תנו מראי שתי כי הורגים את הבן אדם, כן. אבל אני אלך לדבר על זה עכשיו, ואני לא רוצה לנצל את העובדה שאני מדבר עכשיו, ולהגיד שזה גועל נפש, מנמת מררוב כמה שאני כבר מקבל, אז בסוף אם את הכל ההורדות, אז מה נשאר לי? גורניש בן גורניש. אבל אני לא רוצה לדבר על זה. טוב, כן. אבל יש, אתה מבין, יש כמה מעלות אחרות.
3: איזה?
4: קודם כל, זה עבודה טובה. לא כן. יהיה חשרון עבודה בזה, אתה יודע. בשנית כל, אני עובד עם חלוק.
3: כן.
4: אז יש לי פה כיס גדול,
3: כן.
4: עם המכשירים של העבודה.
3: כן.
4: אז כשאני עובד מתוך הלעיתות, בעבודה, בעניין, כן, אז פלטה ריינה מולה, אלג'לה, הבופיקל, הלברל, אתה מבין, הקישקלה, זה כן. נופל ככה, כן. ואני נבח לא שם לב לזה, בכלל העומס של העבודה והטרידה. נו, וכשאני הולך כבר הביתה, אז אני פתאום, פוסי דוספס, נו, שם פרפל. אז אני כבר נכנס לאטליז, מוכר את זה, ואת הכסף אני נותן לבח לאיזה משפחה נצרכת.
3: כן, לאיזה משפחה?
4: לשלי.
3: אני סייסטה, כן, אני מבין. אז היית דווקא מרוצה מהעבודה.
4: כן.
3: זאת אומרת, יש גם מעלות.
4: כן, אבל אני אגיד לך, בעצם, אני בן אדם סנטימנטלי. אתה יודע, אולי אתה לא רואה את זה, אבל סנטימנטלי.
3: סנטימנטלי?
4: כן. כן, אז זה בכל זאת זה לא עבודה שהייתי אומר שזה טוב בשביל אדם סנטימנטלי, אתה מבין?
3: למה?
4: זה בגלל את הסנטימנטים, אתה מבין? זה לא נעים, סנטימנטליות, אתה יודע.
3: אני מבין, זה.
4: אז העביר אותי כבר לשטח אחר.
3: לאן?
4: לחבר'ה קדישי. אוי,
3: אחרי. אבל מה זה, הרי אתה אומר שאתה בן אדם סנטימנטלי, לא?
4: אין דין זה, כדין זה זה לא משנה.
3: מה זאת אומרת?
4: מה זאת אומרת, זה לא שייך לסנטימנטליות. כשאתה בא לחבר'ה קדישי, אז קודם כל הכל כבר גמור. אתה לא גרמת לזה. אתה מבין? זה עבודה מכובדת, לא כל אחד מתקבל בעבודה. צריכים לקבל המלצות וכדומה.
3: וזה עבודה טובה.
4: עבודה טובה מאוד.
3: זאת אומרת, אתה היית גברן, אני מבין.
4: לא, אני לא הייתי גברן. אני הנהג משוורץ נוטו מתנבייס מגנדובית, אתה מבין.
3: אז אתה נהג? אז מה אתה עושה כזה טרס גדול נהג?
4: מה זאת אומרת נהג?
3: אתה נהג?
4: אין דין נהג דן כדין דנו של דמן דן דון.
3: מה זאת אומרת?
4: דן דון. מה זאת אומרת? דן דון זה בשביל הצלצול של מה שאני אומר. אתה מבין, שאתה נוסע, למשל, אם אתה מבין, דע את מי אתה נוסע. בקרבך, זאת אומרת באוטו שלך. כשאתה נוסע על 17 קילומטר לשעה, פלוצינג, אתה עוצר גרפס בבת אחת. אז כל המי שגיד תפור הרעין לתוך התא של הנהג, ונכן צוברכן דמקוב, אתה מבין? שצריכים לדעת איך להשיע אותו כזה. או אם אתה מסתובב את ההגה בבת אחת, איתי גן שמי שאפל הרופ הזה יצידה, זה צריכים לדעת. או בחורף, אם יש בורות, כן? איתי גן שמי שאופ, תנצנס הגן שחסנה. זה צריכים לדעת לעבוד, אתה מבין?
3: זה מיוחד, אז אתה, כן.
4: אבל זה עבודה טובה, אני אומר לך.
3: כן.
4: קודם כל, תמיד יהיה עבודה, לא יהיה חושב עבודה, אתה מבין?
3: כן.
4: כי עכשיו מתקרב הקיץ, יש עונה בוערת, אז אנחנו עובדים שעות נ תוספת כלכלה, אשל ונעליים, שהמורטיזציה, אתה מבין?
3: הולכים הרבה, זה בגלל... כן, אז אתה מרוצה, אני מבין.
4: אני מרוצה, עבודה מכובדת, אבל יש לזה, זה קשה, אתה יודע. הנה, אנחנו מצווים מטעם הרבנות כל הזמן לתת עברה, עברה נעימה.
3: מה לתת?
4: עברה. עברה.
3: אטמוספירה.
4: אטמוספירה, זה עברה בעברית.
3: כן.
4: אז אטמוספירה, זו עברה של... נעים, חברותי כזה, אז אנחנו צריכים כל היום להתהלך ולעשות... נו, ואתה יודע, אחרי יום עבודה בקיץ, אני חוזר, יש לי שרירים בהתאמצות פה.
3: אני מבין שאתה זה גם...
4: כן, מהרוב של זה, אבל נו, מה אפשר לעשות? זה כל עבודה, יש לזה את המעלות, את החסרונות של זה. אבל הנה, עכשיו היה שבועות לא מזמן, אתה יודע. אז הילדים צריך פגלו ספוצלינג לנשוע לסכנה.
3: מה זה?
4: להתרחץ בסכנה.
3: רגע, אני לא מבין, מה זאת אומרת? הרי זה לסכנה, זה עניין של לנסוע, לצחוק, זה לא
4: בשביל... לא, זה לא חשוב, אבל זה בימים שאין עבודה, אתה מבין, ויש שני אוטומובילים.
3: כן.
4: אתה מבין, אחד שיכול לקחת יותר, ואחד שיכול לקחת רק מקרים בודדים.
3: אני מבין,
4: כן. זה היה מקרה של מקרים בודדים.
3: כן.
4: נו, אז הילדים דווקא לסכנה, זאת ווספס לסכנה להתרחץ, בבית כבר אי אפשר.
3: כן.
4: אז נו, מילא לוקחנו מגבות וסבון, ונוסענו כבר לסכנה. נו, לוקחנו את הילדים של השכנים. מה? זה זנגי פה.
3: יש מקום?
4: יש מקום, יש בעצם, יש צווידרי, יש מקום לשלוש משפחות, אבל עם קצת לחץ, כמובן. נו, ואיך שאנחנו באים, אתה יודע, אבל יש דבר אחד במקצוע הזה שלנו אסור לצחוק, אתה יודע.
3: אני מבין.
4: אתה שמת לב לזה, אתה יכול לתאר לעצמך שאי אפשר לצחוק. אתה בא עם משפחה, אז אתה צריך ללכת, אבל לצחוק אי אפשר. ובמקרה היה חבר שלנו, אלגמיינר. יעקב אלגמיינר, אתה זוכר אותו?
3: לא.
4: אלגמיינר, נו.
3: מי זה אלגמיינר?
4: עם האף, היה לו אף כזה. אלגמיינר, היה לו פה גבנון כזה, גבנת קטן.
3: איזה אלגמיינר?
4: כן, עם העין שיהיה סגור ככה, אלגמיינר. כן, אברמו, כן? ומה שהרגל השמאל אצלו היה קצר, שהוא היה לך, הוא היה עושה דבר כזה, עם היד הימינות שלו היה ככה. אלגמיינר, אתה... והעקר פה שהיה לו, עם העין היה לו סבור.
3: שהסערות...
4: אלגמיינר, אתה זוכר אותו?
3: לי השיניים. אלגמיינר, השיינר
4: יתגבר. נו, אז כשהוא הולך, אתה יודע, כשהוא כבר הולך לעולמו, והוא דרך אגב כבר רוצה ללכת, אתה מבין?
3: כן.
4: בגלל שהיו לו כל יותר מדי סימנים מיוחדים בתעודת הזהות שלו, היה מלא ככה בסימנים מיוחדים. אז הוא נמאס לו כבר. נו, אז הוא אמר, אז אנחנו כמובן ראינו אותו, אז קצת צריך פגלוש לצחוק קצת.
3: כן.
4: אבל אסור, היו עוד גבאים ומקבצי נדבות, ואסור שיתפסו אותנו במעמד כזה, אתה יודע?
3: כן.
4: אז מה קורה? קורה שהבן אדם עושה... ומהאונשטרנדנגנישט כזה יכול לקצר את החיים של הבן אדם.
3: כן, אני מבין.
4: אז אני עוד סיפרתי לך, כשנשענו לסכנה, אז מרחוק אני ראיתי הרבה אוטומובילים עומדים שם על יד הסכנה. אבל איך שאנחנו נגשנו, פלוצלינג בבת אחת את כל האוטומובילים, אז זה עבה גפורט.
3: מה פתאום?
4: בבת אחת.
3: מה קרה?
4: אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע.
3: מה זאת?
4: אולי זה פלוצלינג גבור הביסל קלט, אתה יודע, אז הם עשו הבית.
3: אני דווקא מבין את זה טוב מאוד, גם כשאני רואה את האוטו שלכם נסע לי הביסל קלט, נגיד לה את האמת.
4: נעשה לך קר כשאתה רואה את האוטו שלנו, תסלח לרגע.
3: מה אתה עושה?
4: רק רגע אחד, צבי, פיר.
3: מה אתה עושה?
4: אני לוקח את המדות שלך.
3: בשביל מה אתה לוקח את
4: זה? לא עכשיו, פשוט שלך, אבל אתה קצת רחב. מצ'ן הריינשטרום, אבל לא...
3: מה זאת אומרת?
4: לא עכשיו, ביזונדרט נצנצית, ביזונדרט נצנצית.
3: אבל תסלח לי, כשאני אגיע להונדרט נצנצית, אתה עוד תעבוד בחבר קדישה?
4: אני אגיד לך, אם לא יימאש עליי את הענף הזה, אני כבר אשאר בענף הזה.
3: אני מבין.
4: אז עזיים בגזונד, ולהתראות, אה?
3: תודה רבה.

עד כאן התוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. נשוב עם עוד תוכנית בשבת הבאה באותה השעה. צחקנו, עורך יגאל בוטון.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
1: אמריקה חוגגת ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
5: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית, 22:00, עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים, וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
1: איילה חסון, הערב בכאן 11.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. בבריכה ציבורית בחולון, טבע ילד כבן 6, הוא פונה במצב אנוש לבית חולים, קודם לכן טבע בבריכה ביישוב במועצה האזורית שדות נגב, פעוט כבן 3, ומצבו קשה. שר החוץ של מצרים בדר אבדל עתי אומר כי ארצו ערכה בעת האחרונה משלחות של הפלגים הפלסטיניים וכי היא תמשיך לנהל עמם ועם המתווכות קטר וטורקיה שיח כדי להביא לפתרון שתי סוגיות. לדבריו, יש לפתור את סוגיית איסוף הנשק ואת סוגיית הנסיגה הישראלית כדי לעבור לשלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. אבדל עתי הוסיף כי מצרים מפגינה את רמות הסבלנות הגבוהות ביותר, תנקוט את כל הצעדים ותקיים את כל השיחות בתאום עם קטר וטורקיה כדי להביא לתגובות חיוביות בנוגע להצעות שהוצגו בסוגיית הגבלת הנשק. שר החוץ המצרי הדגיש כי ישראל תהיה חייבת לסגת מרצועת עזה וציין כי יש התפתחויות פנימיות בקרב חלק מהגורמים הרלוונטיים שאפשר שישפיעו על מהירות התגובות להצעות שהוצגו. ידיעה של קשבנו עומר שחר. כלי תקשורת ברצועת עזה מדווחים מפי גורמים רפואיים על הרוג בתקיפה של צה"ל בשכונת הזיתון בעיר עזה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. משרד החוץ בירושלים פרסם ברכה רשמית לרגל יום השנה ה-250 לעצמאות ארצות הברית. בברכה נכתב כי ישראל חוגגת הידידות ארוכת השנים בין שני העמים והודגשו הערכים המשותפים של דמוקרטיה, חירות וחופש המלכדים את הברית האסטרטגית בין המדינות. בסרטון שנלווה לברכה מודגשים קשרי המדינות לאורך יותר מ-78 שנים ובהם ההכרה ההיסטורית של הנשיא הארי טרומן במדינת ישראל בשנת 1948, תמיכת הנשיא ג'ון קנדי בביטחון ישראל, הרכבת האווירית של הנשיא ריצ'רד ניקסון בשנת 1973, והכרת הנשיא דונלד טראמפ בירושלים בירת ישראל. כך מסר כשבנו רם ברנדס. עשרות חרדים ניסו להפריע היום לפעילותו של בית קפה חדש בירושלים, הפועל באחת הסמטאות שבין רחוב אגריפס לבין רחוב יפו. בתגובה באו רבים לבית הקפה כדי לתמוך בפעילותו בשבת, כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. כ-80 אלף מטיילות ומטיילים פקדו את שמורות הטבע ואת הגנים הלאומיים במהלך השבת. בלטו במיוחד הגן הלאומי חורשתל, שמורת הטבע נחל חרמון בניאס, שמורת הטבע נחל סניר והגן הלאומי אכזיב. כ-3,600 לנו בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. בחניונים הבולטים, מעיין חרוד, אכזיב, מקורות הירקון ופארק אשכול. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג.
7: כאן תחזית.
1: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
8: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: מבית החזית, מחר ומחרתיים, בלי שינוי בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן, מחדה החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, שבת שלום, מעבירים לראשון, יום אחרי שצהל חיסל את המחבל שהחזיק בחטוף יותם חיים זכרו לברכה, אנחנו נהיה עם אמו איריס חיים, ועל רקע השיחות עם הפלסטינים והדרישה שישראל תיסוג מהרצועה, והשאלה הגדולה, האם האמריקאים ויתרו על פירוז חמאס? אנחנו נדבר עם תת אלוף במילואים אמיר אביבי. נשאל אותו גם לגבי המשך דרכו בפוליטיקה אחרי שפרש מרשות תנועת הביטחוניסטים. קרמלה מנשה עם פרטים נוספים על הדברים שאומר האלוף במילואים רוני נומה, שמונה לחקור את ההכנות המודיעיניות או את הכשל המודיעיני לקראת 7 אוקטובר, בדגש על מסמך חומת יריחו. נדבר עם ראש להב 443 יואב סגלוביץ', ראש להב 443 לשעבר, על המלצת השופטים בפעם השנייה לפרקליטות לחזור בה מאישום השוחד כנגד ראש הממשלה. נסכם את השבוע עם חנן קריסטל, יואב קרקובסקי וחבר מרכז הליכוד עורך הדין ערן בן ארי. מוטי גילת על ההתלבטות בליכוד אם לחזור ולקיים הצבעה לתפקיד מבקר המדינה בעקבות החלטת בגץ בעניין, וגם הסיפור המדהים על היהודי שמימן את מלחמת העצמאות האמריקאית ועד היום לא החזירו לו את הכסף. היום 250 שנים להיווסדה של ארצות הברית של אמריקה. אנחנו איתכם עד השעה 8, פותחים בידיעה הקשה שמגיעה בחולון, אנחנו בחופש הגדול ואסון. ילד בן 6 טבע בבריכה בחולון, אופיר הלפרין, שלום.
1: שלום ליאת, נכון, אז סמוך השעה 4 התקבלה קריאה במוקד מד"א על ילד כבן 6 שטבע ונמשה מהמים בבריכה ציבורית בחולון. אחד הפרמדיקים שהגיעו לזירה סיפר שהם הגיעו לילד כשהוא כבר שכוב לצד הבריכה ללא הכרה, ועוד המצילים של אותה בריכה ציבורית מנסים לבצע בו פעולות החייאה. פרמדיקים של מד"א ביצעו בו את הבדיקות הראשוניות, הבינו שהוא ללא דופק וללא נשימה, הם פינו אותו לבית החולים וולפסטרום כשהוא מוגדר במצב קריטי. במהלך הפינוי, תוך ניסיונות ההחייאה, ליבו של הילד שב לפעום. אנחנו ממשיכים לקבל ממוקד מד"א עדכונים נוספים על מצבו. כמובן, ככל שיתקבלו עוד עדכונים, אנחנו נעביר אותם אליכם.
0: תודה רבה, אופיר, תודה רבה. שלום לפרשניתנו לענייני ביטחון וצבא, קרמלה מנשה.
2: שלום ליאת.
0: את מפרסמת אתמול, קרמלה, בחדשות שישי בכאן 11 דברים מהדהדים שאומר האלוף מילואים רוני נומה, שמונה לחקור את הכשל המודיעיני לקראת 7 באוקטובר. הוא אומר את זה, צריך להגיד, בשיחות סגורות, והוא מתייחס למסמך חומת יריחו. והיום את מביאה לנו פרטים נוספים. קרמלה, שלום שוב.
2: שלום מירב. כן, האלוף במילואים רוני נומה מונה על ידי הרמטכ"ל לחקור את המחדל הגדול ביותר, את פרשת מסמך חומת יריחו, והוא מדבר בכנס סגור. הוא מונה לעמוד בעצם בראש צוות בדיקה של המסמך, תוכנית המתקפה של חמאס שהייתה בידי מערכת הביטחון במשך שנים, ומתייחס לראשונה לתובנות שעולות מהתחקיר הזה. והוא אומר, עיקר הבדיקה אינו מתנקד בשאלה מה קרה, אלא בעיקר בשאלה מדוע זה קרה. בואי נשמע את הדברים כפי שהם נאמרו על ידו, כאמור בכנס סגור, לרגל צפתו, צרט ספרו של אירון בחרה, מסתערבים על המסתערבים.
3: די נדמתי לראות שערב השבעה באוקטובר, היו אנשים רציניים מאוד, שחשבו שאפשר להחליף אלחוטנים במכשיר טכנולוגי שנקרא STT. speech to text. זאת אומרת, במקום שיהיה מישהו שהוא יהיה ערביסט, שמבין שפה, מבין תרבות, יודע, אפשר להחליף את זה במכונה שתתרגם את את הדבר הזה.
2: כן, שוב, אנחנו בעצם חוזרים לדברים הקשים שנאמרו כבר, על כך שבעצם הסתמכו על טכנולוגיה במקום על אנשים בשטח. הדברים שלו נוקבים מאוד על תפיסות שהתבססו על הסתמכות מוגזמת על טכנולוגיה. אני, הוא אומר, חוקר היום עבור הרמטכ"ל, למה לא הצלחנו להבין את תוכניות חמאס במשך כמעט עשור? תוכניות שהיו מונחות לפתחנו. לא הצלחנו להבין שאנחנו לא מבינים את חמאס. מנסים לחקור לעומק מה קרה, למה זה קרה. עיקר הבדיקה אינו מתנקד רק בשאלה מה קרה, אלא בעיקר בשאלה מדוע זה קרה, והלקחים לדורות הבאים. תוכנית המתקפה הזאת כך עולה מן התחקיר, מהבדיקה, ש... שנעשתה ונעשית במשך כבר תקופה ארוכה. התחקיר של חומת יריחו נמצא אצל צוות הבדיקה, כבר עדיין לא הסתיימה, החקירה עדיין לא הסתיימה, כשהכשל בעצם עמוק, מתמשך וחצה דורות של מפקדים, לפחות שלושה רמטכ"לים, ראשי אמ"ן ומפקדי פיקוד דרום. הצוות כאמור לא השלים עדיין את העבודה, אבל הכשל מתברר לא היה נקודתי אלא תפיסתי, מתמשך. הבדיקה מתמקדת בעשור שלאחר מבצע צוק איתן, בוחנת מדוע המידע המודיעיני שהצטבר מתברר על תוכניות חמאס לא שינה את תפיסת האיום ואת ההיערכות של צה"ל. הקונספציה שהחמאס מורתע הייתה מושרשת שנים. אלופי פיקודים, רמטכ"לים, ראשי אמ"ן, הבעיה לא הייתה במחסור במידע, אלא בפרשנות. המפקדים היו שבויים בתפיסה קיימת, ולכן גם מודיעין מפורט וברור לא הוביל לשינוי בערכת המצב. עוד מתברר כי כבר בשנת 2016-2017 התקבלו ידיעות על תוכנית לפריצת מערך ההגנה של אוגדת עזה. ב-2018 גובשה הוראת תכנון לבחינת האיום, אבל לא בוצע תהליך מבצעי משמעותי. התוכנית הודכנה ב-2019. ב-22 הופצה גרסה שכונתה חומת יריחו. המסמך הזה מוצג לאלוף פיקוד דרום, לראשי אמ"ן, לראש חטיבת המבצעים, ולפורומים נוספים, מאחר שהגורמים הבכירים מסתבר לא הכירו את הגרסאות הקודמות, הוא נתפס כמסמך חדש, ולא כחלק מתוכנית מתפתחת שנבנתה לאורך שנים. כלומר, עסקו במסמך בשנת 22, מבלי לדעת שיש גרסאות קודמות נוספות של המסמך. במאי 22 הפיץ מערך המודיעין של אוגדת עזה ניתוח מפורט, של חומת יריחו שכלל מפות, תרשימים, פירוט היום הפשיטה. למרות זאת, לא החל תהליך מבצעי משמעותי עם האיום על האיום והעיסוק בנושא דאח. הפרשה הזאת גם עלתה בדיוני ועדת תורג'מן, לאחר שחבריה נחשפו לפרטים שלא הופיעו בתחקירי צה"ל. המסקנה המרכזית, שכבר ב-22 החזיקה ישראל בגרסה מעודכנת, מפורטת, של תוכנית המתקפה שבנה חמאס, בשל הקונספציה שחמאס מורתע, המידע לא תורגם להערכות מבצעית, שהייתה עשויה לשנות את תמונת המצב ערב מתקפת 7 באוקטובר. אנחנו מדברים על דורות כן. של מפקדים, הרמטכ"לים, ראשי אמ"ן, שלושה רמטכ"לים לפחות, שידעו והיו צריכים פשוט להעיר את זה בזרקור אחר. ובעצם מה שהוא אומר על הבמה, רוני נומה, אני עושה את זה כדי להפיק לקחים. עוד הוא אומר, עוד משפט מעניין, הוא אומר, כדאי שהם ילמדו משהו מהפלמ"ח, חלק, קצת חשיבה, קצת יצירתיות. כן, זה היה באמת כנס של ספר על המסתערבים הראשונים של הפלמ"ח, אז אולי...
0: לכן הוא חיבר את זה.
2: כן, רוני נומה, באמת אלוף בצהל, שהיה מפקד דובדבן ומפקד שלדג ומפקד פיקוד המרכז. ואני חוזרת ואומרת כבר הרבה זמן, רוני נומה היה צריך להישאר בצהל, ומי שאפשר לו ולא נתן לו להמשיך, זאת הייתה אחת הטעויות. הוא, ניצן אלון, ועוד כמה... אלה לפחות אני יכולה להגיד חד משמעית שהיו צריכים להישאר בצבא.
0: קרמלה, תודה רבה לך. חשיפה שלך, אתמול את מפרסמת את הדברים, שומעים את זה, ואי אפשר להירגע מהאירוע הזה. תודה רבה, קרמלה.
2: תודה רבה.
0: הפלסטינים מדווחים, כן, ובכל זאת חמאס עדיין שולט ברצועה, הפלסטינים מדווחים שולט בחלק מהרצועה. כי צהל תקף בשכונת זית.

0: ציינת, כרגע חמאס עדיין שולט בעזה, וזה אותו מצב. יש שיחות שמתקיימות כל כמה שבועות בניסיון לקדם את התוכנית של טראמפ לעזה. שר החוץ המצרי בדר אבדלעתי אמר היום שמצרים ירחה לאחרונה משלחות של הפלגים הפלסטינים, ושהיא תמשיך לנהל איתם שיחות יחד עם המתווכות קטר וטורקיה כדי להביא לפתרון של הסוגיות שיש לפתור. הוא אומר שצריך לפתור את סוגיית איסוף הנשק של חמאס, זאת אומרת איסוף הנשק בידי גוף אחר, ושחמאס לא יחזיק בנשק, וגם סוגיית הנסיגה הישראלית, שאת כל הגורמים הבינלאומיים דורשים שלבסוף ישראל תיסוג מאזורים משמעותיים ברצועה. כרגע לא נראה שזה קרוב לזה. אבדלעתי אומר כאן שמצרים תמשיך לבצע את כל הצעדים שניתן לבצע כדי לקדם את הנושא של עזה, כדי שתהיה כמובן בנושא הגבלת הנשק, אבל ממש לפני כמה ימים דיווח אצלנו כתבנו אליאור לוי שהממשל האמריקני החליט לוותר על פירוס חמאס כתנאי לשיקום עזה, ככה שנראה שלמרות שיש שיחות כאלה ואחרות באופן רשמי אין בהם התקדמות, וחמאס מסרב להתפרק מנשקו. אלה גם דברים שהם לא מפתיעים אותנו, כי הוא אמר את זה בגלוי הרבה מאוד פעמים, ככה שכדי שזה באמת יקרה ויהיה שינוי אמיתי, כנראה שמשהו כאן יצטרך לקרות באופן אחר, ושהשיחות לבד לא באמת מובילות לדבר הזה.
1: ואיכשהו זה לא מפתיע אותנו. אנסטסיה טוגנוב, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: שומע את הדברים האלה מי שעד לאחרונה ראש תנועת הביטחוניסטים, תת אלוף מילואים אמיר אביבי, שלום אמיר.
2: שלום, שבת שלום.
1: אז לאן הולך הסיפור הזה של עזה?
2: אני חושב שבסוף בטווח הבינוני לפירוק חמאס. חמאס אומנם שולט על 30% מהרצועה, ואנחנו על 70%. כשחתמנו על ההסכם, הפסקת אש, שלטנו על 53%, וכמו שאת מבינה, אנחנו עקב בצד אגודל, הולכים ומחרסמים בחמאס, וגם בימים האחרונים צה"ל התקדם קרקעית בצפון הרצועה, בפעתי העיר עזה, ופשוט מתחת לרדאר, בשקט, הולך לאט לאט ומחרסם במה שנשאר מהשליטה של חמאס.
1: שעל אחר שעל, בצורה, נכון?
2: שעל אחר שעל, ומתחת לרדאר, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, הולכים ולאט לאט מפרקים את מה שנשאר מהחמאס. חמאס, נכון, הוא מתעצם, הוא מתארגן, אבל בקצב הרבה הרבה הרבה יותר איטי, נוכח השליטה שלנו בפילדלפי, ברפיח, והעובדה שאנחנו מקיפים אותו מכל הכיוונים. כן מצליח להבריח קצת בסיוע ההומניטרי, מנסה לשקם רקטות, מטענים, מתארגן, אבל זה לא רחוק מלהיות אותו חמאס שחווינו בתחילת המלחמה.
1: אמיר, אני שומעת פרשנויות שאומרות שדווקא בגלל שצהל מתקדם, חמאס יש לו אינטרס עכשיו להסלים את הלחימה בשטח, להביא לסבב נוסף כדי שהאמריקאים בסיומו של הסבב הזה ישיגו את ישראל לאחור לקו הצהוב. אתה רואה אפשרות כזו?
2: Yeah, אני רואה אפשרות שחמאס יתחיל להגביר את הפיגועים ויאתגר אותנו יותר לאורך הקווים שצהל נמצא בהם. כל הזמן נסים להתארגן ולייצר פעילות. אנחנו במקביל מזהים חלק מזה, מסכלים שם מחבלים שמתארגנים לפיגועים, זה כמעט מדי יום קורה, אבל צריך להיות מאוד מאוד ערניים. אני חושב שהרצועה יכולה בהחלט לייצר פיגועים וגם משמעותיים, ונצטרך בסופו של דבר להחליט באיזה עיתוי ובתאום עם האמריקאים נכנסים ופרקים את חמאס. אני לא חושב שיש כוח אחר, אני חושב שהבנו את זה מהיום הראשון, שיכול לפרק את חמאס ולפרס את הרצועה. עכשיו תראי, צהל אומר לנו על השטח שהוא כבר שולט עליו, כן, הרבה מאוד זמן, שפרקו 83% מהמנהרות. עדיין לא סיימנו אפילו לפרק את כל המנהרות בשטח שאנחנו שולטים בו. בצד השני יש עיר שלמה של מנהרות, מחנות המרכז, האזור של העיר עזה, אלה מקומות שלא ממש פעלנו באופן שיטתי לטפל בתווך התת קרקעי, ויש שם היקף עצום של מנהרות שצריך לטפל בהם, וזה ייקח, יכול לקחת שנים. אנחנו צריכים קודם כל להשתלט על השטח, ואז לפרז אותו. אין גוף בינלאומי שיכנס ל-30% האלה וילך וילחם עם חמאס. זה לא ריאלי לחשוב על זה, בצורה הזו.
1: אבל את יודע, הדברים, אני מנסה להבין איך זה ייראה. חמאס נמצא על כמה? 40%? פחות מ-40% כרגע מהרצועה?
2: 30%.
1: 30% מהרצועה. איפה נמצאת האוכלוסייה הפלסטינית עכשיו?
2: האוכלוסייה הפלסטינית מרוכזת בעיר עזה עצמה, במחנות המרכז ובמוואסים.
1: כמה מהם נמצאים בשטח שתחת שליטת חמאס?
2: כמעט כולם.
1: אוקיי, אז זה אומר, לא, אני יודעת, לכן זה אומר שטח צפוף ורווי באוכלוסייה. לאורך כל המלחמה חרבות ברזל, היה קושי גדול מאוד להתנהל ברצועת עזה בגלל האוכלוסייה. הזיזו אותם, רגע, שנייה, אמיר, אמיר, שנייה, שנייה, אני רק אשלים את השאלה.
2: היו שלבים יותר דרמטיים מזה, שבהם עברנו מיליון אנשים מהעיר עזה ל...

0: אבל, יש, אבל איפה תעביר אותם? יש לך שטח קטן לשחק עם האוכלוסייה הזו, בתוך השטח הזה חיילי צהל צריכים להילחם, אתה צריך לנייד שם את מיליונים, אני לא יודעת כמה יש שם כרגע של אנשי עזה, ולהילחם באנשי חמאס. זה אירוע קשה מאוד מבחינת הצפיפות.
1: כן, אז אני אגיד את זה ככה. קודם כל, אני חושב שבסופו של דבר, אם יעשו מהלך, כפי שעשינו את המהלך שהביא לשחרור כל החטופים, למעשה הכנענו במידה מסוימת את חמאס, והוא ויתר על הנכס היחידי שהיה לו, מה היה המהלך הזה? כניסה לתוך העיר עזה. אם בשלב מסוים אנחנו עוד פעם נפנה את העיר עזה, כפי שעשינו מספר פעמים במהלך המלחמה, לכיוון המוואסי, וכבר עשינו את זה, זה לא משהו שאפשר
0: כן,
1: לעשות אותו.
0: כן, אבל היה שם אוהלים, ומחלות, וביקורת בינלאומית
1: לא,
0: מטורפת,
1: לך,
0: וזה גם עולה המון כסף לתחזק אירועים כאלה.
1: דעתי, אני אתן לך מענה לזה. אבל בתור התחלה במהלך המלחמתי, עוד לפני שנותנים מענה הומניטרי, פינוי העיר עזה וכיבושה לדעתי יביא לסוף חמאס, חמאס בלי העיר עזה למעשה הייתה כזה מתמוטט לחלוטין, אני לא חושב שהם יכולים להחזיק על שטח של 20% מהרצועה. מה שנכון לעשות, ודיברו עליו הרבה מאוד זמן, זה להקים איזשהו מתחם גדול, ועל זה מדברים במרחב רפיח, ובמרחב רפיח לסנן את האוכלוסייה, להתחיל לנתק אותה מחמאס, להתחיל להוציא אותה לכיוון רפיח, לסנן אותה, לא נשקים, לא חמאס, ופשוט לנתק את החמאס מהאוכלוסייה שלו. זה מה שצריך לעשות באופן שיטתי. Mm-hmm. באותו מרחב שאנחנו כרגע ניקינו ושיתחנו אותו, ופה באמת הקואליציה הבינלאומית הזאת, התקציבים שהם מדברים עליהם, כל מה שאתם מדברים עליו יכול לשמש להקמת עיר ברפיח, לשם אפשר להביא חלק ניכר מאוד מהאוכלוסייה, ולאט לאט למעשה לנתק בין חמאס לבין האוכלוסייה.
0: השאלה אם... הלחץ של המדינות שנמצאות היום בקשר הדוק עם ארצות הברית, טורקיה, סעודיה, קטר, לא יעצור מוטיבציה ישראלית כזו. הם אפילו לחצים של מול האמריקאים לעצור את זה.
1: קודם כל, בהזדמנות שאת מציינת את טורקיה, אז חשוב לומר שבשביעי שמיני לחודש יש כנס נאטו בטורקיה, נכון, זה נכון. אירוע היסטורי, והנשיא טראמפ יהיה שם.
0: והוא מכבד את ארדואן מאוד,
1: אנחנו...
0: כן.
1: אנחנו רואים התקרבות אמריקאית לארדואן, הם רואים בו מודל מדינת נאטו שמייצרת חימושים ומתעצמת צבאית, כפי שאמריקאים מצפים, וכמובן אנחנו לא מרוצים מזה, אין לנו שום אינטרס שטורקיה תתעצם, אבל זה קורה. ואמריקאים גם מאשרים יכולות שהם הולכים למכור לטורקים.
0: העבירו להם מנועים למטוסי סיל, למטוסי קרב, כן?
1: נכון, ומעבר לזה אנחנו רואים איזושהי התפתפות של ציר פקיסטני, סעודי, טורקי, שנותן איזושהי קונטרה לציר האמריקאי, ישראלי, איחוד האמירויות, הודו. יש פה מאבק בין צירים, מאוד מאוד מאתגר. שאלה מהאמריקאים, קודם כל יודעים להעביר את הסעודים חזרה לציר שיביא בסוף לנורמליזציה ולמימוש החזון, של הסכמי אברהם.
0: איזה הסכמי אברהם אם ישראל כובשת את עזה? אני, אתה יודע שהדברים האלה כל הזמן עמדו בסתירה לכל אורך הדרך. הרי התנאי הסעודי היה שראש ממשלת ישראל יגיד את המילה מדינה פלסטינית. אנחנו מדברים פה על תהליך הפוך. אז איך בדיוק הדבר הזה יסתדר עם הסכמי אברהם?
1: אני חושב שזה לא כזה מעניין אותם כמו שאנחנו נוטים לחשוב. אני לא חושב שזה מה שימנע ממדינות נוספות, כולל לבנון. הנה, תראי, אנחנו עכשיו בתהליך של נורמליזציה עם לבנון, כמובן עם מגמה לפרק את חיזבאללה. את לא שומעת מילה מהלבנונים על הפלסטינים, זה בכלל לא מעניין אותם.
0: אבל אני לא מדבר איתך על לבנונים, אני מדבר איתכם על הסעודים. אבל אוקיי, אני רוצה, לא, אני רוצה להספיק להתקדם איתך.
1: אני אומר שיש שם הרבה מאוד מדינות שנמצאות בפחד קיומי מאיראן. יש אינטרסים אחרים שמעסיקים אותם עכשיו, לא מעסיק אותם מעניין הפלסטינים.
0: נעצור עכשיו בעניין של עזה, כי אני רוצה לשאול אותך, לאן אתה הולך? אני שומעת שאתה הולך לפוליטיקה, נכון? לכן עזבת את תנועת הביטחוניסטים שיסדת. אתה כבר יודע לאן אתה הולך בפוליטיקה?
1: כרגע אני בוחן את זה. ברגע שיהיה לי משהו חשוב לומר, אני אומר
0: אותו. אתה תבוא לומר את זה פה.
1: אבל עדיין לא. כן, אני מבין שאת מאוד רוצה איזה כותרת, אבל לא היום.
0: דדי סימחי?
1: לא, דרך אגב, אתה יודע, אתה תופס אותי בניו יורק, 250 שנה, רביעי ביולי, כן? יום העצמאות האמריקאי. אירוע מדהים, אני פה בסבב הרצאות כרגע בארצות הברית, ולהיות ברביעי ביולי בניו יורק, זו חוויה מדהימה.
0: כן.
1: באמת אירוע משמעותי.
0: אז שמת כובע של הדוד סם כדי להגן על עצמך מהשמש, מהחום?
1: האמת היא, כמו אילת פה, פשוט לא יאומן, חום העניין.
0: אמיר, בכל זאת איזה מילה. קודם כל אני שמעתי אותך אומר, אתה תלך למפלגת ימין, נכון?
1: תראי, אני איש ימין, לגמרי, אבל לא בכאילו.
0: לא, לא, אני לא חושבת שזה... למה? מי למשל? מי מתקשת? מי מתקשת?
1: מי לא?
0: מי? נו, תתאמן בלהיות פוליטיקאי.
1: אני חושב שחוץ מיאיר גולן, כולם.
0: כולם מתקשטים בלהיות ימין?
1: בנט, גדי אייזנקוט רוצה ככה להבין איך הוא יכול להציג את עצמו כימני.
0: נתניהו ימני? נתניהו ימני?
1: אני חושב שבהחלט, ובדעת שהוא ימני. מה השאלה בכלל?
0: הליכוד זה גם מפלגה שאתה שוקל להצטרף אליה, אמיר?
1: תראה, עוד פעם, את התוכניות שלי אני אשתף בהמשך, אני לא כל כך מוכן לדבר על זה עכשיו, אבל אני בהחלט שוקל ורוצה להשתלב בהנהגה.
0: אני מנסה להבין איך אתה תשתלב עם מפלגות כאלה, שאתה לוחם, אתה מדבר על המשך הלחימה, אתה מתאר פה מבצעים וסבבים בעזה של שנים, איך אתה משתלב בהנהגה כזו, ששולחת חיילים שוב ושוב ושוב ושוב ושוב לשדה הקרב, ופותרת את החרדים שוב ושוב ושוב, אתה יכול להיות חלק מההנהגה כזו, הרי זו הקבוצה שאתה רוצה להצטרף אליה.
1: אני חושב שבסוף זה בדיוק העניין.
0: זה לא בדיוק העניין?
1: אנשים, להביא אנשים חדשים, שהתחפו למדיניות, שאני חושב שרוב הציבור רוצה אותה, מדיניות של אומה שמשרתת, שכולם נכנסים בתחת האלונקה.
0: אבל אמיר, למי יהיה כוח מול הלחץ של המפלגות החרדיות, שכבר שנים יש להם חוזים עם נתניהו?
1: להיות איש ימין זה לא לקבל כל דבר שממשלה כזו או אחרת עושה, יש הרבה, אני הקמתי את הביטחוניסטים על רקע באמת חוסר הצביעות הרצון הענק שלי מכל מהמציאות הביטחונית של מדינת ישראל.
0: אבל הנה, עכשיו אתה מתכוון ללכת עם אותם אנשים שפותרים את החרדים מגיוס.
1: את עוד לא יודעת לאן אני הולך. מדיניות מאוד מאוד...
0: אמרת שאתה מעריך את ראש הממשלה, מדבר על הליכוד, אני לא רואה קבוצות אחרות שאתה מצטרף אליהן.
1: אז חכי, אולי תגלי הפתעות גדולות במעלה הדרך.
0: יאללה, נחכים לך. תת אלוף מילואים אמיר אביבי, תודה רבה לך, בהצלחה אמיר, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה לי.
0: אתמול חיסל צהל את המחבל שהחזיק בין היתר ביותר חיים זכרו לברכה שנחטף בכפר עזה, הצליח להימלט יחד עם סמר טללקה ועם שמריז, אלון שמריז, ונהרג באופן הכי טרגי שיש מאש חיילי צהל. איריס, אמו של יותם, מצטרפת לנו כעת. שלום איריס.
2: שלום ליאת, ערב טוב.
0: זה עושה משהו כשאת שומעת שחוסל המחבל שהחזיק ביותם?
2: זה עושה הרבה דברים, זה עושה הרבה דברים, זה... קודם כל זה זורק מאוד לתקופה הזאת של, של, הש... של המקום הזה שאותם היה גם בזמן האחרון, קשה לי להגיד שבי, כי ככל שעובר הזמן אני מבינה כמה יותם הוא תודעתית, הוא לא היה בשבי, וגם אלון מסתבר וגם סמר, אבל זה כן לוקח לרגעים האלה כי... משחזר את המקום שכל כך האמנו כאילו שיותם יחזור הביתה. אז זה מחזיר לתקופה של שנתיים וחצי, וזה לוקח למקום של המון המון שאלות. ראיתי את התמונה שלו, אתם גם ראיתם את התמונה שלו, תמונה שלו שפורסמה בחדשות, הוא היה לבוש במדים של החמאס ו... עם הבנדנה וכזה, נראה מה זה מפחיד. אבל אני קיבלתי את הידיעה על זה עוד הרבה לפני כן, כמה ימים לפני כן יצאו איתנו קשר ממנהלת השבועים והנעדרים, וסיפרו לנו שהידיעה הזאת עומדת לצאת.
0: שהוא חוסל?
2: כן. זה לא קרה אתמול, זה קרה לפני כמה ימים, וזה פורסם אתמול. וביקשתי לשלוח לי תמונה. היא הציע לי לשלוח לי תמונה, ואמרתי שאני רוצה לראות אותו. וכשראיתי אותו... אני יכולה אחר כך לשלוח לך אם תרצי את התמונה, זו תמונה שונה לגמרי, זו תמונה של ילד. ילד, הוא ילד, הוא ילד, הוא מאוד צעיר, והוא מחבק אותו, כאילו התמונה חתוכה, רואים את אבא שלו מחבק אותו, או מישהו, מישהו מחבק אותו. ובלי לרצות, את יודעת, הכל נורא מנועל כזה, שהנה הוא השטן, ויותם הוא המלאך. ופתאום אני רואה שם ילד. ואני צריכה לשאול את עצמי כל מיני שאלות יותר אנושיות, יותר ברמה האנושית הזאת, של איך אנחנו... מה קורה לנו כאילו בסיפור הזה? זה סיפור מאוד עמוק, ואני חושבת שכבר לא פעם ראשונה אני מדברת על זה, ש... שבסוף יותם הוא היה מוחזק על ידי בני אדם, הם לא מפלצות, הם כולם אנשים שהשנאה, השנאה גורמת להם לעשות דברים כל כך רעים וברוטליים. ואז עלות גם השאלות לגבינו, לגבי המדינה שלנו, איך פה בתוך המדינה אנחנו שונאים אחד את השני. וזה מביא אותי להמון המון שאלות.
0: תשמעי, את יודעת, זה... אנחנו מתפעמים פה מהתגובה הזו שלך. אין לי מה להגיד. אני לא חושבת שמישהו ציפה לשמוע שזאת תהיה התגובה שלך.
2: כן, מה ציפית?
0: לא, אני לא ציפיתי, אני מכירה את העמדות שלך, ואני מאוד מאוד מאוד מעריכה את העמדה הזו, אבל זה שתקחי את זה למקום שאת אומרת, הוא ילד שחינכו אותו לשנאה, שעבר בטח דברים בחיים שלו, שהביאו אותו למקום הזה, על המחבל שהחזיק בבן שלך, זה לא מובן מאליו, שככה תראי את הדברים.
2: נכון. אני
0: ממש... את לא התמלאת בחדוות נקמה כשזה קרה?
2: לא, וגם לא הייתה לי חדוות נקמה אף פעם. כלומר, גם מההתחלה שהתחלנו בתהליך הזה, לא הייתה לי אף פעם, לא היה לי כעס, ולא היה לי כעס עליהם, ולא היה לי כעס על... היה לי, אני הייתי מזועזעת, אני הייתי בהלם, אני לא הבנתי איך דברים כאלה יכולים לקרות במדינה שלנו, ועדיין כמובן מחכה לתשובות איך באמת זה קרה, וגם הקשבתי לשיחה שהייתה לך עם אמיר, שאני גם מכירה אותו מאוד מאוד כאילו טוב מאז השביל אוקטובר, ואני חושבת שזה גם איפשהו מתחבר, שאמרת לו זה ימין, זה שמאל, וזה מתחבר באמת ולמשתמטים וכל הדברים שאנחנו מתעסקים בהם היום, המון המון זה הביא אותנו, השבעה באוקטובר צריך להביא אותנו, לא להיות בעיניי, להסתכל רגע לעומק, כאילו מה אנחנו באמת יכולים לעשות קודם כל בינינו לבין עצמנו, כדי שנהיה יותר חזקים מול האויב שלנו. אני, וזה כן, זה אויב.
0: אני
2: זה אויב.
0: מסכימה איתך ב-100%, את בעצם אומרת, אני לא יודעת אם זה מה שאת אומרת, אבל כן. אני חושבת שמלחמות הנצח האלה, הם לא יביאו לנו את השקט והביטחון. מה שיביא לנו שקט וביטחון זה משהו פנימי, חזק, שאיבדנו בשנים האחרונות בצורה קיצונית. לזה את מתכוונת?
2: לגמרי, לגמרי. אני משווה את זה, ושוב, אם אני חוזרת על עצמי אותו, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אני באה מעולם רפואה נכות, ואני משווה את החברה שלנו, וכל חברה והאנושות בכלל, לגוף האדם, שהוא הבסיס של הכל, את יודעת, התא הראשון הזה, ואני אומרת, כל אחד מאיתנו הוא תא בגוף, וככל שהתא הזה, התאים האלה, יהיו יותר חזקים ומסונכרנים אחד עם השני, האויב, שזה הסרטן אגב, כל התהליכים הסרטניים האלה בתוך הגוף, שכל הזמן מחפשים מקום, לתפוס עמדה, לתפוס מקום, ככל שאנחנו והמערכת החיסונית שלנו תהיה יותר חזקה, אז גם הסרטנים האלה, הם ידעכו.
0: הסרטן זה האויב שבא מבחוץ, כן.
2: נכון, נכון, נכון. יש משהו מאוד מבולבל היום, לדעתי, בנו, חברה שלנו, שמחפש כל הזמן, השיטה הרגילה זה לחפש אשמים. כל הזמן לחפש אשמים, מי עשה לו בסדר, וזה נכון, יש, צריך. אבל צריך גם לשאול כל אחד את עצמו, מה אני יכול רגע, לעשות אחרת ויותר טוב.
0: מה שנקרא לקחת אחריות על עצמי,
2: כן.
0: ולקחת אחריות על המדינה. טוב, זה מלמעלה, יש פה שאלה גדולה לגבי הניהול של, נכון? של האירוע הזה שמחלחל למטה, איזה מושג נכון. קיבל הרעיון של אחריות. איריס, אני חייבת פה לשים על השולחן, וזה כן קשור למה שאמרתי לאמיר, אני מסכימה איתך ב-100% לגמרי, לחלוטין. אני חושבת שיש פה בעיה קשה, להגיע למקום הזה, כל עוד ממשיכים לנהל פה מלחמה אינסופית ולא מגייסים חרדים. אז יכול להיות שאם אתם לא יכולים לגייס את החרדים, ויש פה חלק גדול בעם שנושא לבד בנטל, והנטל הוא כבד, וזה מעורר זעם, וזה מעורר קושי, אז תפסיקו את המלחמות. אתם לא יכולים הכל. זאת אומרת, אתם לאחוז בחבל בשני קצותיו, גם מלחמת נצח, גם לא לגייס חרדים מכל מיני שיקולים, האירוע הזה לא יכול להביא לשקט הפנימי פה. צריך לקבל איזושהי סוג של החלטה בעניין הזה. אני רוצה להתקדם ולשאול אותך עוד שאלה אחת בזמן שנותר לנו, כי אנחנו שוחחנו לפני איזושהי תקופה, את ואני, בחצי יום השישי, וזה היה ביום שאת קיבלת את האישור להשתמש בזרע של יותם, כדי להביא המשך. יש לזה המשך מבחינתכם כרגע?
2: אנחנו כרגע, באירוע הזה ספציפי, אנחנו... החלטנו שנייה להניח את זה רגע בצד, לפחות עד שנה מיום הקבלת התשובה. אנחנו מרגישים שזה טיפה מוקדם לנו, אנחנו עוסקים בהמון המון דברים, מקימים עכשיו את בית יותם, בית ספר למוזיקה ונפש, אז זה יקרה, וכמו שאמיר אמר, גם על זה יהיה לי עוד מה, הרבה הרבה מה להגיד, אבל ברוח הדברים אולי נגיד שאנחנו באמת באמת בוחרים כל יום מחדש להתנהל ברוח יותם, גם אם זה לא ה-DNA של יותם הפיזי, אבל זה ה-DNA של יותם הרוחני, שבעצם אומר לנו, המסר של יותם, הוא בשיר הזה כתוב, תסתכלו אחד לשני בעיניים, תגידו מילה טובה, אל תשפטו, זה יכול לעזור. ואני באמת לוקחת את זה גם ומסכמת את שנייה את מה שאת אמרת קודם. אני מאז השביעי באוקטובר כבר לא משתמשת במילה אתם. אני באמת משתמשת תמיד במילה אנחנו. כי אני מרגישה שזה דברים שחייבים להשתנות. מבחינתי החרדים זה אנשים שצריך לפעול למען חוק הגיוס בהחלט, וצריך לגייס את, לא רק חרדים, צריך לגייס את האוכלוסייה שלנו, צריכה להתגייס. להתגייס לצבא, להתגייס לשירות לאומי, להתגייס להרבה מאוד פעולות שצריכים אותם בארץ. ואני לא מפרידה, אבל יש, אני אשמח לדבר איתך, כאילו אין לי איזה שיטה או משהו כזה, אבל אני חושבת שכן נעשות פעולות, ושמה שיש בחירה של הממשלה מה להראות לנו, יש שם איזה עניין, מראים לנו כמה הם לא בסדר, כמה הם רק כאילו הופכו את החרדים לאיזה מוצצי דם ופרזיטים, וזה מאוד מאוד קשה לי. מאוד קשה לי להסתכל על חברה שלמה בצורה הזאת, אני לא מסכימה לזה, אני כן מסכימה שצריך להתגייס.
0: אוקיי.
2: אני מרגישה שצריך להפריד בין הדברים, איכשהו להפריד ביניהם.
0: טוב, אני חושבת שזה לשיחה הרבה יותר עמוקה כבר.
2: כן.
0: מה שאנחנו אומרות עכשיו. אבל אנחנו נעצור כאן, אני עוד מתפעמת מהתגובה שלך על, על חיסול המחבל שהחזיק ביותם. וואו.
2: יש לי עוד משהו קטן להגיד על זה.
0: כן, בשורה
2: ארטיסטית. אני הרי, כמו שאת יודעת, יש לי את העולם הרוח, ואני גם, יש לי קשר עם יותם. אז אני בדקתי מולו מה הוא מרגיש לגבי הסיפור הזה של חיסול. והוא בעצם מסר את המסר הבא, שמי טוב, זה מדהים. הוא הבהיר את המסר, הוא לא דיבר איתי, כן. אני זיהיתי אצל הבחור הזה הרבה פחד והרבה חוסר ביטחון, ואני הצלחתי להגיע אליו, ובגלל זה גם יכולתי להיות באיזשהם תנאים יחסית נורמליים שם. לא, כאילו שום דבר שם לא היה נורמלי, אבל הוא כאילו מדבר, הוא כאילו מוסר מסר שיותם שלט בסיטואציה, שהוא לפחות זה אנשים באמת עם המון פחד, חוסר ביטחון, בגלל זה משתמשים גם באלימות. ובואי, זה תורה שלמה, אני חושבת.
0: לגמרי. אבל הבנתי. זה מאוד מאוד יפה. הכיל אותו, דווקא יותם כאילו הקורבן, הכיל אותו וריקח אותו באופן הזה.
2: נכון.
0: למה שאת אומרת. מדהים.
2: כן, והוא לא היה קורבן, יותם.
0: נכון, לא, כאילו אני אומרת. בדיוק ככה, הוא לא היה קורבן, מדהים. איריס, וואו, אין לי מילים. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, עוד לדבר.
2: תודה לך, תמיד אוהבת לדבר איתך.
0: תודה רבה.
2: תמיד את הגישה הזאת, להוציא ממני דברים טובים.
0: תודה רבה, יקירתי, תודה, שבוע טוב.
2: שבוע
0: וואו, איזו ראייה עמוקה של המציאות, מדהים. טוב, עכשיו אנחנו, קשה לחזור לחדשות השוטפות, אנחנו נשארים עכשיו עם ארצות הברית שחוגגת 250 שנה, כשברקע השיחות עם איראן תקועות וגל החום ברחוב המזרחי מעיב על החגיגות. אני קשה לי להגיד דברים שלילים אחרי השיחה הזו עם איריס חיים, תשנו לי את הטקסטים של הפתיחה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
3: שלום, שלום.
0: כן, נספר. חם? אז אני אשאל אותך ככה, האם גל החום בחוף המזרחי העיב על החגיגות?
3: כן, הוא מעיב על החגיגות. גל חום פחות שגרתי, אנחנו מדברים פה על טמפרטורות שאם נתרגם אותן לצלזיוס מתקרבות ל-40 מעלות, והתחושה היא הרבה יותר מזה. אם לא בדיוק יום אידיאלי לצאת, לעשות ברביקיו, לעמוד שעות בהמתנה למטס מעל הראש, באמת הרבה מהאירועים בוטלו, פשוט לטובת בריאות הציבור, מצעד שהיה אמור להיות בוושינגטון, המצעד החגיגי שהיה אמור להיות בפילדלפיה אתמול, יש הגבלות על אירועים אחרים, ואחרים. לא יודע אם זה יעיב על החגיגות של האנשים באופן פרטי, אבל זה בהחלט הופך את הכל ליותר מסובך ופחות חגיגי ברמה הלאומית. יותר קשה לעשות דברים, אנחנו רואים את הביטולים האלה. אגב, הנשיא טראמפ שאמור לנאום ברחבת האנדרטאות הלאומית, במול הלאומי שנסגר לצורך משהו שמכונה היריד האמריקני הגדול, אבל גם הוא חצי מבוטל. טראמפ אמור לנאום שם בשעות הלילה, למרות החום הכבד, הוא אמר שהוא מתכוון לשאת נאום ארוך במיוחד. אז נקווה שכולם יעמדו בדבר הזה. אבל כן, יום חגיגי לארצות הברית.
0: הוא בוחן את הנאמנות, כן.
3: כן.
0: פיזית, בחינה פיזית.
3: כמה אנשים יגיעו, כמה אנשים יגיעו וכמה אנשים יחזיקו מעמד, אבל מעבר לזה אנחנו רואים את כל המרכיבים הרגילים של החגיגות האלה, עם עוד קצת תוספת השנה, כי בכל זאת 250, לא בדיוק החגיגות שתכננו, הרבה דברים השתבשו בדרך, אבל כן תחושה חגיגית, אפשר גם להציץ בניו יורק הלילה, שם הכדור המפורסם, אותו כדור של טיימס סקוואר שיורד כל שנה ביום השנה האזרחית החדשה, שנה הוא ירד לכבוד יום העצמאות, יעשה את זה 8 פעמים, לציון 8 אזורי הזמן של ארצות הברית, כל מדינות ארצות הברית והטריטוריות שבהם היא מחזיקה, כך שזה יום חגיגי. מחר אבל יחזרו לעבודה, טוב מחר לא יום ראשון, אבל אחרי זה יחזרו לעבודה, ועל סדר יומו של הנשיא נמצא בין היתר העניין הלא גמור הזה של המלחמה עם איראן, כי בסופו של דבר ארצות הברית חוגגת את יום עצמאותה 250, כאשר היא עדיין מעורבת במלחמה עצומה מעבר לים, שנמצאת עכשיו בהפסקת אש, ויש מסע ומתן. המסע ומתן הזה כרגע הוא במצב של הולד, מה שנקרא, לא מתקדמים. היה סיבוב אחד, ועכשיו האיראנים יצאו לשבוע של הפסקה לצורך אירועי עם הלווייתו של המנהיג המנוח חמינאי, ורק אחרי זה השיחות התחדשו, ככל הנראה הפעם בפקיסטן, לא בדוחה, זה לא מאוד משנה לצורך העניין הזה, ההתקדמות שם היא מאוד איטית, אבל גם מצד שני אנחנו כן רואים רגיעה במצר הורמוז בימים האחרונים, כך שיכול להיות שהפסקת האש זאת מחזיקה.
0: נתן, תודה רבה. מזל טוב לארצות הברית של אמריקה.
3: תודה, נמסור.
0: אתה יותר קרוב לשם. לצערי, הייתי שמחה להיות איתך שם. אנחנו נחזור לסיפורי ארצות הברית בשעה הבאה. תודה רבה, נתן. הפסקה קטנה, ותכף נהיה עם חן אריאלי, סגנית ראש עיריית תל אביב, שהותקפה אתמול בכניסה לשוק התקווה.
4: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם לעסקת הלא נכון.
5: קשור למונדיאל.
6: איך זה קשור?
5: זה בשעה הבא לי ליוות במישהו.
4: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו עסקת כדורגל יומי חדש.
6: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
4: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
6: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו מצלמה, מיקרו. אתה חושב
4: הגעת
6: לסטיף של דינמיקה.
4: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: שלום, כאן אילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
8: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית 22:00. עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים, וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
9: איילה חסון, הערב בכאן 11.
0: פעילי מפלגת הדמוקרטים, בהם סגנית ראש עיריית תל אביב חן אריאלי, הותקפו אתמול בכניסה לשוק התקווה בעת שניסו להקים שם דוכן. שלום חן.
10: שלום. ערב טוב.
0: מה שלומך?
10: מתאוששת מאירועי אתמול.
0: יש לנו פה אינסרט קולות מהתקיפה. את יכולה לשמוע את זה יחד איתנו?
10: כן.
0: אוקיי, בוא נשמע. תתארי את זה מנקודת מבטה של מי שהייתה שם.
10: האלימות הסיטואציה הקשה שנתקלנו בה אתמול הייתה אירוע מאוד חריג. אני סגנית ראש העיר 8 שנים, אני מסתובבת בעיר וברחובות, זה לא אנשי התקווה. הותקפנו באלימות ללא שום התגרות מצידנו. אנחנו באים לכל מקום ברחבי הארץ עם משימה אחת כרגע כפעילי הדמוקרטים, וזה להחליף את שלטון נתניהו, ואנחנו באמת נמצאים בכל מקום שבו אפשר לשכנע אנשים שצריך להציל את המדינה. והאלימות הקשה שנתקלנו בה אתמול הייתה ללא צל של ספק תוצאה ישירה של ממשלה שממנה עבריין מורשע לשר הביטחון פנים, שמסיתה ולא מגנה. אני מסתובבת בתיק כבר הרבה מאוד שנים, מעולם לא נתקלתי בכזו אלימות ובכזה דבר, זה, אלה לא אנשי תיק ואלה לא תושבי העיר.
0: זה לא, אז מי זה היה?
10: זה לא הרוחה של תל אביב.
0: את יודעת מי הם היו?
10: אני לא יודעת מי הם היו, אנחנו באמת הגענו לשם כחלק מפעילות שאנחנו עושים ברחבי הארץ, לדבר עם אנשים מתוך המשימה הזו שאנחנו רואים נגד העיניים, וזה להחליף את ממשלת נתניהו, ובאנו לדבר וגם לא להסכים ולסיים בחיבוק, כמו שאנחנו עושים בהרבה נקודות ברחבי הארץ. אנחנו לא הספקנו לעשות שום דבר מהדברים האלה, הותקפנו ממש מיד. זה היה אלימות מאוד קשה, יריקות, אגרופים, שוקרים חשמליים, אלימות בסדרי גודל שגם המשטרה עצמה אמרה שזה היה אירוע חריג.
0: איך התנהגה המשטרה?
10: המשטרה לקח לה זמן להגיע, אבל ברגע שהגיעה, אנחנו הלכנו להגיש תלונה, לקחה מאיתנו את כל העדויות, נעצרו שני אנשים ככל שאני יודעת, ו... אני לא מודכנת בתיק, אני לא יודעת מה קורה מעכשיו, אבל לא כל מי שתקף אותנו נעצר, זה בוודאות אני יכולה לומר.
0: כן, אז את לא יודעת מי האנשים האלה?
10: אני לא יודעת מי האנשים האלה.
0: את אומרת שאת משוכנעת שזה לא אנשי התקווה.
10: אני רוצה להגיד שזה לא רוח...
0: לתושבי תל אביב?
10: אני לא יודעת, אני חושבת שגם האנשים האלה הם לא רוצים לחיות במדינה שבה זה מה שקורה ברחובות, ושהסיפור הוא לא, הוא הרבה יותר גדול מהאירוע הנקודתי שקרה לנו אתמול, ויש קו ישיר בין האלימות של המתנחלים בגדה לבין בית הקפה שנשרף ביום לפני כמה ימים ברמת גן על כך שהוא פתוח בשבת, לבין היום בירושלים פרעות שלמות על עסק, על בית קפה רק שפתוח בשבת. זאת אלימות ממוסדת שאף אחד לא מגנה אותה, ורק ממשיכים להסיט ולפלג בינינו. וכשאני אומרת שזה לא אנשי התקווה, אני אומרת שגם אנשי התקווה שגרים ונמצאים וחיים כל חייהם בשכונות האלה לא רוצים לחיות במדינה אלימה, ואני בטוחה ששותפים לחזון שלנו על כך שצריך להצטרף למאמץ ולהחליף את הממשלה הזאת, כדי שאף אחד לא ינרמל את האלימות שמתרחשת ברחובות, היא תוצאה ישירה של השלטון הזה כרגע. זאת שטיפת מוח, וזה מכונת הרעל, ורואים את זה ברחובות, ואף אחד לא יתפלא שזה מה שאנחנו רואים ברחובות אחר כך. זה הכל קשור בקשר ישיר.
0: מישהו מהקואליציה שלח לכם איזושהי הודעה? היה איזשהו גינוי של האירוע הזה?
10: לא היה שום גינוי רשמי של אף אחד מהממשלה, אף אחד מהקואליציה. אני חיפשתי, אני כן יכולה להגיד ששום דבר מהאירועים של אתמול לא מפחיד אותנו. להפך, מי שחושב שזה מפחיד אותנו, שאפשר לסלק אותנו מהמרחב הציבורי, טועה טעות מרה, זה רק מחזק אותנו, זה רק מוכיח לנו שיש לנו עוד עבודה לעשות, ועוד אנרגיה להביא שינוי למדינת ישראל. הודעות התמיכה שאני מקבלת מעד אתמול הן באמת רחבות ומרגשות מאנשים שמתפקדים למפלגה ורוצים להביא איתנו את השינוי, ואנחנו לא מפחדים, ואנחנו ניצבים איתן, ואנחנו נמשיך להגיע גם לשוק התקווה וגם לנתניה וגם לחיפה וגם לאלת וגם לבאר שבע, ונדבר עם העם שלנו, כי אנחנו בטוחים שהעם הזה לא רוצה מדינה שבה אלימות בסדר גודל כזה מנורמלת ברחובות, והיא מתחילה מלמעלה ממסדרונות הממשלה.
0: חן אריאלי, סגנית ראש עיריית תל אביב, קודם כל תרגישי טוב,
10: ואני
0: אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לכם,
10: תודה.
0: ממש לסיום השעה הזו, אנחנו רוצים לדבר על האירועים הצפויים בפסטיבל ישראל השנה. אני ראיתי את התוכנית האומנותית, תוכנית באמת מרשימה מאוד, גם מתייחסת לאקטואליה, וגם יש שם דברים מאוד מאוד מעניינים, דפנה קרון, מנהלת אומנותית בפסטיבל ישראל, מצטרף לנו כעת, שלום דפנה.
11: אהלן, ערב טוב.
0: בואי תני לנו ככה את ההיילייטס.
11: בטח, אנחנו קודם כל, זה הפסטיבל ה-65, פסטיבל ישראל חוגר השנה את שנתו ה-65, והוא נפתח ממש עוד קצת פחות מחודש, ב-28 ביולי, באירוע פתיחה מאוד גדול וחגיגי שיהיה בגיא בן הינום. אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל לפני כמעט 40 שנה, היה בגיא בן הינום, פיליפ פתי הלך על חבל דק, ממזרח למערב, אנחנו חוזרות לרגע הזה, לרגע ההיסטורי הזה, באירוע פתיחה שהולך להיות אומנות אווירית עוצרת נשימה עם ארבעה קווים הפעם, שתזמורת ירושלים מזרח ומערב כתבה פסקול, מאסטרו תום כהן כתב פסקול מיוחד לרגע הזה, וזה מה שהולך לפתוח את הפסטיבל, זה אירוע בחינם, בגיא בן הינום, מאוד מאוד...
0: אני ראיתי שיש לכם, זהו, הליכה על חבל.
11: כן, כן, זה המופע, זה המופע, אנחנו... ארבעה קווים אוויריים הולכים להימתח. את יודעת, זה רגע כזה בזמן שאנחנו מחפשים מחדש את שיווי המשקל והאיזון, וזהו בדיוק הרגע הזה. אנחנו...
0: ארבעה קווים אוויריים גם... שהלכו עליהם, אנשים
11: שהולכים... שהלכו עליהם.
0: אנשים שהולכים על חבל. מעל גיא בן הינום? מעל גיא בן הינום?
11: ארבעה הייליינרים. כן, ארבעה הייליינרים שהולכים ממזרח למערב וממערב למזרח, באקט שהוא גם... פואטי וגם פיזי מאוד מאוד קשה, הוא מגלם בתוכו איזו תחושה כזאת של סכנה ויופי, ואת רואה את ה... זה פרספקטיבה אחרת לראות אמנות. את יושבת למטה בוודי, מתבוננת למעלה לשמיים, ורואה את ההולכים על החבל.
0: מקסים. מה עוד?
11: זה הפתיחה.
0: אוקיי.
11: משם אנחנו, בעצם יש לנו השנה כמה וכמה נקודות בירושלים. משם, ב-4 באוגוסט, אנחנו בתיאטרון ירושלים, בשבוע שכולו עבודות מקור. כל עולמות תיאטרון ירושלים מלאים בעבודות מקור מתחום התיאטרון והמחול והמוזיקה. ההמלצה שלנו היא פשוט להגיע ולראות כמה עבודות בבת אחת, אפשר בערב לשלב כמה עבודות, זה עבודות מקור, חלקן בשיתוף פעולה של קופרודוקציה גם עם תיאטרות בחול, וגם יצירות מקור, יצירות ביקורים, ושבוע לאחר מכן יש לנו יומיים של ורס, אומנות שלוקחת אחריות, זה שיתוף פעולה שלנו יחד עם עמותת נר שפירה, המון מוזיקה, יצירות של אומנות השתתפותית ופעילים חברתיים.
0: רגע, בואי נגיד אבל את השמות של המשתתפים, יהיו שם אהוד בנאי ונינת טייב, נכון? וראיתי גם את שי צברי מופיע שם באחד המופעים. בואי, תתני את השמות, יש לכם באמת זמרים מהשורה הראשונה שם.
11: זה נכון. אני, אוקיי,
0: יש לי את זה מול העיניים. אני אגיד ככה, למשל...
11: יש כזה אושר שאני אומרת, אוקיי, אני ממוקדת.
0: אז ורס זה באמת, ורס זה יומיים של אמנות שלו, ככה אחריות, ושם השתתפו אהוד בנאי ונינה טייב וברי סחרוב, ועוד ועוד ועוד.
11: זה בעצם הזמנה לקהל, האירוע הזה הוא אירוע מרובד. הוא מתחיל בהזמנה לקהל פשוט להגיע ולשוטט בין המון נקודות קטנות שיש בין מיצבים ופרפורמנסים, ופרפורמנסים השתתפותיים, עם באמת כל העמותות שהחזיקו את החברה הישראלית עם עשייה אומנותית בשנים האלה, שנים של מלחמה, שהאומנות נתנה לנו אור, והיא נתנה לנו את המגדלו ואת האופק ואת הפרספקטיבה. אז באמת אפשר לשוטט ולראות המון המון המון יצירות אומנות, ביניהם לדוגמה סיפור ירושלמי עם שישה מספרים, שבאמת הם מספרי סיפורים הכי טובים שיש, ואנחנו מסיימים כל יום עם הבמה המוזיקלית שכוללת באמת שעות של מוזיקה ישראלית, עכשווית, חזקה.
0: אוקיי, בואי נתקדם כדי שנספיק עוד דברים. היפ-הופ תלפיות.
11: היפ-הופ תלפיות. אז השבוע בעצם, השבועיים של ירושלים, שתיארתי, שמתחילים בגיא בן הינום, עוברים לתיאטרון ומשם למרכז העיר, מסיימים באזור התעשייה של תלפיות, עם היפ-הופ תלפיות, שזה פרויקט שבעצם תמיר מוסקת מוביל אותו, פרויקט מוזיקה של משלב את הסצנה, את הנבחרת הכי נוצצת של ההיפ-הופ הישראלי, יחד עם תזמורת סימפונית, תזמורת רחוב הירושלמית, ובעצם לליינאפ שכולל את, שימי לב, ג'ימבו ג'יי, טדי נגוסה, אקו, טאפש, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו.
0: מהמם, שנשמע. אני קופצתי לך קדימה, דפנה, באמת, כי אנחנו תכף צריכות לסיים, ובאמת, קודם כל נגיד שיש לכם יומני מופע בעקבות אתי הילסום, ויש לכם מופע מחול של יסמין גודר ודיקלה בערב משותף, וסגי דקל חן יופיע בשירים על הדשא בניר עוז, נכון?
11: נכון. זאת השנה השלישית שפסטיבל ישראל יוצא מגבולות ירושלים ומגיע למקומות הכואבים שאנחנו מרגישים שהאמנות יכולה גם לראות וגם להרגיש את הדופק של מה שקורה שם, גם בצפון וגם בדרום. אז גם השנה אנחנו נהיה בנגב המערבי עם פרויקט מאוד מרגש שסגיל דקל חן מוביל, ומשם אנחנו, וגם היפופ תלפיות, הפרויקט שתיארתי של תמיר מוסקת עם תזמורת רחוב הירושלמית ונבחרת ההיפופ, הוא גם יופיע במועצה אזורית אשכול. בשבוע לאחר מכן, בשבוע האחרון של אוגוסט, אנחנו נהיה בצפון, גם בהיכל התרבות של נהריה, עם המופע היוצא דופן הזה של דקלה ויסמין, וגם בכפר בלום, עם פורטרטים של נפילה, יצירת מחול של עידו בוטרוס.
0: מהמם. תיכנסו לאתר של פסטיבל ישראל, כי יש שם עוד מופעים מדהימים. שיהיה בהצלחה. דפנה קורן, תודה רבה.
11: תודה רבה.
0: ובואו ניפרד עם בלקן ביטבוקס בשעה הזאת. אנחנו תכף חוזרים, הנה.

אביגל ביגי וסור, עורכת מעבירים לראשון, ג'רמי קוסקס בהפקה, חיים זקן איתנו על הביצוע הטכני, אני אליאת רגב, אנחנו שווים אליכם אחרי חודשות השעה 6, נהיה עם יואב סגלוביץ' מיש עתיד, נדבר איתו על ההמלצה של השופטים הפעם השנייה לפרקליטות לסגת בה מאישום השוחד, וגם תגובה על הדברים שאומר השבוע מפכ"ל המשטרה דני לוי, רציחות זה לא חזות הכל, פעם זה לא עניין אף אחד, הוא אומר את זה אחרי יום סי של רציחות בחברה הערבית. נסכם את השבוע עם יואב קרקובסקי וחנן קריסטל, נהיה עם חבר מרכז הליכוד עורך הדין ערן בן ארי, דני איילון לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, על ידידתנו הגדולה שחוגגת 250, וגם הסיפור המדהים על היהודי שמימן את מלחמת האזרחים האמריקאית, ועד היום הם לא החזירו לו את הכסף. עוד רגע שווים אליכם.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
2: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
1: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע, הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. ערוץ אל-ערבייה מדווח כי סבב המסע ומתן הבא בין ארצות הברית לאיראן יערך בפקיסטן בעוד שבוע. לפי הדיווח יעסוק המסע ומתן בסוגיות העיצומים, הכספים והנכסים האיראניים המוקפאים וכן בסוגיית הגרעין. כך מוסר קשבנו עומר שחר. באיראן משתתפים המונים באירועים סביב הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמנאי, שחוסל בהתנגשות של ישראל בתחילת מבצע שאגת הארי. היום ומחר יחלוף ההמון על פני הארון במסגד חומני בטהרן. ביום שני יערך מסע הלוויה המוני בבירת איראן. ביום שלישי יוצב ארונו של חמנאי בעיר קום, וביום רביעי יחלוף הארון בערים נג'אף וקרבלה בעיראק. ביום חמישי יתאמן חמנאי בעיר הולדתו משד, כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו. בתוך כך, יורש העצר לשעבר של איראן, רזה פלווי, תקף נציגים זרים שבאו לטהרן להשתתף בהלוויית חמנאי. בהודעה שפרסם, כתב פלווי, כי איראן אינה מתאבלת על חמנאי, אלא על יותר מ-40 אלף בנים ובנות שנטבחו ב-8 ו-9 בינואר בידי חמנאי, קליבאף ומנגנון הדיכוי שלהם. פלווי הוסיף כי המשטר מבזבז הון עתק מכספי העם האיראני על תעמולה, בשעה ששום מנהיג דמוקרטי לא בא להלוויה, והדגיש כי העם האיראני מלא בזעם צודק שיוביל להפלת המשטר. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. תת-אלוף במילואים, אמיר אביבי, שהיה מראשי תנועת הביטחוניסטים, מעריך שהלחימה ברצועת עזה תוביל בטווח הבינוני לפירוק חמאס.
5: חמאס אומנם שולט על 30% מהרצועה, ואנחנו על 70%. כשחתמנו על ההסכם, הפסקת אש, שלטנו על 53%. וכמו שאת מבינה, אנחנו עקב בצד אגודל, הולכים ומחרסמים בחמאס, וגם בימים האחרונים צה"ל התקדם קרקעית בצפון הרצועה, בפאתי העיר עזה, ופשוט מתחת לרדאר, בשקט, הולך לאט לאט ומחרסם במה שנשאר מהשליטה של חמאס.
4: בריאיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת בית, הציע אביבי להקים מתחם גדול באזור רפיח כדי לקלוט ולסנן את האוכלוסייה הפלסטינית ובכך לנתק אותה מהארגון.
1: כאן תחזית הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית מחר ומחורתיים בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו, בחיפה ובצפת 30, בבית שאן 37, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ליאת רגב

0: שוב שלום לכם, עכשיו 6:04 כאן במעברים לראשון. עוד מעט נסכם שבוע פוליטי ומשפטי סוער נוסף עם יואב קרקובסקי, עם חנן קריסטל, עם חבר מרכז הליכוד עורך הדין ערן בן ארי. נדבר על מצרים שמנצחת את אוסטרליה במונדיאל ועולה לשלב הבא לראשונה בתולדותיה. נציין 250 שנים לארצות הברית עם דני אילון שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, וגם עם ורד ליאון ירושלמי, מגישת הפודקאסט ההיסטורי של הספרייה הלאומית הספרנים. הפעם היא מביאה לנו את הסיפור המדהים על היהודי שמימן את מלחמת האזרחים האמריקאית, ועד היום הם לא החזירו לו את הכסף. אנחנו פותחים איתך, ניצב בדימוס חבר הכנסת יואב סגלוביץ', יש עתיד. שלום יואב. שבת שלום.
1: שלום, שבת שלום.
0: קודם כל, אני מבקשת ברשותך, התייחסות שלך, עמדת בראש להב 443, להמלצה השנייה של השופטים השבוע לפרקליטות, לסגת בה מכתב האישום בשוחד כנגד ראש הממשלה נתניהו. תגובה שלך לאמירה הזו של השופטים?
1: טוב, אני בדרך כלל לא משתזל לא לחוות דעת דברים שאני לא הייתי בתוכם, אבל בכל מקרה, האמירה היא אמירה, הפרקליטות אמרה שהיא תחשוב. צריך לזכור, זה לא התיק היחידי של נתניהו. שם שלושה תיקים של הפרת אמונים, כולל התיק הזה, וגם אם בסופו של הליך, אני אומר מבחינה מקצועית, בסופו של הליך, החליטו שאין די ראיות לשוחד, עדיין לא אומר דבר לגבי הפרת אמונים. והפרת אמונים הוא סעיף מאוד חמור, פה מקטינים אותו כל הזמן, דברים על השוחד. צריך לזכור שרוב, לא רוב, הרבה מאוד מנבחרי ציבור שהגיעו גם לבית הכלא, זה הסעיף שעליו הם נכנסו גם לכלא. אז אני כל פעם מדברים על השוחד וממיתים סיפור הפרת האמונים, כאילו זה שום דבר.
0: לא, אני שמעתי תגובות השבוע שאומרות, הנה זאת ההוכחה, שלא היה כלום.
1: בסדר, אז בזה אני טורח להגיד שעבירת הפרת האמונים, הפרה חמורה, והיא אחת העבירות המרכזיות בטיפול בחשדות, בעבירות של נבחרי ציבור.
0: זה עונש 300 מאסר, נכון?
1: כן, אבל צריך לזכור, א', כן, וב', בהקשרים האלה, לצערנו, לכולנו, אבל זה המצב, הרבה מאוד נבחרי ציבור. הגיעו לבית האסורים גם על זה, כולל ראש הממשלה לשעבר אולמרט.
0: ואריה דרעי, הם ישבו בכלא גם על
1: הפרעות. ורבים אחרים, ראשי רשויות, זאת אומרת, יש פה איזה תהליך כפול. מצד אחד, מרגע שאומרים מילה אחת על השוחד שיש בעיה ראייתית, אז קופצים כולם ואומרים, לא היה פה כלום. ואני אומר, יש פה שלושה תיקים נפרדים, כולל התיק הזה. תיק 4,000 הוא תיק גם של הפרת אמונים וגם של שוחד. ולכן הסיפור בסופו של דבר יתברר על זה בית המשפט. בית המשפט ייתן הכרעה אחרי שהוא יקרא את השמו, את הכל. ויקבל כך לעשות כפי שיקבל. אבל אני אומר, מבחינה מקצועית, להקטין את העניין ולגן פה שום דבר, צריך להסתכל אחורה ולהבין שזו עבירה מאוד מאוד חמורה בכל מה שקשור למאבק בשחידות. היא עבירת ליבה של מאבק בשחיתות מעבר לעבירת השוחד.
0: אבל עדיין, סביב העניין הזה של השוחד בתיק 4,000, הרי מההתחלה דיברו על זה שיש שם איזושהי בעיה. האם מתן הטבות מורת סיקור אוהד נקרא שוחד? היו סימני שאלה, למיטב הבנתי, גם בצוות הפרקליטות שדן ועסק בנושא הזה, הייתה איזושהי שאלה מרחפת מעל האירוע הזה, אם צריך להגיש פה כתב אישום בשוחד או לא, והשופטים כבר פעם אחת אמרו, ועכשיו הם עוד פעם אומרים, יכול להיות שהפרקליטות מתעקשת פה יותר מדי, אם היא תחליט לא לסגת בפעם השנייה. אתה גם רואה שם איזשהו קושי בעניין הזה של סיקור אוהד? זה הרי לא עבירת שוחד קלאסית, נכון? או שכן?
1: לא, לא, לעצם העניין, לעצם העניין מעבר למקרה הספציפי, מתן סיקור אוהד תמורה למשהו זה שוחד פר אקסלנס, השאלה אם יש מספיק ראיות לזה במקרה הזה. אבל אני מזכיר למי ששכח שהיו פה דיונים ארוכים בפרקליטות, לא רק בסעיף הזה, לא רק בתיק הזה. היו שאלות מדוע בתיקים האחרים לא מוגש בשוחד. בתיק 1,000 שהוגש בסוף על הפרת אמונים, תשאלי אותי, היה צריך להגיש בשוחד בבסיס, מלכתחילה.
0: שמי נתן שוחד?
1: בתיק 1,000 למעשה כל המתנות שקיבל נתניהו היו עבור משהו, גם הוא וגם רעייתו. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד דברים שהיו...
0: אז איפה עובר הגבול הזה בין שוחד להפרת אמונים?
1: אני אומר שהגבול הזה לעתים הוא גבול מאוד מאוד מטושטש, והרבה מאוד שאתה קורא את סעיף, את התיק 1,000, אתה קורא את כתב האישום כמו שהוא מנוסח היום, אתה מצפה לראות בסוף שיהיה כתוב שוחד. בסוף תורה הפרת אמונים. ולכן אני אומר, אני לא רוצה להתייחס לגופם של הראיות, כי אני באמת לא מכיר את כולם, אני יודע שהרבה מאוד אנשים מתיימרים לדעת הכל, אני רק יודע דבר אחד, עד שמגישים כתב אישום כנגד אישיות בחירה כמו ראש הממשלה, יש פה מלכתחילה עשרות דיונים האם ללכת או לא ללכת על הדברים האלה, בתוך ניסיון העבר אני אומר, וב-2 בסופו של דבר הוגש כתב אישום בשלושת התיקים, אחד מהם בשוחד בתיק 4,000, בשניהם הפרת אמונים. נתתי כדוגמה, אני סברתי שצריך להגיש בתיק 1,000, אחד להתבלבל על שוחד, ולא נעשה כך. האם הפרשיות תחליט, היא תחליט מה שהיא תחליט, בסופו של דבר אסור לתשטש את העניין. בסוף אנחנו נמצאים לפני הכרעה של בית משפט, אז את כל אחד אוחז במה שמתאים לו גם בהקשרים הפוליטיים.
0: תגיד, אפשר ללמוד מכלל לאו להן? כלומר, אם הם פעמיים מדגישים את זה שהם חושבים שהפרקליטות צריכה לסגת מאישום השוחד ולא אומרים מילה על הפרת האמונים, זה מרמז לזה שהשופטים ירשיעו אותו בנושא הפרת האמונים לדעתך?
1: אני לא יודע מה שהם, אני מאוד נזהר, למרות שאני איש פוליטי, אבל אני לוקח את הקטע המקצועי, אני חושב שה...
0: לא, זה מאוד יפה דווקא, כן.
1: זה שהם לא דיברו על הפרת האמונים בהקשר הזה, זה לא אומר שאין הפרת אמונים. יכול להיות שזה הרמז העבה לפרקליטות, תשמעו, בשוחד אנחנו מתקשים, הפרת אמונים יותר קל לנו, אבל זה כבר פרשנות שאני נותן למה ששמעתי, כי לא הייתי במקום. אין פה שום ניקוי במובן הזה מעבירות הפרת האמון, לא באלף, לא באלפיים, ולא ברבעת אלפיים.
0: עוד שאלה שאני רוצה, כן, כן.
1: וגם צריך להבין בדינמיקה שקורית במשפט, בסופו, יש הבדל בין מה שאומרים בלשכה על הצדדים, לבין היום שיצטרכו לשבת ולכתוב פסק דין, בהנחה שהפרקליטות תחליט שהיא ממשיכה באותה דרך. יש הבדל גדול בין העניין הזה לעניין השני, וצריך לזכור שבתוך המערכת הזאת, המשפט הזה מתנהל המון זמן, הרבה יותר מדי זמן.
0: אני רוצה רגע לשאול, כי יש פה שלוש, נאמר שיסירו את סעיף השוחד, שהוא עומד בפני עצמו וגם העונש עליו הוא כבד הרבה יותר. יש פה שלושה כתבי אישום בעניין הפרת אמונים, שהעונש המקסימלי הוא 3 שנות מאסר. בדרך כלל, כשיש כמה כתבי אישום, כמה תיקים של הפרת אמונים כנגד אותו אדם, ונאמר שהוא מורשע בכולם או בשניים מהם, בדרך כלל זה עונש מאסר מצטבר, או שנותנים עונש אחד על כל 3 עבירות ביחד, כשזה אותה עבירה, כשזה אותה עבירה.
1: תראי, במקרה הזה, הרי בסופו של דבר שבית משפט יפסוק, אז הוא יפסוק לגבי כל תיק בנפרד. אבל בסוף, שיסתכלו על העונש הכולל, הרי בית המשפט שמע את כל התיקים ביחד, זה לא שזה מתנהל בתי משפט שונים. אני מניח שזה הסך הכל של הדברים שראוי, בהנחה שיש הרשעה, לעונש הראוי במקרה הזה. בכל מקרה, זה עונש של מה, בדרך כלל בתיקים האלה זה עונשי מאסר ופחות מזה.
0: עכשיו אני רוצה לעבור איתך לדברים שאומר מפכ"ל המשטרה השבוע, בשבוע מאוד מאוד קשה, 5 בני אדם נרצחו בתוך פחות מיממה ברחבי הארץ. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, אומר בדיון חירום עם מפקדי המחוזות, בין היתר, רצח הוא ברוטלי, אבל הוא לא חזות הכל. התוצאות של המשטרה במאבק בפשיעה ב5 השנים האחרונות הן הטובות ביותר. תפיסת נשק לא מובילה לירידה באירועי ירי ורצח. צריך להבין שהפשיעה של היום היא לא הפשיעה של פעם, והוא גם אומר, במשך 4 שנים היו רציחות בחברה הערבית, וזה לא עניין אף אחד, גם לא בסוף המהדורה. היום זה פותח מהדורות גם מתוך אג'נדות. אתה עמדת בראש המסלול שבא להוריד את הפשיעה במגזר הערבי, גם הצלחתם, היית סגנו של עומר בר-לב כשהוא היה שר לביטחון פנים. תגובה שלך, יש משהו בדברים האלה של מפכ"ל המשטרה?
1: אני אגיד ככה, אני שמעתי את מה שאמרת עכשיו, ואם זה באמת, אני מקווה מאוד שזה לא מה שנאמר על ידי המפכ"ל. כי אם זה נאמר על ידי המפכ"ל, אני מסייג את זה כי לא שמעתי את זה, זה פשיטת רגל וחוסר הבנה טוטלית של המציאות. ואוי ואבוי אם זה המצב. ולכן אני מסרב להאמין שהמפכ"ל אמר את זה, נתחיל בזה. לעצם השאלה ששאל לגבי הנתונים, תראו, אנחנו נמצאים בהתרסקות טוטלית של הביטחון האישי, זה לא רק מקרה רצח, זה נכון. כי פשוט לא סופרים, לא את הפצועים הרבים, לא את נפגעי החרדה, לא יתומים, לא אלמנות, לא בתוך הסיפור, לא דיברנו בכלל על המצב הנורא של הפרוטקשן, ואין שום תוכנית. כלומר, אם נאמר באיזשהו מקום, אנשים אומרים שב5 שנים האחרונות המצב הוא מצוין, אז המצב הוא קטסטרופה. השנה היחידה שהייתה תחילתו של שינוי, הייתה השנה של ממשלת השינוי. אני הובלתי בזמן מסלול בטוח, שאכן זה לא רק המשטרה, זה הייתה תוכנית כלל ממשלתית. שלצערי בממשלה הנוכחית שבינואר 23 פורקה, כל התוכנית נזרקה לפח. התוצאות לא יחרו להגיע. עכשיו, במקרה הרצח שהם נקודות הקצה בדרך כלל, אנחנו בזינוק מטורף, רק להבין את הנתונים. שנת 2022 הסתיימה עם 106 נרצחים, ושנה לאחר מכן בממשלה של בן גביר שר ביטחון פנים, 244, ושנה אחרי זה 237, ושנה אחרי זה 255, ואנחנו היום אנחנו 148 נרצחים בחברה הערבית, פשיטת רגל טוטלית, ואמרתי עוד פעם, לא דיברנו על הפרוטקשן וכולי, אני מסרב לקבל את העובדה שמפכ"ל אמר את זה, אבל אם חס וחלילה הוא אמר את זה, פשיטת רגל טוטלית של הבנה שבכלל מה צריך לעשות. זה צד אחד. הצד השני הוא אפשר לעשות. על מנת שיש שינוי בעניין, צריך תוכנית ממשלתית כוללת שלא קיימת היום. צריך אנשים שמחוברים לעניין הזה ויודעים מה צריך לעשות. צריך ממשלה שאכפת לה, ראש ממשלה שאכפת לה, וזה לא המקרה. נתניהו זה לא מעניין כלל. ובוודאי ובוודאי, לא למנות שר עבריין,

0: כל יום חדש יש ספין חדש. אני שומע על מעורבות שבת מ-23. עד היום אנחנו לקראת סיום כהונתה של הממשלה, לא קרה כלום. אז בואו אני אספר משהו. השבק בתקופה שאני הייתי ב-22, שבק היה מעורב. כל יום חמישי ישבתי עם ראש אגף חקירות בשירות הביטחון הכללי. כל יום צריך להמציא ספין, כל יום מדברים על שינוי חקיקה. דרך אגב, אם רוצים מעורבות שבק, צריך קודם כל לקבל החלטה במה רוצים שהוא יטפל. לא צריך בזה שינוי חקיקה, צריך החלטת ממשלה. מזכיר לכולם, היה בקורונה בזמנו. אני באופן אישי לא חושב שצריך מעורבות של שירות ביטחון כללי. אני חושב שהולכים, רצים לפתרונות קצה, ואת כל מה שלפני לא מיישמים. דיברתי שאין שום תוכנית ממשלתית, לא מתעסקים בנושאים הכלכליים של הפשיעה. בסוף פשיעה וארגוני פשיעה זה ארגונים כלכליים. חייבים פה מאמץ ממשלתי כולל שפשוט לא קיים. 2022, שבק היה מעורב, במה שצריך להיות מעורב בשירות ביטחון כללי. אנחנו חפשים כל פעם, הממשלה הזאת שמגיעה לנקודת שפל נוספת, היא באה ואומרת, יש לנו פתרון קסם, שבק ונעביר כסף. לגבי העברת הכספים מהתוכנית החומש, זה עוד פשיטת רגל מטורפת של הממשלה הזאת, כי הכספים האלה באו באמת לייצר בעיקר מניעת פשיעה, מקומות תעסוקה, לצעירים, אלף ואחד דברים, אבל עוד לא אמרתי את זה. תראו, בסוף זה החלטות שחלקם לא מקצועיות, אבל חלקם הגדול הן גזעניות ולאומניות, שבישבות על הקרקע הזה, זה לא מעניין כלל את הממשלה, מה קורה בפשיעה בחברה הערבית, ומי שזה לא מעניין אותו, הוא יש לו אחריות על העניין של השאלות יותר, זה סיפור של מדיניות. אני אומר, אני מתקשה להגיד מדיניות, אבל אחרי 4 שנים, שרואים שלא עושים דבר, פשוט לא אכפת להם, לא אכפת לנתניהו, בוודאי ובוודאי לא אכפת לבן גביר, אבל צריך להסתכל על התמונה הכוללת. הפשיעה היא לא רק בחברה הערבית, פה רכבים שהתפוצצו ביפו ובחולון ובכביש 40 ובכביש 6 ומעשה הירי, זה לא בחברה הערבית, זה בחברה בישראל, זה בכל מקום, ויש פיתת רגל טוטלית בכל נושא של ביטחון פנים שהבאה נשנה את זה.
1: חבר הכנסת יואב סגלוביץ', יש עתיד, תודה רבה לך, ביחד, תודה רבה יואב.
0: תודה רבה. יום טוב ושפקית.
1: שלום יואב קרקובסקי.
2: שלום ליאת.
1: שלום חנן קריסטל.
3: ערב טוב לכולנו.
1: תכף אנחנו נדבר על מה שקורה במפלגה של סגלוביץ' וביחד, אבל לפני כן...
3: היא קיימת?
1: כן, לא, היא קיימת. אני מבינה שגם קצת מתרוששים בסקרים, אבל אני רוצה רגע לפני זה לחזור איתכם למפלגת השלטון, ולדבר על יולי אדלשטיין, שפורש מהליכוד, לא התמודד בפריימריז. לאן זה הולך, חנן?
3: יולי אדלשטיין... הוא נץ, אחד. הוא התנגד להתנתקות. יולי אדלשטיין כאילו הוא עוזב בגלל שהוא התנגד להסתמטות. יולי אדלשטיין הגיע בזמנו למקום הראשון בפריימריז בליכוד. גם גדעון סער נץ שהתנגד להתנתקות, וגם הגיע פעם למקום הראשון. גם גלעד ארדן שהתנגד להתנתקות והוא נט הגיע למקום השני. כל השלושה בנפרד בנאיביות חשבו שאם מגישים כתב אישום נגד נתניהו אז ראש הממשלה אז הוא משהו כמו אורבן. הם לא ידעו שמדובר כאן על ארדואן, שברגע שהגישו נגדו חקירה פלילית אז הוא עצר את המפכ"ל, את היועץ המשפטי, שינה את המשטר, בחר לנשיאות, הכניס עיתונאים ויריבים בצוהר. לכן כל השלושה האלה שחשבו שהם יחליפו את נתניהו בגלל המשפט, כל אחד מהם מוצא את עצמו בחוץ. יולי יפגוש עכשיו את גלעד ארדן, ינסו להקים משהו ימני, ולסיום פעם בני בגין בקדנציה הראשונה של נתניהו רצה להקים מהם מפלגה ימנית, ממלכתית, הוא נכשל, הוא קיבל 4 מנדטים, וזהו זה.
2: אני אגיד דבר כזה, קודם כל יולי אדלשטיין נבנה כיושב ראש כנסת לאחר שאדם אחר הודח בבושת פנים בישיבת סיעה, וזה היה רובי ריבלין. לרגע היה רובי ריבלין יקירו של נתניהו, עד שהיה עצמאי מדי. לרגע היה יולי אדלשטיין יקירו של בנימין נתניהו, עד שהיה עצמאי מדי, הודח גם מתפקיד יושב ראש הכנסת לטובתו של יריב לוין, הודח גם לתפקיד יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, כשלא התיישר עם הקו שהוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמשמעותה לא חוק לגיוס חרדים, אלא חוק לפטור ומתן השתמטות לחרדים. ויולי אדלשטיין מכיר בעובדה שאינו יכול להיות חלק מן הליכוד. החיבור שעליו הוא מנסה לעבוד זה לאו דווקא עם גלעד ארדן, שהוא יותר נתפס במערכת הפוליטית כפרוקסי של נתניהו, אלא לחבור דווקא לדמות כמו...

0: איילת שקד, שמוכנה להקים גוף ימני פוליטי, שלאו דווקא יחבור לבנימין נתניהו ביום שאחרי. ובזה יש שוני בין הגוף שמקימים גנץ, סמכי והנדל, שהם למעשה סוג של מפלגת לוויין, שגלעד ארדן יכול להיות חלק ממנה, שתחבור לנתניהו, היא תיתן לו את ה-61. איילת שקד ויולי אדלשטיין שייכים לאגף אחר בתוך הימין האידיאולוגי, שרוצים לראות את נתניהו מסיים את תפקידו בבחירות הקרובות.
1: השאלה אם הם יעברו את אחוז החסימה, כל המפלגות לוויין האלה, הם מתחילים להיראות כמו השמאל, פיצולים על גבי פיצולים על גבי פיצולים. אבל אני רוצה, כן, חנן?
2: כדי לעבור את אחוז החסימה צריך קצת יותר מארבעה מנדטים, אבל מה שיואב אמר זה נותן לנו להבחין, שאת מקודם את תת-אלוף במילואים, אבי בלען הולך. כל אחד, מי שיחבור לגנץ את צמחי, היד להצטרף לנתניהו. כל מי שילך ימינה מהסוג של יולי אדלשטיין, לא בטוח שלכם נתניהו. יואב קבע פשוט את מפת הדרכים.
1: אבל השאלה אם איילת שקד כבר נפלה פעם אחת עם מפלגה שהיא רצה עד הסוף. השאלה אם היא רוצה את החוויה הזו פעם נוספת. בואו נדבר רגע על סיסמת הבחירות החדשה של נתניהו, שמכריז במוצאי שבת שהוא חותר לאיחוד העם, הוא גם לא יחרים אף אחד, והוא קורא להקים ממשלה לאומית רחבה.
2: בדיוק.
0: מה שבעצם רוצה ראש הממשלה בנימין נתניהו זאת פיצה. את הפיצה הנוכחית שהוא מאוד, כן, הוא רוצה פיצה.
1: הוא רוצה אבל פיצה מאוד מאוד קשרה. מאוד מאוד קשרה.
0: הוא רוצה פיצה קשרה, שחס וחלילה לא יהיה פפרוני, לכל היותר אולי רק פטריות. והפטריות שהוא רוצה הם כאלה שהן נעימות לחך ובעיקר מאוד דלות שומן, כי הרי הוא העיד בערוץ 14 שהדבר החשוב אחרי 7 באוקטובר זה הורדה במשקל. ואנחנו ראינו את התמונות של אלי שרעבי ושל אליה כהן ושל אור לוי יוצאים באמת לאחר שאיבדו הרבה מאוד ממשקלם ולא בנסיבות חיוביות, כפי שגיחך על כך בנימין נתניהו בערוץ 14 ביום שני. אבל מה בעצם רוצה ראש הממשלה? הוא רוצה תוספות דיאטטיות, והתוספת הדיאטטית זה מה שאמרנו קודם. זה הנדל, זה בני גנץ ודדי שמחי. אלה התוספות שבנימין נתניהו רוצה.
1: אבל הם בכלל עוד לא רוצים ביחד, הם עוד לא התאחדו, ואני גם מנסה להבין איך האירוע הזה, איך החלום הזה ילך. יועז הנדל עומד בראש מפלגת מילואים ניקים. נתניהו עושה הכל כדי לשמר את הגוש עם החרדים. איך הדבר הזה בכלל יכול להתחבר, יואב?
0: ועדיין, יועז הנדל אומנם פוסל גם ערבים וגם חרדים, אבל מצד שני, הוא נמצא בגוש שבסופו של דבר רוצה להכריח את בנימין נתניהו להקים ממשלת אחדות לאומית. אבל מה זה ממשלת אחדות לאומית שבנימין נתניהו הוא חלק ממנה? זה רק ממשלה שבנימין נתניהו עומד בראשה, ונתניהו רוצה את הממשלה הנוכחית, פלוס התוספות, פלוס אולי המפלגת לוויין הזאת שאנחנו מדברים עליה, אולי יצליח באמצעות גלעד ארדן להרחיב את זה באמצעות עוד מפלגת ימין. הוא בשום פנים ואופן לא רוצה להיות תחת גדי אייזנקוט, בוודאי, בוודאי שלא תחת נפתלי בנט, שאפילו לא הכיר בו כראש ממשלה כשהפסיד לו.
1: חנן?
2: הבחירות הקודמות נתניהו הלך בסיסמה ימין מלא מלא. הסיסמה הזאת זה אותה גברת בשינוי אדרת. אבל את יודעת מחר...
1: אבל אז האמת שזה הצליח לו ימין מלא מלא, הוא קיבל את הממשלה, נכון? אז אולי עכשיו יצליח לו, תצליח לו הסיסמה הזאת.
2: לא, היה נעיבה באוקטובר לאותה ממשלת ימין מלא מלא. ולכן הוא המציא את הסיפור הרך הזה, שיואב דיבר לאומית. מאחר שנושא הלאומיות הוא נושא מרכזי שלמדתי במדע המדינה, אז הלכתי לבדוק, הליכוד היא מפלגה לאומית. אין מה לדבר, הבוחרים שלה, השרים שלה, לא מאי גולן או לא קרי, אבל היא מפלגה לאומית. מי עוד לאומי שם? בהגדרה ללאומיות לא מצאתי שהשתמטות במלחמה זה לאומיות, לכן החרדים לא לאומיים. לא מצאתי גם שמשיחיות זה לאומיות, לכן הציונות הדתית היא לא לאומית, אולי לאומנית. הוא בוודאי שגזענות וכהניזם ופשיזם זה הפוך מהעוצמה יהודית. אז מי כאן לאומי חוץ מהליכוד?
1: יואב, אני רוצה ממש לפני סיום עוד שאלה אחת לגבי האופוזיציה. דיברנו מקודם עם יואב סגלוביץ', אני מבינה שיש עלייה קלה במנדטים באיחוד הזה בין בנט ולפיד, ואייזנקוט היית אומר כבר מוביל בביטחה את מחנה האופוזיציה?
0: אני לא, שוב, אנחנו 4 חודשים, 3.5 חודשים לפני הבחירות, זה המון זמן והמון תנודות שיש בתוך המחנה הזה. אבל אפשר להגיד שלפחות השבוע הזה ניתן לראות שאייזנקוט שמר יציבות, ונפתלי בנט הצליח לפחות לעלות במנדט בחלק מהסקרים, ולא להמשיך את מגמת הירידה. לעצור את מגמת הירידה הייתה המטרה המרכזית של השבועיים האחרונים עם בליץ הרעיונות מאוד משמעותי, אבל צריך לשים לב לנקודה משמעותית. הליכוד מאבד כוח. גם בסקרים של ערוץ 14 ו-15, הליכוד מאבד כוח פוליטי. והסיבה שהליכוד מאבד מהמנדטים שלו, זאת הכניעה המתמשכת של ראש הממשלה בנימין נתניהו לתביעות השותפים הקואליציונים שלהם, שאגב, כל המטרה של בליץ החקיקה הנוכחי, של החוק להחלשת התקשורת, פיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה, חוק העריקים, כן. חוק יסוד לימוד תורה, כל אלה יש מטרה אחת, להחריף את האימות מול בגץ ומול מערכת המשפט. נתניהו, לוין, קארי, סמוטריץ', בן גביר, מתפללים גם בשבת הזאת, שבגץ יתערב בחקיקה ויפסול אותה. אם החקיקה תעבור ולא תהיה התערבות, ניצחון. אם תהיה התערבות של בגץ, זה ניצחון גדול כן. עוד יותר, וביסוס okay. הקמפיין וציפוף השורות, גם נגד היועצת המשפטית לממשלה שחטפה מכה אנושה השבוע, עם הודעת השופטים על ההמלצה לבטל את סעיף השוחד בתיק 4000, וגם לשופטי בגץ, okay. שאם באמת הם יתערבו, הדבר הזה רק יבסס את הקמפיין ויצופף שורות,
1: כן.
0: ויביא עוד ועוד קולות שחסרים מאוד למחנה הימין.
1: תודה רבה. יואב קרקובסקי, חנן קריסטל, תודה רבה.
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, חברים. שלום לחבר מרכז הליכוד, עורך הדין ערן בן ארי.
3: שבוע טוב, ליאת. שבוע טוב למאזינים.
1: אתה גם שותף לעמדות שאני שומעת מהרבה אנשי ימין, אחרי ההמלצה הזו של השופטים, אין שוחד בתיקי נתניהו, קומים ואומרים, הנה, אמרנו לכם, אין כלום. לא היה כלום ואין כלום. אתה שותף לעמדה הזו?
3: אני רוצה לדייק. אין שוחד, וכנראה שלא היה שוחד. ולכן ההחלטה להגיש כתב אישום על שוחד הייתה החלטה מוטעת של היועץ המשפטי מנדלבליט, שאני מזכיר שהוא אמר, לא אנשי ימין ולא אף אחד אחר, הוא אמר שלא היה מגיש את כתב האישום נגד ראש הממשלה עם כל הבעיות, עם כל ההשלכות שזה עושה על המדינה ועל החברה במדינת ישראל, אם לא היה שוחד. ובית המשפט כבר ב-2023 אמר שאין שוחד, התביעה החליטה להתבצר ובכל זאת לגרור עוד עשרות ימי דיונים בזמן מלחמה, וכדי שאולי נתניהו יפליל את עצמו, מה שהם לא הצליחו לעשות בפרשת התביעה שלהם, ובשורה התחתונה בית המשפט חזר על העמדה שלו, לא השתכנע שיש שוחד, ולכן אני לא יודע אם אין כלום. אבל שוחד לא היה ושוחד אין, והשאלה היא מישהו בתביעה ייקח אחריות על הדבר הזה, על בזבוז הזמן הנוראי, על השחטת הכספים. אני מזכיר לך,
1: קודם כל לרגע שנייה, שנייה, לא צריכים לקחת אחריות על כלום, עוד אין פסיקה.
3: לא,
1: וגם אני לא, וגם זה לא, ולא, מה זה סגור? רגע, השנייה, אני רוצה להבין ערן. אם מבחינתך ברגע שהשופטים המליצו אז זה סגור, אז זה שהם לא המליצו על הפרת אמונים זה גם סגור, והם כנראה הולכים להרשיע אותו בשלושה כתבי אישום בהפרת אמונים, זה אותו היגיון, אבל זה אותו היגיון של מה שאתה אומר. למה?
3: ממש לא, ממש לא.
1: הם לא אמרו מילה על הפרת אמונים.
3: כי במשפט, הנטל להוכיח הוא על כתפי המאשימה, הפרקליטות. היא צריכה להוכיח, ויש לה את כל האפשרות לבוא ולהוכיח, ואחרי שהיא סיימה את האפשרות שלה, אז לצד השני יש את האפשרות לבוא ולהפריך. עכשיו אנחנו בשלב הזה של המשפט, שהיא גמרה את שלה, המאשימה, ועכשיו צריך להתחיל להגן. אז עכשיו תראי את כל העדים.
1: כן, אבל זה לא התשובה שלך. אבל מה שאני אומרת, רגע, שנייה, ערן, ערן, אתה כבר מניח שאין שוחד כי השופטים אמרו, אבל מאותו היגיון אפשר להגיד, אוקיי, אבל הם לא אמרו כלום על הפרת אמונים, אז כנראה יש הרשעה צפויה בהפרת אמונים בשלושה תיקים.
3: ממש לא, אז אני אסביר שוב מה שכנראה לא הסברתי מספיק בהיר בפעם הראשונה. המשפט בנוי משני חלקים. פעם, בחלק הראשון, המאשימה, קרי, הפרקליטות במקרה הזה, לפעמים זה התביעה המשטרתית, מנסה להוכיח למה מה שהיא כתבה בכתב האישום עומד ונכון.
1: אני מבינה יותר, אבל הם לא דנו רק בשוחד עד עכשיו, הם דנו גם בתיק 1000 ובתיק 2000, זה הפרת אמונים.
3: אני מבין, אבל הם דנו רק בחלק הראשון, המשפט לא נגמר.
1: בסדר.
3: עכשיו החלק השני של המשפט. בחלק השני של המשפט, הנאשמים מביאים את העדים שלהם כדי להסביר למה הם לא אשמים. עכשיו זה לא קרה עדיין. כדי שזה יקרה, עכשיו אנחנו נעבור עוד כמה שנים ונשמע עוד כמה...
1: אבל סליחה, בכל הכבוד, ערן, אנחנו עוברים עוד כמה שנים לא רק בגלל הפרקליטות, אנחנו עוברים את זה יפה מאוד בגלל ראש הממשלה.
3: לא משנה בגלל מי...
1: כאילו אתה מטיל על הפרקליטות, אחריות למריחת הזמן, בוא, לא ראינו בדיוק שנתניהו רץ וסס ועושה הכל כדי לקצר את ימי הדיונים. בוא תהיה הוגן בעניין הזה.
3: אני לגמרי הוגן. אין ספק שאם הפרקליטות הייתה שומעת לבית המשפט לפני 3 שנים, היינו מקיימים הרבה פחות דיונים. 10 דיונים פחות, זה לא שאלה.
1: אני מתערבת איתך שגם אז נתניהו היה מושך את הזמן, כי יש לו עדיין 3 כתבי אישום חמורים.
3: רגע, לנאשם מותר לעשות הכל כדי להגן על עצמו. אם זה למרוח את הזמן, ואם זה להביא את העדים שלו, ומותר לעשות כל דבר כדי לצאת זכאי בסופו של דבר. זו זכותו של כל נאשם, גם אם קוראים לו ראש הממשלה.
1: אז אל תבוא בטענות לפרקליטות על מריחת זמן.
3: מי שמגיע, לא, אבל אין ספק שהתעקשו פה על סעיף שלא החזיק מעמד, היה ברור שלא החזיק מעמד כי השופטים אמרו את זה, לא כי אני או מישהו אחר אמר את זה, וברגע שהם התעקשו אז הם גררו, העריכו את ההליך. עכשיו ההליך לא נגמר לגבי הסעיפים האחרים שאת ציינת שקיימים בכתב האישום בצדק, הם באמת קיימים שם, אבל עכשיו בוא נשמע את העדים של ההגנה שיבואו ויסבירו למה אין לא מרמה ולא הפרת אמונים. זה המצב, ולכן אפשר, זה לא אותו דין להגיד, אוקיי, השופטים לא אמרו שאין גם לגבי הסעיפים האחרים, וזה אומר שיש. ממש לא. בסוף המשפט, אנחנו נראה אם הם חושבים שיש, או הם חושבים שאין.
1: אתה תקבל את פסיקת המשפט כפי שהיא תהיה, גם אם הם ירשיעו את נתניהו בהפרת אמונים?
3: ודאי.
1: אוקיי. מי
3: שמכיר, צריך להבין, כולם מדברים על המשפט הזה, וכולם, אני שמעתי, אני זוכר את הרעיונות של גילי וייט שהתחילו את זה, ומהטון בטון יצאו, כאילו הכל ברור, וכל הפרשנים וכל ההדלפות בערוץ 12, זוכר את הכל. אבל ההבדל בינם לבין כל האנשים האחרים, זה ששלושת השופטים יושבים ומקשיבים לראיות מההתחלה ועד הסוף, כל העדים, והם בסופו של דבר מחזיקים ראש ויודעים מה באמת קיים יותר מכל אחד אחר.
1: בסדר, אבל
3: ולכן, נחכה ונראה מה יש להם להגיד בסוף
1: אני
3: המשפט.
1: אני מסכימה איתך לגמרי, אני רק רוצה להגיד שלא גידי וייץ, גם מהצד השני, אין סוף אנשים אמרו מההתחלה שאין כלום עוד לפני שהתחילו הדיון.
3: אין בעיה, זה נכון לכולם.
1: בעניין הזה. אוקיי, לא, אני רוצה, אני ואני רוצה להתקדם איתך לעוד נושא.
3: כזה, לא. אף אחד לא מכיר את העובדות יותר טוב מהשופטים, השופטים באמצע לשבת על המשפט, ולכן נמתין למוצא פיהם בעוד כמה שנים, מתי שזה יקרה. אני רק אומר שהמדינה בסופו של דבר ספגה מחיר עצום ביכולת ההתנהלות הממשלתית, במערכות בחירות חוזרות ונשנות. אני מזכיר לך, דיברתם מקודם עם יואב
1: סגלוביץ'
3: על הפסילות, כן? הסיבה המרכזית, צריך לזכור, הסיבה המרכזית לפסילה של נתניהו, שקודם הרי ישב עם, עם, עם ציפי לבני וישב עם אהוד ברק, וישב עם אנשי שמאל בכל ממשלות אב בעצם. הסיבה המרכזית לפסילה שלו על ידי כל מפלגות השמאל, היא כתב האישום ובראשו אישום השוחד. לכן אני אומר, היו השלכות מרחיקות לכת, שליליות, לעובדה שהאשימו אותו בסעיף כל כך חמור, שאי אפשר היה להוכיח בסופו של דבר, ככה אנחנו רואים, ואפילו לפני 3 שנים כבר ידענו, ועל הדבר הזה מישהו צריך לקחת אחריות. לא ראינו אף אחד שלוקח אחריות על העניין הזה.
1: לא ראינו אף אחד שלוקח אחריות על דברים יותר חמורים במדינת ישראל ממשפט נתניהו, כמו 7 באוקטובר, ערן. בואו נעצור רגע כאן, כי אני חושבת שיש משהו... ראיתי גם הרעיון עם שר המשפטים יריב לוין במקור ראשון, שהוא אומר, צריך לקחת אחריות, צריך לעשות ועדת חקירה על משפט נתניהו. בוא, שר המשפטים, סליחה, ערן, אני חייבת פה להגיד לך ביושר, לזרוק את המילה ועדת חקירה בעניין משפט נתניהו, לפני שקמה פה ועדת חקירה על טבח 7 באוקטובר, זה אי אפשר להגיד משפט כזה בכלל.
3: אני בעד לחקור את הכל, למה אחד מוציא את השני?
1: בגלל שערן, ערן, ערן, איך אתם בכלל משווים? איך אתם בכלל משווים? תילחם על ועדת חקירה ב-7 באוקטובר, ואז תילחם על משפט נתניהו? איך בכלל אפשר להגיד, זה לא מוציא את השני? אבל אין ועדת חקירה בעניין 7 באוקטובר. אז מי בכלל מעז להגיד משפט ועדת חקירה בעניין?
3: גם בגלל האופוזיציה שלא מוכנה לוועדת חקירה פרטטית.
1: אבל זה לא משנה. עדיין, אני חושבת שזה חוצפה.
3: למה חייב להיות זה רק בצורה אחת שרוצים שדווקא יצחק עמית, האיש הכי פוליטי במדינת ישראל, יחליט מי יהיו התליינים?
1: ערן, ערן, אני לא, אבל אני לא נכנסת לך לשאלה איזה ועדת חקירה. אני אומרת שלדעתי, כל עוד אין ועדת חקירה על 7 7 באוקטובר, לזעוק עכשיו ועדת חקירה על משפט נתניהו, כשהמשפט עוד לא הסתיים, וגם בכלל, סליחה, בכל הכבוד, הרבה יותר אנשים נפגעו מ-7 באוקטובר מאשר האירוע הזה. זו דעתי.
3: כמה מערכות בחירות היו במדינת ישראל?
1: עדיין אני חושבת שנפגעו, עדיין אני חושבת שנפגעו.
3: את זוכרת את המונים יוצאים שוחד, מרמה, הפרת אמונים פעם אחרי פעם?
1: נרן.
3: זה דברים עדיין, שהיו, אני לא עדיין. משווה את זה, אני רק אומר, יש שם כשלים, חקרו ראש הממשלה בלי אישור יועמ"ש, עשו תרגילי חקירה חמורים.
1: ערן, אבל זה לא השיחה עכשיו, אני אומרת לך, אני מדרגת את הקטסטרופות, סליחה, בכל הכבוד, אני חושבת שהקטסטרופה של 7 באוקטובר היא עולה עשרות מונים על האירוע הזה, אני חושבת שאתה מסכים איתי בעניין הזה.
3: בכלל,
1: אז בוא רגע נעצור, אוקיי, אבל אני רוצה רגע לעצור, לא התווכחתי איתך על דברים אחרים. אני רוצה עוד להספיק לדבר איתך על הנושא הזה של בג"ץ, שאומר שקורא לממשלה לכנסת לקיים בחירות נוספות בעניין של מבקר המדינה. האם לדעתך אמיר אוחנה וראש הממשלה צריכים לקיים את הפסיקה הזו של בגץ?
3: תראי, אני חושב שכן. בשורה התחתונה, אני קראתי את פסק הדין. לא הוכח שהייתה פה כפייה, ואין שום איסור לתעד את עצמך בקלפי. אם את מכירה את הרשתות החברתיות, כל אחד שהולך להצביע, הולך ומתעד את עצמו כל הזמן. אבל בית המשפט החליט לפרש את מה שכתוב בחוק היסוד של מבקר המדינה ובחוק מבקר המדינה, לגבי חשאיות הבחירות, והוא מצא שיש פה פגם מהותי בחשאיות הזו של הבחירות, ולכן הוא החליט לפסול אותו. עכשיו, אני יכול להבין את הפסיקה הזאת, אני יכול גם להבין איך אפשר להגיע למשהו אחר. מה שמדהים אותי זה איך פתאום חשוב מה שכתוב בחוק. איפה היה החשיבות של חוק יסוד בעניין השפיטה שכפו על שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים? איפה היה חוק יסוד הממשלה שמסמיך את ראש הממשלה לפטר שרים שהכריחו אותו לפטר את שר לביטחון פנים, כן, בעתירות? חוק השב"כ שהעניק סמכויות הממשלה לפטר את ראש השב"כ ואי אפשר לפטר אותו עד שהוא לא הסכים להתפטר בעצמו. זאת אומרת, הבעיה פה שלפעמים מה שכתוב בחוק היסוד מפרשים אותו בצורה דווקנית, ככתבו וחלשונו, ואפילו מרחיבים, ולפעמים הפוך ומתעלמים מה שכתוב שם, וזה מה שחורה לי עם פסק הדין הזה. ועוד דבר, שיש בעיה,
1: כי בקצרה,
3: אנחנו לפני הבחירות הכלליות, עכשיו אני מזכיר לך, יש המון אנשים שעושים, אני בטוח שאת מכירה את זה בכל הרשתות החברתיות, נכנסים מאחורי הקלפי ומצלמים מה הם הצביעו. זה לא אסור לעשות את זה. זה בעצם מה שעשו חברי הכנסת בסיפור של מבקר המדינה בבחירות של רבלו. ומה זה אומר עכשיו? שבכל קלפי שעשו את זה, או יעשו את זה בבחירות באוקטובר, אז יבוא בית המשפט ויפסול? ופה הסכנה הגדולה לדמוקרטיה. אני חושב שצריך להיות מאוד מאוד זהירים בעניין הזה, ולשים לב שאנחנו לא הולכים עכשיו לתקדימים שיגרמו לפגימה בהליך הבחירות לכנסת, שזה הדבר החשוב ביותר, שיעברו בצורה חלקה, בלי פסילות של כל המצבים. דרך אגב, גם בבחירה הזאת, רוב האנשים הצביעו בתקצה ומצפונה, ואפילו בצורה חשאית שאין ספק לגבי, אז צריך לפסול את הבחירות. קצת קיצוני בעיניי. אם כי אני מברך את בית המשפט, אין בעיה. מעכשיו מה שכתוב בחוק יסוד זה מה שתקף בכל העניינים ובכל הדברים, הלוואי.
1: כן, ככה ב-11:00 הם נתנו לנתניהו את האפשרות להיות ראש ממשלה, אני מזכירה לך. אבל בוא נעצור רק פה, ערן בן ארי, אנחנו נדבר עוד בשבוע הבא. תודה רבה לך, תודה.
3: אני רציתי, טוב.
1: אני יודעת שרצית, אבל גם יואב וחנן רצו, אבל אנחנו לא יכולים.
3: רק סגלוביץ' אמר שם משהו לגבי המחדלים, אני רק רוצה להזכיר, היועצת המשפטית לממשלה לא מגיעה לדיונים בוועדה לביטחון לאומי בעניינים האלה פעם אחר פעם, צריך לזכור גם את זה.
1: תודה רבה לך, עורך הדין ערן בן ארי. הפסקה, ונלך לשחק כדורגל. עוד רגע.
3: אני חזרתי מהמונדיאל.
4: יופי. מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
5: זה קשור למונדיאל.
6: איך זה קשור?
5: זה בשעה בא לי ללוות במישהו.
6: אוקיי.
4: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
6: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנ

0: דברים מדביקים על השיש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
1: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
3: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית 10 בלילה, עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים, וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
1: איילה חסון, הערב בכאן 11.
4: פינת המונדיאל בחסות
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
3: שלום ליאן וילדאו.
7: שלום שלום ליאת מסיאטל.
3: כן.
7: 4th of July שמח, יודעת, יום העצמאות האמריקני, 250 שנה, יהיו כאן חגיגות הערב, ואני אומר הערב כי אנחנו 10 שעות אחריכם, אז עוד לא התחיל, אבל יהיו פה חגיגות גדולות, יהיו פה גם חגיגות גדולות ביום שני, כשבשמינית הגמר, ארצות הברית, כאן בסיאטל, תשחק מול בלגיה, הזדמנות טובה לחגוג את שני הדברים, ואנחנו בתיים חוגגים מונדיאל פנטסטי, אתמול כמעט אחת הסנסציות הגדולות בתולדות גביע העולם, אם לא הגדולה שבהן, אבל רק כמעט, זה גם בשלב הנוקאוט במיאמי, ארגנטינה אלופת העולם נזקקה לרגע שמיד נשמע כדי לנצח רק בהערכה 3-2 את כף ורדה הקטנה. הנה.
8: פל סנטרו דה מסי, פרימר פל קבסאסו! גוטי!
7: כן, אז זה ה-3-2 וההתלהבות של הארגנטינאים שלא חשבו שהם הסתבכו כך. קוטי רומרו נגח, זה בסוף נקבע כשער עצמי, אבל זה היה באמת משחק אדיר. מסי שוב כבש, שער 20 בתולדות המונדיאלים. כפר דה חזרה עם שער של דוארטה, מרטינס בתוספת הזמן במשחק כבש 2-1 לארגנטינים, כבר היו בטוחים שנגמר הסיפור, אבל שער נהדר של לופז קברל מכף ורדה, כפה הערכה, ואז הגיעה אותה נגיחה של רומרו שעברה גם דרך שחקן יריב כאמור, וארגנטינה ניצלת ממבוכה. כף ורדה כמעט מחוללת את הסנסציה הכי גדולה באמת בגביע העולם לדורותה, והנה הסיכום של פרשן המשחק בכאן, מוטי וניר.
9: נבחרת שהעולם לא ידע מי בכלל, לא הכיר את השחקנים שלא הכיר את המדינה הזאת, עשתה כמעט סנסציה, יוצאת בפה עם הרבה מאוד כבוד, נבחרת מדהימה, סחבה את ארגנטינה ממש עד הדקות האחרונות במתח אדיר, והאמת שקצת אכזבה מארגנטינה. אנחנו יודעים שארגנטינה בסוף זה מסי, אבל אתה מצפה מנבחרת שהיא אלופת עולם, שישחק כדורגל הרבה יותר טוב, אתה מצפה ממאמן של אלופת עולם, שהחילופים שלו לא יהיו כל כך שבלונים ושקופים, אלא יעשה דברים ויאלתר. אני לא בטוח שארגנטינה ביכולת הזאת מסוגלת לשמור על התואר הזה, אבל אנחנו כאוהדי כדורגל, כאנשי כדורגל, חווינו פה את אחד המשחקים הגדולים בעיניי בהיסטוריה של המונדיאל, שקיבלנו קרב בין דוד לגוליאת, בין נבחרת כל כך קטנה למעצמת כדורגל, פשוט נהננו מכל רגע.
7: לגמרי נהננו, וארגנטינה תשחק בשמינית הגמר מול מצרים, שניצחה בדו-קרב פנדלים 4-2 את אוסטרליה, אחרי 1-1 בתום 120 דקות. האוסטרלים אגב ניסו להתחכם, להחליף שוער לפנדלים, הכניסו את ריין הוותיק, זה לא עזר להם, הם החביצו פעמיים וריין לא עצר כדור מצרי. מצרים עושה היסטוריה ומעפילה משלב נוקאוט, הנה הכוכב המצרי, מוחמד סלאח לאורי לוי, בא בגול, כתב המונדיאל בדלאס.
10: מצרים בהפלה היסטורית לשמינית הגמר, לראשונה בתולדות המדינה הזאת הם עוברים שלב במונדיאל. מי שעמד במוקד הוא מוחמד סלאח, שבדוק רב הפנדלים הצליח לכבוש ולעזור למצרים שסיימה ב1-1 מול אוסטרליה, לנצח 4-2 בביתות הכרעה מ-11 מטר. המון המון המון רגש היה שם, גם מבחינת הקהל המצרי, גם מבחינת השחקנים, המאמן חוסם חסן, חשף דגל פלסטין על הדשא. בסוף המשחק יצא לי לשוחח עם מוחמד סלאח ולשאול אותו מה המשמעות של המשחק הזה עבור. זה מה שהיה לו לענות לקראת מפגש עם ליאונל מסי וארגנטינה בשמינית הגמר.
7: כן, נתרגם את הדברים של סלאח שאומר, מה שעשינו היום זה משהו שלא ישכח עבור כל האנשים. מה זה אומר עבורי אישית? זה אומר המון, כי הדור הזה של מצרים לא היה מספיק בן מזל כדי לזכות משהו באליפות אפריקה. הפסדנו פעמיים בגמר, הפסדנו בחצי גמר כמה פעמים, אז אלוהים פיצה אותנו בכך שהגענו לשלב הזה ובכך שאנחנו יכולים להציג יכולת כזו, וגרמנו לכולם לדבר עלינו זה משהו שגורם לכולנו להיות גאים, ויתכן שזה ההישג הכי גדול בהיסטוריה של הדור הזה, אומר סלח. וציין גם אורי, מי שבחר להכניס פוליטיקה לאירוע הזה הוא חוסם חסן, המאמן של מצרים, שגם חגג עם דגל פלסטין לדשא וגם אחר כך הקדיש לפלסטינים את העלייה. כך בחרו בצד המצרי. עוד בסוף השבוע, קולומביה ניצחה 1-0 את גאנה, הפעילה לשמינית הגמר, שם תפגוש את שווייץ, ניצחה 2-0 את אלג'יריה. הנה הסיכום של פרשן המשחק בוונקובר, גילי ורמוט.
11: אלג'יריה נגד שווייץ, דווקא הפתיחה הייתה מפתיעה, אלג'יריה שעלתה בלי חלוץ למשחק והוסיפה עוד קשר למרכז, הפתיעה את השוויצרים ופתחה ממש טוב, ואז השוויצרים בהתקפה הראשונה שלהם עולים ל-1-0 ובעצם די משתלטים על המשחק. במחצית השנייה, איך שהיא נפתחת, הם גם מכפילים את התוצאה ולמעשה גומרים את המשחק, 2-0, 1, חלק. האלג'יריים ניסו, אבל לא יותר מדי, בסוף הקבוצה הטובה יותר עלתה, שזאת שווייץ, שתפגוש את קולומביה בשמינית הגמר.
7: והערב מתחילים לשחק שמינית גמר, בשמונה בערב ביוסטון, קנדה מול מרוקו, וצרפת מול פרגוואי, זה קורה בחצות בפילדלפיה, שם נקבל ונקווה עוד כמה משחקים מעניינים. עכשיו כמה מילים על כדורסל לסיום, נבחרת ישראל, בסגל חסר, ללא שחקני ה-NBA שלה, וגם ללא אחרים שלא הגיעו, היא נכנעה 92-86 לגרמניה, אלופת העולם ואלופת אירופה, זה במסגרת מוקדמות אליפות העולם 2027, זה משחק שנערך בריגה ללא קהל, גם אי אפשר עדיין לערך בישראל, גם הנסיבות הביטחוניות, ים הדר עם 31 נקודות וקדין קרינגטון עם 21 נקודות, קלו אמנם סיי נקודות בנבחרת, אבל בעקבות ההפסד הזה, הנבחרת שלנו יורדת למאזן 2-3 במסגרת בית ה' של המוקדמות, וביום שני היא תתארך בקרואטיה. הנה נשמע את מאמן הנבחרת אריאל בית הלחמי.
12: אני גאה בשחקנים, אני גאה במעמד שלנו, זה כמובן לא היה מספיק נצח קבוצה בסדר גודל הזה. בסוף נפלנו גם בקטע של הריבון, אבל בעיקר באחוזי הקליעה מ3, גם אנחנו, והם באמת קלו באחוזים גבוהים. זהו, מסתכלים קדימה על המשחק הבא, זה שחקנים אחרים, זה סגנון אחר, זה קבוצה מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד מוכשרת. זה משחק חוץ עם קהל, שזה הבדל גם ממה שיש פה.
13: אוקיי.
7: כן, אז זה תמונת המצב לגבי הכדורסל. עוד מילה על הכדורגל, אנחנו לקראת אחת העסקאות הכי גדולות ומדהימות בכדורגל הישראלי, לכדורגל העולמי. ענן חלילי אמור לעבור לאינטר, הענקית האיטלקית, כמובן שזה סיפור שעוד נעסוק בו רבות, וכמובן נעסוק עוד רבות גם במשחקי המונדיאל שנכנסים לשלבי ההכרעה. ליאת.
13: תודה רבה, ליאן.
7: תודה.
4: פינת המונדיאל בחסות...
5: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
13: שלום לשגריר ישראל בארצות הברית לשעבר דני אילון.
15: שלום ליאת.
13: דני, איך היית מגדיר את מערכת היחסים של ישראל עם ארצות הברית היום? כשידידתנו הגדולה חוגגת 250?
15: כן, אז היום הייתי אומר ליאת בצער שהיחסים בשפל למדרגה. אני לא זוכר כזה שפל שהיה בכל הרמות. זאת אומרת, לא רק ברמה האקזקוטיבית של הנשיא והממשל, ששם היחסית עוד מצבנו טוב, אבל הקונגרס הוא פחות ופחות איתנו. את המפלגה הדמוקרטית איבדנו ב-2015, חצי מהרפובליקנים איבדנו במהלך השנה האחרונה המלחמה באיראן, וגם ליד דעת הקהל. דעת הקהל היום בארצות הברית, שהיא מאוד מאוד חשובה, זה מדינה שיש שם כל הזמן בחירות. כל שנתיים יש שם בחירות, לכן הנבחרים שם, במיוחד בבית התחתון, בית הנבחרים, מאוד קשובים לדעת הקהל. ודעת הקהל היום היא פשוט נגדנו, אני לא זוכר דבר כזה, אנחנו תמיד היינו ברמה של, בוא נאמר, על כל אמריקאי שתמך בפלסטינים, היו לפחות 7 או 8 שתומכים בנו. זאת אומרת, היה פער אדיר. היום זה מתהפך.
13: דני, אולי מילה אחת בפרספקטיבה על ארצות הברית של אמריקה, שחוגגת היום 250 תחת ה... איך נאמר, ההנהגה המאוד מאוד אינטנסיבית של דונלד טראמפ, אני לא חושבת שהיה נשיא כזה אינטנסיבי בתולדות ארצות הברית. עד כמה לדעתך ארצות הברית הולכת ומתרחקת מהיסודות החוקתיים שלה, ממה שהיא שואפת להיות, או שהיא מתקרבת למה שהיא שאפה להיות כשהיא נולדה? או הנרטיבים שהתקבעו בה במשך השנים?
15: כן, שאלה טובה. אז באמת ליאת, ארצות הברית היא באמת מדינה ייחודית. היא נוצרה באופן ייחודי על ידי אנשים שבאו לחפש עולם חדש, באו לחפש תקווה, באו לחפש חופש, אם זה חופש דת, אם זה חופש כלכלי, בעיקר באו המאגרים הראשונים, באו מאירופה, מאנגליה. אחרי זה, כשהם באמת הצהרת העצמאות, שהם ניתקו את עצמם מאנגליה, וגם זה היה על בסיס כלכלי, מכיוון שהאנגלים רדו בהם יותר מדי, לא נתנו להם ייצוג בפרלמנט האנגלי, ומצד שני ניסו אותם במס חריג, ואז זה למעשה גרם לאירועי שרשרת שהובילו להכרזת העצמאות, ובאמת הכרזת העצמאות, ויותר חשוב אולי, החוקה שהתקבלה כ-10, 13 שנים אחרי הכרזת העצמאות, 1789, זו הייתה חוקה שהיא באמת מלאכת מחשבת. למעשה פה ביצעו באופן הכי מדויק את הפרדת הרשויות, שופטת, מחוקקת ומבצעת, כולל כל מה שהם קוראים הבלמים והמעצורים, ה-checks and balances, אבל כל הדברים האלה, ועוד אז היו פילוסופים, הייתי אומר, מדיניים אמריקאים, שאמרו, למרות כל ה, בוא נאמר, כל ה-checks and balances האלה, כן, כל ההבטחות שעושים למען שימור שיטת ממשל דמוקרטית כזאת, שהיא בשביל העם, על ידי העם, עדיין דיברו על כך שמנהיג חזק דמגוג, שסוחף אחריו גם את ההמונים וגם משפיע דרך ההמונים על הרשויות, במקרה הזה נגיד החוקקת או השופטת, מנהיג חזק יכול לגבור על כל המעצורים ועל כל ההבטחות הדמוקרטיות, ולכן יש חשש גדול מאוד בארצות הברית שמה שקורה לנגד עיניהם עם טראמפ זה באמת שעושים פה חוכה ויתלולה עם החוקה האמריקאית.
13: אני רוצה, אתה יודע, ראיינתי פה את דני דיין, יושב ראש מועצת יד ושם, שהיה גם יושב ראש מועצת יש הקודם לכן, אני חושבת לפני שנתיים ראיינתי דני, הוא היה בארצות הברית, בתקופה מאוד מאוד קשה לישראל בארצות הברית, והוא אמר, יושב ראש יד ושם, אני חושש שבעוד 10 שנים עלול להיות בבית הלבן נשיא אנטי-ישראלי. אתה רואה אירוע כזה? זה תרחיש סביר מבחינתך, לדעתך?
15: לצערי זאת אפשרות שלא חלמנו עליה לפני 10 או 20 שנה, זה דבר שהולך ומתרקם לנגד עינינו, ויש לכך כמה סיבות. קודם כל ליאת, זה השינויים הדמוגרפיים בארצות הברית. מה שאנחנו רואים באמת ברבע מאה האחרונה, אנחנו רואים שקבוצות שהיו קבוצות מיעוטים עולות ומקבלות כוח פוליטי. זה לא רק היספנים, פורטוריקנים או שחורים, גם המוסלמים. המוסלמים שבוא נאמר בתקופת אובמה נפתח השער ומיליוני מוסלמים הגיעו, כולל מסוריה במהלך מלחמת האזרחים בסוריה, הם הולכים וצוברים גם ניסיון ארגוני וגם כוח פוליטי, ומעניין מאוד לדעת שהם למעשה מחכים את ההתפתחות הארגונית והיהודית שבמהלך 3 דורות השיגו באמת כוח אדיר, גם פוליטי, כלכלי וכו'. אז בהחלט אנחנו רואים שחלק מהסיבה היום של ההתרחקות האמריקאית והראייה הכל כך שלילית של ישראל, אמנם הסיבה המיידית הייתה המראות בעזה, אבל זה בא על רקע של רקע פורה של שינוי דמוגרפי שהוא לא לטובת ישראל. אז לכן אני בהחלט חושב שזאת אפשרות. אנחנו רואים שהדמוקרטים לגמרי התרחקו, אנחנו רואים את הביטוי הזה של השינוי הדמוקרטי, כולל ההשפעה המוסלמית, אנחנו רואים אותה חזק מאוד במפלגה הדמוקרטית, ואצל הרפובליקנים אנחנו רואים יותר התבדלות, בדלנות, ובמלחמת איראן האחרונה איבדנו כמעט חצי מהרפובליקנים. אז שמסתכלים קדימה, יכול מאוד להיות, ואני מקווה שזה לא כך, שהנשיאים האחרונים שתומכי ישראל היו ביידן הדמוקרט וטראמפ הרפובליקני, אם אני מסתכל כרגע, בוא נאמר על הספסל, שחקני הספסל שירוצו, בהנחה שיהיו בחירות ב-28 ויהיו בחירות, למרות שיש כאלה שחוששים שטראמפ יבטל את התיקון לחוקה שמגביל
13: את הקדנציה.
15: כן, יהיו בחירות, וכאן עוד פעם דמוקרטים, אני רואה כל הדמוקרטים, אם זה קמילה האריס או אם זה גווין ניסון שהוא מושל קליפורניה ואחרים, אני לא מדבר כבר על אנשים שממדני תומך בהם, אני לא רואה בהם תומך ישראל. בצד השני, אצל הרפובליקנים, גם אין יותר מדי תומך ישראל. אז רובי הוא תומך ישראל גדול. דה סנטיס, שהוא מושל פלורידה, תומך ישראל גדול. אבל מה יהיה עם ונצי בחר? זה לא פשוט.
13: אני רוצה לשאול אותך לסיום, השינויים הדמוגרפיים בארצות הברית זה נתון. זה נתון שלישראל אין שליטה עליו. האם ישראל הייתה יכולה לנהל את מערכת היחסים עם ארצות הברית? אני אגיד את זה ככה. מאז היציאה מהסכם הגרעין ב-2018, ועד היום, עד שני המבצעים האחרונים מול איראן באופן אחר, ואז מצבנו מול ארצות הברית היה טוב יותר, או שבכל מקרה היינו מגיעים לאירוע הזה?
15: אני חושב שהיינו יכולים להיערך ולהתנהל הרבה יותר טוב. אני יכול להגיד לך שכבר בתחילת שנות ה-2000, שגרירות ישראל והקונסוליות ברחבי ארצות הברית כבר המליצו, ראו כבר את השינוי, השינוי הדמוגרפי התחיל כבר אז, זה לא הדבר שנחת משמיים, וכבר אז המליצו למעשה לפעול בקרב אותם מיעוטים היספנים. אז למשל דיברנו על גיוס דוברי ספרדית שיהיו בקונסוליות ובשגרירות. אפילו היה גיוס של, היה רעיון של גיוס של ישראלים, יהודים אתיופים, שיוכלו לעבוד בצורה מאוד מאוד מדויקת וטבעית עם הקהילה השחורה. שום דבר מהדברים האלה לא נעשה.
13: למה? למה זה לא נעשה?
15: כי אני חושב שמשרד החוץ, במיוחד בשנים האחרונות, ממש לא תפקד. ואני חושב שבכוונת מכוון גרמו למשרד הזה להיות מנוטרל. מי שניהל את היחסים מול ארצות הברית, זה באופן אקסקלוסיבי, בלעדי, היה ראש הממשלה, אפילו לא כל הלשכה שלו הייתה מעורבת, הוא עצמו, ויש לו אחריות רבה מאוד להידרדרות הזאת. עכשיו, מעבר לכך, יש גם את הנושא של מדיניות, וככל שאנחנו מצפצפים פה על כל העולם, אם זה על ידי אמירות קשות ביותר של סמוטריץ' ובן גביר, וההתנהלות ביהודה ושומרון, וגם התבטאות של נתניהו שאפילו לא שולט בממשלתו, אם זה מתוך שהוא לא רוצה או מתוך שהוא לא יכול, זה לא משנה, אבל הערכה אליו בארצות הברית, גם של טראמפ, דרך אגב, ואנחנו רואים התרחקות גם של טראמפ ממנו, היא דבר שמאוד מאוד...
13: אבל עדיין, דני, סליחה שאני קוטעת אותך, כי ממש יש לנו דקה, אבל עדיין אני מבינה שעומדת להיות פגישה בנתניהו לטראמפ, שנתניהו ייסע לבית הלבן, אז אולי אין כזה ריחוק. זה בלחץ של לשכת ראש הממשלה לדעתך, או שטראמפ הזמין את נתניהו?
15: לגמרי. דרך אגב, תשימי
13: לגמרי
15: לב...
13: מה?
15: לגמרי רק בלחץ של לשכת ראש הממשלה. אם תשימי לב, יצאה הודעה רק בירושלים, בוושינגטון לא יצאה שום הודעה. ועוד פעם, בגלל שטראמפ הוא כל כך צפוי, ובגלל שהיום הוא מאוד מאוד מאוכזב, גם מתוצאות המלחמה באיראן, הוא מאוכזב מנתניהו באופן אישי, אנחנו רואים שהוא כבר לא תומך בו כזאת סליחה אדירה, שהוא צועק על או מגנה את נשיאנו בוז'י הרצוג, שהוא לא נותן לו חנינה.
13: אבל הוא עדיין מסכים לקבל אותו בבית הלבן.
15: נכון, ופה זה דבר מסוכן, כי דווקא בגלל שהוא לא צפוי, פה נתניהו לוקח הימור, כי כמו שטראמפ השפיל את זלנסקי לפני שנתיים, הוא יכול לצאת באמירות מאוד מאוד, בוא נאמר, לא מחמיאות לנתניהו.
13: אנחנו נעצור כאן. שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, דני איילון, תודה רבה לך. תודה רבה, דני.
15: תודה.
13: אנחנו שובים אליכם אחרי חדשות השעה 7, עם נדב העצני, עם מוטי גילת, עם הסיפור המדהים של היהודי שמימן את מלחמת העצמאות האמריקאית, ועד היום לא החזירו לו את הכסף. אחרי חדשות השעה 7.
4: אנחנו כאן.
1: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
16: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
1: אמריקה חוגגת ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 7. ערוץ אל ערבייה מדווח כי סבב המסע ומתן הבא בין ארצות הברית לאיראן יערך בפקיסטן בעוד שבוע. לפי הדיווח יעסוק המסע ומתן בסוגיות העיצומים, הכספים והנכסים האיראניים המוקפאים וכן בסוגיית הגרעין. כך מוסר קשבנו עומר שחר. הלוויית עלי חמינאי, יורש העצר לשעבר של איראן, רזה פלוי, תקף נציגים זרים שבאו לטהרן להשתתף בהלווייתו של המנהיג העליון שחוסל בידי ישראל לפני כארבעה חודשים. בהודעה שפרסם כתב פלוי כי איראן אינה מתאבלת על חמינאי, אלא על יותר מ-40 אלף בנים ובנות שנדבחו בשמונה ובתשעה בינואר בידי חמינאי, קליבאף ומנגנון הדיכוי שלהם. פלוי הוסיף כי המשטר מבזבז הון עתק מכספי העם איראני על תעמולה בשעה ששום מנהיג דמוקרטי לא בא להלוויה, והדגיש כי העם האיראני מלא בזעם צודק שיוביל להפלת המשטר. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. משפט נתניהו. חבר הכנסת יואב סיגלוביץ' ממפלגת יש עתיד, שעמד בראש אגף החקירות והמודיעין, דוחה את הערכות שלפיהן החלטת השופטים להמליץ לפרקליטות לסגת מאישום השוחד בתיק 4000 מנקה את ראש הממשלה.
17: גם אם בסופו של הליך, אני אומר מבחינה מקצועית, בסופו של הליך החליטו שאין די ראיות לשוחד, די לא אומר דבר לגבי הפרת אמונים. הפרת אמונים הוא סעיף מאוד חמור, או מקטינים אותו כל הזמן, דברים על השוחד. צריך לזכור שרוב, לא רוב, הרבה מאוד מנבחרי ציבור שהגיעו גם לבית הכלא, זה הסעיף שעליו הם נכנסו גם לכלא. אז אני כל פעם מדברים על השוחד וממיתים סיפור הפרת האמונים, כאילו זה שום דבר.
13: יואב סגלוביץ' שוחח עם ליאת רגב בתוכנית מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב'. גביע העולם בכדורגל, בעוד שעה יחל שלב שמינית הגמר במונדיאל, כאשר קנדה תתמודד נגד מרוקו ביוסטון. בחצות תשחק פרגוואי בפילדלפיה נגד הפייבוריטית וסגנית אלופת העולם צרפת. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי אתמול בערב ולפנות בוקר היו שלושת המשחקים האחרונים בשלב הנוקאוט של 32 האחרונות. ארגנטינה ניצחה את קייפ ורדה בהערכה 3-2, מצרים גברה על אוסטרליה 4-2 בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים, וקולומביה ניצחה את גאנה 1-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: והתחזית, מחר ומחרתיים בלי שינוי בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 7:04 במעבירים לראשון, עדיין שבת שלום. עוד מעט נשמע את סיפורו של היהודי שמימן את מלחמת עצמאות האמריקאית, ועד היום הם לא החזירו לו את הכסף. נדב העצני שאומר שדווקא בגלל האנטישמיות ברחבי העולם, מדינת ישראל צריכה לגייס לפה יהודים מכל העולם, להביא לפה הרבה מאוד יהודים, זה גם ישפר את מצבנו, אבל יש גם הרבה יהודים שרוצים לעזוב את הארץ, אז השאלה איך הדברים האלה מסתדרים. מוטי גילת ידבר גם על ההחלטה של בגץ בעניין הבחירה של מבקר המדינה, וגם האם הפקליטות טעתה כשהיא תקשה להישאר עם סעיף השוחד במשפט נתניהו. אבל אנחנו רוצים לומר שלום לאתי נוי שמעוני, תושבת כפר עזה. שלום אתי, שבת שלום.
1: שלום לך, שלום למאזינים.
0: ביום חמישי ציינו 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, באותו יום חזרת הביתה.
1: נכון.
0: זה בכוונה באותו יום?
1: חזרנו. לא, פשוט הסתדר לנו עם חברת ההובלות, ולא חשבנו על התאריך, אבל אחר כך בדיעבד, שמתי לב שזה גם י"ז בתמוז, זה גם היום האלף.
0: נכון.
1: לטבח 7 באוקטובר.
0: נכון, זה היה באותו יום, נכון מאוד.
1: נכנסנו להיסטוריה בלי כוונה.
0: כן. חוויה קשה לחזור לקיבוץ?
1: קודם כל, זה תחושות סותרות של גם דאגה, כי המצב לא משהו, וגם שמחה שחוזרים הביתה, ורואים אנשים מוכרים, ויש איזשהו עצב באוויר גם, שאנחנו חושבים על אלה שלא יחזרו מכל מיני סיבות, ואנחנו פה רק יומיים, עדיין לא התקלמנו עד הסוף, אבל תחושה טובה בסך הכל.
0: כמה מתושבי כפר עזה חזרו?
1: אז זה אני לא יודעת. יש לנו דובר של...
0: לא, אבל רוב החברים שלה חזרו?
1: לא. לא, יש הרבה שנמצאים ברוחמה, שזה הקיבוץ שקלט את המפונים מכפר עזה, ויש גם בשפעים, ואני באופן... המשפחה, דני ואני, היינו שייכים לקטגוריה השלישית, שזה אנשים שבאופן עצמאי... מצאו פתאון, נגרנו במודיעין שנה וחצי, בתל אביב שנה, זהו. אז לא כולם חזרו, ואנחנו יודעים שיש כאלה שלא יחזרו, מן הסתם בגלל שמוכרים את הדירות שלהם.
0: הבית שלך לא נפגע בשבעה באוקטובר?
1: הבית שלי לא נפגע. הבן שלי היה כאן בממד וניצל.
0: בממד אצלך, את לא היית שם בשבעה באוקטובר.
1: אני לא הייתי, וזה קצת מסביר גם את המנח הפסיכולוגי שלנו, שאנחנו לי קל לחזור, זאת אומרת, במידה מסוימת יחסית לאלה שחוו את השבעה באוקטובר, וככל הנראה זה גם משפיע על ההחלטות שלהם, זה צריך להיות ברור ומובן.
0: כן. את במשך 30 שנה היית מורה לסוציולוגיה, ומחנכת בבית הספר שער הנגב, דורות של תלמידים תושבי האזור עברו תחתיו, תלמידים שלך נרצחו באותו יום?
1: כן, כן. בסביבות 15 תלמידים שלמדו אצלי בכיתה, או פסיכולוגיה, או סוציולוגיה, או אזרחות. ושתי מורות, מירה שטל וטובה גורן וביתה ערן, שאני מזכירה אותם, אני לא יכולה להזכיר את כולם בשמות, אבל בהתחלה היה מאוד מאוד מאוד קשה להקל את זה. ולאט לאט את משלימה עם העניין הזה, יש כעס פנימי מאוד מאוד חזק על סך הכל על המדינה הזאת ולאן שהביאה אותנו. אני אומרת מדינה בכוונה, אני לא אכנס לימין ושמאל ופוליטיקה, אבל אני חושבת שכאזרחית במדינה מרגישה ממש חוסר אמון מוחלט במערכות.
0: בכל המערכות, גם מדינית, גם צבאית?
1: כל הזמן המגזר המודיעיני, הצבאי, הפוליטי, המדיני, אף אחד לא יברח מזה. זאת אומרת, שאני חושבת על זה, מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר, זה אירוע שלא ייתכן שדבר כזה קורה במדינת ישראל. פשוט היה כאוס מוחלט, מוחלט. אם לא היו פה אנשים שבמקרה הגיעו והצילו כאן נפשות, כל כך הרבה חללים, כל מה שקרה בנובה, זה דבר שאני חושבת עליו, אסור שיקרה. אסור.
0: אתי, את אומרת את הדברים האלה גם אחרי מלחמת חרבות ברזל וההישגים הצבאיים, כי את יודעת, ראש הממשלה אומר, אנחנו קמנו מהאסון הזה, ונלחמנו והבסנו את אויבינו, ואת עדיין במצב של חוסר אמון כלפי המדינה?
1: כן, אבל זה לא... בואי נגיד שהאצבע המאשימה שמופנית רק כלפי נתניהו, זה קצת מתעתע. יש כאן הרבה סביבו שאשמים באותה מידה. ובינתיים נהנים מהפריבילגיה הזאת שהם יכולים להאשים אחרים.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת, כל מיני אנשים העוטף היה 20 שנה במצב כזה, לא של מאתמול. וראינו שזה מגיע, מבצע אחרי מבצע אחרי מבצע, בתורה שמסיימים כל מבצע ללא אחר. היו כאן רמטכ"לים שאחר כך הפכו להיות פוליטיקאים, אני לא אגיד שמות. והיה ברור שהעסק הזה לא ייגמר טוב. אני זוכרת את הצילומים על הגדר במאי, לפני אוקטובר, לפני השבעה באוקטובר, מאי 23, וכלום, כלום לא נעשה. שלא לדבר על הקשל הלא ברור של השבעה באוקטובר, של החיל האוויר שלא מגיע, באמת, זה משהו ש... זה סרט, זה סרט בלעות, זה כאילו... לא ברור. עכשיו, להגיד לך שאנחנו לא במצב שונה, אנחנו במצב שונה. אבל זה כאילו, כרגע אנחנו, בתחושה שלי, כבן אדם פשוט, כאילו הכל נעצר באמצע. זאת אומרת, החמאס משתקם ממול, החיזבאללה בצפון עושה עדיין מבלו.
0: כן, אבל הם הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר חלשים, וחיילי צהל נמצאים בפרימטר ושומרים עליכם.
1: אם לידיים גבולות, בואי נגיד ככה. אני מאוד מקווה שעל תושבי הצפון צריך לשמור באותה מידה שהם צריכים לשמור עלינו כאן. ואני חייבת להגיד שאחרי שקרה כאן השבעה באוקטובר, אני הייתי אומרת לתושבים בצפון, לא להיות לגמרי בטוחים שהכל בסדר. ממש ככה.
0: ועדיין חזרת הביתה.
1: חזרתי הביתה כי זה הבית, ויש אמירה אחת שהיא אמירה במידה מסוימת אידיאולוגית. זאת המולדת שלי, זאת המדינה שלי, אני לא מתכוונת ללכת לכאן למקום אחר ולקחת איזשהו דרכון זר. אני לא רוצה להתקפל, זה המקום שלי. אין לי מקום אחר, אני גם מאמינה שרואים מה קורה היום עם האנטישמיות בעולם, אז די ברור שישראל חזקה היא המפתח גם לכל מה שמאוחר יותר אנחנו נראה גם בעולם, זאת אומרת, ביחס ליהודים. זה חשוב שאנחנו נהיה מדינה חזקה, אבל כרגע זה לא רואה אותנו כמדינה חזקה, רואה פילוג בלתי רגיל בעם. השנאה התאומית, שאת לא מבינה, אף אחד לא מדבר עם אף אחד. לא יודעת, כל מיני ערוצי טלוויזיה שמחרימים אלה אנשים, זה לא משהו שהייתי רוצה שיקרה במדינה היחידה שיש לעם היהודי, וסליחה שזאת קלישה, אבל זה נכון.
0: זה בכלל לא קלישה. אתי נוי שמעוני, תושבת כפר עזה שחזרה הביתה. אני מודה לך ששיתפת אותנו, אתי, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, תודה לכם על ההזדמנות.
0: ותרגישי טוב, ושתצליחו להשתקם, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, ביי.
0: ושומע את הדברים האלה, אני מקווה ששמעת, עורך הדין נדב העצני והדברים...
2: את סוף הדברים.
0: כן, אבל שמעת מה שהיא אמרה, שזאת מדינה חזקה דווקא בתקופה של אנטישמיות ברחבי העולם, זה בדיוק מחבר אותנו לדברים שאתה רוצה לומר היום.
2: אמת שיציף.
0: תסביר.
2: תראו, אנחנו שומעים את הדיווחים שממש הולכים ותוכפים, הם דיווחים יומיומיים, לגבי האנטישמיות הבלתי נתפסת, שמסתררת דווקא מאז השבעה באוקטובר, מאז שניסו לחסל אותנו ברחבי העולם. לגבי אירופה כבר התרגלנו, בכל מיני מקומות באירופה הקלאסית, אבל זה כבר אנחנו שומעים את מה שקורה בארצות הברית, את ממדני, את כל מי שמנצח, רבים שמנצחים בפריימריז של הדמוקרטים, הם דווקא... אנשים שאם הם לא ממלמלים קודם כל שישראל עושה רצח עם, אז אין להם שום סיכוי. הסיפור של השבוע, פסק הדין בלוס אנג'לס, שהרוצח של פול קסלר, אם אני לא טועה, מי שעמד יהודי בן 69, שהניף דגל ישראל יחד עם עוד כמה אנשים, ובא איזשהו, קוראים לו מרצה, ירדני לשעבר ועיקר בו במגפון ונפל לרצפה ורצח אותו, קיבל שנה. הדברים האלה מחלחלים, ואני שומע את זה באופן אישי, ואני קורא ויש דיווחים רבים מאוד, ובאמת ביהדות העולם גם בהרבה במקומות, במדינות הדמוקרטיות בארצות הברית, כמו ניו יורק, כמו בקליפורניה, האדמה רועדת. אני שומע מארצות הברית אנשים מרגישים, שואלים את עצמם, האם אפשר להישאר כאן.
0: אוקיי, ו...
2: באירופה,
0: בוא נתקדם, נתקדם.
2: אנחנו מדברים באירופה, עכשיו בוא צריך להבין את הממדים.
0: הדבר, אנחנו מבינים את הממדים, אבל בוא תגיד מה צריך לעשות, נדב.
2: אז רגע, שנייה. בוא נבין על מה מדובר. אנחנו מדברים, בצרפת זה כבר שנים, אנחנו מדברים על 450 אלף יהודים בצרפת, שרבים מהם רוצים לעלות הנה, ולא ממש יכולים, ותכף אני אדבר על זה. אנחנו מדברים על כ-270-280 אלף בבריטניה, שמבינים שאין להם עתיד שם, יהודים. אנחנו מדברים על באוסטרליה, קנדה, 400 אלף יהודים בקנדה, מצב קטסטרופלי, כ-120 באוסטרליה. עכשיו, מה מדינת ישראל עושה עם, עם הסיטואציה הזאת?
0: מה?
2: כלום. כלומר, משרד הקליטה, הסוכנות פועלת, משרד הקליטה והעלייה, עלייה והקליטה ושר אופיר סופר, עושים את שלהם בצורה לא רעה בכלל. אבל למה זה מביא? זה הביא לכך שבארבעת החודשים הראשונים של, של השנה, עלו כ-18 אלף יהודים מרחבי העולם, כמחצית מהם מרוסיה ומאוקראינה, שכרבים מהעולים מרוסיה ואוקראינה מתייחסים אלינו כתחנת מעבר.

0: הגייסות, אבל גם כלכלית, וגם מבחינת החוסן הפנימי, ויש לנו משאב שהוא בלתי רגיל. ואז מה קורה? לא קורה כלום. אין, וצריכה להיות, תפיסה ממשלתית לאומית, שקודם כל מנסה לשכנע במספרים גדולים את היהודים האלה שמקומם פה. לא יהודים מניו יורק שיברחו ממדני וייסעו למיאמי, ייסעו לפלורידה או לטקסס, אלא שיבואו הנה. אחד. שתיים, כדי שהדבר הזה יקרה, צריך לשנות דברים מאוד מאוד יסודיים. כיוון שאם אנחנו ניקח למשל את יהדות צרפת, יהדות צרפת, מרבית היהודים מבינים כבר שנים שאין להם עתיד שם. ורבים רוצים לבוא הנה, אבל יקר להם מדי. לא מסוגלים לקנות כאן דירות. יוקר המחיה, החיים היומיומיים, פשוט יקר להם מדי. לא מסוגלים לעמוד בזה. ולכן, מדינת ישראל צריכה לתת פתרון. קודם כל היא צריכה להקדיש, שאלתי את השר, את השר סופר, כמה, על איזה תקציב מדובר כדי שאפשר יהיה להתחיל לחשוב על זה. צריך כמה מיליארדים בשנה. כמה מיליארדים בשנה רק לחשוב על הכספים שבוזבזו והלכו לכל מיני מטרות רעות בחודשים האחרונים בהחלטות של הכנסת, זה לא בשמיים בכלל. ולצורך העניין הזה צריך, למשל, מבחינת הדיור, צריך להביא קהילות, צריך להביא אנשים לפריפריה, בקהילות שהם ירגישו ביחד, לבאר שבע. יש אגב יוזמות שכאלה, אבל הן קטנטנות, הן 30 משפחות.
1: Okay.
0: באר שבע לנעריה, ליוש. צריך, האויבת הגדולה מאוד היא הבירוקרטיה. יש למשל עניין של הכרה בתארים. אז משרד הקליטה הצליח לגרום להכרה בתארים מסוימים. אבל זה רחוק, יש 10,000 בעלי מקצוע שמחכים שיקימו להם, שיקירו להם בתואר.
1: אוקיי, נדב,
0: משרד
1: הבריאות,
0: משרד החינוך.
1: הדברים ברורים.
0: השורה התחתונה. Okay. יש כאן נחשול ענק שיכול להיות, שהכללה יכולה להיות לברכה גדולה, רק שלא נחמיץ אותו.
1: תודה רבה. תודה רבה, עורך הדין נדב עצני, מעניין מאוד. תודה רבה. מוטי גילת, שלום.
2: ערב טוב ליאת.
1: בוא, אתה יודע מה, יש לך...
2: תרשי לי להתחיל בשאלת מיליון הדולר.
1: כן.
2: השאלה היא, מה צפויה להחליט היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בעקבות המלצת שופטי נתניהו לפרקליטות...
1: בעניין השוחד, מה לדעתך?
2: לסגת מסעים השוחד.
1: מה לדעתך?
2: אני מניח ליאת, ואני מדגיש, מניח, אני לא יודע בוודאות, שההמלצה הזאת תידחה בימים הקרובים, ודי בצדק. היא תידחה כי הפרקליטות מאמינה בתיק ובראיות שהיא הציגה.
1: אבל מוטי, אני באמת רוצה לשאול אותך, פעמיים שופטי בית המשפט המליצו להם לסגת, פעמיים? זה לא אומר דרשני?
2: אני אשאל אותך שאלה, איך מקבלים, איך מעלים ממלצה כזאת בכל רם, כאשר לא שמעו את הנאשם במתן שוחד ואת הנאשמת במתן שוחד, ולא נחשפו ראיות נוספות בתיקי השוחד?
1: כן, אבל עכשיו יש את ידי ההגנה, זה אחרי ידי התביעה.
2: לא, בואי ניתן לך דוגמה. אם לא הייתה עסקת שוחד, מדוע התבקשו נותני השוחד, על פי המדינה, להשמיד את הפלאפונים שלהם ושל מנכ״ל וואלה, אילן ישוע, ולשבש את חקירת המשטרה אחרי שעד המדינה ניר חפץ, אני מזכיר לך, הגיע אליהם בלילה בבהילות והזהיר מפני חקירת המשטרה? אם לא היה שוחד, מדוע נעשה שיבוש החקירה הזה? אתם לא הגעתם לעדים, לרגעים האלה, לתמונה המלאה, למה שקרה לפני ואחרי. עכשיו, עם כל הכבוד, ההמלצה הזאת תידחה בצדק, כי היא לא נומקה לפני 3 שנים, כשנורתה להעביר בפעם הראשונה ההמלצה הזאת, וכך גם לא בשבוע שעבר. אין נימוק.
1: כן, אבל מוטי, השאלה, לא, אני מבינה, אבל השאלה, אם אחרי פעמיים, שהשופטים אומרים, הם ממליצים על הדבר הזה, הפרקליטות בסופו של דבר לא, היא לא תגרום לעצמן איזה, כי האם זה לא ברור, שנייה, מוטי, אני משאל אותך, האם זה לא ברור אחרי פעמיים ששופטים אומרים את זה, שהם עומדים לזכות את נתניהו בעניין השוחד?
2: לא, מותר לתביעה להיערך לערעור, כבר היינו כבר בסרט הזה.
1: אבל גם אם יהיה ערעור, עדיין, כן.
2: הרי תרשי לי ברשותך, היינו פה בסרט דומה שבו החליטו 3 שופטים פה אחד, לזכות את אולמרט מעבירות שוחד ועבירות חמורות אחרות, ובערכת הערעור בוטל חלק מהותי מהזיכוי התמוע, והוא נשלח לכלא. אני מזכיר לך מה עשו לתובע הראשי במדינה, לפרקליט המדינה משה לדור, איך הציעו לו להתאבד בגין התוצאה הזאת, אותה החלטה אומללה של השופטים. אני משאיר לפרקליטות, חושב שצריך להשאיר לה את הזכות ואת החובה לשקול את הדברים.

0: לגופם של דברים, אם היא מאמינה בתיק, שתלך איתו עד הסוף. עכשיו לגבי העבירות המרמה והפרת אמונים, אני מזכיר לך עוד משהו. שמעתי את השיחה של ראש אגף החקירות לשעבר. אצלך. היה שר תיירות בישראל, מסז'יקוב שמו. את זוכרת על מה הוא הורשע בעבירות מרמה והפרת אמונים, עבירה אחת. לכמה חודשים הוא נשלח הכלא, את יודעת?
1: לא, לא זוכר.
0: ל-15 חודשים.
1: על אחת.
0: על אחת, על עבירת מרמה והפרת אמונים אחת. ולכן מנסים פה להקל ראש בעבירות האלה, אלה עבירות מאוד חמורות.
1: אבל אני רוצה רגע להחזיר אותך לדברים שאמר כאן עורך הדין ערן בן ארי בשעה הקודמת. הוא אמר שהוא מזכיר לנו שמנדלבליט אמר שבלי עבירת השוחד הוא בכלל לא היה מגיש כתבי אישום נגד נתניהו.
0: אני לא זוכר את האמירה הזאת, אגב, אני לא זוכר אותה, לא יודע איפה היא נאמרה, מתי נאמרה. על כל פנים, ישבו 28 פרקליטים מהטובים שישנם, אין להם שום דבר נגד נתניהו. חלק מהם מקבלי החלטות הם אנשים שנתניהו מינה אותם בעצמו לתפקיד הרגיש הזה, והם קיבלו את ההחלטה לגופו של דבר. היינו בסרטים האלה, אני מזכיר לך את סוף שנות ה-90, מה קרה? הייתה שרשרת זיכויים של נבחרי ציבור, ואז באה הפרקליטות ואמרה, אתם יודעים מה? בואו נתחכם. אנחנו נגיש עכשיו כתבי אישום רק על 100% הרשעה. ואז השיגו שרשרת אדירה של הרשעות של נבחרי ציבור. באו אותם אלה שצועקים היום, אמרו, רגע, רגע, רגע, מה זה, בית המשפט הוא חותמת גומי של הפרקליטות? זה מה שקורה. זה מה שקורה, במקום להילחם בשחיתות, okay. מנסים להוציא את הרוח, ממפרסי מערכת
1: התביעה. מרתי, אני רוצה להתקדם איתך לעוד נושא, וזה הנושא של בגץ רבלו. רבלו בעצמו כבר אומר שהוא לא רוצה להיכנס לתפקיד מבקר המדינה עם הצבעה נגועה בסוף. אתה רואה מצב שבו נתניהו ואמיר אוחנה לא יקיימו הצבעה חוזרת? תהיה הצבעה חוזרת?
0: לא יעז אפילו הוא נורא רוצה, הוא לא יעז לא לכבד את החלטת בגץ. אין סרט כזה. הבחירות כבר בפתח, והוא ממשיך לאבד מנדטים, והוא חושש לאבד מנדטים. אוי לא, אם זה יקרה, אם הסיפור הזה, אם אנחנו נגיע למשבר חוקתי בסיפור הזה. עכשיו, אני הייתי מצפה, אגב, ממבקר המדינה החדש, שהוא יתפטר מרצונו ויבין שבהליך שהוא נחשף בפניו, הוא לא יכול בעקבות הליך כזה להיבחר לתפקיד שוב, כי ברור לגמרי שבכנסת יהיה שוב סיפור של לחצים והפחדות.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. אני באמת, השופטים שולחים אותם להצבעה חוזרת, אבל מי שמצביע שם, כבר מצביע תחת הלחצים שהיו בהצבעה הראשונה. לכן אני שואלת אם בכלל כאזרחים אפשר יהיה לסמוך על תוצאות ההצבעה הזאת.
0: לא, אי אפשר לסמוך על זה, אי אפשר לסמוך על זה.
1: אם זה לא הצבעה שהוכתמה לנצח כבר בשלב הראשון.
0: אין שום ספק לי, אתה צודקת 100%, צריך לפתוח את הכל מחדש. ואני מניח, אני לא אתפלא אם כל הסיפור הזה יידחה עד לבחירות הקרובות, בעוד 4.5 חודשים או 4 חודשים או כמה. ואז יגשו לה, יתמודדו על התפקיד הזה אנשים חדשים, או יותר לאנשים חדשים להתמודד, להגיש מועמדות.
1: למרות שנתניהו עדיין יכול לקיים את ההצבעה הזו עוד לפני הבחירות, ולדאוג שמבקר המדינה הבא יהיה אדם שהוא בחר בו, שהוא קידם.
0: הוא יודע מי מתנדנד, הוא יודע מי שקל בסיבוב השני, שינה את דעתו, הוא יודע את זה. לא בטוח אם הוא ייקח את הסיכון הזה. יכול להיות שהבחירות האלה יידחו. בכל מקרה, בשבוע, מחר בבוקר, אין לנו מבקר המדינה.
1: כן. מוטי, אנחנו נעצור כאן. תודה רבה לך על הדברים.
0: ערב טוב.
1: תודה רבה. פרסומת.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לנוסעים
3: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור, חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
8: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי של פעם ב-250 שנה. שמינית הגמר וחגיגות העצמאות של ארצות הברית על מגרש אחד. ב-8, קנדה פוגשת את מרוקו. ובהמשך הלילה, חגיגות 250 שנות עצמאות באצטדיון בפילדלפיה. והמפגש בחצות בין צרפת לפרגוואי.
9: מלך מלכי המלכים של הכדורגל!
8: אמריקה חוגגת, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן.
1: שלום, קרן נויבך.
10: שלום, ליאת.
1: ברכות.
10: תודה רבה.
1: מחר בתשע וחצי.
10: איזה כיף להתארח אצלך.
1: כן, איזה כיף להארח אותך, זה מוזר כזה. הייתי רגילה שאת מדברת בתוכנית שלך ב-10 בבוקר, ולפעמים אני שם גם כן. קרן, מחר בתשע וחצי, הפרק הראשון של הפודקאסט החדש שלך עד הקצה.
10: כמה... רגע, כן? רגע, קודם כל שעות, לא תשע וחצי, כל היופי בפודקאסט.
1: בערב, כן?
10: לא, מה פתאום?
1: אוקיי, אוקיי.
10: אוקיי. כל היופי בפודקאסט שהוא זמין בכל רגע שאנחנו רוצים לשמוע אותו, נכון? אנחנו שומעים פודקאסטים בספוטיפיי, בפודקאסט, באתר של כאן. אנחנו עד הקצה, פודקאסט האקטואלי החדש של כאן, עולה מחר בבוקר לאוויר, וזה אומר שכשתקומו בבוקר, מ-5, נניח ריצת בוקר מחר אתם רוצים, הוא כבר שם,
1: תרוצו
10: הוא כבר נמצא.
1: קרן, תרוצו עם קרן.
10: תרוצו עם הפרק הראשון שלנו. 6 בבוקר, לא יודעת מה, אתם מארגנים סנדוויצ'ים לילדים, אנחנו כבר שם. בדרך ב-7 בבוקר לעבודה, אנחנו כבר שם. זה היופי בפודקאסטים, אנחנו יכולים לשמוע אותם בכל שעה שנרצה. והפרק הראשון שלנו אכן עולה מחר לאוויר, בכל מקום שאתם שומעים פודקאסטים. את רוצה שאני אכיר לך את הגיבורים שלו?
1: כן.
10: שתתאהבי בהם כמוני?
1: רק אני רוצה רגע להבין, ב-9:30 יש שידור ברשת ב' של הפודקאסט?
10: נכון, אוקיי. נכון. מדי ערב, ב-9:30, אנחנו נשדר את הפרק היומי גם ברשת ב'. אז האופציה הזאת קיימת תמיד גם לשמוע אותנו ברשת ב' ב-9:30 בערב.
1: אוקיי.
10: אבל הפודקאסט עצמו, בכל מקום שאנחנו שומעים פודקאסטים, כמו כל פודקאסט. אז אני אספר לך על הפרויקט החדש, בתוך הפרויקט החדש, כן? פרק הפתיחה שלנו הוא חלק מסדרה, שזאת הדרך שלנו בעצם לטפל בבחירות. כששאלנו את עצמנו בעבודה, איך אנחנו רוצים לטפל בבחירות, ידענו שלא נדבר עם פוליטיקאים עוד פעם, כי כולם עושים את זה, ואנחנו רוצים לעשות משהו קצת אחר. והבנו שהדבר שהכי מעסיק אותנו, הישראלים, זה מה קורה לנו במשפחה שמפוצלת פוליטית, מה קורה במריבות סביב שולחן השבת, מה קורה בקבוצות הוואטסאפ, מה קורה שמישהו קם בזעם מהארוחה, מפוצץ אותה או נוטש את הקבוצה, מה קורה שאנשים שנורא נורא אוהבים אחד את השני, באמת נורא נורא אוהבים אחד את השני, לא מסכימים על שום דבר. וזה מגיע למקומות של אלבון וכעס ונתק. ומצאנו כמה משפחות כאלה, ואגב, אם אתם שומעים אותי, ואתם משפחות כאלה, ואתם רוצים להיות בפרויקט שלנו, תכתבו לנו, אנחנו מחפשים עוד. והמשפחה הראשונה, הם גיסים, קוראים לו מאיר, מאיר ישי, והוא פעיל ליכוד, ואוהב את נתניהו מאוד, ולה קוראים גל ביטון, ופעם היא הייתה בימין העמוק, ובואי תשמעי איך היא מספרת על מתי עבר עליה השינוי, מתי היא התחילה לזוז, למרות שהיא אומרת, אני לא זזתי, הם זזו, אז לא הייתה לי ברירה, הייתי צריכה לעבור גוש. בואי נשמע קטע מהפרק הראשון שיעלה מחר.
11: איפשהו ב-2019, סביב התרלול הזה של המערכות בחירות החוזרות, אז אני התחלתי קצת לזוז, וסביב המשפט של נתניהו, לא יודעת אם עזבתי את הגוש, אבל שם הדברים התחילו להשתנות ולזוז. אבל בכל מקרה, דעותה היא לא זזו, זאת אומרת, אין את היום הזה שבו אני מדליקה את המתג בשבת, וזה לא משהו שקורה. אני עקבית מאוד גם במסורתיות שלי וביהדות שלי ובתפיסות עולם שלי לאורך הזמן. פשוט חושבת שמי שלכאורה היה אמור לייצג אותי בהקשר הזה, הוא זה שזז.
10: ב-2019
5: הבאה, כמעט שנה של המחאה נגד הרפורמה המשפטית. איפה את?
6: בהפגנות. נערת הפוסטר.
11: אני הייתי בהפגנות, צעדתי כאדם פרטי בהפגנות האלה. היה איזה שלב שהייתה שם קבוצה של הימין הליברלי והימין הדמוקרטי שצעדתי איתה.
5: בהתחלה גלי הרגישה מאוד לא נוח בהפגנות נגד הרפורמה.
11: זאת אומרת, אני צועדת שם עם קבוצה שלא נדע, עם הפטיש והמגל של הפועל שצועדים לידי, ואני צועדת שם ויש גם את גוש השלום ועומדים ביחד והסגולים, וזה מקום שלא הרגשתי בו נוח. אבל ככל שהאירוע התלהט וככל שהאמירות מהצד השני התחזקו, היה לי ברור איפה אני צריכה לעמוד.
1: זה בעצם רדיו דוקומנטרי. זה נורא יפה לעשות ככה רדיו, כן.
10: זה בדיוק זה. כן, זה בעצם, אני קוראת לזה, לכל פרק, לא כולם יהיו כאלה, כי לעשות פרקים כאלה ארבעה בשבוע זה פשוט בלתי אפשרי, כי כל פרק כזה, כמו הפרק שון, זה בעצם סרט דוקומנטרי רק באוזניים. זה עבודה מאוד מדויקת ומאומצת, אבל התוצאה בעיניי היא יוצא דופן. עורך הסאונד שלנו של הפרק הזה הוא דניאל שמר, שגם ערך את נחל עוז המוצב שהופקר, וזו אותה עריכת סאונד מאוד מאוד מוקפדת, שבאמת מביאה אותך למקום מאוד רגשי, מאוד עוצמתי. אז זה פרק הפתיחה שלנו, אבל אנחנו פודקאסט אקטואליה, המשך השבוע, אני לא אגלה, כי בכל זאת, אתה תשמעו קצת, אבל זה פרקים שנוגעים בנושאים מאוד, סליחה, הארדקור אקטואליים של עכשיו. אנשים שואלים אותי, אוקיי? על מה הפודקאסט כזה, על מה הפודקאסט? בגדול, על כל נושא שנרצה, על כל נושא שמשפיע על החיים שלנו, על כל נושא שמעניין אותנו. באמת, אנחנו עולים 4 פעמים בשבוע, ראשון עד רביעי, ויש לנו את החופש להתעמק בכל יום בגיבור או גיבורה אחת, נושא אחד, סיפור אחד. בכל פעם לוקחים נושא אחד ונכנסים אליו, ואני קוראת לזה לספר את החדשות כמו שאני הייתי רוצה שיספרו לי אותם. עם סבלנות, עם עומק, בגובה העיניים, ועם הרבה כבוד למאזינות ולמאזינים שלנו.
1: מקסים. אני לא סתם אמרתי שזה כמו סרט דוקומנטרי, כי אני שמעתי עוד קטעים מהפודקאסט שעולה מחר, ויש שם ממש קטעים דוקומנטריים. אתם נמצאים שם ומצלמים את המשפחה ליד שולחן השבת. ממש חוויות, זה כל כך יפה היה לשמוע את זה כרדיו, כרדיו, רציתי להגיד רדיו מצולם, אבל זה לא מצולם, זה רדיו מואזן, וזה באמת נשמע כמו איזושהי חוויה, אתה נכנס שם לאיזשהו סיפור, ואתה מתחיל להרגיש את החוויה ממש מבפנים בתוך הבית. קרן, שיהיה בהצלחה.
10: תודה רבה. אני רק אומר, כן, בסוף זה הכי חשוב, ממחר חפשו אותנו בכל פלטפורמה של פודקאסטים, חפשו עד הקצה, ותירשמו, תעשו פולו, סאבסקרייב, כדי שלא תפספסו אף פרק, כי ככה זה בפודקאסטים. צריך לעקוב ולהירשם, כדי לא לפספס אף פרק. ואני מחכה לכם שם, ואני מאוד מתרגשת, וליאת, איזה כיף להתארח אצלך.
1: תודה רבה, קרן, בהצלחה, יקירתי. תודה רבה, שבוע טוב. ביי.
12: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. והפעם,
13: דקה אחרי קנדה מרוקו ודקה לפני צרפת פורטוגל, נפגוש אתכם במוצאי שבת בשעה לא שגרתית, 22:00, עם פאנל הפרשנים, הכותרות והעדכונים, וגם עם המלצת השופטים לבטל את סעיף השוחד במשפט נתניהו על המשמעות המשפטית והפוליטית.
14: איילה חסון, הערב בכאן 11.
15: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
14: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: שלום ורד ליאון ירושלמי.
16: שלום ליאת, ערב טוב.
1: דוברת הספרייה הלאומית ומגישת הפודקאסט ההיסטורי של הספרייה, הספרנים. קודם כל, מילה על איך הספרייה הלאומית מציינת 250 שנים לעצמאותה של ארצות הברית?
16: אנחנו בעצם מקיימים לאורך החודש הקרוב, כל מהלך יולי, גם אירועים פיזיים, וגם אלינו מיני סייט באתר הספרייה, עוד מעט אני אדבר עליו, אבל ככה מי שרוצה להגיע ממש לספרייה הלאומית וליהנות מכל מה שאנחנו עושים, אז יש לנו מחר ערב עיון שיעסוק בהתפתחות של הדמוקרטיה האמריקאית, בכל מיני היבטים, זכות ההצבעה, באלימות הפוליטית שמלווה את ארצות הברית כבר מיום היווסדה, וכל מיני ככה שאלות על הדמוקרטיה האמריקאית. וביום שני יתקיים אירוע באנגלית על יהדות ארצות הברית, בעבר, בהווה, בעתיד. בהמשך גם אנחנו הולכים לפתוח תערוכה שתציג כל מיני פריטים מעניינים מתולדות יהדות ארצות הברית. וכמו שאמרתי, אנחנו גם השקנו מיני סייט, פלטפורמת תוכן מקוונת, שכוללת כתבות, סרטונים, פודקאסטים.
1: אז בואי בוא נעבור לפודקאסט שלך, הספרנים, כי יש לו סיפור מרתק. ספרי את הסיפור, נכון, שיהיה בפודקאסט הספציפי, בפרק הזה, כן?
16: אני רק אקדים ואומר שהפרק הזה, שעשינו באמת לכבוד 250 שנים לארצות הברית, הוא אחד משניים שמוקדשים לגלי ההגירה היהודית לארצות הברית. החלק הראשון, זה שנדבר עליו עוד מעט, עוסק ממש מהרגע הראשון שבו יהודים הגיעו לניו אמסטרדם, אז קראו לה ב-1654, ולתוך השנים של מלחמת העצמאות והגל השני שמגיע באמצע המאה ה-19, והפרק השני שיעלה ממש בימים הקרובים, הוא כבר על הגל השלישי, שהוא הגל הכי חשוב ומשפיע, זה גל של מעל 2 מיליון מהגרים יהודים, ואת שני הפרקים אני מדברת עם פרופסור גור אלרועי, שהוא היסטוריון של הגירה ונשיא אוניברסיטת חיפה.
1: ויש לך סיפור מרתק על היהודי שמימן את מלחמת העצמאות האמריקאית?
16: לגמרי, לגמרי, כן.
1: ספרי, נשמע מסקרן.
16: לצערנו לא כל כך מכירים אותו, אבל באמת זה האדם שאפשר להגיד היווה את צינור החמצן הכלכלי של המהפכה. שמו חיים סלומון, הוא נולד בפולין ב-1740 למשפחה די מבוססת, אבא שלו היה סוחר ובנקאי שלימד אותו ממש מגיל מאוד צעיר את רזי המקצוע, את יודעת, הבנה של סיכונים, חשיבה אנליטית, היכרות עם שווקים בינלאומיים, מגמות כלכליות, והוא באמת מה שנקרא ספג את זה בצורה הכי מיטבית שיכול להיות. הוא כבר מגיל מאוד צעיר הבינו שמדובר פה בגאון פיננסי. בגיל 17 בלבד הוא עבר מפולין ללונדון, אז בירת הכלכלה העולמית, והוא מתחיל ליצור קשרים עם כל מיני סוחרים, צרפתים, ספרדים, הולנדים. אומרים שהוא ידע לדבר 8 שפות, אז הוא ככה הקשר איתם בצורה מאוד טובה. ב-1775 הוא מגיע לניו יורק ופותח משרד כברוקר בוול סטריט, 22, ומהר מאוד הוא הופך לדמות מרכזית ומוערפת מאוד, ואז פורצת המהפכה, אנחנו יודעים, בעצם כבר פרצה ב-1775, העצמאות, הם מכריזים על העצמאות ב-1776, ובשלב הזה פחות או יותר הבריטים קולעים אותו באשמת ריגול, אפילו הוציאו נגדו גזר דין מוות, אבל הוא הצליח לברוח מהכלא בניו יורק ולברוח לפילדלפיה, שהיא הייתה בעצם מרכז המורדים האמריקאים. וככל שהמלחמה נמשכת, צריך להזכיר, אנחנו מדברים על 8 שנים של מלחמה, מ-1775 עד 1783, זו מלחמה ארוכה ומתישה. הבריטים הם מצד אחד אימפריה אדירה, עוצמתית, עם צי ימי, וה-13 המושבות הם באמת, אפשר להגיד, די חסרי עונים, ולאט לאט הכסף פשוט מתחיל להיגמר. אנחנו מכמונו יודעים, אפשר לנהל מלחמות בלי כסף. ואז ג'ורג' וושינגטון ואנשים שככה אחראים על הקופה המתרוקנת מבקשים את הסיוע של סלומון, שבאמת היה ככה פטריוט אמריקאי,
1: והיה לו הרבה כסף בשלב הזה.
16: היה לו גם הון אישי, נכון, אבל גם, כמו שכבר אמרתי קודם, הוא היה גאון פיננסי. זאת אומרת, הוא לקח הלוואות והנפיק איגרות חוב וגייס כל מיני סוחרים שהוא הכיר על מנת שיקדימו תשלומים. וכן, הוא גם נתן מההון האישי שלו, אם אנחנו ככה רוצים לתרגם את זה למונחים כספיים, אז ב-1770, וזה היה כבר יותר לקראת 1778, אנחנו מדברים על 650 אלף דולר אז.
1: שהוא נותן. ורד, אנחנו מתקרבות לסיום, אני גם...
16: רק בשביל ככה לסבר, אנחנו בעצם מדברים היום על מאות מיליונים, אולי אפילו מיליארדים, זאת אומרת, זה סכום מטורף.
1: את יודעת מה, אנחנו נעצור כאן, כי פשוט שאנשים יוכלו לשמוע את הפודקאסט, את הספרנים, אבל בואי ניתן פה את הפאנץ', אני מבינה שעד היום לא ממש החזירו לו את הכסף, נכון? האמריקאים.
16: לגמרי, הוא נותן המון המון כסף, אפשר להגיד שכמו שאמרתי, הוא ממש מזרים חמצן כלכלי למהפכה, אבל הסוף של הסיפור הוא מאוד עצוב, כי בשנת 1785 הוא נפטר, הוא היה חולה, בסך הכל בן 45, הוא השאיר אלמנה, רחל, 4 ילדים, והם לא הצליחו לקבל את הכסף בחזרה. אנחנו מדברים, אמנם האמריקאים ניצחו, אבל המושבות היו מרוששות. יש גם מי שיגידו שאולי, את יודעת, מייסדי האומה העדיפו שסיפור הולדת ארצות הברית ייזכר יותר כ...
1: אבל הוא לא זכה להוקרה?
16: הוא זכה להוקרה בשלב מאוד מאוחר, בעיקר במהלך המאה ה-20. כן,
1: זה כבר לא עזר לו בחייו.
16: אבל... שמו, חידשו את בית הקברות בפילדלפיה שבו הוא קבור עם ככה שלט גדול, כאן קבור פטריוט אמריקאי, יש כנראה אפילו איזושהי צוללת שקרויה על שמו במלחמת העולם השנייה, אבל זה באמת, ההוקרה הזאת הגיעה בשלב מאוד
1: מוכר,
16: ולמשפחה שלו זה כמובן לא עזר, אבל כמובן הוא באמת נזכר, אומנם באיחור, אבל באמת כפטריוט אמריקאי שתרם המון.
1: מרתק. חוץ מזה זה פודקאסט מרתק, הספרנים. תשמעו גם את הפרקים האחרים, ותיכנסו לאתר של הספרייה הלאומית לשמוע על כל האירועים.
16: בהחלט, יש לנו המון המון גם סיפורים וכתבות מצולמות, וכן, ופודקאסט הספרנים נמצא בכל הפלטפורמות.
1: תודה רבה.
16: אפל, פשוט להיכנס לראות. תודה לך.
1: תודה לורד דיון ירושלמי, תודה. שלום בת אלה.
17: שלום, כמעט שבוע טוב.
1: כמעט שבוע טוב. בואי נשמע את הסינגל החדש שלך.
17: נהדר.

0: מילים ולחן בת אלה ורועי כהן, עיבוד מוזיקלי עמוס בן דוד. בת אלה, מה זה השיר הזה בשבילך?
1: וואו. בשבילי זה ממש איזה סוג של עוגן, שקצת מזכיר לי מי אני. זה שיר שעושים עצירה כזו פתאום, מסתכלים על הדרך שאני מדבר בלשון שלי, ועברתי. מי האנשים שאספתי, החוויות, התובנות, המסרים, וממקום כזה שאני מרגישה הכי נוכחת, הכי בציר כוחי, הכי חופשייה, הכי מייזה. שם אני שרה את שירת חיי, וזה את לא מקום, זה לא דווקא מקום פיזי, זה דווקא יותר מסע פנימה אליי. וכן, זה הרגשה כזו, גם הקליפ שמלווה את השיר, באמת, זה יצא כזה מדליק. כי
0: מה רואים? ספרי ברדיו מה רואים.
1: אז רואים את השדות של חדרה, ממש ככה הולכת למרחקים, רצה לי והולכת ונשכבת על הדשא והכל, ויחד עם כל זה משובצים, מדי פעם רגעים קסומים מתוך מסע חיי, שרואים שם הרבה את המשפחה, את האיש שלי, את ילדיי, את ההוויות שעברתי, וזה כזה, זה מדהים כזה, זה רץ כזה מהר, ככה שיבצו את זה, מי שעשתה את זה, הבמאית הזה זה אורית פניני, והצלם זה יונתן הלוי, ופשוט זה בגאוניות, הם הצליחו לשבץ את זה, אז יש משהו נורא... נורא אופטימי, נורא עם תקווה, נורא... את כזה, לפי הפידבקים גם של האנשים שאני מקבלת, אתה יודע, זה נותן איזה כוח כזה, פתאום רגע, באמת לחפש מה זה המקום הזה, לברר מול עצמך, ובאמת לשיר את שירת חייך.
0: וגם שיר של זה שיר של העצמה נשית כזאת, וחסרים לנו שירים כאלה. בואי נגיד רק שזה סינגל נוסף מתוך אלבום אישי שלך, נכון?
1: זה עולם חדש, שיצא בקרוב, בקצרה, כן? נכון, זה עולם חדש שפתחתי אותו, קיבלתי את האומץ, בעזרתה של המדריכה, של חגית אלמקיאס, של כתיבה יוצרת, ועולם שתמיד רציתי להיות בו, אבל לא העזתי. ופתאום שאתה פותח, אתה רואה איזה קסם יש בדבר הזה. אז לאט לאט, והאלבום הזה באמת יהיה שונה מכל שאר האלבומים, כי באמת זה יהיה חומר אישי שלי. אז
0: בהצלחה.
1: איך שאומרים, תודה רבה.
0: לגמרי, בת אלה. אנחנו ניפרד על רואות כמה צליליים מבוא עם השיר הכל כך יפה הזה. תודה רבה, יקירתי, בהצלחה. תודה רבה.
1: שבוע טוב לכולם. ביי ביי.
0: גם לך, ביי ביי.
1: תודה ליאת.

אביגל ביגי בסור ערך את מעבירים לראשון, ג'רמי קוסקוס בהפקה, טלי קליפי ואתמנה והבי על הכנת המשדר, חיים זקן על הביצוע הטכני. תודה מיוחדת גם לשרון לרנר על אתמול, על בחצי היום השישי, שכחנו לתת לו, הוא עזר לנו מאוד, אז אני מודה לך עכשיו שרון לרנר. תודה לאלון פרוכטר בדיגיטל, אני ליאת רגב, אנחנו נשתמע בחמישי, שישי ושבת הבאים. שבוע טוב שיהיה לכם, להתראות.

0: שידור משחק המונדיאל בחסות
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום שלום לכם, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו בשעה 7:50, יוצאים לדרך עם משחק שמינית הגמר הראשון של מונדיאל 2026, כן, מפה לשם הגענו כבר לשלב שמינית הגמר ברכבת הערים המטורפת הזו שאנחנו חווים בשבועיים שלושה האחרונים, וכיף גדול להיות כאן איתכם, קנדה ומרוקו, זה משחק הראשון בשלב שמינית הגמר, ואנחנו כאן איתכם, לירן שטראובר ושלומי דניאלי. שבוע טוב.
1: שלום, שבוע טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
1: אז אנחנו מגיעים בעצם לשמינית גמר מונדיאל 26, ויוצא לדרך תכף המפגש המסקרן מאוד בין אחת משלוש המערכות של הטורניר ולמרוקו, שמגיעה לחצי הגמר הקודם וחולמת לעשות צעד אחד לפחות רחוק יותר. המנצחת כמובן תעלה לרבע הגמר, שם תחכה לה המנצחת בין פרגוואי לצרפת, שכמובן תהיה הפבוריטית הברורה.
0: כן, הנבחרות שהגיעו כבר לשלב הזה כבר מתחילות להרגיש שנסו משהו במונדיאל הזה, בקמפיין הזה.
1: תראה, קנדה המערכת לא מזוהה כמדינת כדורגל, אבל במונדיאל הזה היא באמת מוכיחה שהיא לא, לא רק תפורה, אלא כוח עולה אמיתי בענף. אחרי הניצחון על דרום אפריקה בפנדלים, היה רגע אחד שתפס את העין ויכול אולי להצביע על המשמעות של ההישג הזה. המאמן ג'סי מרש אסף את השחקנים והצוות למעגל גדול במרכז המגרש והעביר להם מסר. העתיד של הספורט של המדינה הזאת הוא עצום בזכותכם, אתם הגיבורים של קנדה.
0: כן, הייתה דרמה גדולה שם בנוקאוט של קנדה במשחק מול דרום אפריקה עם 1-0 של אסטאקיו בדקה ה-92. דרמה גדולה הייתה גם למרוקו כשעשתה את הדרך מהנוקאוט לשמינית הגמר, שעברה בפנדלים את הולנד, וזה היה אחרי שדיופ כבש את השוויון בדקה ה-92 וגרר את הנבחרות להערכה בפנדלים.
1: בדיוק, אז אם הציפיות בנבחרת שהגיעה למונדיאל הקודם לחצי הגמר היו גבוהות גם ככה, אז היכולת של מרוקו באמת מאז תחילת הטורניר והעובדה שהדיחה את הולנד בשלב 32 האחרונות גרמה ללא מעט אנשים במדינה לדבר על שחייה בטורניר כשאיפה ריאלית. ואם זה יקרה, מרוקו תיכנס כמובן להיסטוריה כנבחרת שמנפצת את תקרת הזכוכית והופכת לאלופת העולם הראשונה מאפריקה.
0: כן, זה יכול להיות מטורף. אנחנו מקבלים את התמונות עכשיו מצדיון יוסטון, שהוא מלא עד הסוף. השחקנים עושים עכשיו את הדרך מתוך חדרי הלבשה אל קר הדשא, כאשר מוברים דרך האנשים שמחזיקים את הדגלים של הנבחרות, וכבר הדגלים הענקיים של שתי הנבחרות פרוסים על כל אחת מהרחבות, במרכז המגרש, בעיגול האמצע, דגל ענק של הגלובוס של פיפה, והרבה מאוד צבעים כאן. האמת שהצבע השולט ביצים זה צבע אדום, כי גם קנדה אדום וגם המרוקנים באים עם אדום.
1: כן, אז אם הקנדים חשבו שיהיה להם איזה סוג של יתרון ביתיות, זה שזה בארצות הברית קרוב לקנדה, אז חברת התעופה הלאומית של מרוקו, רויאל אייר מרוק, הוציאה 12 טיסות מיוחדות ליוסטון לקראת המשחק נגד קנדה, שהכילו מעל 3,000 אוהדים מרוקאים שמצטרפים כבר לאלפים שנמצאים.
0: הנה הם נונים.

0: איזה יופי, המינויים של שתי הנבחרות. אני אספר לך משהו על ההמנון של מרוקו. מתברר שקודם כל כתבו את המנגינה בלבד, היא הולחנה ב-1952. 14 שנה התנגן ההמנון ללא מילים. אבל אז, ברגע שמרוקו הפילה למונדיאל, לראשונה, ב-1970, אמרו, מה ישירו השחקנים בטקס, בטקס הפתיחה, חיברו מילים. להמנון המרוקני, ושמענו את ההמנונים של שתי הנבחרות. תשמע, זה תמיד מרגש, כי האצטדיונים מלאים והקהל שר, וזה פשוט יפה לראות. נתאר לכם, המאזינים שלנו, שעכשיו יש לחיצות ידיים בין שחקני שתי הנבחרות, כולל דרך השופטים, לאט לאט מקפלים את הדגלים הענקיים שהיו פרוסים בכל אחת מהרחבות, כולל הדגל במרכז השדה, הרבה מאוד צבע באצטדיון הזה.
1: תראה, החשש של מרוקו זה בעיקר עודף ביטחון עצמי. בניגוד למשחק נגד הולנד, מרוקו מגיעה לשמינית הגמר, כאשר עם כל הכבוד למערכת היא נהנית ממעמד של פבוריטית על ידי כל הפרשנים. אבל החשש שעולה אצל חלק מהפרשנים הוא שעודף הביטחון הזה יהיה באוחרי הנבחרת, שמדגישים כמה חשוב שמרוקו תישאר נאמנה לעקרונות המשחק שלה ולא תיפול למלכודת של הסגנון הקנדי. כי הנבחרת של ג'סי מר, שבאמת מציגה סוג של כדורגל שמרוקו עדיין לא התמודדה איתו בטורניר. מרוקו נבחרת שאוהבת להכתיב את הקצב שלה, והיא תצטרך לא להיגרר לסוג המשחק הכאוטי שג'סי מר זה חניכה, ואולי ינסו להוביל את מרוקו היום.
0: השופט שינהל את ההתמודדות הזאת יהיה מייקל אוליבר האנגלי, יעזרו לו עוד שני אנגלים איתו בתור עוזרי השופט, ויש שופט רביעי וגם אנשים מהולנד, גם אנשי עבר כמובן התמחו בשופט האנגלי מאנגליה, הולנד ופולין. נקווה שהכל יעבור כאן בשלום. ראינו עד כמה עבר מקבל החלטות מכריעות במהלך המונדיאל הזה,
1: ולפעמים קצת הזויות, חייבים להגיד.
0: כן. טוב, אנחנו מקבלים תמונה יפהפייה של האצטדיון, ואתה יכול להיות עם הרכבים עכשיו של שתי הנבחרות. בוא נתחיל עם קנדה.
1: בוא נתחיל עם הרכב של קנדה כמובן. והרכב של קנדה זה אפן קרפו בשער, עם לריה בצד שמאל, דפוז'רול בלם, בומביטו בלם שני, ג'ונסטון מגן ימני, בקישור אלי אחמד, האוסטקיו, סיגור וביוקנן, ובהתקפה דיוויד ואולשי. מבחינת מרוקו, אנחנו עכשיו מקבלים את הרכבים שלהם. פותחים עם בונו, תכף נספר עליו משהו מאוד מאוד מעניין היום, עליו מזרעוי, דיופ, הלאל וחכימי בעמדת ההגנה, בועדי ואל אינאוי בקישור, אל חנוס, אברהים דיאז ואונאי בקישור התקפי, וסייברי פותח כחלוץ שפיץ. ולמה אמרתי בונו היום יהיה בבעיה? הוא חלוק. כי הוא משחק בנבחרת מרוקו, אבל הוא נולד במונטריאול בקנדה.
0: וואו.
1: הוא בעצם קנדי.
0: וואו.
1: מי הוא ירצה שינצח?
0: יפה. אז טוב לו שהמשחק לא בקנדה, זה קצת יותר קל שזה מחוץ לקנדה המשחק הזה, אני חושב.
1: כן, אני חושב שהיה לו הרבה יותר קשה, אבל בוא, בעבירה הביתית שיש, הקנדים, אתה יודע, רק עוברים את הגבול, והם בארצות הברית, הרבה יותר קל.
0: אנחנו מקבלים תמונות עכשיו מהאצטדיון, ואנחנו רואים את השחקנים של שתי הנבחרות, הם במעין מעגלי עוצמה כאלה, מחובקים, מדברים אחד עם השני רגע לפני שהמשחק יוצא לדרך. אוהדים באמת ססגוניים עם כובעים ותחפושות. הצבע האדום כאמור שולט ביציעים שם באצטדיון יוסטון, עם דגלים וצעיפים וכל מה שאתם חושבים עליו, וכל מיני אביזרים ומרצ'נדייזינג, ומאוד מאוד יפה לראות את הכל. הנבחרת המרוקנית כבר פרוסה בעמדות שלה, ממתינים עכשיו לסיום מעגל העוצמה של קנדה. ג'סי מר, שהוא המאמן האמריקני שמוביל את קנדה, לשעבר אימן את לידס, מונה ב-2024 בצד השני של מרוקו.
1: גם זלצבורג, לייפצינג.
0: כן, יש לו.
1: בוא נגיד שאת לידס הוא יוצא לשכוח, כי זה היה אחד הכישלונות הגדולים שלו, שגם גרם לו לצאת לשנת רענון, להפסקה. ורק אז הוא לקח את נבחרת קנדה.
0: סופרים לאחור שם באצטדיון. שמינית הגמר של מונדיאל 2026, המשחק הראשון בשלב הזה. שמענו את הספירה לאחור. בגדול המשחק החל,

0: בסופו של דבר החליטה הנהגת חמאס לדחות את ההצעה הקטרי-טורקית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצע כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. כתבנו מציין כי חמאס בחר לאמץ מדיניות של סחבת במסע ומתן עד לסוף השנה הזאת ולהמתין לתוצאות הבחירות בישראל. כוחות צהל חיסלו היום בדרום לבנון מחבל חמוש. דובר צהל מסר כי הלוחמים זיהו את המחבל במרחב הביטחוני באזור מג'דל זון, פתחו לעברו באש וניהלו אחריו מרדף. לאחר סריקות נרחבות חיסלו הכוחות את המחבל להסרת האיום. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיע להם כי כתנאי לקבלת ההקלה הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מהליכוד תקף את פניית רשות המיסים וכתב ברשת אקס, במלחמה שמנהלים היועצת המשפטית לממשלה ושלוחיה נגד הציבור החרדי, עלינו לעמוד לימינם של החרדים בלי להסס ובלי להתבלבל. מונדיאל 26. במשחק שפתח את שלב שמינית הגמר גברה מרוקו על קנדה 3-0 והייתה לקבוצה הראשונה שהפילה לשלב רבע הגמר, שם תפגוש את המנצחת במשחק בין צרפת לפרגוואי שיחל בחצות. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הישג לכדורעף הישראלי. נבחרת העתודה זכתה במדליית הארד באליפות אירופה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הנבחרת עד גיל 22 גברה על נבחרת צרפת 3-0.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ומחרתיים בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם זאב קם.

לילה טוב לכם וגם שבוע טוב. עכשיו 5 דקות אחרי השעה 11, אתם על כאן הלילה בכאן חדשות ברשת ב'. לסיכום אירועי סוף השבוע הזה והשעות האחרונות, אם תרצו, כאן הלילה גרסת מוצאי שבת. סוף שבוע שבו הנשיא האמריקני טראמפ וראש הממשלה נתניהו מסכמים על פגישה ביניהם בקרוב, פגישה ראשונה מאז המלחמה מול איראן. אנחנו איתכם, כל הצוות, כמידי מוצאי שבת עד חצות הלילה, ממש עד לתחילתו של שבוע חדש, שנקווה שיביא לנו בשורות טובות, בעזרת השם. אז מיד נשמע את הפרטים על פגישת טראמפ נתניהו ועל השיחות ביניהם. זה מגיע אחרי תקופה שבה היו מי שטענו שהיחסים בין השניים אינם כבעבר. נאמר זאת כך, אמירות על פגיעה ביחסים בין נתניהו וטראמפ כבר נטענו אין ספור פעמים. זו לא תהיה הפתעה אם גם הפעם יתברר שהיחסים נשארו טובים וקרובים למרות משאלות הלב של כמה אנשים. גם על תחילת פסטיבל הלוויה של המנהיג האיראני המחוסל חמינאי, שהחל בסוף השבוע באיראן, תוך כדי השיחות המקרטעות בין איראן וארצות הברית. נהיה גם עם פינת הספורט, שברובה כמובן תהיה ממוקדת במונדיאל, אבל לא רק, יש גם כדורסל ישראלי ברקע. בשיחה המרכזית שלנו נדבר עם חווה מובשוביץ, אמו של טל, זיכרונו לברכה, שנפל לפני שנה במלחמה בעזה. טל, שהיה לוחם שבק, התעקש להגיע גם למילואים שבקה.

0: יחידת ההנדסה שבה שירת, למרות שגם השבק הוא לקח חלק משמעותי במאמץ המלחמתי, אבל היה חשוב לו להגיע גם למילואים. לקראת סיום סבב המילואים שבו הוא שירת, הוא נהרג בבית ממולכד בח'אן יונס. נשמע עליו וגם על מה שחושבת חווה אמו ביחס לוויכוח הציבורי הקשה סביב נושא גיוס החרדים. וכמובן, כמדי שבוע, גם פינת ארץ ישראל עם ילדה בר שאול, גם היא תהיה איתנו. והפעם נדבר על 120 שנה לזיכויו של אלפרד דרייפוס, הקצין היהודי בצפת צרפת, שהוא אשם בבגידה, כי הוא יהודי ולכן זה קל, וחיכה הרבה מאוד שנים עד לזיכוי המוחלט. פרטים כרגיל לקראת סוף התוכנית. מתחילים בדיווחים, ועם פגישת נתניהו טראמפ, שעוד לא, לפחות לא, עודכנו על תאריך מדויק, אומרים שזה יהיה בקרוב. גם טראמפ וגם נתניהו מתבטאים בסוף השבוע האחרון. נתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון, שבוע טוב לך. קודם כל, מה שאפשר להגיד בעניין הזה, על, לא יודע אם תאריך, אבל סדר גודל של זמנים, פחות או יותר, וגם על השיחות בין השניים שממשיכות.
1: כן, זה אמור לקרות בקרוב. הפגישה הזאת סוכמה בשיחה בין השניים, כאשר בעצם נתניהו התקשר לברך את טראמפ ליום עצמאותה, 250 של ארצות הברית שחל היום. הרעיון הוא שהם ייפגשו בזמן הקרוב, מתי בדיוק לא נקבע עדיין. הנשיא טראמפ אמר לאקסיוס היום שזה יקרה בקרוב, אולי בשבוע הבא כבר, מבחינת לוח זמנים. טראמפ יוצא לפסגת מדינות נאטו באנקרה השבוע, כך שזה אולי יהיה קצת לחוץ לעשות את זה ממש כבר בשבוע הקרוב. סביר יותר שזה יהיה שבוע אחר כך, אבל שני הצדדים אומרים שעדיין לא נקבע תאריך או מועד לפגישה הזאת. יש רצון להיפגש, ולכן סביר להניח שזה יקרה. לא תהיה פעם ראשונה או שנייה שנתניהו מגיע לבית הלבן, דעתי שמינית אולי בתקופת הכהונה הזאת.
0: אבל כן, פעם ראשונה מאז שהחלה המלחמה של שאגת הארי מול איראן.
1: בהחלט פעם ראשונה, וכן, היה המלחמה הזאת, אנחנו זוכרים כמובן את הביקור הקודם של נתניהו, שכפי שלמדנו אחר כך מהדיווח בניו יורק טיימס, זה היה ביקור שבו הוא זמן לחדר המצב, ושם הציג בפני טראמפ את ההצעה הישראלית למלחמה, לפתוח במלחמה נגד איראן, הצעה שבסופו של דבר טראמפ אימץ. מאז עברו הרבה מים בנהר, הייתה מלחמה גדולה, לא תמיד ארצות הברית הייתה מרוצה מהפעולות של ישראל, לא תמיד ישראל הייתה מרוצה מההחלטות של ארצות הברית. הפגישה הזאת מגיעה בשלב שבו ארצות הברית נתונה בעיצומו של המסע ומתן עם איראן על הסדר סופי לסיום המלחמה. יש לישראל דגשים שהיא תרצה להעביר לאמריקנים בפגישה הזאת. אני מניח שגם לאמריקנים יהיו דברים להגיד לישראל.
0: וצריך להגיד, השיחות בין השניים, בין נתניהו לטראמפ, נמשכו כל השבועות האחרונים, למרות איזשהם דיווחים שראינו על כביכול יחסים שנפגעו. האם הפגישה הזו שמה קץ לשמועות שצריך להגיד, גם בעבר כבר שמענו והתבררו כשגויות?
1: אני קשה לדעת. שמענו את טראמפ אומר היום לאקסיוס שביבי יודע מי הבוס. טראמפ עצמו אמר דברים דומים גם לנו לפני מספר שבועות. יש מתיחות בין השניים שנוגעת לנושא עצמו של איך מתנהלים בלבנון, מה ארצות הברית עושה לגבי ההבנות שלה עם איראן. זה לא עניין אישי, זה עניין של מדיניות בין הצדדים. כאשר במקביל, כל הזמן יש ערוצי תקשורת פתוחים, אני מניח שיותר מאשר כל מנהיג עולמי אחר, השניים מדברים בטלפון כל הזמן, הצוותים מדברים ביניהם, יש דיאלוג כל הזמן, כך שאנחנו לא נמצאים לחלוטין במצב של מתק, גם אם השניים לא תמיד מרוצים אחד מהשני.
0: תודה רבה, נתן, שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: ואפרופו יחסי ישראל ארצות הברית ונתניהו וטראמפ בסיפור האיראני והלבנוני, באיראן בסוף השבוע הזה מתחיל, אין דרך אחרת להגדיר את זה, פסטיבל שאמור להימשך כמה ימים של מסע לוויה מתמשך, וגם זה שיעבור בין מוקדים שונים של המנהיג המחוסל חמינאי. איתמר וישנקו כתב דסק החוץ, אתה מצטרף אלינו מהאולפן בנעימי, עם המסע הזה, שכמו שאמרנו, ייקח לו זמן.
2: נכון, אז כמו שאמרת, מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן, אלי חמינאי, יצא היום לדרך. כ-15 מיליון איראנים אמורים להגיע, יגיעו בימים הקרובים למתחם התפילה של האימאם חומייני בטהרן. ראינו אותם היום מתכנסים בהמוניהם, קוראים לנקמה על מותו של חמינאי, על חיסולו של חמינאי. ההמונים האלה מניפים מגרוף קפוץ לאוויר כסמל לנקמה, מקוננים בבכי, מלכים את עצמם כפי שנהוג בטקסי האבלות בשיעה. וגם בכירי הנהגה האיראנית לצד 40 משלחות דיפלומטיות מסין, הודו וגם נציגים מהטליבן, מהחותים, הגיעו כדי לחלוק כבוד למי שכיהן במשך 36 שנה כמנהיג העליון של איראן ונחשב בזרם השיעי לנציג האל עלי אדמות. בוא נשמע איך נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מספיד את המנהיג העליון היום.
3: آزادگی، عدالت طلبی، استقلال و عزت و سربلندی که برای همه مسلمان ها در حقیقت به ارمغان آورد.
4: כן, אותה מנגינה נוגע ברקע, ולמי שמאיתנו שפחות דובר פרסית.
2: אז פזשקיאן אומר שהחירות, הצדק, רדיפת הצדק, העצמאות והכבוד הם הערכים שהביא המנהיג העליון כמתנה לכל המוסלמים, וכמעט ואין מדינה בעולם שארצות הברית רוצה לכפות עליה את רצונה, ומסוגלים לעמוד מול האיתן. זה כמובן בניגוד למה שהוא חושב שאיראן הצליחה לעשות בחודשים האחרונים אל מול ארצות הברית, אבל מי שהיעדר שלו בלט מכל, מעל כל המנהיגים האלה, הוא המנהיג העליון המכהן, מוג'תבא חמינאי, שעל פי הדיווח בניו יורק טיימס, הביע את כוונתו להשתתף בטקס, אבל סורב על ידי גורמים ביטחוניים מחשש שישראל תחסל אותו או תחשוף את מקום מחבואו, ולכן אנחנו כנראה לא צפויים לראות את מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון הנוכחי והבן של אלי חמינאי, משתתף בטקס. ומסע הלוויה, כמו שנגעת...
4: אתה יודע, לאור העובדה שהבן... מה שנקרא עד עכשיו בכלל לא נראה בציבור, וגם לא נשמע קולו, הקול היה בהודעות כתובות, לא בטוח שאין סיבות אחרות לעובדה שהוא לא נראה גם בעניין הזה. שוב, לאור העובדה שקולו ופרצופו פשוט לא נראה, נקודה, לא קשור לאירוע הספציפי הזה.
2: נכון, מה שאנחנו כן יודעים להגיד זה כמה דברים. אחד זה שהוא נפצע מאוד קשה, והיה זקוק לטיפול, אפילו נשיא איראן הוא טיפל במוג'תבא חמינאי בעצמו, ובאמת יש ספקולציות האם הוא נשאר בחיים ושרד אחרי המתקפה הזאת שהרגה את אביו ואת אשתו. ואנחנו כן יודעים להגיד שהוא מעביר מסרים, אם אכן האיש חי, הוא מעביר מסרים לדרך שליחים, ויש באמת בהיעדר ובעובדה שהוא מאחורי הקלעים, יש קרב בתוך ההנהגה בין הגורמים היותר פרגמטיים, הנשיא פזשקיאן ויושב ראש קליבאף, יושב ראש הפרלמנט, לבין גורמים שהם יותר ניציים, בעיקר במשמרות המהפכה. והיעדר הזה הוא משהו חדש שאנחנו רואים במשטר האיראני, לא ראינו את זה לפני כן.
4: מנהיג נעלם, מה שנקרא, כן, זה עוד לא היה. זה נכון. בהחלט פטנט. תגיד, שאלה אחרונה ממש בקצרה לסיום, אתה הזכרת את השמות של אותם גופים, כולם ציר הרשע שבאו לקחת חלק באירוע הזה, אמרת חות'ים, אמרת הטליבן. נכון. יש מישהו שהוא לא מהחבר'ה האלה, המשוקצים והמיגונים והטרוריסטים?
2: כן, אז כמו שהזכרתי, היו 40 משלחות שהגיעו להשתתף בטקס ביום שישי, הטקס הרשמי, להגיע לארונו של המנהיג העליון המחוסל, ביניהם גם הסינים וגם הרוסים, שזה לא כל כך מפתיע בהתחשב בקשרים האדוקים בין המדינות, אבל גם מדינות שהן יותר מתנדנדות, גם הסעודים, גם ההודים והארמנים, ארמנים שאנחנו יודעים שיש גם לישראל, וגם ההודים, יחסים קרובים גם בין ישראל אליהם. אז יש גם מדינות שמתנדנדות שהחליטו כן להגיע לחלוק כבוד לאיראנים. צריך גם להגיד רגע בהקשר הכללי יותר, שמסע הלוויה יעבור בימים הקרובים מהבירת טהרן לערים הקדושות לשיעה, גם בקרבלה ונג'ף שבעיראק, והוא יסתיים בסוף במשהד, עיר הולדתו של חמינאי, ושם הוא ייקבר. זה באמת מבצע לוגיסטי וביטחוני אדיר ממדים שלא נראה כמו ברפובליקה האסלאמית, והוא נועד להמחיש או להפגין אחדות כן. ויציבות בשנה מאוד מאוד קשה למשטר. הוא ספג מכות גם מבפנים וגם מבחוץ, ואנחנו נצטרך לראות לאן המשטר האיראני צועד עכשיו, אחרי שהמנהיג העליון חמינאי הבן ירש את מקומו של אביו. האם המשטר ילך למקום פרגמטי ויגיע להסכם עם ארצות הברית, או שימשיך להתעקש לחסל את נשיא ארצות הברית, ונשמע יותר ויותר מסרים קיצוניים במשטר שכרגע סולל את דרכו מחדש.
4: תודה רבה, איתמר וישנקו. שיהיה לשבוע טוב ובשורות טובות.
2: שבוע טוב, תודה זאב.
5: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
4: כן, אנחנו עם פינת הספורט שבאופן טבעי מוכוונת מונדיאל, אבל לא רק. יואב בורוביץ', שבוע טוב לך. אז משחק אחד של שמינית הגמר של המונדיאל כבר מאחורינו, זה מרוקו שמנצחת את המערכת, אחת המערכות, קנדה, שהיא חלשה באופן מיוחד, צריך להגיד את האמת, וכבר עוד אחד ממשמש ובא אחרינו. שבוע טוב.
6: שבוע טוב זאב, בהחלט. אז קודם כל היה לנו את המשחק הראשון בשלב שמינית הגמר, לעיני 69 אלף צופים באצטדיון ביוסטון. מרוקו מביסה את קנדה 3-0, כל השערים המרוקאים נכבשים במחצית השנייה. אז הדין הוא נחי.

0: כבר הישג מאוד גדול, כי זה הרבה מעל הרמה שלה, וראינו היום רמה אחרת ממרוקו, שצריך להזכיר, לפני 3.5 שנים במונדיאל קטר 2022, הפילה עד חצי הגמר. אז בהחלט מדובר בסוג של מעצמת כדורגל, למרות שלפחות מחצית השחקנים המרוקאים לא נולדו במרוקו, לא גדלו במרוקו, כן. לא חיים במרוקו, הם צאצאים למרוקאים באירופה, אבל הם מייצגים את אריות האטלס, את מרוקו,
1: תענוג.
0: בהצלחה מרובה. ואנחנו נעבור למשחק השני, שעומד להתרגש עלינו בעוד 40 דקות. משחק בפילדלפיה, אתה יודע, פילדלפיה, ב-4th of July, הרביעי ביולי, יום הולדת 250 לארצות הברית, בעיר שבה נחתמה כמובן מגילת העצמאות, ובמשחק הזה צרפת תשחק נגד פרגוואי. צרפת נחשבת לפייבוריטית הכבדה, יש לומר, המועמדת מספר אחת לזכות בגביע העולם.
1: וגם הנבחרת שהכי משכנעת, עד נכון לפחות לשלב הזה, במה שראינו עד עכשיו.
0: כל משחק שלה בינתיים היה קונצרט של לפחות 3 שערים, באמת משחקת נפלא, אבל מנגד יש יריבה מאוד עיקשת בדמות פרגוואי שהדיחה את גרמניה. את גרמניה הגדולה,
1: זוכת
0: גביע העולם 4 פעמים,
1: כן.
0: הדיחה אותה ב-32 אחרונות, אז פרגוואי תנסה שוב להוציא את הנשמה לצרפתים, בואו נראה מה יקרה שם, וכמובן שמחר כבר יש לנו משחק בשעות הערב, בנורווגיה לברזיל, אז המונדיאל הזה באמת
1: יש גם לפנות בוקר
0: שלנו.
1: עוד איזשהו משחק לדעתי, נכון? או בוקר מוקדם בשמינית הגמר.
0: יש לנו המשחק הבא שלנו, לא, המשחק יש את פרגוואי צרפת בחצות, ואז עכשיו אתה יודע, דחיפות המשחקים
1: נכון,
0: מעט מדלדלת,
1: הבא זה מחר בלילה.
0: יש פחות קבוצות. כן. הבא זה מחר בלילה ב-11, אם יש לנו זמן בואו נעבור גם לכדורסל,
1: כן, כי
0: יש
1: גם נבחרת וגם שזה סוגריים בתוך הדבר הזה שנקרא נבחרת ישראל לכדורסל, יש את סיפור ים הדר.
0: בדיוק כך, בדיוק כך. קודם כל לגבי הנבחרת שמשחקת במוקדמות המונדו בסקט, שזה המונדיאל של הכדורסל, איפה המונדיאל הזה יערך שנה הבאה? בקטר. מה הקשר בין קטר לכדורסל?
1: כלום.
0: אין קשר, אבל בקטר יש כסף. כן. לקטר יש היום מעמד בינלאומי מהחזקים בעולם, אז המדינה הקטנטנה הזו מביאה אליה, האמירות הזו מביאה אליה את האירועים הכי גדולים בעולם, אירוע אחר אירוע.
1: גול נפש.
0: אנחנו מנסים כמובן, אנחנו מנסים להפיל לאירוע הזה, אבל למרבה הצער זאב, ככל הנראה, אנחנו כבר 40 שנה, מאז 1986, לא מצליחים להפיל למונדו בסקט, וכנראה גם הפעם לא נצליח, למרות שאתמול נבחרת ישראל שיחקה משחק טוב למדי נגד גרמניה, שהיא אלופת העולם בכדורסל, אבל הפסדנו ב6 נקודות הפרש, 92-86, אבל יש משחק בתוך המשחק. מה הכוונה? ים הדר, הגארד המצטיין של נבחרת ישראל, שאתמול נתן משחק אדיר, 31 נקודות, שיא קריירה, ים הדר לא נמצא עם הנבחרת עכשיו, הוא טס מלטביה שבריגה, שם אנחנו מערכים את המשחקים, אגב, כי עדיין אסור לנו להחזיר אותם לישראל, אז הוא טס חזרה לארץ, ככל הנראה, כדי לראות מה קורה עם חוזה המיליונים החדש שלו, כי עדיין לא ברור מי תחתים את ים הדר, האם זאת תהיה מכבי תל אביב, או האם זאת תהיה קבוצתו שבה הוא גדל וכיכב הפועל תל אביב. יש בלגן גדול סביב הדבר הזה, יש סכומים מטורפים. אנחנו דיווחנו אתמול, אגב, שתמיר בלט כבר סיכם בהפועל תל אביב עבור חוזה של יותר מ$5 מיליון ל3 שנים. אנחנו מדברים סכומים נטו, זה פשוט בלתי יאמן, זה סכומים שהם על אתה יודע, ממש גובלים
1: לא
0: בהזריה
1: כאלה.
0: כאלה. לא היו כאלה. האלה, הם לא קשורים למציאות, אבל ככה, כשיש אנשים שרוצים לשלם, יהיו שחקנים שירצו לקחת, אבל המשחק הבא של הנבחרת, ים הדר, כן יחזור לנבחרת, המשחק הזה הולך להיות בקרואטיה ביום שני, ורק נציין לפני סיום,
1: לא הכי בריא, צריך להגיד שהנסיעה לא חזור, תוך כדי זה, לנבחרת זה
0: ודאי
1: לא...
0: זה לא אמור להיות ככה. אגב, אם אנחנו נכנסים למשהו לא הכי בריא, יש שני שחקני NBA בכירים ישראלים, דני אבדיה ובן שרף, שלא נמצאים עם הנבחרת, כאשר בכל הנבחרות האחרות כן יש שחקני NBA, אפילו לא פחות בכירים מהם, ועל השאלה הזו לא קיבלנו תשובות. מדוע הם לא בנבחרת? סיפרו לנו שהקבוצות שלהם ב-NBA מתנגדות, אבל זה סיפור שקשה מאוד לקנות אותו, כי אנחנו רואים הרבה קבוצות NBA שכן יש שחקנים בנבחרת. אז הסיפור הזה גם כן, אתה רואה, יש זילות במעמד נבחרת ישראל בכדורסל בשנים האחרונות, וזו תופעה מאוד מאוד מדהיגה. כאשר שחקנים בכירים פעם אחר פעם בוחרים שלא להגיע, זה דבר שלעולם לא היה קורה בעבר, אבל בוא נסיים בכל זאת באיזשהו, אתה יודע, באיזשהו חדשה חיובית. נבחרת הצעירה בכדורף מסיימת היום את אליפות אירופה. אנחנו מדברים על נבחרת עד גיל 22 עם הישג חסר תקדים,

0: מדליית ארד באליפות אירופה בכדורעף, כאשר אנחנו מנצחים את צרפת החזקה 3-0, הישג יוצא דופן למאמן נועם כץ ולשחקנים שלו, כאשר מעל כולם הכוכב מרק רורה עם 21 נקודות, שי ליברמן 14 נקודות, אז מגיע באמת
1: ברכות
0: מאוד מאוד גדולות לנבחרת הצעירה בכדורעף.
1: תודה רבה. יפה מאוד. בורוביץ, שבוע טוב ובשורות טובות.
0: שבוע טוב, אמן. תודה.
1: תודה רבה.

0: מיד חוזרים עם זאב קם. כאן חדשות ברשת ב'.
1: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: חופשת
1: ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
0: אנחנו כאן
4: עכשיו 11:28. אנחנו על כאן הלילה. אנחנו רוצים להגיד שבוע טוב לחווה מאופשוביץ.
5: שבוע טוב.
4: וגם שבוע טוב. לילה טוב ושבוע טוב. את אמו של סרן במילואים טל מופשוביץ, זיכרונו לברכה, שנפל לפני שנה בקרבות ברצועת עזה.
5: מחר זה 13 חודש.
4: מחר 13 חודשים.
5: כן.
4: ויש לכם, למשפחה, סיפור אפילו מורכב יותר, אם זה לא מורכב מספיק. יש לכם בן אחר ש... לפני יותר מ-10 שנים נפצע בעצמו פציעה לא פשוטה.
5: כן, הבן שלנו תמיר לפני 12 שנים עלה על מטען בגבול הצפון ונפצע פציעה ככה נחמדה, מרשימה.
4: כן.
5: זה היה 9 ימים אחרי החתונה שלו.
4: וואו. חתיכת עיתוי, והוא עובר תהליך של שיקום, ואתם, מבחינתכם כמשפחה אומרים את, את התשלום המשמעותי בהקשרים האלו שילנו וחווינו על בשרנו, ואז לפני שנה מגיע סיפור הקרב של טל.
5: כן. באמת
4: אחרי
5: תמיר חשבנו שבא, אולי שילמנו כבר את המחיר, ובאמת היה שיקום ככה ארוך. אבל לפני, כמו שאמרתי, 13 חודשים, טל נהרג. 3 קצינים בדלת, וזהו, החיים משתנים.
4: מה אנחנו יודעים על האירוע שבו הוא נפל?
5: טל היה במילואים קצין הנדסה קרבית. הם היו מסופחים לגולני, לגדוד 12 של גולני. וביום האחרון של הסבב הם הספיקו לעשות כמה פעולות, ובכניסה לבית האחרון שהם היו אמורים לפוצץ אותו, טל נכנס ראשון, תמיד נכנס ראשון, לא נתן לחיילים שלו להיכנס, אם אין להם לעצור, נכנס ראשון והפעילו את המטען והוא נהרג.
4: הוא היחיד שנהרג באירוע הזה?
5: כן, ואת השאלה בערך הראשונה ששאלנו, אם יש פצועים והרוגים נוספים, וכל כך הרגיע אותנו לדעת שאין עוד מישהו שנפצע או נהרג.
4: זה בגלל שהוא מקפיד בכל אירוע שכזה, כמו שאמרת, להיכנס ראשון ובעצם לשמור על האחרים?
5: היה שם יותר מפיצוץ אחד, וכן, אני חושבת שזה שהוא נכנס ראשון הוא מנע את ה... הוא מנע את הפגיעה בחיילים שלו, אבל אחר כך היה שם עוד איזשהו קרב שהתפתח, ועוד מטען שהתפוצץ, ובדרך נס, לא היו עוד פצועים ולא הרוגים, וזה מאוד מאוד מנחם אותנו. אני מאוד שמחה שככה זה.
4: עכשיו, לא כולם יודעים שטל לא היה צריך להגיע למילואים כדי לקחת חלק מאמץ המלחמתי, הוא היה לוחם שבק והוא היה בתוך המערכה גם לפני המילואים, אבל הוא בכל זאת רצה להיות גם במילואים. אם תוכלי טיפה להרחיב בנושא הזה.
5: אל היה באמת לוחם בשבק, ואת השנה האחרונה הוא באמת בדיעבד, אנחנו יודעים, לא ידענו כלום בזמן אמת, הוא היה בעזה או בזמן, במשך בעצם הוא נהרג 8 חודשים אחרי תחילת המלחמה. בשנה וחצי השונות הוא ממש התעקש לצאת למילואים. כל הזמן אמר שחסרים קצינים בהנדסה קרבית, אבל המפקדים שלו בשירות לא נתנו. והוא שיגע אותם. הוא ידע לשגע אנשים כשהוא רוצה. ולחץ. ואחרי 1.5 שנה הם אישרו לו לצאת למילואים. אז בעצם היה סבב מילואים הראשון שלו. כל הזמן הוא היה בדרך השבק בעזה, אבל כמילואים זה היה פעם הראשונה.
4: הוא דיבר איתכם על מה שהוא עושה בלחימה במסגרת השבק, או של זה לא מדברים?
5: כלום, כלום, כלום, כלום.
4: ובדיעבד, אולי בשיחות אחרי זה, עם האנשים שעבדו איתו ולחמו איתו, שמעתם אולי אחר כך דברים?
5: כן, אחר כך אנחנו באמת בכלל נחשפנו לכל הקטע הזה, רק ממש מילולית בבית הקברות, שהבנו שיש פה הרבה אנשים של השבק, ואנחנו ממש לא ידענו כלום מה הוא עושה. הם לאט לאט סיפרו לנו יותר ויותר דברים. אני שמחה שלא ידעתי בזמן אמת, לא היה מוסיף לבריאות.
4: את חברה בפורום או ארגון שותפות לשירות, ולא אהבת, וזו אולי הגדרה עדינה, את העובדה שבשבוע האחרון בכנסת עבר בקריאה ראשונה חוק שעוסק בלימוד תורה, ואני אשאל דווקא פה, הרי החוק שהכי מפריע למי שעוסק בנושא של שירות וגיוס חרדים, הוא חוק הגיוס. יש כאלה שאומרים שהוא מספיק טוב, יש כאלה שאומרים שהוא לא מספיק טוב, יש כאלה שאומרים שהוא גרוע, יש כאלה שאומרים שהוא התחלה טובה. אבל זה לא החוק שעובר, אלא עובר חוק שבסוף הוא יותר סמלי. הוא מדבר על חשיבות לימוד התורה. למה זה הפריע לך?
5: זה לא בדיוק סמלי. קודם כל נתחיל מזה שאני ישדתי, מבחינתי לימוד התורה זה ערך עליון. כל הילדים שלי למדו בישיבות בני עקיבא, בישיבות ההסדר. והחוק שעבר השבוע, אם הוא היה מתחיל ונגמר בפסקה הראשונה שלו, שמדברת על לימוד תורה, שזה ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל, זה היה בסדר. זה היה ממש לכבודה של תורה. הבעיה היא מתחילה בפסקה השנייה של החוק, שהיא מדברת על חוק שמהווה בעצם מזני צדק מול חוקים אחרים, וחושפת ככה את המטרה האמיתית של החוק הזה. זה בחוק שבעצם מנסה בדרך עקיפה להכניס את הפטור של מגזר שלם משירות צבאי. כאילו לא קרה כאן כלום באלף הימים האחרונים. ואני חושבת שזה לא לכבודה של תורה החוק הזה. גם המנהיגי הציבור החרדי יודעים, יודעים מצוין, שלא כל, לא כל המלשבים שלהם יושבים ולומדים תורה יום ולילה. והם גם יודעים ששירות הצבאי זה זכות גדולה, זה מצווה גדולה.
4: מה שאת אומרת זה נכון, יש אחוז לא קטן בצעירים החרדים שלא לומד תורה, ודאי לא מהבוקר עד הערב, ולכן עליהם החוק הזה, גם אם בעתיד הוא יהפוך להיות חוק שכפץ מפני גיוס, עליהם הוא בכל מקרה לא אמור לעזור, כי הם לא לומדים תורה, לא לומדים תורה, הם לא בתוך הדבר הזה של
5: לומדים תורה. אבל הם גם לא מתגייסים.
4: נכון, אבל פה זה לא יהיה קשור אליהם החוק הזה, הוא לא יסייע להם החוק של לימוד התורה.
5: אתה יודע, אני גדלתי בבני ברק, יש לי את התחושה שאיכשהו הם יצליחו להשתחל לתוך המעמד של לומדי תורה. אם אין על זה פיקוח, אם אין על זה ביקורת, אתה יכול לשבת שעתיים ביום ואתה, אופס, לומד תורה. הילדים שלי יצאו מתוך ישיבות ההסדר, כשהם למדו תורה, להילחם. ובוא נשכח, אנחנו לא בסיטואציה רגילה, אנחנו כבר 3 שנים מקיזים פה דם.
4: נכון.
5: ומשהו היה צריך להשתנות כאן, גם הציבור החרדי צריך להתייחס לגודל השעה, להתאים את עצמו. קרה כאן משהו. אנחנו, יש פה ציבור שבאמת 3 שנים נותן את נשמתו. ומילולית, ממש ככה. אני מדברת על כל כך הרבה אנשים פה שנהרגו, ואנשים שחזרו פגועים בגוף ובנפש, ואנשים שממשיכים להילחם, ולא יכול להיות שלא רואים את זה, שיש מגזר שלא רואה את זה. ושוב, אני מאוד בעד לימוד תורה, אבל לא כולם יושבים ובאמת לומדים תורה, ואלה שלא. הם צריכים לעשות עם עצמם חשבון נפש. והחוק הזה, מה שהוא מנסה לעשות, זה להכניס את הפטור בדלת האחורית. כי הם לא מסתירים שהמטרה שלהם שזה יהווה מוזני צדק מול חוקי יסוד אחרים. למשל, חוק גיוס, חוק שירות הביטחון.
4: חווה, הוא יכול שאנחנו, גם בתקשורת וגם אולי בציבור הרחב, נחשפים לאמירות או ל... רושם שאנחנו יוצרים בעיקר דרך האינטראקציה שאנחנו רואים בתקשורת של נציגי הציבור החרדים, אבל לא מתוך הבנה מה הציבור עצמו החרדי חושב ומרגיש, כי אנחנו לא, השאלה אם נגיד בפעילות שלכם יש גם שיח מול ציבור חרדים, מול צעירים חרדים, מול הורים חרדים, מעבר למה שאנחנו יודעים על חברי הכנסת החרדים שמתבטאים בתקשורת.
5: זה לא רק חברי הכנסת החרדים שמתבטאים בתקשורת, אני לא יודעת מה היה פה בשבועיים האחרונים, לא. היו כאן הפגנות עם שלטים של נמות ולא נתגייס, ובבקשה לא להגיד שזה איזה קומץ. הקומץ הזה הולך וגדל. ואתה יודע מה? גם לא כל כך משנה מה אומרים, השאלה מה עושים. במקרה הזה פחות דיבורים יותר מעשים. מי שלא לומד ולומד, אבל לומד כמו בשירות צבאי. זאת אומרת, מבחינתי, הלימוד צריך להיות יומם ולילה. 7 שעות מתקליות שינה, 7 שעות מתקליות בישיבות, בישיבה.
4: זאת אומרת, מי שלא ככה, צריך...
5: אז תעשו עם עצמכם חשבון נפש.
4: יצא לך לדבר על זה עם טל במשך השנים? על הסוגיה הנפיצה והרגישה הזו?
5: לא ממש. אני כן יכולה להגיד, טל היה שילב גם לימודים באוניברסיטה תוך כדי, ועבודת הסמינריון האחרונה שהוא הגיש הייתה על גיוס חרדים, והוא נתן לי לקרוא אותה. והוא לא יותר מדי שמע, זה באמת היה עבודת סמינריון, אבל בעבודה הזאת, תשמע, לשבת לדבר איתו אחד על אחד על הנושא הזה לא היה לנו זמן, הוא כמעט ולא היה בבית בשנתיים האחרונות.
4: כן.
5: בעבודה שלו הוא ממש הביא תקציר של כל הניסיונות של גיוס, כל הוועדות שהוקמו, כל העוד בגצים ועוד בגצים. הכל נכון וטוב ויפה, אבל בשלוש השנים האחרונות קרה משהו אחר שטרף את כל הקלפים כאן. כל המערכת צריכה להתחיל על חשיבה מחודשת, וחשיבה שקצת יוצאת מהקופסה שכולנו התרגלנו אליה. החרדים רק יושבים ולומדים, האחרים נלחמים. זה כבר לא עובד הדבר הזה.
4: אם כי גם את בדברים שלך,
5: וזה מעניין. דרך אגב, אני מצפה מהמנהיגים של הציבור החרדי להיות ישרים עם עצמם. אני גם מצפה דרך אגב מהמנהיגים של הציונות הדתית להיות ישרים עם עצמם. לא לחשוב רק על הרווח וההפסד הפוליטיים שיש בחוק הזה שיעבור, אם הוא יעבור באצבעות שלהם. הציבור שלהם מבלה כבר 3 שנים בבתי חולים ובבתי קברות.
4: אגב, חלקם יספרו לך שלאחרונה התחילו להרער על מעמדם של ישיבות ההסדר. התחילו להשמיע כל מיני רינונים על זה שהם עושים רק שנה וחמישה. לא, אני אסביר שנייה למה אני חותר. שכביכול הם עושים שירות בסדיר, מקוצר באופן יחסי, ושהחוק הזה, בסוף, בקצה, אמור גם לעזור להם. כי כשהתקפו אותם בבגץ, ויתנו שהם עושים שירות לא שוויוני, כשיהיה חוק יסוד לימוד תורה, שיוכל להגיד, הנה, השילוב הזה של שירות ולימוד תורה, הוא יעזר בחוק הזה כדי להדוף את המתקפות, וכבר יש כאלה שמתחילות על עובדה שהם עושים שירות מקוצר, על העובדה שחלקם אמרו לאחרונה שהם לא רוצים להגיע לשריון בגלל סיפור הפיילוט של עירוב נשים בתוך אותו טנק. יש כאלה שיגידו לך, זה גם עבורם הדבר הזה, ולהם ודאי מגיע הגנה.
5: אז אני אגיד להם, א', תודה רבה, אנחנו מסתדרים. אני חושבת שמישהו פה מעלה את זה כדי להפחיד את הציבור, את הציבור של הציונות הדתית. לא נראה לי שמי שגר בארץ ב2 שנים האחרונות לא מרגיש מה הציבור הזה שילם. בתי הגברות מלאים, אנחנו על הלוויה שרודפת הלוויה, הפצועים בלי הפסקה, נכון. אני לא חושבת שיש מישהו שמרגיש שהציבור הדתי לא נתן את הכל. זה קשה לי להאמין שזה יתפוס.
4: אני רוצה שנסיים בשיר שבחרת לסיום השיחה. האם תוכל לספר מה בחרת ומדוע?
5: טוב, האמת היא שזה במקרה, לא ידעתי איך תתנהל השיחה בינינו, אבל השיר הזה אני חושבת שהוא גם מסכם גם את העניין הזה. בחרתי שיר שמאוד מאוד מרגש אותי, רגש אותי לפני שטל נהרג, והוא בטח מרגש אותי עכשיו. הוא נקרא רקפות של אריאל הורוביץ. רק לשמוע את המילים, ואני חושבת שהשיר מדבר בעד עצמו.
4: תודה רבה לך, חווה מופשוריץ.
5: תודה רבה לך.
4: אמו של טל, זכרו לברכה. שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב.
5: אמן, שבוע טוב.

0: שבוע טוב לאלידע בר שאול.
1: שבוע מבורך.
0: אנחנו כמדי מוצאי שבת, גם בזמן המונדיאל, זה לא סותר, מקפידים על פינת ארץ ישראל לקראת סוף התוכנית. אתה כידוע מורה דרך ואוהב הארץ, ואנחנו מציינים השבת 120 שנה בדיוק לזיכויו של אלפרד דרייפוס, הקצין היהודי המפורסם שעבר את אותה סגה אנטישמית בתוך הצבא הצרפתי, ועכשיו, היום לפני 120 שנה, הוא זוכה ונוקה.
1: כן, יוטט בתמוז, התאריך העברי הוא יוטט בתמוז, תפריש תמחווה ב-1906, זה נותן לנו 120 שנה. האיש הזה עוד יחיה, עוד יחיה עד 35, ואם מישהו היה הולך על פי התאריך שמכנים היום ביומיום הלועזי, כלומר הגרגוריאני, יצא לו שהתאריך שהוא זוכה הוא 12, זאת אומרת הוא 19 ביולי, זה קרוב מאוד גם לתאריך פטירתו, אבל זה לא קשור לעניין, זה יוטט בתמוז, זה יהודה א' בתמוז. בוא נתקצר רגע על מה אנחנו מדברים. מדובר בקצין שבא ממשפחה צרפתית, מבוססת, ולא יהודי, דתי, זה המשפחה, זאת אומרת מסורת, והוא קצין תותחנים. אלא שבעקבות המלחמה בין גרמניה לצרפת, אז הריגול הנגדי פועל שם חזק, ויום אחד יגלה, אני לא אתן פה שמות, לא אתן להם מזכה, קרדיטים, לכל האנטישמים האלה. אחד שאפילו לא ראה בעצמו אנטישמי מדי, באו ואמרו לו שמצאו כתב יד, סך הכל כתב יד, מכתב אחד של מישהו, ודי מהר מלבישים את זה על הקצין היהודי התורן, ויאללה, אודרוב, האיש נקרא, אלפרד דרייפוס נקרא למטה, במטה מודיעים לו שמצאו אותו השם בבגידה, הוא כמובן מכחיש מכל וכל, אבל העיתונות כבר מקבלת, וכל העם, והמונים, וקריאות מוות ליהודים, ומה לא. הוא כל הזמן טוען לחפותו.
0: מוות ליהודים, לא ליהודים.
1: מוות ליהודים, ודרך היהודים, מוות ליהודים. ואנטישמיות, שגם ככה צועקת, היא פה צועקת מאוד. אנשים באים לטקס עצמו, באותו מקום שבו לוקחים ומורידים לו את הדרגות, ואת הסרטים, המכנסיים והחולצה, ושוברים לו את החרב, מתגלגל לשם עיתונאי אחד, ששמו בנימין זאב הרצל.
0: כן.
1: והוא חוזה בזה. גם הרצל עצמו נפטר מחר לפני. זאת אומרת, כף בתמוז. תראה, התאריכים פה של בין המצרים, זה מעניין מאוד שאנשים האלה שקשורים אחד בשני, כן, זהו. דרייפוס זה סיפור של 12 שנים. עד שהוא יזוכה כליל, כלומר, די מהר ימצאו שהמרגל ממשיך לשלוח מכתבים, משווים את כתב היד, זה מצטרף לזה שמראש בשגרירויות הגרמניות, או הם היו יריבות עד לא מזמן, גרמניה וצרפת, אבל בגרמניה ובעוד מקומות בצרפת כבר מצאו שזה לא יכול להיות מבחינת הסתירה, אבל עכשיו שגם מוצאים את כתב ידו זה עוד יותר ברור, אח שלו, אח של דרייפוס, הוא זה שכל הזמן מוביל את המאבק מהבחינה המשפחתית, אבל לא המשפטית, המשפחתית, ועוד גורמים, אבל זה ברור, ברור, ברור שזה לא הוא. את המרגל האמיתי זיכו. די מהר, שלחו אותו מצרפת, והוא מת לו בנעימים. דרייפוס ייקח עוד שנים כי הוא ירצה זיכוי מלא. צריך לדעת שדרייפוס עמד גאה, ומול זעקות האמנים שכיללו, הוא אמר, נא לא לגדף אותי, ולא ויתר, וישב באי השדים, ועבר עינויים, והשפלות, ולא ויתר. זה לגבי התאריך שלנו.
0: למה לקח 12 שנים? אם זה היה כל כך מהר, אתה אומר שהיה ברור שהתגלו הראיות, למה לא?
1: תראה, היה אחרי זה 4 שנים יצא הסופר אמיל זולה, וכתב כותרת על העיתון שלו, ג'קוז, זאת אומרת, אני מאשים, וגם אותו השמיצו. די מהר, בתוך ה-12 שנים, מהר, אחרי 5 שנים הוא, זה לא הוא, אבל לקח עד 1906 לזיכוי המוחלט, כי הוא חיכה לזיכוי.
0: כי הוא לא רצה רק להשתחרר מהכלא או מאי השדים, הוא רצה שזה יהדהד, האירוע הזה. כן,
1: רצו שחררו אותו מאי השדים, אמרו לו שהוא גם אם הוא רק יודע באיזה חלק, לא רוצה להודות בחלק, לא רוצה, לא היה שום דבר. לא היה כלום, אין כלום, כי לא היה כלום.
0: כן.
1: משפטים מימינו. עד שזה יזכה.
0: אל תלך לשם הילדה, אל תסבך את הפינה הזאת בדברים שלא לה. כן.
1: תשמע, עכשיו, זה מיוחס להרצל, ופה נעבור לחלק השני של העניין. זה הכל מזוהה עם הרצל והרצל, אבל זה לא נכון, פה צריך לדעת. כי הרצל הגיע לפריז להיות כתב עיתונות שנתיים לפני פרשת דרייפוס. עכשיו בוא תראה, אני שומע לי באיזשהו תרגיל שעושים באוניברסיטה את הדברים הבאים. איזה ספר קרא הרצל? אבל מישהו מקריא לנו את זה בתרגיל באוניברסיטה בזמנו במילים הבאות. הוא אומר שאדוארד רימון הוציא ספר שנקרא ישראל המתנחלית, מסה להיסטוריה בזמננו, ובה יש תיאוריית קונספירציה שהמתנחלים, החרדים והדתיים, להיזהר פה זה רק תרגיל,
0: כן?
1: הם משתלטים על צרפת, והם מפיצים טפילים ייחודיים של דתיים, שמחזקים ומחלישים את, את ישראל החילונית, ומשתלטים וכאלה וזה, ואנחנו באמצע תרגיל אומרים, אנחנו באמת שומעים את מה שהוא אומר באוניברסיטה, ואז אומר לנו, לא, לא, לא, רק תחליפו למילים אחרות.
0: ליהודים, במקום שאמרתם.
1: אדוארד רימון כתב את הספר צרפת היהודית, מסה להיסטוריה בזמננו, והיסטוריות קונספירציה שהיהודים, הבונים החופשיים, היעקובינים, הם משתלטים על צרפת, ואז נבעלנו, כי המילים מאוד דומות, כשמתחילים להעליל על ציבורים מסוימים, שם דיברו על השתלטות של יהודים על צרפת, והוא הקריא לנו, אגב, פרופסור ללא כיפה, הקריא לנו מזמן באוניברסיטה, תרגיל שלם להראות לנו איך עושים שנאה פה, כשהציבור הזה חושב שהשני משתלט עליו עם הדת שלו.
0: כן, משתמשים באותן פרקטיקות.
1: זה הספר שהרצל קרא, וזה עורר אותו ליהודים. לגבי דרייפוס, הרצל, גם כשאמיל זולה, כתב את אני מאשים, הרצל כתב ש... זה... היה פה משהו, אבל הוא לא באמת מחבר את זה לדרייפוס.
0: בעצם מה שאתה אומר, זה שמה שסיפרו לנו כל השנים, שכשהוא נכח באותו מעמד, הרשעה משפיל של דרייפוס, לא שם הוא הזדעזע. לא שם זה קפץ.
1: לא, לא, לגמרי לא.
0: זה קרה אחר כך, הרבה אחר כך בעצם, בדילי.
1: נכון, רק ב-1899, חמש שנים אחר כך, הוא כותב לציוני עשה אותי משפט דרייפוס. אבל כששואלים אותו שנה אחרי דרייפוס, שואלים אותו באיזשהו מקום, למה יש אנטישמיות הרצל? אז הוא אומר, היהודים העשירים, לא חשים כלום מן האנטישמיות שלהם אחראים במידה רבה. או שהוא אומר לנורדו, שאומר לו, ארבע שנים אחרי פרשת דרייפוס, הנה עכשיו יצא אני מאשים של אמיל זולה, והרצל אומר לו, ציטוט, אתה בצרפת, ארץ חופשית למרות משפט דרייפוס.
0: הבנתי. כלומר, אצלו זה הגיע, מה שנקרא, יותר מאוחר, הוא לא ראה את זה באותו זמן, בזמן אמת. טוב, אנחנו יש לנו משהו כמו דקה לפני הסוף, בוא נדבר טיפה על חזון בתוך הסיפור של דרייפוס.
1: תראה, הרצל מוגדר חוזה מדינת היהודים. הוא כמו שהוא לא טבע את המינה הציונות, וכמו שדרייפוס לא נטבע מילה אנטישמיות, אלא בכלל, האוש כתב את הספר שהרצל הושפע ממנו, הושפע מאיזה גרמני שמילה, שהמציא את המילה אנטישמיות. האוש כתב את הספר, אדוארד הזה, דרימון, קרא לאנטישמיות השנאה התאורה. כל אחד מייחסים לו משהו אחר, אבל הרצל שמוגדר חוזה מדינת היהודים, למרות שיש לנו אחרים שמוגדרים משום המבשרי הציונות, הרב קלישר והרב אוליבר והרב אלקלעי, צריך לדעת שחזון זה משהו שתמיד החזיק את העם היהודי. אנחנו בין המצרים, ובתקופה הזאת יש אנשים שאין להם חזון, לא רק בתקופה, בכלל כל הארבע, חמש שנים, זה אנשים שמאבדים את החזון. אז עוד לא הגענו לשבת חזון, ואנחנו יודעים מה זה חזון, אבל צריך לזכור פסוק אחד ממשלי בימים אלה. באין חזון ייפרע עם. רש"י אומר, כשגורמים ישראל שהנבואה מסתלקת מהם על ידי שהם מלעיבים, זאת אומרת, מעליבים את הנביאים, אז יפרצו פרצות. הרצל היה סוג של חוזה, לא נביא, אבל חוזה, לרקע מה? לרקע, על רקע אנטישמיות, על כל גלגוליה,
0: כן.
1: ותמיד על הרקע של שנאה וחורבן, צריך שיהיה חזון. תמיד, גם בימים אלו.
0: כן. בלי חזון זה לא עובד, אז פה ננחיח את החזון היהודי הציוני בכל הזדמנות אפשרית. אלי דבר שאול, תודה רבה לך, שבוע טוב ובשורות טובות.
1: שבוע טוב, בשורות טובות.

כן, אפרופו חזון, אז השיר הזה כולו חזון ותקווה למה שעוד צפוי לנו, לעם היהודי הייחודי כל כך בין העמים. אגב, מקודם זה היה שיר של הבן של נעמי שמר, אז זה כבר מילים ולחן שלה עצמה, של נעמי שמר, עם הביצוע המקורי של ספי ריבלין ואברהם מור. טוב, עד כאן, כאן הלילה, ללילה הזה. מיד נעבור לשידור בכאן 11 של משחק הכדורגל בין צרפת ופרגוואי במסגרת שמינית הגמר של המונדיאל. תודה רבה לאתמנה והבי שהפיק אותנו, וגם למי שאחראי פה על הצד הטכני, לחיים זקן, אני זאב גם. תודה רבה לכם שהזנתם. לילה טוב, שבוע טוב, ובשורות טובות לעם ישראל. תודה רבה גם לאמיר שמואלי שהיה בנעימי. ישר כוח, שבוע טוב.

0: כאמור, בעוד מספר שניות נעבור לשידור המשחק בכאן 11 של נבחרות צרפת ופרגוואי, שלב שמינית הגמר, המשחק השני של שמינית הגמר אחרי המשחק בין מרוקו לקנדה. אנחנו נאחל לכם שבוע טוב ובשורות טובות לעם ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: חזרתם אלינו, האשן מתפזר פה מכל הטקסים והמטוסים שחגו מעלינו.
1: ריח הזיקוקים עדיין באוויר.
0: ממש כך. תכף נקבל את ההרכבים, אנחנו רק יכולים כבר לספר אסף שדידיה דשאן נאלץ לעשות חילוף אחד בעקבות הפציעה של צ'ואמני אתמול באימון המסכם, והוא יחמיץ גם את רבע הגמר אם צרפת יהיה שם, אבל יש מחליף ראוי, מנו קונה, ראינו אותו כבר בטורניר הזה, קשר בלתי רגיל, לא פחות טוב מצ'ואמני.
1: נכון, וראינו גם במשחקים הקודמים את דשאן מחליף כל פעם את אחד הקשרים שלו, נכון. אנחנו מוסיפים לזה גם את רביו. אז חילוף שאולי הוא יעשה בכל מקרה, אבל הפציעה של צ'ואמני עלולה להיות משמעותית בהמשך הטורניר, היא באמת חמורה יותר.
0: אילגיז טנטשב, האוזבקי, עבורו זה מונדיאל ראשון, והוא כאן כדי לנהל את משחק שמינית הגמר בין פרגוואי וצרפת. גוסטבו גומז, הקפטן של פרגוואי, אלה הם שופטי המסך. משלל מדינות, צ'ילה, איטליה וארצות הברית. איטליה, יש לנו בבר כבר מונדיאל שלישי שהם לא איתנו. 67,000 מקומות, הכל מפוצץ, והנה ההרכב של פרגוואי.
1: נכון, שלושה שינויים מהמשחק נגד גרמניה, אבל המשמעותי ביותר הוא שינוי המערך. חוזרים לשלושה בלמים כמו ששיחקו נגד אוסטרליה, שם הם היו צריכים טקו והציגו את ה-0-0, אז הם רוצים כנראה לשחק בכיוון הזה. גם אלדרטה וגם ולסקה, שני בלמים נכנסים להרכב, במקום אבלוס החלוץ שגם הוא מפנה את המקום. דיאגו גומס חוזר מהשעיה, מצהובים, הוא מחליף את בובדיג'ה, וזה בעצם ה-5-4-1 של פרגוואי. את סיסו כחלוץ, הוא שחק גם בעמדה הזו ב-8-4-2,